Dragi ascultători, am vorbit iată în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului despre mersul feciorilor seara pe uliță la fete. Pe parcursul întâlnirii noastre am ascultat cântece din repertoriul Valeriei Peter Predescu, fraților Petreuș, Mariei Leordan și frații Filip. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Tema emisiunii de astăzi este una de o importanță fundamentală pentru viața duhovnicească, anume pocăința. Toți știm că fără pocăință nu există mântuire și totuși de multe ori constatăm că, deși ne recunoaștem greșelile și păcatele, totuși inima rămâne rece și împietrită. Ne pare rău pentru păcate, dar nu simțim acea durere adâncă și vindecătoare care naște adevărata schimbare. Întrebarea este de ce ne este atât de greu să ne pocăim. Sfinții Varsanufie și Ioan din Filocalia 11 ne arată că rădăcina acestei neputințe este voia proprie. Atâta vreme cât omul ține cu încăpățânare de voia sa, inima nu se poate zdrobi și nu poate plânge înaintea lui Dumnezeu. Dar voia proprie se taie greu, așa cum știm, pentru că în adâncul sufletului există multă necredință. Dacă am crede cu adevărat că Dumnezeu ne iubește și poartă grijă de noi, am avea curajul să ne lăsăm în mâinile Lui și să renunțăm la propriile noastre voi. Necredința, la rândul ei, are și ea o cauză mai adâncă. Ea se naște din dorința omului de a primi slavă de la oameni, de a fi apreciat, admirat și recunoscut. Când inima caută privirea oamenilor mai mult decât privirea lui Dumnezeu, credința slăbește, voia proprie se întărește, iar pocăința devine aproape imposibilă. În această ediție vom încerca împreună cu invitatul nostru să urmărim acest lanț duhovnicesc, de la slavă deșartă la necredință, de la necredință la voia proprie și de la voia proprie la împietrirea inimii. Împreună cu noi este părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte profesor, bine ați

0: revenit.
1: Bine v-a regăsit!
0: Vă propun să continuăm cu întrebarea 237 din Filocalia 11. Un frate îl întreabă pe bătrânul Varsanufie și îi spune așa: iartă-mă, Ava, pentru Domnul. Îmi aduc aminte că părinții spun să intrăm în chilie și să ne amintim de păcatele noastre. Dar când mi le amintesc, nu sufăr durere pentru ele. De multe ori doresc să mă pocăiesc, dar nu izbutesc. Spune-mi, ce împiedică pocăința de nu vine?
1: Da. Răspunde așa Sfântul Varsanufie: frate, glumești când spui că voiești, căci nu voiești cu adevărat. Fiindcă a intra în chilie înseamnă a intra în sufletul tău și a-l cerceta pe el și a aduna gândul nostru de la orice om. Și atunci ne îndurerăm și ne pocăim. Deci ceea ce împiedică pocăința să vină la noi este voia noastră. De nu-și taie omul voia sa, inima lui nu se îndurerează.
0: Aș vrea să ne oprim mai întâi la prima propoziție. Zice: frate, glumești când spui că voiești, căci nu voiești cu adevărat. Aici este o problemă, că cum putem să ne dăm seama că voim cu adevărat? Adică are mai multe etape voința de a ne pocăi, are un început, are...
1: Da, noi pornim de la distinția aceea fundamentală pe care o face și Apostolul Pavel și o face întreaga literatură filocalică între omul vechi și omul nou, voia omului vechi și voia omului nou. Deci există această tensiune, războiul acesta necruțător și neîmpăcat până la moarte, pentru cine vrea să-l ducă, bineînțeles, între omul vechi și omul nou. Există o voie a noastră, omului vechi, o voie egoistă, o voie care ne centrează noi înșine, o voie care ne umple de noi înșine și nu lasă locul lui Dumnezeu în noi. Și mai există noi o voie care vine din credință și din dorința de a ne mântui și a împlini poruncile lui Dumnezeu. Aceste două voi sunt în fiecare dintre noi, mereu. Depinde pe care alegem noi să o cultivăm. Și eul nostru, acela cel mai adânc, acel eu, care spun și psihologic, că stă și observă în spate, e acela care poate să aleagă, acela alege ce parte a ființei noastre să cultive. Să meargă pe linia omului vechi sau pe linia omului nou. Și problema este că noi nu realizăm, să spun eu, amploarea și intensitatea acestei lupte. Și ne descurajăm repede, credem că e ușor să învingi voia omului vechi. Și încercăm la un moment dat, când ne ajută și harul și harul e cu noi, lucrurile par să meargă bine, apoi când un puțin se retrage harul, constatăm că revin puternic acele întărituri, baricade ale egoismului nostru din omul vechi. Și atunci mulți oameni și renunță, nu mai continuă și, necontinuând lupta aceasta, din nou voile omului vechi pun stăpânire pe ființa lui și practic umple spațiul lui lăuntric. Și atunci normal că acolo nu mai e loc de harul pocăinței. Nu mai încape nimic în noi din pricina voii noastre proprii, din pricina faptului că, și cum ați văzut și în continuare, că avem nevoie de slavă de la oameni, că ne raportăm la ceilalți. Nici nu ne putem aduna suficient în noi înșine de gândul mereu la alții. Gândul la alții pe care fie îi judecăm, fie ne comparăm cu ei și ne simțim frustrați sau ne simțim umiliți că nu suntem, nu știu, la fel de sus ca alții, fie căutăm de la alții confirmare. Tocmai asta este, omul psihic caută confirmare, pentru că omul psihic, el nu trăiește prin harul lui Dumnezeu, nu trăiește prin credință. Și undeva își percepe propria nimicnicie și propria neființă și atunci are nevoie de suport. Mereu suport din partea altora. Și da, în anumit context, în anumite situații, nu e neapărat ceva rău când omul, de pildă, se formează, când e copil, că e nevoie să vadă în jurul lui încurajare, validare, dragoste, dar în adevăr, de fiecare dată, nu în chip mincinos. Pentru această dezvoltare, pentru această formare a omului psihic, este oarecum de înțeles și până la un punct, dar când omul începe să creadă cu adevărat, când se naște în el omul duhovnicesc, atunci se întâmplă ceva, într-adevăr, greu de acceptat de omul de astăzi, că ce-i pentru omul psihic hrană și confirmare și validare și viață, pentru omul duhovnicesc este moarte. Și invers, ceea ce pentru omul duhovnicesc este hrană și întărire, de pildă certarea, osândirea de sine, tăierea voii, toate lucrurile acestea, ele sunt moarte pentru omul psihic și el simte durere. Și evident că omul nu se simte confortabil când își taie voia, când primește un gând puternic de smerenie. Deci, vedeți, asta este ceva ce, de fapt, foarte plastic exprimă Sfântul Varsanufie, puțin mai încolo, când spune așa, zice, de multe ori împiedici apa să coboare prin gura ta în stomacul tău, că și tu o sor prin nări, iar la aceasta te mână cumplita sete de a scoate la vedere dreptatea ta.
0: Ce se referă? Ce este deci, apa? Ce este
1: asta gura? Este, apa aici este, până la urmă, poate să însemne mai multe lucruri. Poate să fie harul lui Dumnezeu, adevărul despre om, ceea ce pe om l-ar hrăni și l-ar susține viața, sigur, ce-i susține viața. Și ceea ce i-ar susține viața, el o soarbe nu prin gură să ajungă în stomac, ci prin nări. Adică exact cum am spus înainte, cele ale omului duhovnicesc le preia psihic. Le preia cumva raportat și ca trăire a omului psihic, raportat la omul psihic și ca trăire a omului vechi, a omului psihic. Și normal că pentru omul psihic acestea sunt mortale.
0: Dacă iei apă prin nări...
1: Păi normal, că mori. Exact. Deci asta este. Confuzia asta mereu este și este foarte, foarte prezentă în epoca noastră, fiindcă nu știu dacă mai sunt oameni duhovnicești cu adevărat. În cel mai bun caz suntem un fel de mixtură ciudată, bizară, de psihic și duhovnicesc și de asta trebuie să știm, să avem discernământ, să știm cum lucrăm cu fiecare parte a ființei noastre. Uneori se poate lucra și în paralel, dar nu este simplu. Oricum este un moment al adevărului, cel puțin în viziune filocală, în care trebuie să piară un psihic, în care trebuie să meargă lucrurile. Dar gândiți-vă, nu, dacă greșești cu lucrul ăsta și nu e acolo ceva, nu e un conținut duhovnicesc, atunci ajungi doar să-l omori pe om cu totul, să-l descentrezi din sine și să nu-i oferi nimic în loc. De asta foarte mulți ajung să eșueze și în viața spirituală, că undeva nu au conținut real adânc duhovnicesc. Deci doar totul se lucrează la nivelul ăsta, la ameliorării un pic psihice și a caracterului și să fie om un pic mai atent, mai echilibrat, mai stăpân pe sine. Adică să fie cumva un om care poate trăi corect în familie și în societate. Nu, și să asume niște reguli, un anumit standard al vieții lui. Dar asta încă n-are de a face nimic cu omul duhovnicesc. Asta nu ține de viața veșnică și de lumea viitoare, ci doar de cum să ne fie mai bine și mai confortabil aici, în această lume. Și ca să continui, că ne-am oprit la un moment dat cursul acesta al gândurilor care se lănțuie al Sfântului Varsanufie, că ceea ce oprește pe om să-și taie voia sa, zice, este necredința. Da, asta este, într-adevăr, este foarte multă necredință și în lumea de astăzi. Dacă omul nu crede cu adevărat în Dumnezeu, pe cum ar putea să facă toate lucrurile acestea? Ce mobil, ce motivație, de unde să-și tragă el puterea dacă nu are credință? Cum să nimicești omul tău psihic? Cum să crucifici ego-ul tău? Lucruri foarte grele. Cum să o faci dacă nu ai o credință extrem de puternică și de vie? Nu are cum. Și acum bătrânul Varsanufie spune, de unde e totuși această slăbire a credința, zice. Necredința se naște din voința omului de a se bucura de slava de la oameni.
0: Da, și aici Părintele Stăniloae are o notă de subsol, zice, când importanța slavei de la oameni începe să ia pentru cineva proporții mari, el nu mai vede importanța lui Dumnezeu în viața lui. Ea poate scădea așa de mult încât însăși existența lui Dumnezeu nu mai contează pentru el. Iată ceva foarte tragic.
1: Da, aici e citat chiar Hristos însuși, care spune, cum puteți crede când primiți slavă de la oameni și nu căutați slava cea de la unicul Dumnezeu? Dar este foarte clar, pentru că aceasta, vedeți, noi trebuie să ne concentrăm întreaga noastră ființă în sensul în care principala noastră legătură să fie cea cu Dumnezeu și apoi cu oamenii. Și acum noi trăim într-o epocă antropocentrică, omul este pus în centru. Chiar afirmația asta este de neînțeles cumva. Pentru structura aceea, cum să spun, de fundal a omului de astăzi. Fiindcă omul, cumva, de astăzi gândește așa ca și cum e de la sine înțeles că omul este în centru și că tot trebuie să slujească omului și confortului lui. Nici nu poate ieși din paradigma asta că omul este în centru. Și de asta este foarte greu să tai toate legăturile care te confirmă, te validează, să le tai și să cauți numai cea care este de la unicul Dumnezeu. Dar, din păcate, este singura cale. Nu putem să ne amăgim aici cu lucruri ușoare. Filocalica nu este deloc ușoară și o să vedeți și mai încolo, cuvintele sunt așa de grele ale marului bătrân, încât la un moment dat chiar mă gândeam că poate citindu-le și noi și ascultătorii noștri cădem în desnădejde. Că ni se pare că este atât de greu și de imposibil. Pentru că, vedeți, știți de ce? Pentru că nu mergem până la capăt. Undeva ne oprim la mijloc. Încercăm să slujim lui Dumnezeu și să urmăm lui cu jumătăți de măsură. Și, într-adevăr, când facem cu jumătăți de măsură, este foarte, foarte greu. Este practic imposibil. Este nevoie să mergem până în punctul acela în care, efectiv, se luminează toată ființa noastră și înțelegem cuvântul Apostolului Ioan care spunea poruncile lui nu sunt grele. Sau cuvântul lui Hristos care spunea că jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. De până nu ajungem la acea abordare totală din toată inima, din toată ființa, din toată puterea noastră de a ne apropia de Dumnezeu și a fi cu totul sincer cu El, până nu dăm cumva sau măcar avem intenția de a da totul pentru mântuirea noastră, până în momentul acela, lucrurile sunt îngrozitor de grele și chiar periculoase. Vedeți și aici, mereu marele bătrân este foarte dur și îndeamnă pe fiii săi duhovnicești la tăierea radicală a voi, la a nu avea încredere în gândurile proprii, la a nu îndrăzni de pildă să gândească ceva negativ față de duhovnicul lor, dacă ne amintim de emisiunea trecută, că îi spunea că dacă gândești și nu ai încredere în duhovnicul tău, ești diavol. Ei, gândiți-vă, lucrurile astea, și asta o spun și pentru, ca o atenționare pentru discernământul multor duhovnici, lucrurile acestea, dacă le folosim în viața noastră, în felul cum îndrumăm noi duhovnicește pe alții, și nu avem în față un om duhovnicesc care deja să aibă temei duhovnicesc în el, ci el este doar psihic, poate simulează ceva duhovnicesc, tot din dorința de a fi validat, în momentul acela noi riscăm, de fapt, ca tot ceea ce facem să fie perceput și trăit de acel om ca un abuz îngrozitor, ca un abuz în care, efectiv, le-am distrus ego-ul, le-am distrus personalitatea. Deci trebuie să avem foarte mare grijă. Nu punem, sunt aceste lucruri, repet, duhovnicesc, luate psihic, sunt niște poveri insuportabile, îngrozitoare, destructive. Să fim atenți pe cine avem în față, ce poate omul acela.
0: Și dacă omul din fața noastră este un om întemeiat psihic, ar trebui să ne adaptăm acestei situații.
1: Da, cumva, trebuie să luăm de unde e și foarte ușor. Foarte ușor și să asistăm discret creșterea lui duhovnicească. Deci, cum distinția asta între hrană de lapte și hrană tare. Asta este hrană tare. Filocalica este hrană tare.
0: Dar trebuie să le înștiințăm pe om despre faptul că încă este în zona psihică.
1: Da, trebuie să știe. Trebuie să știe unde se află, dar sigur să formulăm lucrurile acestea într-un mod în care să nu...
0: Rănim.
1: Da, sigur, cu multă delicatețe și dragoste, dar trebuie să știe că încă n-a început. Sau chiar este exact la primii pași, la pașii bebelușului, știi, bebelușul care începe să umble și... Pentru că altfel, ieri de multe ori oamenii au culmea, au și mândrie, până că sunt oameni psihici și chiar de multe ori cu probleme psihice serioase, au și mândrie mare și cumva vor să ajungă repede la lucruri duhovnicești înalte. Și își proiectează de multe ori conținuturile psihice în forme de tip duhovnicesc, mințindu-se pe ei că au ajuns la acea înțelegere și că ei pot duce cuvinte mari și că ei și cer ascultări, cer canoane, dar ei săraci nu pot purta nici cea mai mică critică. Cea mai mică critică îi aruncă în hău. Deci de asta zic că e foarte, foarte delicat felul cum noi putem folosi filocaliile și sfaturile acestea ale părinților pentru a ajuta omul de astăzi. Să ne amintim, fac o scurtă paranteză, experiența pe care a avut-o cu cuviosul Sofronie, când a venit la Essex și a observat ceva care sigur l-a și cutremurat, că acele cuvinte date de sfinții, de părinții atoniți, cuvinte bărbătești, cuvinte aspre, dar care pentru omul duhovnicesc deja, care avea bază duhovnicească, erau cuvinte care le dădea viață, forță, îi ajutau să se lepede de sine, să omoare gândurile rele, să omoare omul vechi din ei și să-l hrănească pe cel nou, pe cel duhovnicesc, acele cuvinte și care dădeau viață și forță și aceleași cuvinte, că dacă le aplica mirenilor, tot ortodoxi care erau în momentul respectiv în Occident,
0: îi zdrobeau.
1: Da, îi zdrobeau. Aceleași cuvinte îi zdrobeau și trebuia cumva adaptate. Adaptate, că altfel vă dați seama, nu doar că facem, adică că punem poveri prea grele pe om, dar chiar cum am zis, intrăm în logica asta a abuzului. Ei vor considera și poate că de fel pe bună dreptate că noi suntem niște duhovnici groaznici, abuzivi, care distrugem eu omului și că nu punem nimic în loc, de fapt. Distrugem fără să punem ceva în loc. Asta este foarte, foarte mare atenție trebuie să avem cu lucrurile acestea.
0: Aș dori să mai zăbovim puțin asupra acestei afirmații, care pare puțin contraintuitivă. Cum, în ce fel puteți explica necredința se naște din voința omului de a se bucura de slava de la oameni? Cum dorința noastră de a primi slavă de la oameni, de fapt, slăbește credința? Care e mecanismul?
1: Păi chiar nota 402 a Părintelui Stăniloae explică lucrul ăsta.
0: Da, o citisem deja, când importanța slavei de la oameni începe să ia pentru ceva proporții mari, nu mai vede importanța lui Dumnezeu în viața lui și ea poate scădea așa de mult încât însă și existența lui Dumnezeu nu mai contează pentru
1: el. Deci, noi, cum să vă spun, în om crește ceea ce se cultivă. Dacă cultivăm raportul cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, asta o cultivăm, asta crește noi. Dar, vedeți, numai să ne gândim cât timp acordăm noi, de pildă, legăturii cu Dumnezeu în rugăciune și raportări la El. Într-o zi cât timp? Și cât timp interferăm cu ceilalți și ne raportăm la ceilalți oameni?
0: Deci ceea ce ocupă mintea și inima noastră, aceea devenim.
1: Da, exact. Aceea ne formează. Pentru noi contează mai mult relațiile cu oamenii. Trebuie să recunoaștem.
0: Mi-a plăcut foarte mult ce mi-a spus cineva recent la o spovedanie. Mi-a zis că și-a analizat gândurile pe care le are în timpul cât e treaz, cât nu doarme, și cel mai mult se gândește, nu neapărat lucruri păcătoase, dar reanalizează situațiile din contextele pe care le-a trăit în ziua respectivă și când un pic vrea să se gândească la Dumnezeu, să citească ceva din Scriptură, urgent iarăși îi sare mintea acolo. Adică mintea e foarte preocupată de perspectiva asta mondană.
1: Da, pentru că noi ne formăm imaginea de sine din felul cum se întoarce înapoi privirea celorlalți asupra noastră.
0: Adică ne vedem cu ochii celorlalți.
1: Da, și așa și ne și formăm. Și ținem foarte mult la asta. Și tocmai că credința în Dumnezeu vine și sparge, nu știu, zidul acesta al imaginii și al nevoii de validare de la ceilalți. Adică omul care crede cu adevărat, acela îi ajunge doar Dumnezeu. Îi ajunge cum este el în fața lui Dumnezeu.
0: Adică, în cuvinte simple, dacă cineva chiar se simte iubit de Dumnezeu, nu mai caută iubire
1: exact,
0: în altă parte.
1: Da. Dacă simte și dacă trăiește iubirea lui Dumnezeu față de el, nu mai are nevoie de altfel de iubire, ci doar are nevoie să iubească el. Ca să se facă asemenea lui Dumnezeu, ca să ducă mai departe iubirea lui Dumnezeu pe care a trăit-o și a simțit-o, să o ducă mai departe altora, ca să vadă și alții cât de minunată este și ce putere are de a învia sufletul.
0: Da. Iată o altă afirmație legată de faptul că atunci când avem o cumplită sete de a scoate la vedere dreptatea noastră, această sete îl coboară pe om la iad. De aceea își bat joc demonii de tine și ți le fac pe cele ușoare grele.
1: Da, aici are în vedere Sfântul Varsanufi o a doua patimă a omului, pe lângă cea de a slave de șoartă și a nevoii de validare de la alții, pe lângă iubirea de sine, cumva, și iubirea imaginii de sine, mai are în vedere a doua, care este îndreptățirea de sine. Deci omul se și îndreptățește pe sine, nu? Marele bătrân și, în general, duhovnicii vin și îți pun în față o oglindă, nu? A adevărului și îți arată, uite, sunt în tine lucrurile acestea. Nu vrei să accepți, nu vrei să primești că lucrurile stau așa. Și apar mecanisme defensive în care, nu? Începi să te îndreptățești pe tine și această capacitate de a se îndrepti pe sine este fenomenală, este uluitoare, fiindcă omul poate să selecteze și din trecutul lui și din ce i s-a spus, să selecteze doar lucrurile într-un asemenea fel încât să se nască un alt fir, inclusiv un alt fir al amintirilor care sunt pentru el esențiale. El selectează ceea ce îi convine la un moment dat și ceea ce poate avea o îndreptățire și o justificare într-un moment anume. Și absolutizează lucrurile care îi convin și efectiv le elimină pe cele care nu îi convin. Și atunci asta ne dă seama că făcând așa și avem acest bagaj enorm de mare de informații de unde putem selecta, ne putem construi lumea noastră proprie, care este o lume mincinoasă, o lume ireală, dar în ea ne punem aceste baricade ale îndreptățirii de sine și rezistăm până la urmă unei oglinzi a adevărului care ni se pune în față.
0: Da,
1: și nu ai ce să faci atunci, dacă cine intri în lumea aceea, omul se poate și înșela pe sine, nu dacă poate să manipuleze pe alții, dar în primul rând, prima victimă a omului care manipulează este el însuși. El se înșală pe el însuși. Și apoi sigur că înșală și pe alții, dar asta începe cu sine înșelarea, de obicei.
0: Da, ați surprins o realitate foarte importantă pe care o vedem foarte mulți astăzi, cum ne putem construi o lume absolut paralelă, construită din extragerea unor evenimente din viață, din citate biblice.
1: Da, și din resemnificarea unor lucruri și din...
0: Da. Da. Sunt situații în care inclusiv cuvintele duhovnicilor pot fi răstălmăcite, astfel exact. Că să-ți justifici patim și boli.
1: Da, da, da, așa, așa este. De asta este foarte, foarte complicat. Se poate că aici ar fi, într-adevăr, foarte înțeleaptă o colaborare între duhovnic și psiholog, între duhovnic și psihiatru, în anumite situații, pentru că nu poți trata pur duhovnicește, nu știu, de pildă, tulburări de personalitate grave, cum ar fi cele paranoide sau cele narcisice sau borderline sau adică sunt lucruri care... De ce spun că nu poți doar duhovnicește? Pentru că ce îi spui tu ca duhovnic este interpretat într-un mod în acele mecanisme ale bolii care de fapt duc la ceva mai rău. Adică cuvântul tău este primit deja pe un fel de temei greșit și interpretat greșit și nici de cum nu-și atinge scopul pozitiv.
0: Este ca și cum i-a explicat cuiva regulile de la șah și le-a aplicat la un joc de remi.
1: Da, să zicem, da, sau la go, da.
0: Da.
1: Da, da.
0: Uitați o replică foarte puternică a bătrânului Varsanufiu pe care trebuie să ne gândim noi dacă am primit-o din partea duhovnicului nostru, cum ar fi. Zice, deci, dacă mă întrebi, îți spun, sau oprește voia ta și dorința ta de a-ți scoate la vedere dreptatea ta și de a plăcea oamenilor, sau încetez eu să-ți răspund. Deci cumva din două una, căci dacă nu te ostenești cu durere să stai voia ta, chiar dacă inima ta nu o vrea, ce folos vei avea din întrebarea ta?
1: Da, este același radicalism filocalic care nu este foarte greu de acceptat de
0: fie
1: omul
0: tai,
1: de astăzi.
0: Fie eu nu-ți mai răspund.
1: Că tocmai omul merge astăzi exact după inima lui. Inima și emoția lui devine centru de referință, confortul lui interior. Și în momentul în care ceva vine și dislocă acel confort și îi se spune adevărul care omului nu-i plac, nu vrea să audă despre sine ceva rău, că ar fi rău, că ar avea acea problemă, atunci sigur că totul este resemnificat din nou, totul este începe o repoziționare în care culmea, până acolo se merge în câte multe ori transferă asupra duhovnicului propria boală, încă spune, a, nu, tu, duhovnice, ai boala respectivă, nu eu.
0: Deci
1: până acolo întâmplă. Merge, da, pentru că e acest joc, acest joc al oglindirii, cumva, care se întâmplă inclusiv între pacient și psiholog, între pacient și psihiatru, se întâmplă între maestru și ucenic în diverse domenii și între duhovnic și fiul duhovnicesc. Și această oglindire poate fi inversată cumva, încât te trezești că se transferă asupra ta exact obsesiile și mecanismele efectiv bolnave din mintea celuilalt.
0: Ce nebunie.
1: Da, și nu mai poți să faci atunci nimic. Efectiv, da. Nu mai poți să faci nimic. De asta e o mare responsabilitate de duhovnicia și e o răspundere înfricoșătoare pentru sufletul acelui om. Că, nu, tu ca duhovnic, cu siguranță ceva ai greșit dacă ai ajuns la o astfel de situație. Undeva ai greșit, nu știu, nu ți-ai dat seama, nu ai știut să dai sfaturile potrivite, nu ai văzut cu cine stai de vorbă, nu ai văzut ce probleme reale are omul respectiv. Tu ai fost așa, da, bine intenționat, dar cumva fără experiență, și ai intrat în niște zone extrem, extrem de periculoase ale psihicului uman.
0: Considerați că atunci când un duhovnic își recunoaște față de sine că este neputincios în privința unui om, poate să-l refuze la spovedanie?
1: Da, da, da. Categoric, ar trebui sigur să-i spună, uite, nu pot să te ajut, mă depășește problema ta, uite, du-te la altcineva, nu sunt eu singur duhovnic din lumea aceasta. Nu.
0: Deci când se simte depășit,
1: da,
0: poate
1: da,
0: să
1: sau,
0: facă asta.
1: Și asta poate și fie că simte dinainte, fie că simte după un timp. După un timp simte că, uite, nu merge. Uite, văd că eu ca duhovnic nu te folosesc, din contră. Se întâmplă acolo lucruri care efectiv nu funcționează, nu sunt singurul duhovnic din lumea asta, sunt atâția alții care sunt cu siguranță mai potriviți pentru tine și lași omul să-și caute pe altcineva, nu-l ții lângă tine.
0: Înainte de a încheia, mai avem doar două minute, aș vrea să mai vorbim despre acest lucru că legat de faptul că noi trebuie să ne tăiem voia chiar dacă inima nu o vrea sau cel puțin să nu avem așteptare să avem o susținere din inimă, adică să ne vină să ne tăiem voia, fiindcă nu ne va veni niciodată. Asta trebuie făcut ca o nevoință, ca să mergem împotriva ceea ce simțim. Omul simte adesea așteaptă, de fapt, să simtă să-și taie voia, dar acest lucru nu se va întâmpla. Și Părintele Stăniloae zice așa, inima este luată aici în sens rău. Chiar dacă pornirea inimii tale nu vrea să-ți tai voia, tai-o totuși. Sunt mai multe voi în om. Trebuie să o tai pe cea care te duce la rău prin cea superioară, care alege binele tău cel adevărat și te duce la realizarea adevăratei tale ființe. Dar aceasta înseamnă a întări dragostea ta de Dumnezeu și de oameni.
1: Da, aceeași perspectivă, sigur, pe care Părintele o are și oricum, aici cumva insistă Marele Bătrân Varsa, nu fie în continuare în scrisoare, spunând așa, zice, tu, zice, deși eu ți-am spus atâtea, ți-am sfătuit, ți-am spus mereu atâtea cuvinte, nu, care sunt de folos pentru multe, tu te străduiești prin poarta din dos a punerii în vedere a dreptății tale să cazi la ceva și mai rău. Deci prin această îndreptățire de sine. Și apoi mai spune așa Marele Bătrân, zice, taie acestea trei, deci voia ta, dorința de a-ți arăta dreptatea, dorința de a plăcea oamenilor și atunci îți va veni cu adevărat pocăința. Vedeți, sunt trei lucruri aici, voia proprie, dorința de a-ți arăta, adică îndreptățirea de sine, voia proprie, îndreptățirea de sine și dorința de a plăcea oamenilor. Păi dați seama că la 99% din oameni și aceste ocupă toată ființa noastră lăuntrică. Nu-i mai loc de altceva acolo. Deci acum am vrea să harul pocăinței să intre în inima noastră. Și apoi continuă Marele Bătrân, dacă vrei să plângi cu adevărat păcatele tale, ia aminte la tine însuți și fii mort față de orice om. Adică să nu mai avem nevoie de confirmare de la oameni, de validare. Să nu mai avem nevoie să fim cocoloșiți de ei, să fim apreciați de ei, să fim lăudați de ei. Nu spun că e ușor, dar de la un punct încolo, când harul lui Dumnezeu vine peste om, harul cumva înlocuiește tot. Substituie în om toate aceste nevoi care, de fapt, erau ale omului vechi și care, oricum, adevărul e că cu moartea, toate se duc, dispar cu moartea. Deci noi hrănim o iluzie, practic, care nu trece dincolo de moarte.
0: Aș vrea, înainte de a încheia, fiindcă nu mai avem timp, să citesc o notă de subsol a Sfântului Dumitru Stăniloae. Zice așa, taie voia prin care vrei să te afirmi față de alții sau să-ți satisfaci plăcerile prin ei sau setea de a arăta că ai avut sau ai dreptate în ceea ce ai făcut sau vrei să faci sau voința de a plăcea oamenilor ca să obții lauda lor. Uneori o iei înainte de faptă cu afirmarea ta. Alteori te lauzi după ce ai făcut-o, de e bună, iar de vezi că e criticată, o aperi și iarăși, alteori, ții să dai impresia că nu vrei să te afirmi pe tine, ci să slujești altora, dar cu scopul final de a te afirma pe această cale ocolită. În toate te mulțumești cu tine, cu oamenii și în parte și cu lucrurile, deci, dacă faci așa, nu ai trebuință de Dumnezeu. Făcând așa, nu te poți pocăi. Pocăința, ca nemulțumire de sine, e contrară mulțumirii de sine. Până ți se pare că îți astâmperi setea cu apa stătută a băltoacei din tine sau din oameni, nu cauți izvorul pururea curgător și curat care e Dumnezeu. Până ești închis în preocuparea de tine și de părerea oamenilor despre tine, nu ți-a devenit transparent Dumnezeu. Da,
1: excepțional cuvântul.
0: Nu mai e nevoie să spunem nimic după acest cuvânt. Da. Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru această ediție.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
2: Dragi ascultători, postul de Radio Renașterea. Începem din seara aceasta o nouă temă în cadrul programului nostru biblic, și anume creștinismul primar și misiunea bisericii în lumina cărții Faptele Apostolilor, model sau provocare pentru creștinismul de azi. Aceasta este tema mare, globală, sub care temă vom trata Cartea Faptele Apostolilor. Evanghelistul Luca prezintă mai departe momentul alegerii unui apostol în locul lui Iuda. Este scris în Cartea Psalmilor, facă-se curtea lui pustie și să nu aibă cine să o locuiască și dregătoria lui să o ia altul. Deci, iată, inclusiv faptul că în locul lui Iuda trebuia să fie ales un alt apostol a fost prezis în textul Psalmilor. Deci trebuie ca din acești bărbați, de cei adunați acolo, care s-au adunat cu noi în timpul cât Domnul Iisus a fost cu noi, începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a înălțat de la noi, unul dintre ei să fie împreună cu noi martor al învierii lui. Este vorba de martor al învierii, nu al momentului învierii, ci al arătărilor Domnului înviat. Așadar, i-au pus pe doi înainte, pe Iosif numit Barsaba, zis și Iustus, și pe Matia. Și rugându-se au zis: Tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, arată pe care din aceștia doi l-ai ales să ia locul acestei slujiri și al apostoliei din care a căzut Iuda, ca să meargă în locul lui. Și au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia și el s-a rânduit împreună cu cei 11 apostoli. Ne oprim puțin la acest text. Aleg pe doi dintre ucenicii care l-au urmat pe Iisus, care au fost cu Mântuitorul Hristos. Iată, Petru spune de la început, de la botezul lui Iisus și până în clipa morții. Ei au socotit pe doi dintre aceștia vrednici de această slujbă. Observăm aici că Petru vorbește și de slujire și de apostolie. Apostol însemnând trimis, cel care vestește, cel care pleacă, dar aici este vorba și de slujire, adică de slujirea în cadrul cultului divin al noii biserici, care, o să vedem, se va înființa prin pocurârea Duhului Sfânt. Deci mărturia aceasta despre Iisus se exprimă în două feluri: prin lucrarea apostolică, misiunea pe care apostolii au făcut-o în lume, mergând din loc în loc, și prin slujirea lui Iisus Hristos, a actualizării jertfei lui în cadrul cultului, vom vedea imediat după ce biserica creștină s-a întemeiat, în cadrul cultului divin. Au socotit că nu trebuie ei să aleagă, acest lucru este important și vă rog să-l rețineți, nu apostolii îi aleg. Probabil că ambii au fost recomandați de către acești ucenici al lui Iisus, de frații adunați împreună, și se pare că nu s-au putut decide pe care dintre cei doi, dintre Barsaba și Matia, să-l aleagă. Se pare că amândoi aveau bune recomandare de la ucenicii lui Iisus, de la ceilalți apostoli, erau bine cunoscuți în rândul apostolilor și se pare că nu s-au putut decide pe care să-l aleagă în locul lui Iuda. Și atunci apelează la un procedeu cunoscut în Israel, și anume tragerea la sorți, procedeu care lăsa pe Dumnezeu să decidă și nu pe om. De ce ei apelează la acest lucru? Pentru că trebuia Dumnezeu să aleagă pe cel care urma să-i fie apostol, să completeze colegiul apostolic și nu omul. De ce? Pentru că pe cei 12 Iisus i-a chemat. Domnul Dumnezeu i-a ales, nu omul. Și atunci trebuia ca și acest apostol în locul lui Iuda să fie ales tot de Dumnezeu și nu de om. Și l-au rugat pe Dumnezeu ca el să decide cine să meargă în locul lui Iuda. Și sorțul a căzut pe Matia și el s-a adăugat la ceilalți apostoli. Iubiții mei, ce observăm noi aici? Că într-un moment dificil din lucrarea apostolică, deci din lucrarea și slujirea apostolilor, ei, oamenii, adică omul, îl lasă pe Dumnezeu să decidă ce trebuie făcut într-o situație în care ei au socotit că nu sunt vrednici sau că nu pot să decidă. Și l-au lăsat pe Dumnezeu trăgând la sorți. Și au socotit că sorțul, sau pe cine va cădea sorțul, acela este ales de Dumnezeu. Ce observăm aici? Așadar, Dumnezeu decide, Dumnezeu alege. Dumnezeu își alege un nou apostol. Întrebarea care mi-a fost pusă adesea, că este vorba de sorți, dacă noi în viața particulară, în viața de zi cu zi, avem voie sau este permis să apelăm la acest procedeu, tragerea la sorți, când nu știm ce să facem. Este sau nu este permis acest lucru? Iubiții mei, este permis acest lucru, dar nu pentru orice faptă. Adică, nu tragem la sorți dacă suntem indeciși, dacă să mergem la teatru sau la film. Deci nu-L amestecăm pe Dumnezeu în lucruri care au ele însele rațiunea lor de-a fi și pe care le putem foarte bine judeca noi în ceea ce înseamnă importanța lor pentru viața cotidiană a noastră. Nu tragem la sorți dacă trebuie să mergem mai întâi la piață sau dacă trebuie să mergem mai întâi să cumpărăm pâine. Deci acestea, astfel de lucruri, deja denotă o anumită sensibilitate, o anumită slăbiciune psihică și nu-L amestecăm pe Dumnezeu în lucrurile cotidiene, obișnuite, în care noi putem foarte bine să decidem, care au argumentele lor. Nu tragem la sorți să vedem dacă trebuie să mergem să cumpărăm bilet la loto sau nu. Am auzit acest lucru. Exemplele pe care vi le dau, eu le-am auzit, nu le inventez acum. Adică Dumnezeu nu decide în astfel de situații. Deci chiar l-am amestecat pe Dumnezeu în lucruri extrem de obișnuite, extrem de umane și am fugit de responsabilitate și de judecată. Deci nu l-amestecăm pe Dumnezeu acolo. Deci nu tragem la sorți în felul acesta. Totuși, când putem să tragem la sorți și să lăsăm pe Dumnezeu să decidă? Pentru că aici ceea ce face apostolul Petru împreună cu ceilalți apostoli nu e nimic altceva decât nu o lipsă de responsabilitate a lor, nu o fugă de responsabilitate, ci pentru că era un moment atât de important pentru viața lor, pentru viața omenirii, pentru viața răspândirii Evangheliei, pentru misiunea bisericii, pentru misiunea apostolilor, pentru misiunea lui Iisus Hristos care trebuia să fie continuată. Deci era un lucru extrem de important pentru istoria lumii, pentru istoria omului, pentru istoria acestui cosmos, deci acestui univers chiar. Și atunci aici omul nu intervine și lasă pe Dumnezeu să intervină. Ei au făcut tot ce le-a stat în putință, au socotit că doi dintre ei sunt importanți, că virtuțile a doi oameni îi reclamă să fie aleși în această demnitate, dar l-au lăsat pe Dumnezeu să decide pe cine alege în misiunea lui. Așa că nu pentru orice tragem la sorți, nu pentru orice îl invocăm pe Dumnezeu și lăsăm pe El să decide și fugim de responsabilitate și de a analiza noi lucrurile, nu, ci doar în situații cu totul aparte. Este și greu să le definim acum. O să dau un exemplu imediat. Este și greu să definim în care momente ale vieții am putea să tragem la sorți. Îmi spunea cineva, oare dacă trebuie să mă duc cu copilul meu într-un loc la operație sau în alt loc, trebuie să trag la sorți? Adică la care medic să mă duc? Nu știu dacă și într-o astfel de situație ar trebui să tragem la sorți. Pentru că avem niște date, sigur, despre cele două direcții spre care trebuie să mergem. Când este vorba totuși de lucrarea bisericii, de lucrarea misională, de exemplu, când un episcop, să zicem, nu, care a judecat foarte bine lucrurile, nu este decis pe care dintre doi, să zicem, să-l aleagă, deci a epuizat toate judecățile, toate criteriile de departajare, este importantă misiunea și slujba la care se gândește că ar trebui să pun un om acolo, are 2, 3, 4, 5 alternative. Și a judecat corect, nepărtinitor, neinfluențat de lucrurile din afară și de influențele din afară. Și se gândește care ar fi dintre aceștia potrivit pentru locul acesta de misiune pe care eu îl am în vedere acum. În astfel de cazuri se poate apela la acest lucru. Iarăși m-a întrebat cineva dacă trebuie să tragă la sorți cu cine să se căsătorească. Păi cum să tragem la sorți cu cine să ne căsătorim? Asta presupune că tu, de fapt, ai 2, 3, 4 prieteni, ori aceea nu mai este prietenie. Deci faci experiențe și atunci experiențele acestea își au rațiunea lor. Noi nu putem să tragem la sorți cu care să ne căsătorim din 4 prieteni sau din 4 prieteni. Noi suntem în măsură să judecăm ce înseamnă un om, cum corespunde el așteptărilor noastre, ce suflet are, ce credință are. Păi nu putem să tragem la sorți, să lăsăm pe Dumnezeu să decide când unul este credincios și altul necredincios. Unul este credincios, iar altul este bogat. Și acum ce spunem? Tragem la sorți cu care să mă căsătoresc, sigur că este cea mai greșită alegere și procedeu de a-L implica pe Dumnezeu în viața ta. Așadar, în concluzie, este permis să facem acest lucru, să tragem la sorți, dar nu pentru fapte pe care noi le putem decide, pentru care avem rațiunile și argumentele care ne pot ajuta să optăm pentru o alternativă sau pentru alta. Dar sunt probabil și situații grele, extrem de dificile în viață, ca cea pe care am menționat-o. Poate fi, într-adevăr, vis-a-vis de alegerea dintre moarte și viață, poate fi când tu ești depășit și ai argumente la fel pentru o variantă ca și pentru cealaltă și este vorba de viață și de moarte în familia ta, în viața copiilor tăi și tu nu mai știi ce să faci, dincolo de interese materiale, dincolo de interese obișnuite și atunci să lași pe Dumnezeu să decide în viața ta, trăgând la sorți. Dar, repet, nu pentru lucrurile obișnuite și nu pentru lucrurile pe care noi putem să le judecăm și noi putem să alegem, potrivit datelor pe care le avem, să alegem varianta cea mai bună. Deci nu-L amestecăm pe Dumnezeu în lucruri obișnuite, în lucrurile în care noi putem să decidem. Acum trecem la capitolul 2, un capitol important din viața lumii, să spunem așa, din viața omenirii, și anume capitolul care relatează apariția în lume, în istoria omenirii, a acestei instituții divino-umane care este Biserica, Această instituție cu această energie, cu această forță care schimbă destine, care pecetluiește destine umane, care pecetluiește istoria în toate părțile ei, precum și în întregul ei, și anume Biserica Creștină. Biserica nu este o instituție omenească, este și omenească, dar vom vedea, este o instituție divino-umană, adică dumnezeiască și omenească în același timp. De aceea, ea n-a putut să fie biruită, deși în istorie, de-a lungul istoriei, împotriva ei ca instituție umană, s-au bătut cele mai odioase, să spunem așa, forțe. S-a luptat cu biserica ca instituție umană, oameni, s-au luptat oameni în istorie și n-au putut-o birui, tocmai pentru că ea nu este numai omenească. Și vom vedea acest lucru când vom ajunge la capitolul 5, în acel excurs de logică a unui învățat pe nume Gamaliel. Vom vedea acest lucru mai târziu. Acum, haideți să ne oprim puțin la momentul venirii Duhului Sfânt sau a cincizecimii sau a rusaliilor și să vedem ce s-a întâmplat atunci. Câteva lucruri pe care dumneavoastră o să le vedeți și o să le auziți acum, noi le-am mai amintit atunci când am vorbit despre tema vorbirii în limbi. Vă mai amintiți? Dar privilegiul nostru la acest program biblic, fie acelor care participă, fie acelor care ascultă, este de data aceasta, începând cu această nouă temă legată de faptele apostolilor, este unul aparte, în sensul că reușim, când vom termina cartea Faptele Apostolilor, nu numai să auzim explicat textul sau anumite texte, ci și să citim Faptele Apostolilor. Deci, practic, când vom încheia Faptele Apostolilor, explicând atât de multe lucruri care necesită o anumită explicație, noi vom termina și de citit împreună Cartea Faptele Apostolilor. Este un privilegiu extraordinar, gândiți-vă dumneavoastră, să citești o carte a Bibliei și să aibă cine să-ți o și explice. Adică momentele din cele din evenimentele care sunt descrise, texte grele, cuvinte grele, să fie cineva lângă tine care și să-ți explice acest lucru. Este un privilegiu pe care îl aveți și programul biblic este un privilegiu pentru atât de multă lume. Și îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute pe toți, adică toți factorii implicați, și cel care vorbește și biserica să poată susține mai departe acest program, radio, și sigur că pe această cale trebuie să-i mulțumim Părintelui Mitropolit care a înțeles ce înseamnă programul biblic și a acordat acest spațiu de emisie, nu puțin, în cadrul emisiunilor de la radio, Radio Renaștere. Beneficiază atât de multe lume și am primit atât de multe mesaje, dacă știi, de la oameni de toate categoriile sociale, de toate pregătirile, de toate confesiunile, ca să spun așa, și întrebări, și aprecieri, și lucruri legate de faptul că sunt mulțumiți și satisfăcuți de ceea ce aud și că este un privilegiu, într-adevăr, acest program în cadrul radioului. De aceea, pe cât ne stăm putință, vom face mai departe efortul ca acest program să meargă mai departe. Haideți să vedem despre ce este vorba acum legat de împlinirea promisiunii lui Iisus sau făgăduinței lui Iisus că va trimite pe Duhul Sfânt, ce s-a întâmplat, în ce a constat această promisiune și ce s-a întâmplat când Duhul Sfânt a venit și sub care formă a venit și ce însemnează de fapt Duhul Sfânt în lume, prezența Lui în lume. Citim mai întâi textul și apoi o să îl explicăm puțin. Când a sosit ziua cincizecimii, erau toți împreună la un loc. Când a sosit ziua cincizecimii, erau toți împreună la un loc. Și fără de veste, s-a făcut din cer un vuiet ca de suflare de vânt, ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau. Este vorba de apostolii menționați anterior. Și limbi ca de foc li s-au arătat împărțite și au șezut pe fiecare dintre ei. Ne oprim puțin la acest text. S-a făcut dintr-o dată un fel de vuiet ca de suflare de vânt, ce vine repede. trece repede. Așa au putut să exprime apostolii ce au simțit în momentul respectiv. Și a fost o adiere ceva ca o suflare de vânt ce vine repede și s-au arătat împărțite peste ei niște limbi ca de foc, niște proeminențe luminoase. Sigur că nu era un foc, vom vedea imediat. Era o deră de lumină pe care au perceput-o ca așezându-se peste fiecare dintre ei, dintre apostoli. Întrebarea care se pune este dacă Duhul Sfânt acesta, aceste limbi ca de foc, aceste unde de lumină scurte, s-au așezat numai peste apostoli sau peste toți cei 120 care erau acolo. Și femeile, și Maica Domnului, și alți ucenici. Nu, numai peste apostoli. Iisus numai lor le promite acest lucru. Deci numai peste apostoli a venit Duhul Sfânt sub forma aceasta a unei energii care i-a schimbat total pe ei. Vom vedea imediat că le-a schimbat într-o clipă statutul lor. Peste ceilalți prezenți acolo, sigur că Duhul Sfânt s-a manifestat sub diferite forme, harisme, de liniște, de pace, de înțelepciune, etc. Dar Duhul Sfânt ca harisma, ca putere acum care a schimbat într-o clipă pe apostoli, a venit numai peste ei. Aș vrea în acest context să fac o scurtă precizare. În seara învierii, și acest lucru ne va ajuta să înțelegem de ce numai peste apostoli s-a împlinit această făgăduință. În seara învierii, Iisus se arată, vă amintiți, apostolilor într-un mod cu totul aparte, pătrunzând prin ușile încuiate cu trup. Cu un trup de lumină, de slavă, îndumnezeit, prin înviere. La un moment dat, Mântuitorul îi trimite în lume și spune: precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. La vremea respectivă, când am vorbit despre înviere, v-am spus mai multe lucruri. Aici seamănă Mântuitorul Hristos misiunea lui cu misiunea apostolului. Adică, care a fost misiunea lui Iisus în lume trimis de Tatăl? Aceea de a-L mântui pe om, aducându-L din nou în comuniune cu Dumnezeu. Iisus a înălțat la cer, iar această lucrare a Lui, mântuitoare, este continuată, este actualizată în Biserica creștină, în cadrul Sfintei Liturghii și în misiunea bisericii. De aceea apostolii sunt trimiși cu aceeași misiune, de a duce pe toți oamenii la mântuire și de a-i face părtași jertfei mântuitoare. De aceea le spune: așa cum pe mine m-a trimis Tatăl, și eu vă trimit pe voi. Cu alte cuvinte, cu aceeași misiune. Eu am venit, am adus mântuirea, iar voi o faceți actuală lumii. O împărtășiți lumii, celor care vor primi. Atenție, aș vrea încă ceva să precizez aici, apoi revin la trimiterea apostolilor și la ceea ce a urmat imediat. Aș vrea numai să precizez un lucru, și anume, Mântuitorul Hristos ne-a mântuit pe toți virtual pe cruce. Adică ce însemnă aceasta? Toți putem participa la mântuirea adusă de El în mod virtual. Dar numai aceiași însușesc roadele cruce care acceptă prin credință colaborarea cu Iisus și îl acceptă pe Iisus. Numai pentru aceea lucrarea crucii devine eficace și mântuitoare, care o acceptă, care crede în ea și colaborează cu Domnul răstignit și înviat. Ca să înțelegem mai bine. Am dat acest exemplu de multe ori banal ca lumea să înțeleagă. Pe exemplu, aducem și oferim bisericii, să zicem de aici, schimbarea la față, o mașină prin care ei pot să facă foarte multe lucruri și să-și câștige existența. Mașina, să zicem, este în curte aici, am oferit-o un dar. Ea este eficace pentru această biserică numai dacă se lucrează cu ea. Dacă stă în curte, e doar virtuală. E doar virtual ajutorul. Dar dacă se ia și se lucrează cu ea, atunci sigur că această mașină, lucrându-se cu ea, poate să însemne existența acestei biserici. Și înflorirea ei și dezvoltarea ei și așa mai departe. Așa este și cu mântuirea. cu jertfa crucii. Ne-a fost adusă în dar mântuirea, dar ne însușim numai dacă vrem și dacă colaborăm cu ea. Așa că de asta este importantă lucrarea apostolului și lucrarea bisericii. Lucrarea apostolului și a urmașilor lor, precum și a bisericii, nu face nimic altceva decât să facă actuală jertfa crucii cu fiecare generație de oameni. Să o actualizeze pe beneficiul tuturor acelora care vor crede în ea și vor colabora cu Mântuitorul Hristos prin credință. Revin la seara învierii. De aceea spune, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Acum cred că fiecare dintre dumneavoastră să înțeles de unde echivalentul acestor două misiuni. După ce le-a spus că îi trimite cu aceeași misiune în lume,

0: De ce mai primesc? Dacă ei au primit Duhul Sfânt în seara învierii. A suflat și a zis, luați Duh Sfânt. Punct. Ce mai primesc la Rusalii? Despre ce Duh Sfânt este vorba? La Rusalii, iubiții mei, primesc o harismă cu totul specială a Duhului Sfânt. Un dar, o harismă cu totul specială a Duhului Sfânt și anume cea a vorbirii în limbi, apoi legată de ea a curajului, a puterii, a înțelepciunii, a luminării, etc. Deci multe, multe legate de această harismă, multe alte harisme care o desăvârșesc pe aceasta. Și vom vedea, această harismă împreunată cu alte harisme i-au îmbrăcat pe apostol. Vă amintiți că Iisus spune, sedeți în Ierusalim până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Adică, vă amintiți când am vorbit de metafora îmbrăcării, până când veți lua noul statut, după care statut, sau în virtutea cărui statut, lumea vă va recunoaște ca cei care veți actualiza peste viacuri lucrarea mântuitoare a crucii. Adică voi veți fi recunoscuți de lume după noua haină pe care o veți îmbrăca, după noul statut al vostru. Înainte, neînvățați, vechiul statut, pescari, oameni neînvățați, care nu pricepeau o pildă, de exemplu. Pilda asemănătorului foarte simplă, au venit și au spus lui Iisus, uite, ne-ai spus o pildă, n-am înțeles nimic, te rog să ne o tâlcuiești. Și Iisus o tâlcuiește. Fricoși, îl părăsesc pe Mântuitorul toți, în Ghețiman, nu-l urmează niciunul, etc. Toți acești apostoli, oameni simpli, neînvățați, fricoși, fără curaj, fără înțelepciune, fără putere de a pătrunde în sensul lucrurilor. De aceea le spune Mântuitorul, Duhul Sfânt când va veni, vă va aduce aminte despre toate câte eu v-am spus vouă. Nu văd că n-au înțeles. Abia Duhul Sfânt îi va lumina și vor pricepe toată Evanghelia lui Iisus. Deci, după această pogorâre a Duhului Sfânt, nu mai avem de-a face cu apostolii din vechiul statut, ci cu apostoli curajoși, deci pe de-o parte, din fricoșii și lipsiți de curaj care fug în Ghețiman, îi vedem curajoși și care sunt în stare să înfrunte Sinedriu. Din neînvățații de odinioară vedem acum autori de metafore ei înșiși, oameni care au pus în scris Evanghelia lui Iisus, care au compus o parte dintre ei Noul Testament. Mai multe vom vedea data următoare.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară mormânt. Vă să aud dimineața de la ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. Într-o dreptatea ta scoate de necaz sufletul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt omul tău.

Lui, că afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcători și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purul de azi și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în real, tu

când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a sătat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis: Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău și de unde mie aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a sătat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini tot.

Al premonitorul creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curăcășoare Maria, cu puterea cinstită și viață, Mărătoare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereșilor de trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzitorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dumnezeu Apostol, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

Dieta Petrolor de Minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor, Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeu și Părinții, Achinciana, ale Sfinților, a căror prăzire face și pentru

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne-ai și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a uneia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de mintea răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l

mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătate.

Toate zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea. Astăzi suntem în data de 8 iulie 2026. Este ziua cu numărul 189 a acestui an, până la sfârșitul căruia a mai rămas 176 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Mare Mucenic Procopie și Mama sa Teodosia și Sfinții Mucenici Epictet Preotul și Astion Monahul.

În ziua de 8 iulie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfântul Mucenic Epictet preotul și pe Astion monahul. Nu departe de brațul Sfântul Gheorghe al Dunării și de satul Dunavățul de Jos, în Dobrogea se află ruinele unei fortărețe romano-bizantine care se numea în vechime Halmiris. În această cetate au pătimit sfinții Epictet și Astion, mărturisindu-și credința în Hristos în anul 290. Pe vremea nelegiuitului împărat Dioclețian, din 284-305, trăia în părțile Asiei Mici un preot cu numele Epictet, care ducea o viață curată și evlavioasă. Din fragedă copilărie, el fusese crescut în frică de Dumnezeu, urmând poruncile Mântuitorului. Ca odinioară, Samuel a fost cinstit din tinerețe cu haina preoției și, plin fiind de harul lui Dumnezeu, el făcea multe semne și minuni. Adeseori, prin puterea rugăciunii sale, deschidea ochii orbilor, vindeca pe leproși și pe ologi și scotea duhurile necurate din cei îndrăciți. Odată pe când Epictet se afla acasă și își făcea obișnuita rugăciune către Hristos, i-a fost adusă fiica unui om care era paralizat în așa măsură că nu putea mișca altceva decât limba. Tatăl său, aducându-o la ușa preotului, a lăsat-o afară și a intrat la sfânt, rugându-l fierbinte să-i tămăduiască fica. Auzind acestea, preotul a zis tatălui să o aducă înăuntru, apoi s-a rugat fierbinte, a uns cu ulei sfințit trupul fetei și ea s-a făcut sănătoasă. Altădată i-a fost adus un îndrăcit. Când acela a ajuns lângă omul lui Dumnezeu, duhul cel rău a început să strige și să zică timp de 3 zile, O cruce, o chin, cum sunt pus la cazne, cât de bine mergea când eram în Frigia! Certat de Sfântul Epictet, duhul cel rău a trebuit după 3 zile să părăsească trupul în care se cuibărise. Izbăvit de diavol, omul a adus îndată mulțumire Mântuitorului Hristos. În altă zi i-au înfățișat lui Epictet o femeie oarbă. Aceasta plângea cu amar că doctorii n-o putu să revindeca și îl ruga fierbinte să-și pună dreapta sa peste ochii ei. Sfântul i-a îndeplinit rugămintea și femeia și-a recăpătat vederea. Astion era un tânăr, fiul unui om de vază din oraș, foarte bogat. Mama sa era și ea de viță nobilă, fiica senatorului Iulian. Părinții îl iubeau nespus, fiind și singurul copil, privindu-l ca pe odorul lor cel mai de preț. Epictet i-a lămurit acestuia care este adevărata nestemată a vieții, spunându-i că aurul de aici nu este de cel mai mare preț, deoarece el înșală multe suflete, la fel și argintul. Vino, îi zicea el, și îți voi arăta care aur trebuie să alegi și după care argint trebuie să tinzi. Este acela pe care Domnul și Mântuitorul nostru l-a dat celor ce cred în el. Tatăl tău pe care îl vezi nu este adevăratul tău tată, ci atotputernicul Dumnezeu este tatăl tău. Acesta a poruncit, iar tu ai devenit om. El a hotărât și tu ai fost plămădit în pântecele mamei tale. El a voit și tu ai putut ajunge până la vârsta tinereții. De asemenea, mama noastră adevărată nu este ființa pe care o vedem, ci Sfânta Biserică. A doua zi, tânărul s-a trezit la revărsatul zorilor și s-a îndreptat în grabă spre același loc unde cu o zi înainte gustase din mierea florilor cerești. Intrând în locuința preotului lui Hristos, Astion a vorbit cu acesta și la sfârșit i-a zis, Îngăduiem să fiu chiar astăzi catehumen și supune-mă la post atâtea zile câte crezi de cuviință. După trecerea acestui timp doresc să primesc botezul. Atunci îmi voi fi însușit tot ce privește credința creștină. Te rog ca
după aceea să părăsim amândoi acest oraș și să ne ducem într-o țară îndepărtată, acolo unde ne va îndrepta Duhul Sfânt, ca nu cumva tatăl meu să-mi schimbe gândul curat cu lacrimile sale. După ce am plinit dorințele înțeleptului tânăr, preotul Epictet și ucenicul său, Astion, au părăsit orașul, s-au îmbarcat pe o corabie și au sosit la hotarul Sciților, oprindu-se în cetatea Halmiris din Dobrogea, unde nu era nimeni care să-i cunoască. Părinții lui Astion își căutau însă fiul și se tânguiau că nu-l găsesc. După ce s-au așezat la Halmiris, Epictet și Astion au continuat să ducă aceeași viață curată, așa cum trăiseră în patria lor. Epictet a făcut și aici multe semne și minuni. Unei femei a vindecat fiul surdo-mut și paralitic. Cel vindecat s-a întors la Dumnezeu și împreună cu el s-au convertit mai mult de 1000 de locuitori din Halmiris care văzuseră minunea. Și Astion a căpătat darul facerii de minuni, având o deosebită putere asupra diavolului. Într-o zi, pe când Astion mergea grăbit spre Dunăre ca să ia apă, s-a întâlnit cu un om care era chinuit de duhul cel rău. Apropiindu-se de el, Astion s-a rugat, a făcut semnul crucii pe fruntea și pe trupul lui și în aceeași clipă duhul cel rău a fugit din cel chinuit. Altădată, Astion a văzut cum un om a căzut de la mare înălțime și zăcea la pământ pe jumătate mort. În taină s-a rugat fierbintelui Hristos și și-a amintit de Sfântul Apostol Pavel cum l-a izbăvit pe Eutihie, care căzuse de la o fereastră, cum Petru i-a dat putere să meargă lui Enea, care zăcea de 8 ani pe patul de suferință. Atunci l-a rugat fierbinte și el pe Domnul pentru nefericitul din fața lui, zicând că și acesta este unul din turma sa. Și a rostit Astion către cel căzut cuvintele Sfântului Apostol Petru. În numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, scoală-te și umblă! Astion l-a ridicat și acela a devenit apoi unul dintre catehumenii săi, botezându-l după aceea. În acea vreme a sosit în orașul Halmiris dregătorul Latronian. În a patra zi de la sosire i s-a spus de către unii dintre slujbașii săi că sunt în oraș 2 străini care ar fi vrăjitori și ghicitori și că prin cuvântările lor au întors pe mulți de la cinstirea zeilor. Auzind acestea, dregătorul s-a mâniat și a poruncit ca după apusul soarelui cei 2 sfinți să fie prinși și duși la închisoare. Pe drum ei cântau psalmi, rosteau lungi și fierbinți rugăciuni și s-au înțeles că a doua zi când vor fi duși la judecată să nu spună nimic despre familia lor și despre țara de unde veneau, ci doar să repete că ei sunt creștini, că acesta este numele, neamul și patria lor și că ei nu sunt altceva decât cinstitori ai Dumnezeului adevărat. Foarte devreme, în ziua următoare, comandantul Latronian a poruncit să fie făcută o tribună în mijlocul orașului și acolo să fie chemat cât mai mult popor. Aici au fost aduși și cei 2 învinuiți. Latronian abia putea să privească la ei, deoarece fața lor strălucea ca soarele. Epictet era un bărbat cam de 60 de ani, înalt și cu barba încărunțită, iar Astion, un tânăr de 35 de ani, frumos și cuvios la înfățișare. În timpul cercetărilor, cei 2 sfinți își mărturiseau credința în Iisus Hristos și arătau că ei nu pot să se închine zeilor. Mâniat, dregătorul a poruncit ca amândoi să fie legați, chinuiți și să li se rupă carne de pe trup cu gheare de fier. Sfinții nu răspundeau la toate decât cu cuvintele: noi suntem creștini, facă-se cu noi voia lui Dumnezeu. Unuia dintre judecători, pe nume Vigilanțiu, auzind din gura sfinților cum cinstesc și mărturisesc fără încetare credința în Iisus Hristos, nu i-au ieșit din minte aceste cuvinte timp de 3 zile. În a patra zi s-a dus și a mărturisit: și eu sunt creștin, facă-se și cu mine voia lui Dumnezeu.
Vigilanțiu s-a dus apoi la mucenici în închisoare ca să primească de la ei învățătură. Apoi, împreună cu toată casa lui, au devenit creștini. În a cincea zi, cei doi sfinți au fost iarăși aduși la judecată. Atunci Epictet a rostit o cuvântare care s-a terminat cu mărturisirea: noi suntem creștini. Latronian s-a mâniat și urla ca un leu: aduceți sare și oțet și frecați cu ele rănile de deasupra, puneți smoală și untură într-un cazan și când vor începe să fiarbă în clocot, aruncați pe îndărătnicii aceștia înăuntru. Auzind porunca, cei doi sfinți repetau și mai apri cuvintele: suntem creștini, facă-se cu noi voia lui Dumnezeu. Dar la chinul care li se pregătise, ei au rămas nevătămați și de aceea au fost osândiți ca 30 de zile să nu primească nimic de mâncare și de băutură. Ei s-au hrănit însă din bogăția cuvântului lui Dumnezeu, întărindu-se zilnic cu pâinea care coboară din cer, cântând psalmi. Pe când Epictet și Astion îndurau chinuri, a apărut la Halmiris un străin care, văzând pe Astion în fața scaunului de judecată, l-a recunoscut. De grabă s-a suit în corabie, a călătorit pe mare și a ajuns la țărmul țării unde trăiau părinții lui Astion. El le-a spus ce văzuse și auzise în legătură cu fiul lor. Însoțiți de 3 slujitori, părinții s-au îmbarcat în grabă și, călătorind pe mare, au ajuns în orașul Halmiris, în țara sciților, Dobrogea. Aici, ne spune actul martiric, episcopul și întâi stătătorul sfintelor biserici era preafericitul Evangelicus. După cele 30 de zile au fost aduși din nou în fața judecății cei doi pătimitori. Latronian a început prin a zice că el încă nu știe de unde vin ei și din ce neam se trag și fiindcă ei nu vor să spună, îi consideră demoni. Apoi au osândit la moarte prin tăierea capului. Atât Epictet cât și Astion și-au mărturisit din nou credința în Hristos, zicând că ei demoni nu sunt, ci că ei au scos demoni din oameni cu ajutorul lui Hristos, și anume pe acei demoni pe care judecătorii îi cinstesc și li se roagă ca unor dumnezei. Auzind acestea, Latronian a poruncit slujitorilor să-i lovească peste gură cu pietre și să-i lege din nou. Dar pentru că și în urma acestor chinuri ei au rămas senini și veseli, dregătorul a dat ultima poruncă, cerând să fie scoși afară din cetate și acolo să li se taie capul. Cu brațele întinse și cu privirea ridicată la cer, mucenicii au rostit o lungă rugăciune, iar poporul a răspuns: amin. Epictet a lăsat mai întâi pe Astion să-i se taie capul. Acesta, spunând o rugăciune, a terminat-o cu cuvintele Mântuitorului: în mâinile tale încredințez Duhul meu. Luca 23:46. Epictet s-a așezat lângă trupul ucenicului său și îndată i s-a tăiat și lui capul. Era ziua de 8 iulie a anului 290. Trupurile mucenicilor s-au făcut albe precum zăpada și cei care sufereau de vreo boală, durere sau slăbiciune și se atingeau cu credință de ele, se vindecau. La apusul soarelui, vigilanții împreună cu alți creștini au venit și au luat trupurile sfinților, au turnat peste ele mir și alte miresme de preț și, cântând psalmi și laude, le-au mormântat într-un loc potrivit. După uciderea celor doi martiri și înmormântarea lor, Latronian a înnebunit și și-a sfârșit viața în chip jalnic. În a treia zi de la înmormântare, Astion i s-a arătat lui Vigilanțiu, spunându-i că în ziua aceea vor sosi părinții săi ca să-l caute și că îl roagă să meargă în port, să-i primească, să le dea găzduire și să-i mângâie. Ducându-se în port, Vigilanțiu a aflat pe părinții lui Astion, care întrebau despre fiul lor. Vigilanțiu le-a povestit cum Astion plecase cu 3 zile mai înainte într-o țară îndepărtată, apoi, înfățișându-le cu vorbe alese frumusețile cerești și ale vieții veșnice, le-a spus adevărul despre moartea mucenicească a fiului lor, adăugând că toți cei care se învrednicesc de un asemenea sfârșit
sunt numiți mucenici. Timp de o săptămână, părinții lui Astion au primit învățătură de la Vigilanțiu, în urma căreia s-au hotărât să devină creștini. Preotul Bonosus, care pentru a scăpa de prigonitori se ascunsese într-un loc tăinuit, i-a făcut catehumeni și după 40 de zile de la moartea lui Astion, părinții lui au fost botezați de episcopul Evangelicus. Acesta din urmă a rămas cu ei 8 zile, după care a plecat într-un oraș apropiat. Părinții lui Astion s-au întors apoi în patrie, luând cu ei pe Vigilanțiu și pe preotul Bonosus. După încetarea persecuțiilor, creștinii au ridicat o biserică deasupra criptei ce adăpostea moaștele mucenicilor, dar din pricina năvălirilor barbare, atât Biserica Sfinților, cât și cetatea Halmiris au căzut în ruină. De-abia peste 17 veacuri, la praznicul adormirii Maicii Domnului, în 15 august, din anul 2001, moaștele sfinților au fost descoperite în chip neașteptat în cripta de sub altarul bisericii ruinate din cetatea Halmiris, alături de un fragment de inscripție care cuprinde cuvintele Martir și Astion. Sfintele moaște se află la mănăstirea Halmiris din eparhia Tulcii, fiind purtate în procesiune în fiecare an la ziua pomenirii lor, 8 iulie. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin.

Iată și principalele evenimente istorice care scot în evidență importanța zilei de 8 iulie. La 8 iulie în 1392, în Pera Constantinopolului, era menționată prezența monedelor emise în țara românească, Perperii de Valachia, fiind atestată astfel circulația monedei românești în comerțul sud-est european. Tot la această dată, navigatorul și exploratorul portughez Vasco da Gama începea în 1497 din portul Restelo Lisabona, la bordul corabiei Nau S. Gabriel, prima călătorie pe mare din Europa până în India, înconjurând Africa și deschizând astfel linia de navigație din Europa spre Asia. În 1709 a avut loc bătălia de la Poltava, astăzi în Ucraina, care a reprezentat victoria decisivă a țarului Petru I al Rusiei în fața regelui Carol al XII-lea al Suediei, într-una dintre cele mai celebre bătălii ale Marelui Război al Nordului. Este considerată a fi începutul declinului Suediei ca mare putere europeană, locul ei ca putere dominantă a Europei de Nord fiind luat de Rusia. În 1711, între 8-19 și 11-22 iulie, a avut loc bătălia de la Stănilești pe Prut. Forțele ruso-moldovene au fost încercuite de turci, iar țarul Petru I a fost constrâns să semneze pacea la Vadul Hușilor. A luat sfârșit domnia lui Dimitrie Cantemir în Moldova, iar acesta s-a refugiat în Rusia, unde a devenit consilierul apropiat al țarului. În 1889 apărea primul număr al prestigiosului cotidian american The Wall Street Journal, unul dintre cele mai importante ziare economice și financiare din lume. La 8 iulie în 1885 s-a stins din viață la Atena Mihail Obedenaru, medic cu studii antropologice cu caracter de pionierat, publicist și diplomat. În 1891 s-a născut zoologul, biologul și ecologul Constantin Motăș. Împreună cu S. Caraman și P. C. Șapui, a pus bazele unei noi discipline, freatobiologia, știința care studiază organismele din apele freatice. În 1933 s-a născut actrița Brândușa Zaița Silvestru, personalitate a Teatrului Românesc de Păpuși și Marionete. Apreciată profesoară universitară de arta teatrului de păpuși în cadrul Academiei de Teatru și Film din București. În 1941 s-a născut poeta și prozatoarea Elisabeta Isanos, fiica scriitorilor Magda Isanos și Eusebiu Camilar. În 1960 s-a născut dirijorul Ion Marin, fiul fondatorului corului de cameră Madrigal, Marin Constantin. În 1968 s-a stins din viață Petre Pandrea, sociolog, eseist, memorialist, avocat, publicist și traducător. Rudă cu Lucrețiu Pătrășcanu. A fost căsătorit cu sora acestuia, Eliza. Va fi închis, arestat și nejudecat, apoi arestat și condamnat la 15 ani de închisoare în 1958 și amnistiat în 1964. În 1984 a trecut la cele veșnice George Brașoi, cunoscut fotograf, sculptor și cineast francez de origine maghiară din România. Pe plan internațional, la 8 iulie în 1621, s-a născut fabulistul, poetul, dramaturgul și prozatorul francez Jean de La Fontaine. În 1695 a trecut la cele veșnice matematicianul și astronomul olandez Christian Huygens. Este cel care a construit primul ceas cu pendul și a elaborat teoria clasică a forțelor centrifuge și a oscilațiilor pendulului. Tot el a emis principiul care explică propagarea undelor și teoria ondulatorie a luminii. Este autorul primului tratat complet asupra calculului probabilităților. În 1822 s-a stins din viață poetul englez Percy Shelley, unul dintre cei mai importanți poeți ai romantismului englez, criticii considerându-l unul dintre cei mai de seamă lirici ai literaturii de limbă engleză. Și tot la această dată, în 1951, s-a născut actrița americană de film și prezentatoarea de modă Angelica Houston, cunoscută mai ales pentru rolul Morticiei Adams în filmul Familia Adams.

Potrivit Ager Press, poetul Vasile Militaru s-a născut la data de 21 septembrie 1886 în satul Dobreni, din județul Giurgiu. Începe să scrie versuri la vârsta de 15 ani, iar în 1904 debutează cu versuri în revista Literatură și Artă Română, conform Dicționarului Scriitorilor Români din 2001. Volumul de debut al lui Vasile Militaru este Ilinca, Hanul Busuiocului, două piese de teatru sătesc în versuri, apărut la București în 1917. În 1919 îi apare volumul de versuri Strop de Rouă, care avea să fie reeditat de 4 ori, ediția a 5-a fiind realizată în 1945. Este remarcat și încurajat de Barbu Ștefănescu de la Vrancea și Alexandru Vlahuță și începe să publice în ziarul Universul, unde îi apar în perioada 1927-1930 cugetările în versuri, strânse ulterior în volumul Vorbe cu tâlc. Vasile Militaru se face cunoscut de asemenea prin fabulele publicate în 3 volume: Fabule, Viermi și Stele și Curcubee peste Viac, care aveau să fie și ele reeditate de mai multe ori. Iată ce consemnează istoricul și criticul literar Paul Cornea în Dicționarul Scriitorilor Români. Citez: scrise după toate rigorile speciei, fabulele prelucrează prototipuri și personaje clasice, leul, lupul, măgarul, porcul, pisica, etc., folosite de toți fabuliștii, de la Esop și La Fontaine până la Donici sau Grigore Alexandrescu în spațiul românesc. Ele sunt legate de actualitatea politică a vremii, dar satirizează și defecte sau moravuri general umane, demagogia, servilismul, ipocrizia, etc. Ca și la Grigore Alexandrescu, bunăoară, tehnica fabulistică a lui Militaru s-ar putea caracteriza prin pertinența dialogului, vioiciunea în scenării, caracterizarea sugestivă a personajelor și retenia onctuoasă a povestitorului, libertatea schemei metrice, totul dovedind concordanța dintre cerințele genului și talentul scriitorului. În 1933 lui Vasile Militaru îi apare volumul Psaltire în versuri, pentru care a luat premiul Academiei Române. Vasile Militaru este și autorul poeziei Mama, bine cunoscută datorită celebrei romanțe A venit aseară mama. Temele predilecte ale poeziei sale sunt ortodoxia, naționalismul, oamenii simpli și satul românesc. A colaborat la Convorbiri Literare, Luceafărul, Flacăra, Adevărul Literar și Artistic și alte publicații. A publicat de asemenea poezii sub pseudonimul Radu Barda. După instaurarea regimului comunist, poetul Vasile Militaru refuză să-și folosească talentul în sprijinul acestuia. Iată ce a spus el: în poeziile mele niciodată nu va rima poporul cu tractorul. A fost refuzul categoric al poetului, refuz care l-a și costat libertatea. El a fost arestat la data de 8 ianuarie 1959, anchetat și torturat la Pitești, apoi transferat la închisoarea din Craiova. La 20 iunie 1959, Tribunalul Militar din Craiova l-a condamnat la ani grei de detenție. S-a stins din viață, dragii mei, la data de 8 iulie 1959, în penitenciarul de la Ocnele Mari, județul Vâlcea. La 8 iulie 2011 a avut loc la Ocnele Mari prima ediție a Festivalului Internațional de Poezie Vasile Militaru. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi de poetul Vasile Militaru. Îmi permit, dragii mei, să vă și citesc o poezie de acestuia, intitulată Rugăciune. Mărire ție, Doamne Sfinte, că mi-ai dat viață, o comoară, mi-ai dat lumină, mi-ai dat minte și toate câte mă înconjoară. Să fiu mereu iubit de tine, eu voi munci din răsputere, mereu voi face numai bine și voi fi numai mângâiere. Voi înflori prin fapte bune, așa cum înflorește mărul, și în toată vorba mea voi spune de-a pururi numai adevărul. Cu toți copiii voi fi frate și nu voi ști ce este ura. Spre clevetiri și nedreptate eu, Doamne, noi deschide gura. Flămândului să stâmpăr chinul voi frânge pâinea mea în două.
voi fi curat precum e crinul, scăldat în boabele de rouă. Cu milă inima-mi va bate și voi iubi cu milă sfântă pe oricare vietate ce în lumea asta nu cuvântă. Așa mă leg cu dor fierbinte să-mi fie fapta și cuvântul. Și așa ajută-mi, Doamne Sfinte, cum îmi voi ține legământul. Vasile Militaru este autorul unor versuri deosebit de frumoase, dragii mei. Vă aduceți aminte probabil și câteva versuri foarte dragi în al Preasfințitului Părinte Andrei. Orbule, te întreb pe tine și răspuns gândit îți cer. Dacă soarele tu nu-l vezi, nu e soarele pe cer? Ca și soarele din slavă, Dumnezeu cuprinde firea. Cei ce cred, îl văd în toate. Orbii nu-l văd nicăirea. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească.

Stimați ascultători, la data de 8 iulie, în anul 1839, s-a născut John D. Rockefeller, industriaș și filantrop american, cofondatorul Standard Oil Company, compania care a dominat industria petrolului și a fost primul mare trust de afaceri din Statele Unite. Familia Rockefeller este una dintre cele mai bogate familii din istorie,

John D. Rockefeller s-a născut în anul 1839. Este fondatorul Standard Oil. El nu a fost doar bogat, a fost primul miliardar din lume și a construit un imperiu atât de vast încât a schimbat lumea. Veți vedea de ce am ales să vă vorbesc astăzi despre el, dragii mei. Dar mai întâi câteva date. La 25 de ani, John D. Rockefeller deținea una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Statele Unite. La 31 de ani, deținea cea mai mare rafinărie din lume. La vârsta de 38 de ani, controla 90% din tot petrolul american. La 50 de ani, era cel mai bogat om din America. Fiecare pas din tinerețea sa se spune că a fost o strategie. Fiecare mișcare a fost calculată pentru a construi bogăție. În timp însă, sănătatea a început să-i dea semne negative. Rockefeller și-a pierdut părul. Abia putea mânca, iar doctorii i-au spus la un moment dat că nu mai ai mult timp de trăit. Rockefeller putea cumpăra orice, dar putea să mănânce doar supă și biscuiți. Nu mai avea nicio bucurie, nicio plăcere, nici un pic de liniște sufletească. Cel mai bogat om în viață se stingea încet. Ceva s-a schimbat. Într-o dimineață și-a dat seama de un adevăr pe care niciun ban nu-l putea ascunde. Nu putea lua cu el nici un dolar. Din ziua aceea, Rockefeller a luat o decizie. Va da totul înapoi. A început să construiască spitale, universități. A înființat o fundație care se ocupa cu cercetarea medicală. A finanțat descoperirea penicilinei, care avea ulterior să salveze milioane de oameni. A lansat Fundația Rockefeller, rescriindu-și moștenirea. Și s-a întâmplat ceva miraculos. Bărbatul căruia i s-a spus că nu va supraviețui anului a trăit până la vârsta de 98 de ani. Nu doar că s-a vindecat, dar și-a găsit și un scop. Mai târziu în viață, Rockefeller a scris, citez: Dumnezeu m-a învățat că totul îi aparține lui. Viața mea a fost o lungă și fericită sărbătoare de atunci, plină de muncă și distracție. Am renunțat la griji pe parcurs și Dumnezeu a fost minunat cu mine în fiecare zi. John D. Rockefeller, de la miliardar la binefăcător, de la imperiu la empatie. Pentru că uneori, cel mai bogat lucru pe care un om îl poate face este să dea totul înapoi și să înțeleagă că este doar administrator al bunurilor pe care i le-a dat Dumnezeu în grijă.

Stimați ascultători, celor care puteți, vă îndemn să faceți astăzi o călătorie cu tramvaiul. Aceasta pentru că la data de 8 iulie în anul 1869, la Timișoara, s-a deschis circulației prima linie de tramvai, tras de cai.

Potrivit site-ului adevărul.ro, după Budapesta, primul tramvai din provincie a fost cel din Timișoara, dat în folosință în anul 1869 și înființat de o societate pe acțiuni a cetățenilor de aici, sub conducerea primarului Caroli Cutle. De la începuturi, directorul întreprinderii a fost Heinrich Bader, care a fost chemat pentru lucrările de construcție ca tânăr inginer de la Buda și a câștigat încrederea, povestește Iosef Gemmel, primarul Timișoarei din perioada 1914-1918, în monografia Vechea Timișoara. Tramvaiul cu cai își afla remiza pentru vagoane și garajul pentru cai într-o casă spațioasă din piața Rosen, azi Aurel Vlaicu, în cartierul Fabric. Traseul avea o lungime

10 crăițari de la piața Sfântul Gheorghe în ambele direcții. Doar în anul 1896 a intervenit o schimbare când societatea, din cauza concurenței cauzate de societatea de omnibuse din Elisabetin, a redus prețurile la 12 crăițari pentru biletul tur și retur. Urmarea a fost că societatea de omnibuze, care a introdus în 1894 transportul cu omnibuzul din cetate în Elisabetin, a intrat în lichidare. Societatea tramvaiului cu cai a cumpărat întreaga afacere și a întreținut transportul cu omnibuzele, dar numai între gara din Fabric și piața Coronini, azi Romanilor. La sfârșitul anului 1895, societatea tramvaielor a început tratative serioase cu orașul pentru amenajarea liniei de tramvai din Elisabetin între piața Doja și strada Cronen, azi Independenței. Odată cu acest proiect au început și tratativele pentru prelungirea altor linii, dar mai ales datorită trecerii pe utilizarea curentului electric. Aceste tratative au durat 3 ani, până ce tramvaiul electric a fost pus în sfârșit în funcțiune, la data de 27 iulie 1899. Primele 21 de vagoane de persoane ale tramvaiului cu cai au fost procurate de la fabrica de vagoane din Viena, la prețul de 1755 de forini. Primele 11, respectiv 1673 de forini, ultimele 10. Atât cutia, cât și trucul acestor vagoane era din lemn, rigidizate prin corniere de oțel, iar suspensia era asigurată prin arcuri din foi de oțel. La capete aveau câte o platformă deschisă pe unde se urca și se cobora și unde erau plasate frânele de mână cu pârghie. Lungimea cutiei a fost de 4,3 metri, lățimea de 1,9 metri, iar distanța dintre osii era de 1,9 metri. Aveau câte 16 locuri de șezut, iar iluminatul pe timp de noapte s-a asigurat cu lămpi de petrol aplicate în tavan la ambele capete ale vagoanelor. Din păcate, niciun vagon din parcul tramvaielor trase de cai, care circulau odinioară prin Timișoara, nu s-a păstrat. În 1994, cu ocazia aniversării a 125 de ani de la punerea în funcțiune al primului mijloc de transport pe șine, s-a reconstruit, pe baza unor fotografii și descrieri, un vagon pentru tracțiunea animală. Pentru a-i asigura fiabilitatea mai mare, este o construcție metalică, aceasta fiind singura deosebire esențială față de vagoanele originale. Dragii mei, tramvaiele cu cai au fost utilizate pentru prima oară în 1832 la New York. Pe continentul european, acest sistem de transport în comun a pătruns sub denumirea de American Tramways sau căi ferate americane. Prima linie de tramvai cu cai din Europa a fost construită în 1835 la Paris, pe traseul Piața Le Concord, Saint-Claude. A urmat orașele Birkenhead din Anglia, Londra, Geneva, Copenhaga și Budapesta. Apoi încă 6 mari orașe, după care Timișoara în 1869. Sistemul transportului public cu tramvaiele tractate de cai a continuat să se răspândească, fiind introdus ulterior și în orașele București, Leipzig, Frankfurt am Main, Dresda și Hanovra. La 8 iulie în 1869, la Timișoara, s-a deschis circulației prima linie de tramvai tras de cai.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea și vă doresc tuturor o zi cât mai reușită.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Sfinții Îngeri și Cereștile Puterii. Îngerii păzitori le sunt de trebuință oamenilor din pricina vicleniei duhurilor celor rele împotriva oamenilor, duhuri pe care oamenii nu le pot vedea. Sfinții Îngeri și celelalte puteri cerești sunt pline de viață sfântă și fără de prihană, de pace și neveștejită tărie, de veșnică bărbăție și de putere, de negrăită frumusețe și lumină, de înaltă înțelepciune și dragoste curată de Dumnezeu și de oameni, de prietenie unii față de alții, răspândind lumină și luminând mințile. Astfel sunt sfinții noștri îngeri păzitori. Minunată este firea îngerilor și creștinii care se vor învrednici de viacul ce va să fie și de învierea cea din morți vor fi deopotrivă cu îngerii după cuvântul Domnului însuși. Să râvnim dar din toată inima cu statornicie și bărbăție către viacul cel fără de sfârșit. Cugetul ne îndeamnă a crede că în lucrarea cea purtătoare de grijă a lui Dumnezeu asupra oamenilor, trebuie să fie și niște mijlocitori între oameni și Dumnezeu, din lumea duhurilor, întrucât oamenii se află la mijloc între lumea cea duhovnicească și cea materială, mijlocitorii care să ne călăuzească către împărăția cea de sus, iar aceștia sunt îngerii. Domnul vădește o desăvârșită rânduială și ierarhie în toate lucrările sale. Pretutindeni în ceea ce săvârșește Domnul, cei de jos sunt ocârmuiți de către cei de sus. Iată câtă trebuință au creștinii, cei răscumpărați cu sângele Domnului, de îngerii păzitori. Afară de aceasta, îngerii înșiși sunt plini de dragoste față de noi și se bucură de îndreptarea fiecărui păcătos. Dragostea lor este lucrătoare, iar Dumnezeu le-a dăruit toată libertatea într-o această cinstită și folositoare lucrare, după cum aflăm din Sfânta Scriptură. Îngerii păzitori le sunt de trebuință oamenilor din pricina vicleniei duhurilor celor rele împotriva oamenilor, duhuri pe care oamenii nu le pot vedea. Oamenii se arată foarte neputincioși în privința vieții lor sufletești. Pe lângă harul cel dumnezeiesc, omul are trebuință și de cineva plin de har, înțelept și puternic din fire, iar acesta este îngerul păzitor. La sfârșitul vieții omului, îngerul va da mărturie înaintea demonilor despre faptele acestuia. Însoțirea creștinului adevărat de către îngerul său păzitor îi este de folos, întrucât trupurile creștinilor sunt, potrivit mărturiei cuvântului lui Dumnezeu, lăcașuri ale Duhului Sfânt, iar creștinii înșiși sunt mădulare ale trupului lui Hristos, sfințite spre pătimirea și moartea sa pe cruce și pecetluite prin tainele sale, prin care ni se dăruiește harul Duhului Sfânt, mai cu seamă prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos în taina Sfintei Euharistii. În alta vrenicie a creștinului, ca mădular al trupului lui Hristos și lăcaș al Duhului Sfânt, aduce după sine prezența în preajma sa a îngerului său păzitor, asemenea unui frate mai mare și prieten, care să-l călăuzească pe calea ce duce la stăpânul tuturor, către împărăția luminii și a fericirii. Dacă bucurie se face îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește, după aceasta putem judeca cât de mult iau parte îngerii Domnului la lucrarea mântuirii noastre. Dacă îngerii păzitori nu ne-ar ocroti de vicleșugurile demonilor celor răi, o cât de adesea am cădea din păcat în păcat, ce ne-ar mai chinui dracii, care își găsesc cea mai mare plăcere în a-i munci pe oameni, ceea ce se întâmplă atunci când Domnul îngăduie îngerului celui păzitor să se îndepărteze vremelnic de la noi, iar dracilor să lucreze cu uneltiri asupra noastră. Da, îngerii de pace sunt povățuitori de nădejde, păzitorii sufletelor și ai trupurilor noastre, care pururea sunt alături de noi dacă nu-i îndepărtăm din propria noastră voire, prin căderea în patimile cele rele, prin trufie, prin îndoială și necredință. Uneori îți pare că simți aievia cum te acoperă cu aripile slavei lor celei nemateriale, doar că nu-i vezi.
Ei sunt cei ce ne insuflă cugetele, doririle și faptele cele bune. Avem fiecare dintre noi un înger păzitor? Avem, și este firesc să avem. Duhurile, prin însăși firea lor, sunt deosebit de făptuitoare și nu pot rămâne fără de lucrare. Vedem aceasta și în propriul nostru suflet. Un duh bun caută prin însăși firea și trebuința sa să-și lărgească lucrarea și totodată împărăția adevărului și a binelui, așa cum, dimpotrivă, un duh rău, prin însăși firea sa, va căuta o lucrare pe măsura firii sale, lărgind astfel împărăția minciunii și a tuturor răutăților. Noi înșine simțim în sufletele noastre că dracii caută cu orice chip să lărgească împărăția răului, iar Sfânta Scriptură mărturisește și ea aceasta. Potrivnicul nostru, diavolul, umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Conform epistolei întâi sobornicești a Sfântului Apostol Petru, capitolul 5, versetul 8. Cum vom putea tăgădui, dar un adevăr firesc, și anume că îngerii lucrează pretutindeni în lume, străduindu-se să lărgească împărăția binelui și căutând mântuirea oamenilor? O, cât adevăr cuprind întru sine aceste cuvinte! În cer va fi multă bucurie pentru un păcătos care se pucăiește. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 15, versetul 7. Și așa cum pe lângă fiecare om se află un diavol, așișderea se află și un înger bun. Și precum simțim deslușit prezența unuia, așa o simțim și pe aceluilalt, cu toate că din pricina iubirii de sine ne-am deprins a pune pe seama noastră toate cugetele, simțămintele, stările sufletești și doririle cele bune, iar nu pe seama îngerului nostru păzitor. Dar se află oare atât de mulți îngeri păzitori pentru toți oamenii? Firește și cu prisosință, atunci când apostolul Petru s-a aruncat cu sabia asupra slugii arhiereului, în apărarea Domnului și învățătorului său, Domnul i-a greit: ți se pare că nu pot să rog pe tatăl meu să-mi trimită acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 26, versetul 53. Înțelegem de aici că Domnul are îndeajuns de mulți îngeri pentru apărarea fiecărui om. Elisei, Iacov, cu atât mai vârtos pentru Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Se știe de asemenea că în grădina Ghețimani, Mântuitorului i s-a arătat îngerul păzitor spre a-l întări. După ce a postit 40 de zile și a fost ispitit de diavolul în pustie, îngerii, venind la el, îi slujau. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 4, versetul 11. Îngerul păzitor al pruncului Mântuitor i s-a arătat lui Iosif în somn, poruncindu-i ce trebuie să facă. Ți-ai putea închipui că un înger este asemenea sufletului omului, adică îngerul este întocmai ca sufletul tău. De aceea se arată îngerii în chip omenesc, întrucât firea lor se aseamănă cu sufletul omului, afară de faptul că ea este fără de păcat, sfântă și desăvârșită. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt: puterea mea este Dumnezeu, despre sfinții îngeri și cereștile puteri.

Transmitem în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie.

ca bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Cel ce din neființă nu
1: Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.
0: Tu cel ce dai

Cu lapte v-am hrănit, nu cu bucate, căci încă nu puteți mânca și încă nici acum nu puteți, fiindcă sunteți toți trupești. Câtă vreme este întru voi pismă și cer

Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini.

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

0: ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Nimeni din cele gata.

dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea nedăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhereon nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate ne da slujirea sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Tu cel ce șezi pe tron, cherubimilor și ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel, Tu cel ce singur e sfânt și într-o sfinți te odihnești. Așadar, pe Tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rob și curățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul vrednicește-mă cu puterea sfântă.

0: Pe al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții românași, erodiacul, diacul, monași și monahii și pe tot cinul preoței și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce-au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire Patriarhei României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiții întru Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să le pomenească Domnul.

0: cel ce singur e sfânt, care primește toate laudă la cei ce pe tine te cheamă cu toată inima. Primește și rugăciunea noastră.
1: Să primim rugăciunea noastră, Domnului. Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră.

cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, dinpreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în veci.

La Totuțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră înăbuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șare de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Mucătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin prorocii. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Că Tu ești Dumnezeu negreit și necuprins cu gândul nevăzut de altul, Dumnezeu fiind și același Dumnezeu. Tu Fiului și Sfântului. Tu din ființă la ființă ne-a dus pe noi și căzând noi.

Mulțumim ție și unea născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care e binevoită au primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând, cântarea de biruință cântând, strigând,

viața lumii, luând pâinea cu sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertare.

0: știți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: Amin. La cer, de șederea cea de-a dreaptă și cea de-a doua slăvită iarăși venire. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Doamne, în ceea ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea postului, pe acesta bunul renulat de la noi, ce renuiește într-un noi cei ce ne rugăm, să Doamne, în ceea ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea

apostolilor tăi. Ție. Pe acesta vom renula de la noi, ci dăruiește pentru noi cei ce ne rugăm. De asemenea, să ducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri.

iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Să te pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatului, spre părtășia cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sână de asemenea, să aducem ție această sfântire cuvântătoare, pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit.

mai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea.

Întâi pomenește, Doamne, penal preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul,

0: și inima a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi cu toți
1: și cu Duhul Tău.
2: Ție-ți Sfinții pomenindu-i iarăși iară cu pace Domnului să ne-mi dă. Pentru cinstitele

0: Pe cei bolnavi, tămăduiește tu cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

către mâna ta cea puternică ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește-o! Dumnezeule, curățește-o! Dumnezeule, curățește-o!

0: plinește prea cuvioasă.
1: Plinirea Sfântului Duh. Binecuvântat
2: trupul stăpânului, că să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui vând să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au
1: murit în pacă
2: și așa îndrăznește de a hrana sfântă.
1: Dumnezeule, curățește.
2: Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață,
1: într
2: acest chip te roagă cu putremur.
1: Cinstitul și preasfântul
2: Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat, însuți împărată, Cel ce ești fără de moarte. Primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea ta către mine și ascultă grăbile mele ca am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei tale. Că am uniat bunătatea ta călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Și tu, Doamne, fără răutate fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd fără de legile mele în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smirdărilor și am necinstit chipul Tău, însă, fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de-a mea mântuire eu, ticălosul. Cine nădăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine, primește-mă deși pe mine, iubitorule de oameni Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara grea păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărașile de odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși și mă curățește de toată întinarea trupului și a duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor tale taine, să mă unesc cu sfântul tău trup și sânge și să te am pe tine locuind și rămânând într-o mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu fie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă, să primesc părticica sfintelor tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu toți aleșii tăi, să fiu părtaș bunătăților tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin.
3: Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primesc și fac acoperișul casei este pe meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli nimeni loc potrivit ca să-ți treci capul. Și precum din înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerirea mea. Și precum ai binevoit a te culca în peșteră și în iestea necuvântătoarelor, așa binevoiești a intra și în iestea necuvântătorul meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoșii în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiești a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosul meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul, care mă apropii și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scăpit de întinata și necurată e gură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurată ta mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbune prea sfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritul meu spre și trup, spre ușurarea greutății greșelor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și viclanului meu obicei, spre omorea patimilor, spre plina poruncii tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășia ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur e sfânt, stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele, înnoiește-mă tot și rătăcinează frica de tine într-o mădulare mele și sfințirea ta fă-o neștearsă dintr-o mine și fii mie ajutător și sfârșitor, îndrătând în pace viața mea și împrednicindu-mă a sta de-a treapta ta cu sfinții tăi pentru că și mijlocire preacătate tale maici, ale sfârșitorilor celor fără de materie, are preacătate puteri și pentru ale tuturor sfinților care din veac au bineplăcut ție. Amin.
2: Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguri ale celei ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a purura veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară-n patimile cele trupești care îmi strică sufletul. Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta cea de a treia zi și de viață purtătoare ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iară să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nori pe tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvești, să te laud pe tine, împreună și pe Părintele tău cel fără de început și pe preasfântul și bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
3: Precum voi sta înaintea, înfricoșător și nepățar încât o scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de rele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la Sfântul Tău altar, înaintea Ta și înaintea înfricoșător și Sfinților Tăi Îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Ci vezi, Doamne, smerirea mea și mi-iartă toate păcatele. Vezi că fără de legile mele s-au mulțit mai mult decât perii capului meu, căci ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sfântul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, bagiocură, blasfemie, vorbă deșartă, înfierbântare la râs, beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, răpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău, fără de lege. Toate simțile și toate mădulale mi le-am întinat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legele mele au covârșit capul meu, dar mulțimea îndurării tale este neasemănată și mila bunătății tale cele fără de răutate este nespusă și nu este niciun păcat care să bâruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate împărate, fără de răutate, Doamne, Fă minunate mine tale spre mine, păcătosul. Arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostrii tale cele îndurate și mă primește pe mine, păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe destinata. Primește-mă pe mine cel ce peste măsură ți-am greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta cea fără cale și cu gândul cel dopitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit în 11 acea ceas, care nimic vrei n-au lucrat, așa mă primește pe mine păcătosul, că mult am greșit și m-am spurcat și am mânit Duhul Tău cel Sfânt și am mâniat milostirea Ta cea viitoare de oameni cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua, pe față și întrascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare, am greșit. Și, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu mânia Ta să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă pedepsești, miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincioși, ci și zidirea Ta sunt. Că Tu, Doamne, întări peste mine mâna Ta, dar eu am făcut răutate înaintea Ta. Ție une am greșit, dar Te rog să nu intri la judecată grupul Tău, că de vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea să stea înainte? Că eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic nici în stare a căuta și a privi înălțimea cerului din pricina mulțimii păcatelor mele celor fără de număr. Că toate lucrurile rele, închipâre și mește și lucrurile de abolești, toată răutatea iadului, îndemne spre păcat, dezmetele și alte patimi, nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate nu am stricat, de care rele n-am fost prins, tot păcatul am făcut, toată desfătarea neiertată, am lăsat-o să intre în sfântul meu. Netrebnic m-am făcut înaintea Ta, Dumnezeul meu și înaintea oamenilor. Cine mă va ridica pe mine cel ce am căzut într-o atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine ne nădăjduiesc. De mai este pentru mine nădejde de mântuire. Debirește iubirea Ta de oameni, mulțimea fără de mea. Fii mie, mântuitor și pântuire și mine tale, slăbește, lasă, iartă-mi toate câte ți-am greșit ție. Amin.

Domnul și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, cred de asemenea, că acesta este însuși prea curatul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci vă rog, ție miluiește-mă și iartă-mi greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtași mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda. Ci ca tâlharul mărturisind mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Părtășanie și copilașii, să vă apropiați.

Iată să fiți de buzele voastre și vă aștept fărătelecile voastre, de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează-mă.

Tu cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: pentru rugăciunile prea curate sale Maici, ale Sfinților Slăviților și tuturor lăudaților Apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale Sfinte Mucenițe Teodosia, mama sa, și ale Sfinților Mucenice Pictet și Astion, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Iachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 13, versetele 31 până la 36. Zisa Domnul pilda aceasta. Asemenea este împărăția cerului, grăuntelui de muștar pe care l-a luat omul și l-a semănat în țarina sa și care este mai mic decât toate semințele, dar când a crescut este mai mare decât toate legumele și se face copac, încât vin păsările cerului și se sălășluiesc în ramurile lui. Altă pildă le-a spus lor, asemenea este împărăția cerurilor aluatului pe care luându-l o femeie l-a pus în 3 măsuri de făină până ce s-a dospit toată. Toate acestea le-a spus Iisus mulțimilor în pilde și fără pilde nu le vorbea lor, ca să se împlinească cele spuse prin prorocul care zice, deschide voi în pilde gura mea, spune voi cele ascunse de la întemeierea lumii. Atunci, lăsând mulțimile, Iisus a intrat în casă.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Pentru că în pilda semănătorului, Domnul Hristos a spus că 3 părți de sămânță s-au pierdut și a scăpat numai o parte, iar în pilda neghinei semănată în grâu, că și această sămânță scăpată de pieire o pândesc multe primești, Mântuitorul rostește alte 2 pilde, mai mici ca întindere, dar foarte cuprinzătoare, pilda grăuntelui de muștar și pilda aluatului care dospește toată frământătura. Față de primele 2, pilda semănătorului și pilda neghinei, care fac referire la activitatea Domnului nostru Iisus Hristos, care a semănat între oameni cuvântul lui Dumnezeu, aceste pilde, ca o continuare firească a celor din tâi, fac referire la misiunea pe care vor desfășura în lume Sfinții Apostoli. Dacă Domnul Hristos a propovăduit numai în Țara Sfântă, ucenicii săi au fost trimiși să vestească cuvântul lui Dumnezeu în toată lumea. Le spune Domnul Hristos după înviere, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilii la Matei, face următoarea remarcă. Pentru ca ucenicii Domnului Hristos să nu spună cine și câți vor fi cei credincioși, o întrebare firească după ce au auzit pilda semănătorului și pilda neghinei, Domnul Hristos, prin pilda grăuntelui de muștar, îndepărtează din sufletul lor această frică ca să le întărească credința și să le arate că predica Evangheliei se va întinde peste tot. Din pricina aceasta, a dat ca pildă grăuntele de muștar, foarte potrivită cu ideea ce voia să o înfățișeze. Dar ce este grăuntele de muștar? Ne spune Domnul Hristos, grăuntele de muștar este mai mic decât toate semințele. Dacă rămânem doar la această afirmație, suntem ispitiți să ne întrebăm. Nu sunt oare alte semințe mai mari? Domnul Hristos spune însă, oarecum comparativ, grăuntele de muștar este mai mic decât toate semințele, dar când a crescut, este mai mare decât toate legumele și se face pom, încât vin păsările cerului și se sălășluiesc în ramurile lui. Așadar, este mai mic decât toate pentru a deveni mai mare decât toate. Potrivit Sfântului Ioan Gură de Aur, acest grăunte de muștar îi arată pe ucenicii Domnului Hristos care au fost mai slabi decât toți oamenii, mai mici decât toți. Totuși, predica lor s-a întins pe toată fața pământului pentru că mare era puterea din ei. Despre ce putere este vorba? De darul Duhului Sfânt care lucrează prin oameni și care are puterea de a transforma neghina în grâu. Apostolii sunt aluatul care a dospit întreaga frământătură, căci, după cum puțin aluat a făcut ca făina cea multă să se prefacă în aluat, tot așa și apostolii vor transforma întreaga lume. Este aici o taină cunoscută numai de cei ce fac pâine, anume, dacă aluatul este pus sau dacă stă alături de făină, nu are putere. Dacă însă se amestecă cu făina, are putere. Așa a fost și lucrarea Sfinților Apostoli. Așa este acum, în zilele noastre, lucrarea slujitorilor lui Hristos și îi numesc aici pe episcopi, preoți, diaconi. După cum aluatul se afundă în făină, dar nu se pierde, ci încetul cu încetul face ca toată făina să aibă aceeași putere ca și el, tot așa, cei trimiși în numele Domnului Hristos transmit lumii întregi harul Duhului Sfânt care sfințește pe toți. Și este aici o altă taină. Frământătura dospită ajunge pe viitor aluat. Gospodinele iau o mică parte din frământătura dospită care a ajuns aluat pentru a o folosi din nou la facerea pâinii. Rețeta este simplă. Aluatul este amestecat din nou cu făina, făina dospește, devine aluat, care la rândul lui va dospi o altă frământătură. Pâinea este spre hrană. Cerem de la Dumnezeu, în rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele. Unii spun pâinea cea spre ființă. Ar fi bine ca atunci când rostim această cerere să ne gândim la modul cum se face pâinea și la datoria noastră de a deveni aluat care să-i transforme pe cei de lângă noi. Cum devenim aluat? Săvârșind totul ca pentru Hristos. Și sunt multe modalități de a-L sluji pe Hristos, prin cuvânt, prin faptă și așa mai departe. Un cuvânt ziditor poate întări un suflet, iar un suflet întărit poate zidi la rândul lui alte suflete. Iată deci ce putere are cuvântul lui Dumnezeu și cum se propagă el în lume. Sfântul Ioan Gură de Aur îl compară cu o scânteie care aprinde totul și spune Sfântul, după cum scânteia, când cade pe lemne, le aprinde și pe acestea și mai aprinde și altele, tot așa este și cu predicarea Evangheliei. De fapt, a spus Domnul Hristos, foc am venit să arunc pe pământ și cât aș vrea să fie acum aprins. Aceasta a spus-o înainte de pogorârea Duhului Sfânt, căci numai la cincizecime s-a pogorât foc din cer. Era de fapt Duhul Sfânt care s-a arătat în chipul focului și a stat deasupra fiecărui apostol. Ei au fost primii aprinși de focul Duhului Sfânt. De atunci, până în ziua de astăzi, Duhul Sfânt lucrează în lume. Apostolii au transmis acest har al Duhului Sfânt episcopilor și preoților, iar ei, credincioșilor de pretutindeni. Așa s-au născut sfinții, căci focul Duhului Sfânt nu distruge cum distruge focul acesta material, ci sfințește. Iar lângă un om sfânt se sfințesc și alții, se mântuiesc și alții. Închei acest cuvânt cu o poezie inspirată, o poezie intitulată sugestiv Aluat, poezie ce aparține Maicii Teodosia, cunoscută sub numele de Zorica Lațcu, și spune așa. Doamne, Sfântul Tău cuvânt este pe acest pământ aluat pe care îl pui în făina gândului și faci gândul să dospească dospitura cea cerească. Tu care toate le poți, pentru toate, pentru toți, pune în mine aluat să-l dospesc neîncetat și prea Sfântul Tău cuvânt în covată să-l frământ. Și în cuptorul cel de foc al durerilor să-l coc și să fac sfinte prescuri pentru cuminecături.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Atelier Biblic.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai emisiunii Atelier Biblic. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm la o dezbatere legată de adevărurile despre Sfânta Scriptură și cele ale Sfintei Scripturi. Obiectivul nostru este de a vă aduce înaintea dumneavoastră o fărâmă din fascinanta și permanenta provocare a studiului biblic. Părinte profesor Stelian, bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Am văzut în emisiunile anterioare câteva adevăruri legate de cuvântul lui Dumnezeu. Am înțeles definiția acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Data trecută am rămas lângă două afirmații importante din spațiul patristic, a fericitului Ieronim și cea a lui Origen. Fericitul Ieronim spunea: noi mâncăm și bem trupul său în dumnezeiasca Euharistie, dar și în lectura Sfintelor Scripturi. Iar afirmația lui Origen era: dacă pentru trupul și sângele Mântuitorului manifestăm o grijă deosebită, aceeași grijă trebuie să o manifestăm și pentru Sfânta Scriptură, pentru a nu o pierde. Plecând de la aceste două afirmații, aș vrea să revenim la importanța Sfintei Scripturi pentru spațiul patristic, dar în același timp și pentru creștinismul de astăzi.
1: Așa cum spuneam în emisiunile trecute, Biblia este cea mai citită carte din lume și în același timp cea mai tradusă carte din lume. Și tot atunci mai spuneam că, în ciuda acestui adevăr, putem să vorbim de un paradox. Și anume, cea mai citită carte din lume, cea mai tradusă carte din lume, cuprinde cuvântul lui Dumnezeu și totuși astăzi roadele se văd foarte puțin. Desigur, ne putem întreba sau punem asemenea întrebări: unde sunt roadele de odinioară, unde sunt inimile zdrobite de cuvântul lui Dumnezeu în sensul că sunt întoarse spre pocăință, unde este puterea cuvântului care a schimbat în trecut o rânduiri sociale, care a făcut mutații sociale capitale în viața omenirii. Și ne amintim, spre exemplu, epistola către Filimon, care, sigur, indirect spus, a schimbat o rânduire socială, adică o rânduire sclavagistă. Cu toate că o rânduire sclavagistă a continuat în creștinism, epistola către Filimon, venind cu ideea aceea că orice om, sigur, continuând ideea paulină și Evanghelia Mântuitorului Hristos, că orice om este frate cu celălalt,

0: avea să spună lumii de atunci, orânduirii sociale, că sclavii sunt frații stăpânilor de sclavi. Ei, aceste cuvinte sau această epistolă de 25 de versete urma apoi să schimbe o orânduire socială întreagă, așa cum am afirmat. Și atunci ne întrebăm, unde este această putere a cuvântului? De ce acest cuvânt al lui Dumnezeu revelat nu mai are astăzi forța ca să schimbe orânduiri sociale sau, dacă nu orânduire socială, cel puțin atâtea alte aspecte din societatea în care trăim și care duc sigur spre o secularizare aproape totală? Și ne întrebăm atunci, unde această forță sau de ce această forță nu mai vedem atât de evidentă astăzi? Sigur, sunt întrebări mai mult retorice, dar au un substrat de adevăr, însă trebuie să precizăm de la început că forța cuvântului Dumnezeu nu este mai puțin evidentă astăzi în cuvânt, dar desigur și obstacolele pe care societatea de astăzi și timpul de astăzi și lumea de astăzi le ridică, poate că sunt mai multe decât în trecut. Și atunci, în fața fiecărui obstacol se găsește o generație de oameni sau se găsește un grup de oameni, se găsește o instituție sau nu, și atunci, sigur, obstacolele acestea trebuie trecute nu atât individual cât colectiv, și colectiv este mai anevoios de trecut decât individual, pentru că dacă vorbim de o concepție pe care trebuie să o slujești, cu care trebuie să treci un obstacol, cu care trebuie să treci un zid, atunci sigur că acel cuvânt sau acea concepție sau acea ideologie trebuie să fie împărtășită de toți. Ori știm foarte bine cât de greu este să impui la ordin general sau de ordin general o concepție, o idee, o filozofie. Și atunci, din acest punct de vedere, am putea să spunem că astăzi roadele cuvântului Dumnezeu se văd mai puțin. Dar, în primul rând, poate că nu se văd și datorită faptului că nu privim cuvântul lui Dumnezeu cu credință. În primul rând, spuneam și în emisiunile trecute, în primul rând trebuie să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu cu credință. Fără această credință nu avem nicio șansă ca să vedem roade în viața noastră. De ce? Pentru că Sfânta Scriptură, așa cum toți știm, cuprinde adevărul pe care nu le putem prinde cu mintea, foarte multe adevăruri pe care nu le putem prinde cu mintea, cu logica, deci cu rațiunea, și atunci în ele trebuie să pătrundem cu credința sau să ne le împropriem cu credința. Ori credința astăzi este așa cum e, o cunoaștem din viața cotidiană, mai mult încercăm decât credem, adică mai mult îl punem pe Dumnezeu la încercare decât ne punem nădejdea cu credință în El, și atunci sigur că nici roadele nu apar. Mi-amintesc de un episod din viața Mântuitorului Hristos din Nazaret. Nu știu dacă l-am spus în emisiunile trecute, dar cu siguranță l-am prezentat în cadrul programului biblic, probabil. Când Iisus iese la propovăduire, pentru prima oară se găsea în sinagoga din Nazaret în această postură de a citi din lege. I s-a dat să citească legea. Sigur, ne punem întrebări cum a ajuns totuși Iisus să citească legea, pentru că din lege citea slujitorul de la sinagogă și rabinul explica. Cum a ajuns el, un simplu tânăr, totuși matur, din Nazaret să citească legea. Și el a citit, i s-a deschis cartea la prorocul Isaia și a citit un cuvânt. Haideți să îl amintim ascultătorilor noștri. Citesc din Evanghelia după Luca, din capitolul 4, versetul 16, începând cu versetul 16. Și a venit în Nazaret, unde fusese crescut, deci unde fusese crescut, acest lucru este important. Și după obiceiul său a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă și s-a sculat să citească. Și s-a dat cartea profetului Isaia și, descrizând el cartea, a găsit locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru care m-a trimis să binevestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea, și să slobozesc pe cei apăsați, și să vestesc anul plăcut Domnului. Și a închis cartea. Și evanghelistul Luca ne spune că ochii tuturor erau ațintiți asupra lui. De ce? Pentru că se aștepta o interpretare a cuvântului. Nu știm dacă de la el sau nu. Iarăși este interesant acest episod, de ce nu se aștepta interpretarea cuvântului de la rabinul care interpreta legea, care interpreta grăirea lui Dumnezeu către lume. De ce de la Iisus? Și atunci Iisus, după un anumit moment de tăcere, spune așa: astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre. Iar gândiți-vă reacția din sinagogă, acolo erau părinții lui, Maria, Iosif, ce vor fi zis vecinilor, ce vor fi zis cei care stăteau lângă ei, uimiți fiind de ceea ce Iisus a spus. Cu alte cuvinte, el spunea: astăzi trebuie să știți că voi sunteți contemporan cu Mesia, că Mesia e în mijlocul vostru, că cel pe care l-așteptați a venit și numai că a venit și că ar trebui să-l căutați aici sau în altă parte, este în mijlocul vostru. A fost o reacție pentru sufletele oamenilor și pentru mintea lor extrem, extrem de puternică. Adică se produsese în mintea lor, în sufletul lor, o reacție. Și acționează, poate pe undeva logic, îl scot afară, îl duc pe sprânceana muntelui și vreau să-l omoare, să-l arunce în prăpastie. Și Iisus trece prin mijlocul lor. Ei, imaginați-vă cum îl duceau, cum îl tărau, ce spuneau lui Maria, ce spuneau lui Iosif, ce cu copilul vostru, nebunic, cum se face pe el Mesia. S-a făcut Dumnezeu, trebuia să fie omorât. Și concluzia evanghelistului este că citim în același capitol, în versetul 31: și s-a coborât în Capernaum, cetatea Galilei, și învăța sâmbăta. Și acolo Nazaret n-a făcut minuni, pentru că n-au crezut în el. Ce înțelegem de aici? Că atunci când privim cuvântul lui Dumnezeu ca pe un cuvânt obișnuit, am accentuat și data trecută, nu avem foarte mari șanse ca el să rodească. Dacă îl privim ca pe un cuvânt care aparține unui timp trecut, de 2000 de ani mai bine, sigur că o să ni se pară tot ceea ce Biblia relatează, istorisiri sau episoade din timpul trecut care mai mult de a stârni curiozitate n-au nicio putere. Așadar, trebuie privit cuvântul lui Dumnezeu cu credință și părinții bisericii, pentru că ai citat pe cei doi pe care am amintit data trecută, tocmai așa au înțeles să pătrundă în cuvântul lui Dumnezeu și de asta au ajuns ca ei să spună ce au spus, în sensul că și Ieronim și Origen ajung să echivaleze chiar Euharistia cu Euharistia Cuvântului. Adică să pună pe picior de egalitate prezența lui Hristos, efectul prezenței lui Hristos din Euharistie cu prezența și efectul prezenței lui Hristos în cuvânt. De aceea, dintr-un anumit punct de vedere, nu este separată în liturghie partea cuvântului de partea mistică, tainică, a prefacerii darurilor. De aceea merg mână în mână cele două părți din liturghie, cuvântul, rostirea cuvântului și explicarea lui, și apoi partea a doua de profund mister, și anume prefacerea darurilor, pogorea Duhului Sfânt peste daruri. Ori, ar trebui să înțelegem mai mult când suntem în biserică că același Duh Sfânt lucrează și în cuvântul lui Iisus. Adică să nu separăm cele două momente, să zicem, euharistice, care este Euharistia Cuvântului, ne împărtășim de cuvântul lui Dumnezeu, dar și de cuvântul din sacramentul euharistic, de puterea lui Iisus Hristos din sacramentul euharistic, care ne despărți de cuvântul lui.
1: Vis-a-vis de ceea ce spuneți, dacă ne uităm în istoria bisericească, observăm că, cel puțin în partea occidentală, la un moment dat, se rupe partea euharistică a liturghiei de partea cuvântului și predomină partea cuvântului. Și vedem astăzi, dacă ne uităm cu atenție atât la cultele protestante, dar în special la cultele neoprotestante, că predomină din plin partea cuvântului, iar partea de cină a Domnului, cum o numesc, sau partea euharistică, se săvârșește foarte rar, cel puțin o dată pe lună, unii chiar mai puțin, și au ales să accentueze doar prima parte. Dacă ne întoarcem în spațiul Sfintei Scripturi, avem un argument din partea evangheliștilor, din partea Mântuitorului chiar, care așează cele două părți liturghia cuvântului sau accentul pe cuvânt și accentul pe această lucrare a Duhului Dumnezeu, această împărtășire cu Hristos însuși?
0: Roadele acestei separări dintre liturghia cuvântului și liturghia euharistică se văd în Occident și se văd, să știți, în orice comunitate unde acest lucru se petrece, indiferent de credință și de religie. Dar pentru că mă întrebai de vreun exemplu din Sfânta Scriptură, sigur că avem unul care este evident. Este vorba de episodul Emaus, care este înregistrat numai de către un evanghelist în Noul Testament, adică în corpul Sfintelor Evanghelii, și anume de către Luca, în capitolul 24. Desigur, mulți dintre creștinii noștri cunosc acest episod pentru că Evanghelia aceasta, cu acest episod relatat, se citește în ziua a treia de Paște. Așadar, este vorba de Luca, Evanghelia sa, capitolul 24, începând cu versetul 13. Despre ce este vorba? Haideți să le spunem ascultătorilor noștri, ca să înțeleagă mai bine, poate unii dintre ei nu este exclus ca unii să audă pentru prima oară. Altora care au auzit de atâtea ori despre acest episod le aducem aminte și așa vor înțelege cu siguranță mai bine. Dimineața învierii, doi dintre ucenicii lui mergeau spre un sat. Satul acela este numit de către evanghelist Emaus și spune că nu era foarte departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, câțiva kilometri. Unul dintre cei doi se numea Cleopa. Deci unul ei se dă numele, celuilalt nu îi se dă numele. Dar în tradiție a rămas sub numele celălalt ucenic de Luca. Mulți l-au identificat cu autorul Evangheliei, dar numai datorită faptului că acest episod este relatat de către evanghelistul Luca la vremea aceea, Luca nici măcar nu era încreștinat, era un păgân din Antiohia, se întâlnește cu apostolul Pavel convertit undeva în a doua călătorie misionară. Deci nu avem nici într-un caz de a face cu evanghelistul Luca între cei doi ucenici. Și mergeau pe cale și discutau despre cele ce s-au întâmplat în Ierusalim. Și dintr-o dată se apropie de ei un străin care intră în vorbă cu ei. Poate că au fost și bucuroși că s-a apropiat un străin, pentru că era bine să călătorești la vremea aceea, având în vedere pericolul drumurilor, care consta în amenințarea tâlharilor și a hoților. Și atunci te bucurai când cineva se bucura o persoană sau un grup de persoane când li se mai asocia cineva la drum. De aceea și pelerinajele din partea de nord a Țării Sfinte la Ierusalim se făceau un grup. De sărbători mergeau un grup, tocmai ca să se poată apăra.
1: Însă și pilda pe care Mântuitorul o redă cu cel care pleacă de la Ierusalim spre Ierihon pică în mâna acelor hoți.
0: Și atunci cei doi cred că s-au bucurat că li s-a alăturat un străin, numai că acest străin a devenit foarte incomod pe tot drumul lor. În sensul că îi întreabă, ce-s cuvintele astea pe care le schimbați între voi și de ce sunteți triști? Ei vorbeau despre patima lui Iisus, despre faptul că căpetenii lor l-au omorât și l-a murit. Și răspunzând unul cu numele Cleopa a zis către el, tu singur ești trăin în Ierusalim și nu știi cele ce s-au întâmplat în el în zilele acestea. Cu alte cuvinte, ce spuneau ei acestui străin? Culmea, nu l-au recunoscut. Ne punem întrebarea de ce nu l-au recunoscut, că erau ucenici ai lui Iisus. Pentru că n-aveau credință în înviere, nu se așteptau. Deși Mântuitorul a spus de atâtea ori, nu se așteptau să-L vadă pe Domnul înviat. Și atunci nu l-au recunoscut. Sigur, este un mister acesta al nerecunoașterii Domnului înviat. Și cu alte cuvinte îi spun, tu pe ce lume trăiești? De pe ce planetă vii tu? Nu știi ce s-a întâmplat acum în Ierusalim? Uite. Și îl întreabă, ce anume s-a întâmplat? Și ei spun, cele despre Iisus Nazarineanul, care era proroc puternic în fapt și în cuvânt, înainte lui Dumnezeu și a întregului popor, cum l-au osândit la moarte și l-au răstignit arhierei și mai marii noștri. Și acum este foarte important, iar nu ne deșduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și cu toate acestea, astăzi, deci, în ciuda acestei speranțe, azi e a treia zi de când s-au petrecut acestea. Și foarte curios, spun ei, foarte interesant, spun, dar ba și niște femei de ale noastre ne-au uimit, ducându-se dimineața la mormânt și ne găsind trupul lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri care l-au spus că El este în viață. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt și au găsit așa precum spuneau femeile, dar pe El nu l-au văzut. Cu alte cuvinte, ce spun cei doi ucenici? Nu-i destul că suntem noi deznădăjduiți și ne-am mai încurcat și niște aiurite de femei de ale noastre care au spus că l-au văzut arătare de îngeri și că El este viu. Și atunci acest necunoscut călător cu ei li se adresează nu foarte politicos și le spune așa: o, nepricepuților și zăbavniși cu inimă, ca să credeți toate câte au spus prorocii. Nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acesta și să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tălcuit lor din toate scripturile cele despre el. Alte cuvinte, o adresare nu foarte reverențioasă, am spune noi destul de dură, în termeni duri, nepriceput să faci pe cineva. Și avem de-a face aici cu primul sau cu prima interpretare a cuvintelor lui Iisus după înviere. Iisus exeget, Iisus interpret al cuvântului lui Dumnezeu după înviere, sau avem de-a face cu prima interpretare a Scripturii în lumina învierii. Adică Mântuitorul Hristos înviat este exegetul prim al cuvântului Scripturii care vorbea despre el. N-a făcut nimic altceva decât să interpreteze toate profețiile mesianice, să le aducă aminte de toate profețiile mesianice, sigur, care vorbeau despre el. Și așa, vorbind, călătorind, ajung la satul în care, spre care ei călătoreau. Și când ajung în dreptul casei, ne spune evanghelistul Luca că Iisus s-a făcut că merge mai departe. Probabil a mai făcut un pas, doi, și ucenicii l-au rugat stăruitor să rămână cu ei. Aici avem exprimată de către Luca o grijă lor, o motivație pentru care l-au rugat să rămână cu ei. Spune, este spre seară, ziua s-a plecat, unde te mai duci tu acum? E pericol pentru tine, e periculos pentru tine să călătorești noapte, rămâi aici cu noi. Dar cu siguranță ei au primit răspuns la multe întrebări și că acest străin i-a și liniștit. Vedem pe Domnul înviat liniștind ucenicii, răspunzând la întrebări, eliminând enigmele din sufletele lor, tâlcuind moartea și învierea, în același timp tâlcuind profețiile. Ce frumos ar fi fost dacă ne-ar fi rămas măcar câteva cuvinte din aceste tâlcuiri, să vedem la care profeție a făcut el referire, cum le-a înțeles, cum le-a explicat, uite că nu le avem. Și cu siguranță nu vom ști despre ele nimic niciodată. Și atunci Iisus rămâne cu ei, intră în casă și se petrece un lucru important acum. A intrat în casă, a frânt pâinea, a binecuvântat-o și le-a dat lor. Și s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut și el s-a făcut nevăzut de la ei. Aici avem toate cele patru verbe care sunt folosite de către evanghelistul Luca atunci când consemnează momentul sau evenimentul instituirii Sfintei Euharistii de la cina din Joia Pascală. Adică, și anume, a luat, a binecuvântat, a frânt și a dat. Toate cele verbe. Există cu privire la acest text două grupe, să spunem, de exegeți, sau exegeții se împart când interpretează acest text în două părți. Cei care spun că aici este vorba de o simplă cină, Iisus l-a luat pâinea, binecuvântat-o, de o simplă, o specie, să spunem, de seară, Și cei care spun, nu, aici este vorba de un sacrament, adică cei care interpretează evenimentul respectiv sacramental, în sensul că acolo n-a fost o cină obișnuită, ci o liturghie. În al doilea grup mă situez și eu, am și scris un articol în acest sens, spunând că înțeleg acest text liturgic, sacramental, în sensul că acolo a avut loc prima liturghie sau prima euharistie, săvârșită de chiar Domnul înviat. Și avem câteva argumente în acest sens, avem câteva elemente care vorbesc despre acest lucru, și anume, în momentul în care le-a dat pâinea, ochilor s-au deschis, l-au cunoscut și el s-a făcut nevăzut. Și mai departe avem descris de către evanghelistul Luca efectul acestui eveniment asupra lor, spunând așa, ei se întorc la Ierusalim și zic între ei, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia scripturile? Adică e o schimbare, o transformare radicală în sufletul lor. Deci ei s-au împărtășit cu Domnul înviat pentru că el a dispărut. Unde a dispărut? Adică s-a contopit cu pâinea aceea și acei ucenici s-au împărtășit cu Domnul înviat. Așa se face că acolo euharistia a schimbat viața lor, au simțit o transformare în ei, nu ardea inima pe cale. Deci imediat întâlnirea cu Domnul înviat a produs acea mutație radicală în modul de a-L înțelege pe Iisus, în modul de a se raporta la Iisus și chiar mai departe de a-L vesti pe Iisus, pentru că ei repede nu mai rămân acolo. Și acesta este un efect al acelui moment. Ei nu mai rămân la Emaus, ci se întorc la Ierusalim și îi găsesc pe ucenici seara acolo la Ierusalim, adunați pe cei 11 de frica iudeilor și pe cei care erau împreună cu ei, care ziceau că învia cu adevărat și îi mărturiseau și că s-a arătat lui Simon și au povestit cele petrecute pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii. Deci cum a fost cunoscut la frângerea pâinii. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu este înțeles în comuniunea euharistică sau Hristosul cuvântului se descoperă de plin numai în Hristosul euharistic. Și Hristosul euharistic îl înțelegi de plin numai în Hristosul cuvântului.
1: Putem spune oare că dacă Sfântul Evanghelist Luca scrie Evanghelia sa la 30 de ani după evenimentele pe care el le relatează legate de Mântuitorul, exista deja o practică a bisericii și el vine și în momentul în care se adresează auditorului său, el construiește pe această practică a bisericii acest argument din viața apostolilor.
0: Tot ceea ce Luca relatează aici era cunoscut de adresanții operei lui, adică de creștinii destinatari, în sensul că ei cunoșteau foarte bine semnificația celor verbe. Știu foarte bine ce înseamnă împărtășirea cu Hristos și efectul pe care îl are, adică de schimbare, de transformare radicală a omului. Știu foarte bine că după ce l-ai cunoscut pe Hristos și te-ai împărtășit cu El, nu faci nimic altceva decât să-L vestești mai departe. Deci toate aceste descrieri, toate aceste amănunte pe care le găsim în descrierea lui Luca nu fac desigur nimic altceva decât să exemplifice faptul că cititorii lui practicau euharistia, că le era cunoscută prezența lui Hristos și în cuvânt și în euharistie.
1: Aș vrea să rămânem aici, în această emisiune, lângă aceste gânduri legate de relația dintre Sfânta Scriptură și euharistie, ne uitând însă un amănunt pe care îl vedem în acest episod, și anume că Mântuitorul, atunci când se raportează la cunoașterea Scripturilor de către cei doi ucenici, nu se adresează la nivel colectiv, nu ați auzit predicându-se despre, ci se adresează direct lor. De ce nu cunoașteți? Așa că data viitoare aș vrea să reluăm această idee de aici, de la responsabilitatea personală în fața Scripturilor pe care și Mântuitorul, cel puțin și în acest episod, o relatează. Părinte profesor, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră, pentru timpul dedicat. Stimați ascultători, iată ne ajungi la finalul acestei emisiuni dedicate înțelegerii a ce este Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benia și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune.
2: Radio Renașterea.
3: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Este ora 10.
5: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. România va insista pe importanța regiunii Mării Negre în declarația summitului NATO de la Ankara, a afirmat înaintea începerii reuniunii președintele Nicu Jordan. Situația redevine tensionată în zona Golfului. Statele Unite au bombardat ținte iraniene, iar Teheranul a ripostat lovind baze americane din Bahrain și Kuwait. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării și maxime cuprinse între 20 și 32 de grade, 24 de grade acum în București și 750 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Consolidarea capacității de apărare, în special în ceea ce privește amenințarea dronelor, achizițiile de echipamente militare și războiul din Ucraina, se numără printre temele abordate în cadrul summitului NATO care are loc la Ankara. Un alt subiect important privește relația transatlantică și prezența militară a Statelor Unite în Europa, iar președintele Donald Trump se va adresa astăzi summitului. Liderul american a reluat ieri criticile împotriva aliaților europeni, în special Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, pe care le-a acuzat că nu au ajutat suficient Statele Unite în războiul împotriva Iranului. România este reprezentată la summit de o delegație condusă de președintele Nicu Jordan, din care fac parte, printre alții, ministrii apărării Radu Miruță și de externe Oana Țoiu. Suntem acum în direct cu colega noastră Oana Bâlă, care ne spune de la Ankara mai multe despre agenda delegației române. Bună ziua, Oana!
6: Bună ziua! Președintele Nicu Jordan a declarat că în proiectul de declarație al summitului de la Ankara se menționează unitatea, articolul 5 al tratatului NATO, dar și legătura transatlantică. Șeful statului a precizat că și amenințarea rusă este amintită în documentul reuniunii, iar în aceste condiții nu vede un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic. Pe de altă parte, președintele României a vorbit despre obiectivele țării noastre la summitul Alianței Nord-Atlantice, printre care se numără securitatea regiunii Mării Negre, dar și semnarea alături de alte state, a declarației prin care se stabilește înființarea băncii pentru apărare, securitate și reziliență.
7: Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Cred că va anunța domnul ministru de semnarea acordului cu Turcia și Bulgaria de extindere a programului de minare. Progresele pe care le-am făcut, după cum știți, pe partea de Uniunea Europeană cu acel hub civil de securitate. Și parte din aceste programe de producție de echipamente este această bancă pentru apărare la care noi suntem fondat.
6: Președintele Nicu Jordan a mai spus că statul român trebuie să-și intensifice sprijinul pentru companiile din industria de apărare în relația cu partenerii externi, în contextul în care din delegația României fac parte și firme românești de profil care au participat la forumul industriei de apărare organizat în marja summitului.
5: Mulțumim, Oana Bâlă. Situația s-a tensionat din nou în regiunea Golfului după ce Statele Unite au bombardat azi noapte zeci de ținte iraniene, iar Teheranul a răspuns cu tiruri în direcția unor obiective americane din Bahrain și Kuwait. Este o nouă încălcare a acordului de încetare a focului care a fost convenit pentru ca părțile să aibă timp să negocieze un acord mai amplu de pace. Daniela Vasilescu.
8: Statele Unite au lansat azi noapte noi atacuri împotriva Iranului și au reactivat sancțiunile impuse acestei țări ca răspuns la atacarea mai multor nave cargo în strâmtoarea Ormuz. Comandamentul forțelor americane din Orientul Mijlociu a anunțat că a încheiat această nouă rundă de lovituri după ce a lovit circa 80 de ținte iraniene. Au fost vizate și poziții iraniene din insula Karg, pe unde Teheranul își exportă circa 90% din petrol, dar și două porturi din zona strâmtorii Ormuz. Gărzile revoluționare iraniene au anunțat că au răspuns cu tiruri tiruri de drone și rachete împotriva a 85 de obiective americane din Bahrain și Kuwait și-au amenințat totodată cu noi lovituri. CNN notează că aceasta este cea mai gravă încălcare a acordului interimar semnat la mijlocul lunii iunie, care prelungește cu 60 de zile încetarea focului pentru ca părțile să poată negocia un acord permanent. Discuțiile care au avut loc până acum nu au dus însă la progrese semnificative în punctele cheie: programul nuclear iranian, statutul strâmtorii Ormuz și deblocarea fondurilor iraniene înghețate. Între timp continuă funeraliile fostului lider suprem religios Ali Hamenei, ucis chiar în prima zi a războiului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Funeraliile au început sâmbătă și se vor încheia mâine cu înmormântarea lui Hamenei. La evenimentele publice din aceste zile s-au auzit scandări de, citez, moartea Americii și cereri ca Ayatollahul să fie răzbunat.
5: Negocierile pentru formarea unei majorități care să susțină un nou guvern sunt în continuare în impas. Blocajul politic se prelungește, iar un posibil plan de ieșire este văzut în alegerile anticipate. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a atras însă atenția că actuala legislație nu permite organizarea unui eventual scrutin înainte de termen. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, el a explicat ce probleme trebuie rezolvate pentru a avea un proces electoral corect și transparent.
9: Dacă am face astăzi alegeri anticipate și ar trebui să ne încadrăm în termenul de 90 de zile, ar trebui modificate anumite termene care sunt prevăzute de legea 208/2015 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului. Pentru toate aceste acte normative este necesar timp. Ca urmare, ar trebui să reducem cu cel puțin 15-20 de zile anumite etape din derularea procedurii de organizare a alegerilor ca să putem să ne încadrăm în termenul constituțional de 3 luni de zile. Sunt probleme logistice care ar fi dificil de rezolvat. Există o decizie a Curții Constituționale din anul 2020 care a reținut atunci că există riscul încălcării unor drepturi electorale și în al doilea rând există riscul de a nu facilita participarea la procesul electoral a unor competitori politici care nu au capacitatea să strângă, de exemplu, numărul de semnături necesare pentru înscrierea în competiția electorală.
5: Absolvenții clasei a 8-a care au depus contestații după afișarea rezultatelor obținute la evaluarea națională vor afla astăzi notele finale. Mâine va fi publicată ierarhia la nivel județean a absolvenților claselor a 8-a în funcție de media obținută, iar între 13 și 20 iulie elevii vor putea completa fișele de opțiuni pentru admiterea la liceu, ne-a informat reporterul nostru Felicia Mocanu. Pe 22 iulie va avea loc prima repartizare computerizată a elevilor, iar a doua etapă va fi pe 31 iulie. Iar candidații nemulțumiți de notele pe care le-au obținut la examenul de bacalaureat din prima sesiune a acestui an pot depune contestații astăzi și mâine, între orele 14 și 18. În același interval ei pot solicita vizualizarea lucrărilor proprii, iar depunerea contestațiilor nu este condiționată de acest lucru. Iubitorii de carte sunt așteptați de astăzi la târgul de carte Gaudeamus Radio România, care va avea loc în Piața Sfatului din Brașov. Accesul publicului este liber, iar evenimentul face parte din Caravana Gaudeamus, un proiect inițiat și desfășurat de peste un sfert de secol de Radio România. Conny Chifor este coordonatoarea târgului de carte.
10: O atmosferă mult mai relaxată și poate cumva mai veselă. Sunt oameni aici din întreaga țară și, bineînțeles, o ofertă pe măsura așteptărilor, sperăm noi. Foarte multă beletristică, multă carte pentru copii, jocuri educaționale și muzică bună. Se deschide la ora 14, iar în următoarele zile programul este între orele 10 și 21.
5: Evenimentul se desfășoară până pe 12 iulie și este organizat de echipa Gaudeamus și Radio România Brașov FM în colaborare cu Primăria Municipiului Brașov. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu intensificări ale vântului și chiar vijelii, averse, grindină de mici dimensiuni și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 20 de grade în nordul țării și 32 de grade în Muntenia și Dobrogea, 24 de grade acum în București și 750 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
11: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Se știe tabloul sferturilor de finală la Cupa Mondială din această vară. Franța-Maroc se joacă mâine seară de la ora 23. Spania și Belgia se vor întâlni pe 10 iulie de la ora 22. Norvegia-Anglia pe 12 iulie, meci care va începe la miezul nopții. Iar Argentina și Elveția se întâlnesc tot pe 12 iulie de la ora 4 de dimineață, ora României. Amadou Onana nu va mai evolua pentru Belgia la actuala ediție a Cupei Mondiale, după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept. Accidentarea s-a produs în victoria obținută de Belgia în optimile de finală 4-1 contra Statelor Unite ale Americii. Rămânem la fotbal pentru că Universitatea Craiova va evolua împotriva deținătoarei titlului din Belarus, Vitebsk, în prima manșă a turului întâi preliminar. Meciul se va disputa în Ungaria în această seară de la ora 20. Returul va avea loc pe 15 iulie la Craiova. Iar în turul ciclist al Franței, danezul Mats Pedersen a câștigat etapa a patra, prima de la această ediție, desfășurată exclusiv pe teritoriul Franței, 182 de kilometri între Carcassonne și Foix. Clasat pe locul 8, norvegianul Torstein Traen a devenit lider la general. Campionul ultimelor trei ediții, Tadej Pogacar, a încheiat pe locul 33 la 13 minute de învingător și se află acum pe locul 4 la general.
3: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
12: Radio Renașterea.
13: Cult și cultură.
12: Tradiție și actualitate.
14: Informații și muzică.
15: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
16: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
17: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
18: A
13: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
14: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
12: Radio Renașterea.
18: Acasă la creștini.
19: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
20: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
21: 112, ce urgență aveți?
20: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
17: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
22: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
17: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
22: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
17: Școala primară Sfântul Stelian.
22: Educație în credință,
17: responsabilitate și performanță.
23: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
24: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
19: Aici, Radio Renașterea.
0: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Îi place voia bună, vină cu noi împreună, așa ne-a îndemnat în debutul emisiunii de astăzi îndrăgita interpretă Maria Butilă și cred că nici nu puteam începe mai frumos această întâlnire de miercuri, pentru că exact acesta este și gândul nostru până aproape de ora 12, să fim împreună, să ne bucurăm de cântec popular, de mesaje frumoase și de gânduri bune trimise celor dragi. Bun găsit și bună dimineața, sunt Mihai Bogdan și ne bucurăm astăzi de cântec, joc și voie bună aici, în cadrul emisiunii de dedicații muzicale. Le spunem din toată inima la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere, ziua numelui sau poate un moment frumos în familie. Gândurile noastre bune se îndreaptă către toți ascultătorii Radio Renașteria și de aproape și de departe, către cei care ne ascultă la radio, dar și către cei care ne sunt alături online și din țară, dar și din străinătate. Cântecul popular are darul de a aduna oamenii, de a trezi amintiri și de a duce mai departe bucuria, dorul și frumusețea sufletului românesc. Așa vrem să fie și întâlnirea noastră de astăzi, o întâlnire din inimă către inimile dumneavoastră, cu melodii alese, cu voie bună și cu dedicații pentru cei apropiați. Așteptăm mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, însă ne puteți suna și în direct la numărul de telefon 0264 596500. Suntem aici pe frecvențele noastre binecunoscute, dar ne puteți asculta și online pe radiorenașteria.ro, iar până la ora 12 suntem live și pe pagina noastră de Facebook și vă îndemn să distribuiți transmisiunea pentru ca și alți iubitori ai cântecului popular să se bucure de muzica frumoasă și de atmosfera caldă a acestei familii intitulată Radio Renașteria. Dar așteptăm gândurile și mesajele dumneavoastră de suflet, dedicațiile pentru cei dragi, iar noi le vom însoți, așa cum o facem de fiecare dată, cu melodii frumoase care să aducă lumină, bucurie și zâmbet în această zi de miercuri. Dacă pentru început am ascultat-o pe Maria Butilă, acum alături de noi poposește Nicolae Furduiancu.

Dintr-o melodie aleasă din suflet putem aduce bucurie celor dragi și putem, de multe ori, micșora distanțele dintre oamenii. Iar dacă vă place ceea ce ascultați, vă invităm să distribuiți transmisiunea noastră live de pe pagina de Facebook, încât muzica populară frumoasă și gândurile bune să ajungă la cât mai mulți ascultători și din țară, dar și de peste hotare. Bucurie, o salutăm pe Maria Gocan. Bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor. Doamne ajută, este mesajul domniei sale. De asemenea, o salutăm și pe doamna Marta Maxinese. Bună dimineața și numai bine! Aceste clipe o ascultăm pe Denisa Minodora Rolnic aici la Radio Renașteria, Cetiera și Glasul Meu.

Dragi ascultători, astăzi este zi de sărbătoare și pentru unul dintre glasurile valoroase ale tinerei generații de interpreți de muzică populară. Își sărbătorește ziua de naștere tânărul și talentatul interpret Bogdan Toma, un vrednic reprezentant al Ținutului Pădurenilor și un urmaș de seamă al marelui și regretatului Drăgan Munteanu. La acest aniversar îi dorim multă sănătate, bucurii, împliniri frumoase, atât în viața personală, cât și pe drumul cântecului popular românesc. Îi dorim să ducă mai departe cu aceeași dragoste și demnitate cântecul pădurenesc, moștenirea unui ținut atât de bogat în tradiții și memoria artistică a înaintașilor săi. La mulți ani frumoși și fericiți, Bogdan Toma, cu putere de muncă, cu inspirație și cu multe, multe cântece care să ajungă la inimile oamenilor.

L-am ascultat pe Bogdan Toma, unul dintre glasurile valoroase ale tinerei generații și un vrednic reprezentant al Ținutului Pădurenilor, continuator al cântecului dus la mare cinste de regretatul Drăgan Munteanu. Încă o dată, la acest aniversar, îi dorim multă, multă sănătate, bucurii și împliniri, într-un mulți și fericiți ani.

Ascultat-o și pe Ina Tudorana din Iaur, este ora 10:43 de minute. Cu mult drag transmitem acum o dedicație aniversară pentru doamna Georgeta Rusu de la Colegiul Ortodox din Cluj-Napoca, care își sărbătorește ziua de naștere. Cele mai frumoase gânduri vin din partea soțului Ioan, din partea fiului Mihai Ionuț, din partea soacrei Viorica din Berchieșu. Cu toții îi doresc multă sănătate, fericire, împliniri, o viață lungă și binecuvântată alături de toți cei dragi. La mulți ani cu bucurie și cu ajutor din partea lui Dumnezeu, acestor gânduri ne alăturăm și noi, cei din redacția Radioului Renașterea. Știm că doamna Georgeta Rusu este o ascultătoare fidelă a acestui program în special. Și pentru că mesajul ne poartă spre Berchieșu, rămânem aproape de acest loc prin cântec. Îl ascultăm în continuare pe Cosmin Mocean, interpret cu rădăcini în Berchieșu. Încă o dată, la mulți ani, doamna Georgeta Rusu.

0: Încă o dată la mulți ani pentru doamna Georgeta Rusu. Este ora 10:48. Avem și primul apel telefonic. O salutăm cu bucurie pe doamna Ana Pioraș. Doamne ajută! Bună dimineața!
1: Doamne ajută! Părinte, ziua de astăzi este una deosebită pentru noi, deoarece cu 37 de ani în urmă, Bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat cu primul nostru băiat, Iulian Lazar. Toate sunt pe cele de azi să fie pentru el, dorindu-i la mulți ani frumoși și fericiți, alături de familia lui minunată, soția Alexandra și cei trei copilași, Amalia, Alexandru și Lavinia. Cu toții îi dorim tot binele din lume, bucurii și realizări de pline, să fie sănătos și mereu drept, înconjurat doar de oameni buni și prieteni adevărați. La mulți ani fericiți tuturor sărbătoricilor zile,
0: Doamne ajută!
1: Și cumnata noastră Diana de la Timișoara, Iulia și Darius din Șeu Măgăruș și părintele Iulie Morariu de la Cozbuc. Bunul Dumnezeu să-i ocrotească pe toți. La mulți ani fericiți tuturor sărbătoriților, iar dumneavoastră emisiunea Colos. Mulțumesc frumos că m-ați primit și astăzi.
0: Cu mare drag, doamna. Cu mare drag, doamna Ana Pioraș, la mulți ani și din partea noastră pentru Iulian, să fie sănătos și să se bucure de tot ce a primit din partea lui Dumnezeu în această viață.
1: Mulțumim.
0: Doamne ajută!

De asemenea, domnul Gheorghe Năsui ne scrie un mesaj. Bună dimineața, aș dori o dedicație pentru Cerasela. Astăzi aniversează ziua de naștere. Îi spun la mulți ani, multă sănătate, atât pentru ea cât și pentru dumneavoastră, pentru toți ascultătorii ce ascultă acest program minunat. Tuturor le doresc o zi binecuvântată și multă, multă sănătate. Este momentul, ascultăm aici pe frecvențe, pe Anda Horoba.

L-am ascultat și pe Daniel Pop, este ora 11 și 2 minute, iar noi continuăm întâlnirea noastră cu muzica populară și dedicațiile de suflet aici la Radio Renașteria. Mai avem timp până aproape de ora 12 să trimitem gânduri bune celor dragi. Dacă aveți pe cineva care își sărbătorește ziua de naștere, ziua onomastică sau dacă pur și simplu vreți să faceți o bucurie unui om drag, așteptăm gândurile și mesajele dumneavoastră. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264 596500. Iar dacă sunteți alături de noi pe pagina de Facebook și vă place ceea ce auziți, vă invităm să distribuiți transmisiunea live. Printr-un simplu gest, cântecul popular și mesajele frumoase pot ajunge la mai mulți oameni, acasă, la serviciu sau poate chiar departe de țară. Așadar, rămâneți cu noi, trimiteți dedicațiile dumneavoastră și dați mai departe bucuria acestei întâlniri. Următorul mesaj vine pe frecvențele noastre, se îndreaptă de fapt către absolventa doamna dr. Alexandra Felicia Coroiană Georgiu. Cu ocazia zilei de naștere, cu o mică întârziere, îi dorim multă sănătate, putere de muncă, bucurii și împliniri alături de frumoasa familie, mult ajutor de la Dumnezeu și spor în toate. Din toată inima, la mulți ani, este un mesaj venit din partea personalului didactic auxiliar de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Aceste momente aici pe frecvențele noastre o ascultăm pe Veronica Macarie, Moldovan, Foicică Viorea.

Salut de asemenea și pe Cristi Lupașcu și dânsul are un mesaj. Draga mea, ești minunată atât în interior cât și la exterior. Te ador la mulți ani, să ai parte de o zi fericită, de neuitat, iar drumul vieții să-ți fie luminat de pace și de dragostea mea. Special pentru cea mai frumoasă femeie și soție, ani binecuvântați și bucurii. La mulți ani și din partea noastră pentru Simona, sănătate, bucurii și numai bine alături de toți cei dragi.

L-am ascultat pe Aurele Tămaș. Următorul mesaj vine din partea doamnei Dorina Apostu. Ne scrie în felul următor: aș dori o melodie pentru fiica mea Denisa, care a terminat facultatea de criminalistică. Tot ce îi doresc este ca Dumnezeu să-i fie alături în tot ceea ce va face. Suntem mândri de ea. Gânduri frumoase, gânduri de bine și multă, multă fericire. De asemenea, ne mai scrie doamna Dorina că ne ascultă tocmai din Spania. O zi binecuvântată pentru toți. Mulțumim tare mult pentru gânduri, sănătate, bucurii și numai bine, și la mulți ani pentru Denisa, să fie sănătoasă, fericită și să aibă viața plină de binecuvântare. Ascultăm în aceste momente pe Alina Ceuca aici la Radio Renașteria, Fată ca și mine nu e.

L-am ascultat și pe Paula Nanie și doamna Viorica Roman ne scrie un mesaj. Aș dori o dedicație muzicală pentru nepoții mei iubiți, Patrick, Patricia și Alexandru. Bunica îi iubește foarte, foarte mult. Dumnezeu să le dea creștere ușoară, sănătate multă și o copilărie frumoasă. Acesta este mesajul venit din partea doamnei Viorica Roman. O salutăm și pe dânsa, sănătate, bucurii și numai bine, să rămână mereu alături de nepoței și de toți cei dragi.

Și doamna Petrescu Felicia este alături de noi. Bună ziua și bun găsit, Radio Renașterea ne scrie și dânsa. Vă transmit calde urări de bine, îmbrățișări și o zi frumoasă cu binecuvântări divine tuturor. Emisie plăcută în continuare. Mulțumim tare mult pentru gânduri. De asemenea, îl salut și pe Iștoc Liviu, Doamne ajută la toată lumea, ne scrie și dânsul și Ioana Bugnaru este alături de noi, o zi frumoasă tuturor sărbătoriților de astăzi și doamna Jenny este alături de noi, bună dimineața și o zi binecuvântată pentru toată lumea.

Și doamna Maria Bene sosește cu un mesaj alături de noi. Aș dori să le mulțumesc tuturor pentru urările făcute de ziua mea de naștere, atât la radio, cât și pe Facebook, cât și celor care m-au sunat. Să le spun multă sănătate pentru mătușa Ana Dumitraș, de la Biserica cu Hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, de pe Valea Chintăului. De asemenea, multă sănătate pentru bunicuța Maria Crăciun de la Luieriu, pentru Andrei de la Sighet, Rozalia Iuga, doamna profesoară Cristina Mureșan de la Jibou, doamna Elena Dobrican, Nicu de la Jucu, Ani de la Lona și tuturor celor care mi-au transmis gânduri de suflet. Mulțumesc frumos și din toată inima la mulți ani tuturor celor sărbătoriți în această lună. De asemenea, din suflet, multă sănătate și pentru Irina Grad, dar și pentru Nina Albuș de la Orman. Sănătate, bucurii și numai bine la mulți ani din suflet pentru soțul verișoarei Nina Albuș. O ascultăm în continuare a programului nostru de astăzi pe Rozalia Iuga, aici la Radio Renașterea.

Și din partea lui Cristi Lupașcu, o altă dedicație, ce sună în felul următor, dedic toate melodiile de astăzi. Vreau să fie dedicate cumnatei mele, Geta Zuița Bota, cu mesajul de la mulți ani și tot ceea ce își dorește alături de familia sa.

L-am ascultat și pe Ovidiu Purdea Someș. Doamna Iuliana Călbază este alături de noi cu un mesaj care sună în felul următor: orice zi în care vedem lumina zilei și suntem sănătoși este un prilej de bucurie, de sărbătoare și de laudă pentru bunul Dumnezeu. Muzica populară însă este darul lui Dumnezeu cu care i-a înzestrat pe unii oameni, iar printre aceștia este și regretata Mariana Drăghicescu, care a lăsat în arhiva muzicii populare unul dintre cele mai frumoase cântece închinate tinereții, tinerețe, tinerețe. Din toată inima vreau să îi dedic toate melodiile de astăzi fostei mele colege de serviciu, Bidian Marta, sănătate, bucurii și numai bine din toată inima. Ascultăm pe Mariana Drăghicescu în aceste clipe, sus, sus, sus la furca cernii.

O salut și pe Laura Moisa, Doamne ajută, dar și pe Anuța Colceriu, o zi binecuvântată tuturor, mulțumim pentru toate melodiile frumoase pe care ni le dăruiți. Din toată inima, sănătate, bucurii și numai bine din partea noastră, îl ascultăm acum și pe Traian Jurchelia, aici la Radio Renașterea.

0: Și domnul Nicu de la Juc este alături de noi. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, Părinte Bogdan, mulțumesc pentru primele în emisiune. Vreau să felicit și eu pe Geta Rusu de la dumneavoastră de acolo, de la Episcopie, să-i transmit la mulți ani multă sănătate, alături de băiatul lor și de soțul Enelu Rus. Să-i transmit multă sănătate, bucurii și rămânem la ceași adesă la Jucu, unde așteptăm să ne facă o vizită.
0: Doamne ajută, să vă audă!
1: Și aș vrea să mai felicit și eu pe doamna Maria Bene și pe toți cei care ascultă și care pot să intre în direct la Radio Renașterea, să le transmit multă, multă sănătate. Și acum dumneavoastră o melodie adecvată pentru Geta.
0: Sigur, sigur. Domnul Nicu, vă salutăm cu drag. Doamne ajută!
1: Vă mulțumim frumos, sănătate multă!
0: Cu mare drag, să ne auzim sănătoși!
1: Doamne ajută!

L-am ascultat pe Cornel Borza, Tu l-ai, Doamne, bine mi. Dragi ascultători, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. A fost o oră și jumătate de cântec, de voie bună, de mesaje frumoase și de gânduri trimise din inimă către oamenii dragi. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați scris, celor care ne-ați sunat, celor care ați trimis dedicații, dar și dumneavoastră celor care ați rămas alături de noi la radio sau pe internet. Fiecare mesaj a adus în această emisiune o poveste, o bucurie și mai ales dovada că oamenii au nevoie să fie aproape unii de alții. Să păstrăm și după încheierea emisiunii bucuria de a spune un cuvânt bun, de a ne aminti de cei dragi, de a mulțumi și de a dărui un zâmbet, uneori un gând spus la timpul potrivit, poate însemna mai mult decât ne imaginăm. Și pentru că astăzi este o zi aniversară pentru unul dintre glasurile valoroase ale tinerei generații, ne încheiem întâlnirea revenind în Ținutul Pădurenilor. Îl ascultăm din nou pe finalul programului pe Bogdan Toma, căruia îi transmitem și la finalul emisiunii cele mai frumoase urări de sănătate, bucurii, împliniri și mulți ani binecuvântați pe drumul cântecului popular. Un vrednic continuator al cântecului pădurenesc și al moștenirii lăsate de marele Drăgan Munteanu. Bogdan Toma duce mai departe glasul unui ținut cu o identitate aparte și cu o extraordinară bogăție de tradiții. Încă o dată, la mulți ani, Bogdan Toma! Eu sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Vă doresc să aveți parte de o zi de miercuri frumoasă, cu sănătate, cu pace în suflete și neapărat cu oameni buni aproape. Vă invit să rămâneți cu Radio Renașteria și până la următoarea noastră întâlnire să vă fie cântecul bucurie, iar gândul bun întotdeauna punte către cei dragi.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea. Astăzi suntem în data de 8 iulie 2026. Este ziua cu numărul 189 a acestui an, până la sfârșitul căruia a mai rămas 176 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Mare Mucenic Procopie și Mama sa Teodosia și Sfinții Mucenici Epictet Preotul și Astion Monahul.

În ziua de 8 iulie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfântul Mucenic Epictet preotul și pe Astion monahul. Nu departe de brațul Sfântul Gheorghe al Dunării și de satul Dunavățul de Jos, în Dobrogea se află ruinele unei fortărețe romano-bizantine care se numea în vechime Halmiris. În această cetate au pătimit sfinții Epictet și Astion, mărturisindu-și credința în Hristos în anul 290. Pe vremea nelegiuitului împărat Dioclețian, din 284-305, trăia în părțile Asiei Mici un preot cu numele Epictet, care ducea o viață curată și evlavioasă. Din fragedă copilărie, el fusese crescut în frică de Dumnezeu, urmând poruncile Mântuitorului. Ca odinioară Samuel a fost cinstit din tinerețe cu haina preoției și, plin fiind de harul lui Dumnezeu, el făcea multe semne și minuni. Adeseori, prin puterea rugăciunii sale, deschidea ochii orbilor, vindeca pe leproși și pe ologi și scotea duhurile necurate din cei îndrăciți. Odată pe când Epictet se afla acasă și își făcea obișnuita rugăciune către Hristos, i-a fost adusă fiica unui om care era paralizat în așa măsură că nu putea mișca altceva decât limba. Tatăl său, aducându-o la ușa preotului, a lăsat-o afară și a intrat la sfânt, rugându-l fierbinte să-i tămăduiască fiica. Auzind acestea, preotul a zis tatălui să o aducă înăuntru, apoi s-a rugat fierbinte, a uns cu ulei sfințit trupul fetei și ea s-a făcut sănătoasă. Altădată i-a fost adus un îndrăcit. Când acela a ajuns lângă omului Dumnezeu, duhul cel rău a început să strige și să zică timp de 3 zile, O cruce, o chin, cum sunt pus la cazne, cât de bine mergea când eram în Frigia! Certat de Sfântul Epictet, duhul cel rău a trebuit după 3 zile să părăsească trupul în care se cuibărise. Izbăvit de diavol, omul a adus îndată mulțumire Mântuitorului Hristos. În altă zi i-a înfățișat lui Epictet o femeie oarbă. Aceasta plângea cu amar că doctorii n-au putut să revindeca și îl ruga fierbinte să-și pună dreapta sa peste ochii ei. Sfântul i-a îndeplinit rugămintea și femeia și-a recăpătat vederea. Astion era un tânăr, fiul unui om de vază din oraș, foarte bogat. Mama sa era și ea de viță nobilă, fiica senatorului Iulian. Părinții îl iubeau nespus, fiind și singurul copil, privindu-l ca pe odorul lor cel mai de preț. Epictet i-a lămurit acestuia care este adevărata nestemată a vieții, spunându-i că aurul de aici nu este de cel mai mare preț, deoarece el înșală multe suflete, la fel și argintul. Vino, îi zicea el, și îți voi arăta care aur trebuie să alegi și după care argint trebuie să tinzi. Este acela pe care Domnul și Mântuitorul nostru l-a dat celor ce cred în el. Tatăl tău pe care îl vezi nu este adevăratul tău tată, ci atotputernicul Dumnezeu este tatăl tău. Acesta a poruncit, iar tu ai devenit om. El a hotărât și tu ai fost plămădit în pântecele mamei tale. El a voit și tu ai putut ajunge până la vârsta tinereții. De asemenea, mama noastră adevărată nu este ființa pe care o vedem, ci Sfânta Biserică. A doua zi, tânărul s-a trezit la revărsatul zorilor și s-a îndreptat în grabă spre același loc unde cu o zi înainte gustase din mierea florilor cerești. Intrând în locuința preotului lui Hristos, Astion a vorbit cu acesta și la sfârșit i-a zis, Îngăduie-mi să fiu chiar astăzi catehumen și supune-mă la post atâtea zile câte crezi de cuviință. După trecerea acestui timp doresc să primesc botezul. Atunci îmi voi fi însușit tot ce privește credința creștină. Te rog ca
după aceea să părăsim amândoi acest oraș și să ne ducem într-o țară îndepărtată, acolo unde ne va îndrepta Duhul Sfânt, ca nu cumva tatăl meu să-mi schimbe gândul curat cu lacrimile sale. După ce am plinit dorințele înțeleptului tânăr, preotul Epictet și ucenicul său, Astion, au părăsit orașul, s-au îmbarcat pe o corabie și au sosit la hotarul Sciților, oprindu-se în cetatea Halmiris din Dobrogea, unde nu era nimeni care să-i cunoască. Părinții lui Astion își căutau însă fiul și se tânguiau că nu-l găsesc. După ce s-au așezat la Halmiris, Epictet și Astion au continuat să ducă aceeași viață curată, așa cum trăiseră în patria lor. Epictet a făcut și aici multe semne și minuni. Unei femei a vindecat fiul surdomut și paralitic. Cel vindecat s-a întors la Dumnezeu și împreună cu el s-au convertit mai mult de 1000 de locuitori din Halmiris care văzuseră minunea. Și Astion a căpătat darul facerii de minuni, având o deosebită putere asupra diavolului. Într-o zi, pe când Astion mergea grăbit spre Dunăre ca să ia apă, s-a întâlnit cu un om care era chinuit de duhul cel rău. Apropiindu-se de el, Astion s-a rugat, a făcut semnul crucii pe fruntea și pe trupul lui și în aceeași clipă duhul cel rău a fugit din cel chinuit. Altădată, Astion a văzut cum un om a căzut de la mare înălțime și zăcea la pământ pe jumătate mort. În taină s-a rugat fierbinte lui Hristos și și-a amintit de Sfântul Apostol Pavel cum l-a izbăvit pe Eutihie, care căzuse de la o fereastră, cum Petru i-a dat putere să meargă lui Enea, care zăcea de 8 ani pe patul de suferință. Atunci l-a rugat fierbinte și el pe Domnul pentru nefericitul din fața lui, zicând că și acesta este unul din turma sa. Și a rostit Astion către cel căzut cuvintele Sfântului Apostol Petru. În numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, scoală-te și umblă! Astion l-a ridicat și acela a devenit apoi unul dintre catehumenii săi, botezându-l după aceea. În acea vreme a sosit în orașul Halmiris dregătorul Latronian. În a patra zi de la sosire i s-a spus de către unii dintre slujbașii săi că sunt în oraș 2 străini care ar fi vrăjitori și ghicitori și că prin cuvântările lor au întors pe mulți de la cinstirea zeilor. Auzind acestea, dregătorul s-a mâniat și a poruncit ca după apusul soarelui cei 2 sfinți să fie prinși și duși la închisoare. Pe drum ei cântau psalmi, rosteau lungi și fierbinți rugăciuni și s-au înțeles că a doua zi când vor fi duși la judecată să nu spună nimic despre familia lor și despre țara de unde veneau, ci doar să repete că ei sunt creștini, că acesta este numele, neamul și patria lor și că ei nu sunt altceva decât cinstitori ai Dumnezeului adevărat. Foarte devreme, în ziua următoare, comandantul Latronian a poruncit să fie făcută o tribună în mijlocul orașului și acolo să fie chemat cât mai mult popor. Aici au fost aduși și cei 2 învinuiți. Latronian abia putea să privească la ei, deoarece fața lor strălucea ca soarele. Epictet era un bărbat cam de 60 de ani, înalt și cu barba încărunțită, iar Astion, un tânăr de 35 de ani, frumos și cuvios la înfățișare. În timpul cercetărilor, cei 2 sfinți își mărturiseau credința în Iisus Hristos și arătau că ei nu pot să se închine zeilor. Mâniat, dregătorul a poruncit ca amândoi să fie legați, chinuiți și să li se rupă carne de pe trup cu gheare de fier. Sfinții nu răspundeau la toate decât cu cuvintele: noi suntem creștini, facă-se cu noi voia lui Dumnezeu. Unuia dintre judecători, pe nume Vigilanțiu, auzind din gura sfinților cum cinstesc și mărturisesc fără încetare credința în Iisus Hristos, nu i-au ieșit din minte aceste cuvinte timp de 3 zile. În a patra zi s-a dus și a mărturisit: și eu sunt creștin, facă-se și cu mine voia lui Dumnezeu.
Vigilanțiu s-a dus apoi la mucenici în închisoare ca să primească de la ei învățătură. Apoi, împreună cu toată casa lui, au devenit creștini. În a cincea zi, cei doi sfinți au fost iarăși aduși la judecată. Atunci Epictet a rostit o cuvântare care s-a terminat cu mărturisirea: noi suntem creștini. Latronian s-a mâniat și urla ca un leu: aduceți sare și oțet și frecați cu ele rănile de deasupra, puneți smoală și untură într-un cazan și când vor începe să fiarbă în clocot, aruncați pe îndărătnicii aceștia înăuntru. Auzind porunca, cei doi sfinți repetau și mai apri cuvintele: suntem creștini, facă-se cu noi voia lui Dumnezeu. Dar la chinul care li se pregătise, ei au rămas nevătămați și de aceea au fost osândiți ca 30 de zile să nu primească nimic de mâncare și de băutură. Ei s-au hrănit însă din bogăția cuvântului lui Dumnezeu, întărindu-se zilnic cu pâinea care coboară din cer, cântând psalmi. Pe când Epictet și Astion îndurau chinuri, a apărut la Halmiris un străin care, văzând pe Astion în fața scaunului de judecată, l-a recunoscut. De grabă s-a suit în corabie, a călătorit pe mare și a ajuns la țărmul țării unde trăiau părinții lui Astion. El le-a spus ce văzuse și auzise în legătură cu fiul lor. Însoțiți de 3 slujitori, părinții s-au îmbarcat în grabă și, călătorind pe mare, au ajuns în orașul Halmiris, în țara sciților, Dobrogea. Aici, ne spune actul martiric, episcopul și întâi stătătorul sfintelor biserici era preafericitul Evangelicus. După cele 30 de zile au fost aduși din nou în fața judecății cei doi pătimitori. Latronian a început prin a zice că el încă nu știe de unde vin ei și din ce neam se trag și fiindcă ei nu vor să spună, îi consideră demoni. Apoi au osândit la moarte prin tăierea capului. Atât Epictet cât și Astion și-au mărturisit din nou credința în Hristos, zicând că ei demoni nu sunt, ci că ei au scos demoni din oameni cu ajutorul lui Hristos, și anume pe acei demoni pe care judecătorii îi cinstesc și li se roagă ca unor dumnezei. Auzind acestea, Latronian a poruncit slujitorilor să-i lovească peste gură cu pietre și să-i lege din nou. Dar pentru că și în urma acestor chinuri ei au rămas senini și veseli, dregătorul a dat ultima poruncă, cerând să fie scoși afară din cetate și acolo să li se taie capul. Cu brațele întinse și cu privirea ridicată la cer, mucenicii au rostit o lungă rugăciune, iar poporul a răspuns: amin. Epictet a lăsat mai întâi pe Astion să-i se taie capul. Acesta, spunând o rugăciune, a terminat-o cu cuvintele Mântuitorului: în mâinile tale încredințez Duhul meu. Luca 23:46. Epictet s-a așezat lângă trupul ucenicului său și îndată i s-a tăiat și lui capul. Era ziua de 8 iulie a anului 290. Trupurile mucenicilor s-au făcut albe precum zăpada și cei care sufereau de vreo boală, durere sau slăbiciune și se atingeau cu credință de ele, se vindecau. La apusul soarelui, vigilanții împreună cu alți creștini au venit și au luat trupurile sfinților, au turnat peste ele mir și alte miresme de preț și, cântând psalmi și laude, le-au mormântat într-un loc potrivit. După uciderea celor doi martiri și înmormântarea lor, Latronian a înnebunit și și-a sfârșit viața în chip jalnic. În a treia zi de la înmormântare, Astion i s-a arătat lui Vigilanțiu, spunându-i că în ziua aceea vor sosi părinții săi ca să-l caute și că-l roagă să meargă în port, să-i primească, să le dea găzduire și să-i mângâie. Ducându-se în port, Vigilanțiu a aflat pe părinții lui Astion, care întrebau despre fiul lor. Vigilanțiu le-a povestit cum Astion plecase cu 3 zile mai înainte într-o țară îndepărtată, apoi, înfățișându-le cu vorbe alese frumusețile cerești și ale vieții veșnice, le-a spus adevărul despre moartea mucenicească a fiului lor, adăugând că toți cei care se învrednicesc de un asemenea sfârșit
sunt numiți mucenici. Timp de o săptămână, părinții lui Astion au primit învățătură de la Vigilanțiu, în urma căreia s-au hotărât să devină creștini. Preotul Bonosus, care pentru a scăpa de prigonitori se ascunsese într-un loc tăinuit, i-a făcut catehumeni și după 40 de zile de la moartea lui Astion, părinții lui au fost botezați de episcopul Evangelicus. Acesta din urmă a rămas cu ei 8 zile, după care a plecat într-un oraș apropiat. Părinții lui Astion s-au întors apoi în patrie, luând cu ei pe Vigilanțiu și pe preotul Bonosus. După încetarea persecuțiilor, creștinii au ridicat o biserică deasupra criptei ce adăpostea moaștele mucenicilor, dar din pricina năvălirilor barbare, atât Biserica Sfinților, cât și cetatea Halmiris au căzut în ruină. De-abia peste 17 veacuri, la praznicul Adormirii Maicii Domnului, în 15 august, din anul 2001, moaștele sfinților au fost descoperite în chip neașteptat în cripta de sub altarul bisericii ruinate din cetatea Halmiris, alături de un fragment de inscripție care cuprinde cuvintele Martir și Astion. Sfintele moaște se află la mănăstirea Halmiris din eparhia Tulcii, fiind purtate în procesiune în fiecare an la ziua pomenirii lor, 8 iulie. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin.

Iată și principalele evenimente istorice care scot în evidență importanța zilei de 8 iulie. La 8 iulie în 1392, în Pera Constantinopolului, era menționată prezența monedelor emise în țara românească, Perperii de Valachia, fiind atestată astfel circulația monedei românești în comerțul sud-est european. Tot la această dată, navigatorul și exploratorul portughez Vasco da Gama începea în 1497 din portul Restelo Lisabona la bordul corabiei Nau S. Gabriel, prima călătorie pe mare din Europa până în India, înconjurând Africa și deschizând astfel linia de navigație din Europa spre Asia. În 1709 a avut loc bătălia de la Poltava, astăzi în Ucraina, care a reprezentat victoria decisivă a țarului Petru I al Rusiei în fața regelui Carol al XII-lea al Suediei, într-una dintre cele mai celebre bătălii ale Marelui Război al Nordului. Este considerată a fi începutul declinului Suediei ca mare putere europeană, locul ei ca putere dominantă a Europei de Nord, fiind luat de Rusia. În 1711, între 8-19 și 11-22 iulie, a avut loc bătălia de la Stănilești pe Prut. Forțele ruso-moldovene au fost încercuite de turci, iar țarul Petru I a fost constrâns să semneze pacea la Vadul Hușilor. A luat sfârșit domnia lui Dimitrie Cantemir în Moldova, iar acesta s-a refugiat în Rusia, unde a devenit consilierul apropiat al țarului. În 1889 apărea primul număr al prestigiosului cotidian american The Wall Street Journal, unul dintre cele mai importante ziare economice și financiare din lume. La 8 iulie în 1885 s-a stins din viață la Atena Mihail Obedenaru, medic cu studii antropologice cu caracter de pionierat, publicist și diplomat. În 1891 s-a născut zoologul, biologul și ecologul Constantin Motăș. Împreună cu S. Caraman și P. C. Șapui, a pus bazele unei noi discipline, freatobiologia, știința care studiază organismele din apele freatice. În 1933 s-a născut actrița Brândușa Zaița Silvestru, personalitate a teatrului românesc de păpuși și marionete. Apreciată profesoară universitară de arte a teatrului de păpuși în cadrul Academiei de Teatru și Film din București. În 1941 s-a născut poeta și prozatoarea Elisabeta Isanos, fiica scritorilor Magda Isanos și Eusebiu Camilar. În 1960 s-a născut dirijorul Ion Marin, fiul fondatorului corului de cameră Madrigal, Marin Constantin. În 1968 s-a stins din viață Petre Pandrea, sociolog, eseist, memorialist, avocat, publicist și traducător. Rudă cu Lucrețiu Pătrășcanu. A fost căsătorit cu sora acestuia, Eliza. Va fi închis, arestat și nejudecat, apoi arestat și condamnat la 15 ani de închisoare în 1958 și amnistiat în 1964. În 1984 a trecut la cele veșnice George Brașoi, cunoscut fotograf, sculptor și cineast francez de origine maghiară din România. Pe plan internațional, la 8 iulie în 1621 s-a născut fabulistul, poetul, dramaturgul și prozatorul francez Jean de La Fontaine. În 1695 a trecut la cele veșnice matematicianul și astronomul olandez Christian Huygens. Este cel care a construit primul ceas cu pendul și a elaborat teoria clasică a forțelor centrifuge și a oscilațiilor pendulului. Tot el a emis principiul care explică propagarea undelor și teoria ondulatorie a luminii. Este autorul primului tratat complet asupra calculului probabilităților. În 1822 s-a stins din viață poetul englez Percy Shelley, unul dintre cei mai importanți poeți ai romantismului englez, criticii considerându-l unul dintre cei mai de seamă lirici ai literaturii de limbă engleză. Și tot la această dată, în 1951, s-a născut actrița americană de film și prezentatoarea de modă Angelica Houston, cunoscută mai ales pentru rolul Morticiei Adams în filmul Familia Adams.

Potrivit Ager Press, poetul Vasile Militaru s-a născut la data de 21 septembrie 1886 în satul Dobreni, din județul Giurgiu. Începe să scrie versuri la vârsta de 15 ani, iar în 1904 debutează cu versuri în revista Literatură și Artă Română, conform Dicționarului Scriitorilor Români din 2001. Volumul de debut al lui Vasile Militaru este Ilinca, Hanul Busuiocului, două piese de teatru sătesc în versuri, apărut la București în 1917. În 1919 îi apare volumul de versuri Strop de Rouă, care avea să fie reeditat de 4 ori, ediția a 5-a fiind realizată în 1945. Este remarcat și încurajat de Barbu Ștefănescu de la Vrancea și Alexandru Vlahuță și începe să publice în ziarul Universul, unde îi apar în perioada 1927-1930 cugetările în versuri, strânse ulterior în volumul Vorbe cu tâlc. Vasile Militaru se face cunoscut de asemenea prin fabulele publicate în 3 volume, Fabule, Viermi și Stele și Curcubee peste Viac, care aveau să fie și ele reeditate de mai multe ori. Iată ce consemnează istoricul și criticul literar Paul Cornea în Dicționarul Scriitorilor Români. Citez. Scrise după toate rigorile speciei, fabulele prelucrează prototipuri și personaje clasice, leul, lupul, măgarul, porcul, pisica, etc., folosite de toți fabuliștii, de la Esop și La Fontaine până la Donici sau Grigore Alexandrescu în spațiul românesc. Ele sunt legate de actualitatea politică a vremii, dar satirizează și defecte sau moravuri general umane, demagogia, servilismul, ipocrizia, etc. Ca și la Grigore Alexandrescu, bunăoară, tehnica fabulistică a lui Militaru s-ar putea caracteriza prin pertinența dialogului, vioiciunea în scenării, caracterizarea sugestivă a personajelor și retenia onctuoasă a povestitorului, libertatea schemei metrice, totul dovedind concordanța dintre cerințele genului și talentul scriitorului. În 1933, lui Vasile Militaru îi apare volumul Psaltire în versuri, pentru care a luat premiul Academiei Române. Vasile Militaru este și autorul poeziei Mama, bine cunoscută.

Născută datorită celebrei romanțe A venit aseară mama. Temele predilecte ale poeziei sale sunt ortodoxia, naționalismul, oamenii simpli și satul românesc. A colaborat la Convorbiri Literare, Luceafărul, Flacăra, Adevărul Literar și Artistic și alte publicații. A publicat de asemenea poezii sub pseudonimul Radu Barda. După instaurarea regimului comunist, poetul Vasile Militaru refuză să-și folosească talentul în sprijinul acestuia. Iată ce a spus el. În poeziile mele niciodată nu va rima poporul cu tractorul. A fost refuzul categoric al poetului, refuz care l-a și costat libertatea. El a fost arestat la data de 8 ianuarie 1959, anchetat și torturat la Pitești, apoi transferat la închisoarea din Craiova. La 20 iunie 1959, Tribunalul Militar din Craiova l-a condamnat la ani grei de detenție. S-a stins din viață, dragii mei, la data de 8 iulie 1959, în penitenciarul de la Ocnele Mari, județul Vâlcea. La 8 iulie 2011 a avut loc la Ocnele Mari prima ediție a Festivalului Internațional de Poezie Vasile Militaru. Stimați ascultători, la personalitatea zilei ne-am amintit astăzi de poetul Vasile Militaru. Îmi permit, dragii mei, să vă și citesc o poezie de acestuia, intitulată Rugăciune. Mărire ție, Doamne Sfinte, că mi-ai dat viață, o comoară, mi-ai dat lumină, mi-ai dat minte și toate câte mă înconjoară. Să fiu mereu iubit de tine, eu voi munci din răsputere, mereu voi face numai bine și voi fi numai mângâiere. Voi înflori prin fapte bune, așa cum înflorește mărul, și în toată vorba mea voi spune de-a pururi numai adevărul. Cu toți copiii voi fi frate și nu voi ști ce este ura. Spre clevetiri și nedreptate eu, Doamne, noi deschide gura. Flămândului să stâmpăr chinul, voi frânge pâinea mea în două. Voi fi curat precum e crinul, scăldat în boabele de rouă. Cu milă inima-mi va bate și voi iubi cu milă sfântă pe oricare vietate ce în lumea asta nu cuvântă. Așa mă leg cu dor fierbinte să-mi fie fapta și cuvântul. Și așa ajută-mi, Doamne Sfinte, cum îmi voi ține legământul. Vasile Militaru este autorul unor versuri deosebit de frumoase, dragii mei. Vă aduceți aminte probabil și câteva versuri foarte dragi în altra Sfințitului Părinte Andrei. Orbule, te întreb pe tine și răspuns gândit îți cer. Dacă soarele tu nu-l vezi, nu e soarele pe cer? Ca și soarele din slavă, Dumnezeu cuprinde firea. Cei ce cred, îl văd în toate. Orbii nu-l văd nicăirea. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească.

Stimați ascultători, la data de 8 iulie, în anul 1839, s-a născut John D. Rockefeller, industriaș și filantrop american, cofondatorul Standard Oil Company, compania care a dominat industria petrolului și a fost primul mare trust de afaceri din Statele Unite. Familia Rockefeller este una dintre cele mai bogate familii din istorie,

John D. Rockefeller s-a născut în anul 1839. Este fondatorul Standard Oil. El nu a fost doar bogat, a fost primul miliardar din lume și a construit un imperiu atât de vast încât a schimbat lumea. Veți vedea de ce am ales să vă vorbesc astăzi despre el, dragii mei. Dar mai întâi câteva date. La 25 de ani, John D. Rockefeller deținea una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Statele Unite. La 31 de ani, deținea cea mai mare rafinărie din lume. La vârsta de 38 de ani, controla 90% din tot petrolul american. La 50 de ani, era cel mai bogat om din America. Fiecare pas din tinerețea sa se spune că a fost o strategie. Fiecare mișcare a fost calculată pentru a construi bogăție. În timp însă, sănătatea a început să-i dea semne negative. Rockefeller și-a pierdut părul. Abia putea mânca, iar doctorii i-au spus la un moment dat că nu mai ai mult timp de trăit. Rockefeller putea cumpăra orice, dar putea să mănânce doar supă și biscuiți. Nu mai avea nicio bucurie, nicio plăcere, nici un pic de liniște sufletească. Cel mai bogat om în viață se stingea încet. Ceva s-a schimbat. Într-o dimineață și-a dat seama de un adevăr pe care niciun ban nu-l putea ascunde. Nu putea lua cu el nici un dolar. Din ziua aceea, Rockefeller a luat o decizie. Va da totul înapoi. A început să construiască spitale, universități, a înființat o fundație care se ocupa cu cercetarea medicală, a finanțat descoperirea penicilinei, care avea ulterior să salveze milioane de oameni. A lansat fundația Rockefeller, rescriindu-și moștenirea. Și s-a întâmplat ceva miraculos. Bărbatul căruia i s-a spus că nu va supraviețui anului a trăit până la vârsta de 98 de ani. Nu doar că s-a vindecat, dar și-a găsit și un scop. Mai târziu în viață, Rockefeller a scris, citez: Dumnezeu m-a învățat că totul îi aparține lui. Viața mea a fost o lungă și fericită sărbătoare de atunci, plină de muncă și distracție. Am renunțat la griji pe parcurs și Dumnezeu a fost minunat cu mine în fiecare zi. John D. Rockefeller, de la miliardar la binefăcător, de la imperiu la empatie. Pentru că uneori, cel mai bogat lucru pe care un om îl poate face este să dea totul înapoi și să înțeleagă că este doar administrator al bunurilor pe care i le-a dat Dumnezeu în grijă.

Stimați ascultători, celor care puteți, vă îndemn să faceți astăzi o călătorie cu tramvaiul. Aceasta pentru că la data de 8 iulie în anul 1869, la Timișoara, s-a deschis circulației prima linie de tramvai, tras de cai.

Potrivit site-ului adevărul.ro, după Budapesta, primul tramvai din provincie a fost cel din Timișoara, dat în folosință în anul 1869 și înființat de o societate pe acțiuni a cetățenilor de aici, sub conducerea primarului Caroli Cutle. De la începuturi, directorul întreprinderii a fost Heinrich Bader, care a fost chemat pentru lucrările de construcție ca tânăr inginer de la Buda și a câștigat încrederea, povestește Iosef Gemmel, primarul Timișoarei din perioada 1914-1918, în monografia Vechea Timișoara. Tramvaiul cu cai își afea remiza pentru vagoane și garajul pentru cai într-o casă spațioasă din piața Rosen, azi Aurel Vlaicu, în cartierul Fabric. Traseul avea o lungime de 6,10 km. Tramvaiul cu cai a avut darul să lege pentru prima dată cele două mari cartiere istorice ale Timișoarei, Fabric și Iosefin. Chiar și așa, ele au continuat să aibă viață socială diferite. Nu e de mirare, spune Iosef Gemmel, că cele două cartiere aflate și în linie aeriană la câțiva kilometri distanță, în ciuda mijlocului ieftin de transport, duceau pe vremuri o viață socială și economică separată, iar cetățenii lor nu aveau multe contacte. Timp de 30 de ani, prețul călătoriei în tramvaiul tras de cai a rămas același, și anume 10 crăițari de la piața Sfântul Gheorghe în ambele direcții. Doar în anul 1896 a intervenit o schimbare când societatea, din cauza concurenței cauzate de societatea de omnibuse din Elisabetin, a redus prețurile la 12 crăițari pentru biletul tur și retur. Urmare a fost că societatea de omnibuze, care a introdus în 1894 transportul cu omnibuzul din cetate în Elisabetin, a intrat în lichidare. Societatea tramvaiului cu cai a cumpărat întreaga afacere și a întreținut transportul cu omnibuzele, dar numai între gara din Fabric și piața Coronini, azi Romanilor. La sfârșitul anului 1895, societatea tramvaielor a început tratative serioase cu orașul pentru amenajarea liniei de tramvai din Elisabetin între piața Doja și strada Cronen, azi Independenței. Odată cu acest proiect au început și tratativele pentru prelungirea altor linii, dar mai ales datorită trecerii pe utilizarea curentului electric. Aceste tratative au durat 3 ani, până ce tramvaiul electric a fost pus în sfârșit în funcțiune, la data de 27 iulie 1899. Primele 21 de vagoane de persoane ale tramvaiului cu cai au fost procurate de la fabrica de vagoane din Viena, la prețul de 1755 de forini. Primele 11, respectiv 1673 de forini, ultimele 10. Atât cutia, cât și trucul acestor vagoane era din lemn, rigidizate prin corniere de oțel, iar suspensia era asigurată prin arcuri din foi de oțel. La capete aveau câte o platformă deschisă pe unde se urca și se cobora și unde erau plasate frânele de mână cu pârghie. Lungimea cutiei a fost de 4,3 metri, lățimea de 1,9 metri, iar distanța dintre osii era de 1,9 metri. Aveau câte 16 locuri de șezut, iar iluminatul pe timp de noapte s-a asigurat cu lămpi de petrol aplicate în tavan la ambele capete ale vagoanelor. Din păcate, niciun vagon din parcul tramvaielor trase de cai, care circulau odinioară prin Timișoara, nu s-a păstrat. În 1994, cu ocazia aniversării a 125 de ani de la punerea în funcțiune al primului mijloc de transport pe șine, s-a reconstruit, pe baza unor fotografii și descrieri, un vagon pentru tracțiunea animală. Pentru a-i asigura fiabilitatea mai mare, este o construcție metalică, aceasta fiind singura deosebire esențială față de vagoanele originale. Dragii mei, tramvaiele cu cai au fost utilizate pentru prima oară în 1832 la New York. Pe continentul european, acest sistem de transport în comun a pătruns sub denumirea de American Tramways sau căi ferate americane. Prima linie de tramvai cu cai din Europa a fost construită în 1835 la Paris, pe traseul Piața Le Concours, Saint-Claude. Au urmat orașele Birkenhead din Anglia, Londra, Geneva, Copenhaga și Budapesta. Apoi încă 6 mari orașe, după care Timișoara în 1869. Sistemul transportului public cu tramvaiele tractate de cai a continuat să se răspândească, fiind introdus ulterior și în orașele București, Leipzig, Frankfurt am Main,
Dresda și Hanovra. La 8 iulie în 1869, la Timișoara, s-a deschis circulației prima linie de tramvai tras de cai.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea și vă doresc tuturor o zi cât mai reușită.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. În desfășurare la Ankara, summitul Alianței Nord-Atlantice. Declarația finală a reuniunii va menționa unitatea, articolul 5 al tratatului NATO, relația transatlantică și amenințarea rusă. Președintele american Donald Trump anunță că acordul interimar cu Iranul nu mai este valabil. Averile persoanelor fizice pot fi verificate din această săptămână și de reprezentanții fiscului. Ordinul ANAF a fost publicat în Monitorul Oficial. Vreme instabilă și maxime cuprinse între 20 și 32 de grade, 29 de grade Celsius, temperatura orei în București. Consolidarea capacității de apărare a NATO și războiul din Ucraina se află pe agenda discuțiilor șefilor de stat și de guvern ai NATO, care sunt reuniți la această oră în cadrul summitului Alianței de la Ankara. Au fost anunțate deja achiziții de zeci de miliarde de euro și un proiect de apărare împotriva dronelor, iar trei state membre, Danemarca, Estonia și Olanda, au semnat acorduri cu Ucraina prin care aceasta își pune la dispoziție expertiza în domeniu. Totodată, Marea Britanie va anunța oficial un proiect comun cu alte 9 țări care urmăresc dezvoltarea în următorii 10 ani a noi arme de precizie capabile să lovească la distanță. Proiectul de declarație comună, care va fi adoptat la finalul summitului, răspunde și unora din preocupările României, după cum a declarat președintele Nicu Șordan. Oana Bâlă ne spune mai multe.
3: Președintele Nicu Șordan a declarat că România va insista în cadrul summitului de la Ankara pe importanța securității regiunii Mării Negre. El a amintit că de acum înainte cooperarea țării noastre cu Turcia și Bulgaria va viza și protecția infrastructurii submarine critice, inclusiv a platformelor și instalațiilor offshore fixe, care sunt esențiale pentru securitatea economică și energetică. Șeful statului a mai precizat că în declarația finală a reuniunii sunt menționate unitatea, dar și relația transatlantică. Amenințarea rusă este și a prezent în document, iar președintele României a subliniat că în acest context nu vede un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic.
4: Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitate, articol 5, adică apărarea colectivă întregului teritoriu NATO și legătura transatlantic. Important de asemenea că în declarație se menționează amenințarea rusă, implicit flancul estic.
3: În marja summitului NATO, președintele Nicu Șordan a avut și mai multe întâlniri bilaterale. În cadrul discuției cu premierul Canadei, Mark Carney, șeful statului a amintit de cooperarea în domeniul energiei nucleare, ce are un potențial important de dezvoltare.
2: Relația transatlantică este de asemenea în atenția acestui summit. Președintele american Donald Trump a reluat, de când a ajuns la Ankara, criticile la adresa aliaților europeni pentru că nu ar fi susținut suficient Statele Unite în războiul cu Iranul. Totodată, Trump a readus în discuție subiectul Groenlandei, teritoriu pe care ar vrea ca Danemarca să-l cedeze Statelor Unite. Acordul interimar cu Iranul este terminat, a declarat astăzi la Ankara președintele american Donald Trump, care a spus că nu mai vrea să discute cu conducerea de la Teheran, care ar fi formată din bolnavi. Donald Trump a vorbit la câteva ore după ce Statele Unite au anunțat că reactivează sancțiunile impuse Teheranului, iar armata americană a bombardat peste 80 de ținte iraniene, inclusiv insula Kharg, de unde Teheranul își exportă circa 90% din petrol și două porturi din zona strâmtorii Ormuz. Operațiunea militară americană a fost lansată ca represalii la atacarea mai multor nave cargo în strâmtoare. Teheranul a răspuns în această dimineață lansând drone și rachete spre zeci de obiective americane din Bahrain și Kuwait. CNN notează că aceasta este cea mai gravă încălcare a acordului interimar semnat la mijlocul lunii iunie, care prelungește cu 60 de zile încetarea focului pentru ca părțile să poată negocia un acord permanent. Negocierile pentru formarea unei majorități care să susțină un nou guvern sunt în continuare în impas. Blocajul politic se prelungește la iar un posibil plan de ieșire este văzut în alegerile anticipate. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a atras însă atenția că actuala legislație nu permite organizarea unui eventual scrutin înainte de termen. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, el a explicat ce probleme trebuie rezolvate pentru a avea un proces electoral corect și transparent.
5: Dacă am face astăzi alegeri anticipate și ar trebui să ne încadrăm în termenul de 90 de zile, ar trebui modificate anumite termene care sunt prevăzute de legea 208/2015 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului. Pentru toate aceste acte normative este necesar timp. Ca urmare, ar trebui să reducem cu cel puțin 15-20 de zile anumite etape din derularea procedurii de organizare a alegerilor ca să putem să ne încadrăm în termenul constituțional de 3 luni de zile. Sunt probleme logistice care ar fi dificil de rezolvat. Există o decizie a Curții Constituționale din anul 2020 care a reținut atunci că există riscul încălcării unor drepturi electorale și în al doilea rând există riscul de a nu facilita participarea la procesul electoral a unor competitori politici care nu au capacitatea să strângă, de exemplu, numărul de semnături necesare pentru înscrierea în competiție electorală.
2: AUR conduce în intenția de vot pentru alegerile parlamentare cu 36,4%, fiind urmat de PNL cu 22,4% și de PSD cu 17,9%. Potrivit unui sondaj realizat de Agenția de Rating Politic în perioada 30 iunie-3 iulie, USR este cotat cu 10,5%, UDMR cu 4,9%, iar SOS România cu 2,9%. Sondajul realizat după 2 luni de la declanșarea crizei politice arată o creștere a interesului pentru vot, aproape 55% din cei chestionați, precizând că foarte probabil își vor exprima opțiunea electorală. Alegerile anticipate sunt văzute ca soluție pentru ieșirea din criză de 33,2% din respondenți, iar restul susțin diferite variante de guvern. Cercetarea a fost realizată telefonic și online pe un eșantion de aproape 1800 de persoane, cu o marjă de eroare de 2,8%. Averile persoanelor fizice pot fi verificate din această săptămână și de reprezentanții fiscului, care vor avea dreptul să emită decizia de impunere, inclusiv pentru aplicarea impozitului de 70% pentru veniturile fără o proveniență dovedită. Măsura se regăsește într-un ordin al ANAF publicat în Monitorul Oficial, care extinde atribuțiile inspectorilor antifraudă, astfel încât constatările făcute în timpul controalelor să poată fi imediat valorificate. Procedurile de verificare a persoanelor fizice vor fi însă declanșate doar după efectuarea unei analize de risc, atunci când există diferențe semnificative între veniturile estimate de fisc și cele declarate de contribuabil. Cei care au susținut examenul de bacalaureat în prima sesiune din acest an și care nu sunt mulțumiți de notele obținute pot solicita să-și vadă lucrările și ulterior să depună contestație dacă este necesar. Potrivit Ministerului Educației, acest lucru se poate face astăzi și mâine între orele 14 și 18. Reporterul nostru Felicia Mocanu a surprins reacțiile liceenilor la afișarea rezultatelor.
6: Babacu, 671. Faci contestație? Se corectează la sânge și decât să pic mai bine, mă mulțumesc cu ceea ce am.
7: Poți să intru în sesiunea a doua de BAC, pentru că ne-am învățat.
6: Ai picat?
7: La istorie.
6: Cât îți mai trebuia până să iei 5-ul?
7: Trebuia.
6: Multe puncte. Tu?
8: Nu mai trebuia 25 să țin la română.
6: Deci ai picat la română?
8: La română atât.
6: Vrei să-ți vezi lucrarea astăzi?
8: Contestație.
6: Te așteptai la o notă mult mai mare? Adică crezi că e un punctaj destul de diferit?
8: Mă așteptam măcar să iau un 5 și ceva.
9: La istorie 7,35. Fac contestație, mă așteptam la minim 8 și 10.
2: Contestațiile vor fi soluționate pe 9 și 10 iulie, iar notele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Parlamentul European a aprobat noile reguli privind drepturile persoanelor care călătoresc cu avionul. Normele adoptate prevăd un proces mai rapid de acordare a despăgubirilor pentru zborurile întârziate sau anulate și eliminarea anumitor taxe. Noile prevederi actualizează regulamentul european aflat în vigoare din 2004 privind protecția pasagerilor. Alexandra Cristea are detalii.
10: Eurodeputații au păstrat dreptul pasagerilor de a alege între rambursarea costului biletului și redirecționarea către destinație în cazul anulării unui zbor, iar nivelul despăgubirilor va rămâne același. Noile reguli prevăd că pasagerii care aleg rambursarea costului biletului vor primi banii automat, fără proceduri suplimentare. Totodată, companiile aeriene vor avea obligația să transmită în cel mult 4 zile de la încheierea călătoriei informații clare despre modul în care poate fi solicitată despăgubirea. Pasagerii nu vor mai fi obligați să-și creeze un cont sau să utilizeze o aplicație. În plus, companiile aeriene și platformele de rezervări vor fi obligate să afișeze încă de la început prețul biletului, care include bagajul de mână, pentru o mai bună transparență a tarifelor. Pasagerii nu vor mai plăti taxe pentru corectarea unor greșeli minore de ortografie din nume și nici pentru tipărirea cărții de îmbarcare, dacă au efectuat deja check-in-ul. În plus, copiii cu vârsta sub 14 ani vor trebui să fie așezați lângă adultul care îi însoțește, fără costuri suplimentare. Aceeași regulă se va aplica persoanelor cu dizabilități, celor cu mobilitate redusă și femeilor însărcinate. Pentru a intra în vigoare, acordul trebuie să fie aprobat și de Consiliul Uniunii Europene, iar statele membre și companiile aeriene vor avea la dispoziție un an pentru implementarea noilor prevederi.
2: Grecia se confruntă deja vara aceasta cu incendii de vegetație și pentru astăzi a fost prognozat un risc ridicat în acest sens, iar populația a fost sfătuită să respecte o serie de reguli. Începând cu 16 iulie, salvatorilor eleni li se vor alătura și pompieri din România, care alături de omologi din alte țări vor acționa în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, transmite.
11: Serviciile de protecție civilă din Grecia se află în stare de alertă sporită, întrucât pentru astăzi este prognozat un risc foarte ridicat de izbucnire a incendiilor de vegetație în regiuni din nordul Mării Egee și insula Creta. La nivelul de risc 4 de incendiu sunt încadrate insulele Chios, Samos și Icaria, precum și unitățile regionale Refinos, Iraclio și Lasithi în Creta. Turiștii și populația trebuie să respecte cu strictețe alertele transmise prin sistemul de alertă 112 și să evite zonele cu risc. Totodată este interzisă orice activitate în aer liber care poate produce scântei sau foc, cum ar fi grătare sau fumatul în vegetație. Pentru a face față situațiilor de urgență în perioada 16 iulie 15 septembrie, pompierii români revin în Grecia în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă. Aceștia vor fi dislocați în bazele din Nea Makri, în regiunea Atica, precum și în Salonic și orașul Patra, de unde vor interveni atunci când va fi necesar pentru sprijinirea operațiilor de stingere a incendiilor în întreaga țară. În cadrul acestui mecanism, în total 245 de pompieri din mai multe state europene vor fi găzduiți în acest an în Grecia pentru a sprijini activitatea corpului de pompieri în combaterea incendiilor forestiere.
2: Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu intensificare ale vântului și chiar vijelii, averse, grindină de mici dimensiuni și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 20 de grade în nord și 32 de grade în Muntenia și Dobrogea. La această oră în țară se înregistrează 18 grade la Brașov, 21 la Timișoara, Sibiu și Iași, 26 la Constanța și 28 la Craiova, 29 de grade acum în București și 750 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
12: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal este prima zi de pauză. Noaptea trecută, Elveția s-a calificat în faza sferturilor de finală după lovituri de departajare contra Columbiei la Vancouver. După 120 de minute, scorul a fost 0-0. Duminică, la Kansas City, Elveția va întâlni Argentina, care ieri a trecut de Egipt cu scorul de 3-2. Africanii au condus la Atlanta cu 2-0 până în minutul 79, dar Cristian Romero, Lionel Messi și Enzo Fernandez s-au întors rezultatul în favoarea deținătoarei trofeului. Messi a urcat pe prima poziție în ierarhia marcatorilor cu 8 goluri. Kylian Mbappe și Erling Haaland au câte 7, iar Harry Kane 6. Primul sfert de finală este programat mâine de la ora 23 la Boston între Franța și Maroc. Vineri, Spania-Belgia la Los Angeles, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică, Norvegia-Anglia la Miami. În Liga Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova va juca astăzi în primul tur preliminar cu Vitebsk din Belarus. Meciul va începe la ora 20 la Mezyuküvești, în Ungaria, fără spectatori. Îl ascultăm pe capitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu.
13: Sperăm cu toții să facem o partidă foarte bună, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Ei au un avantaj pentru că au multe meciuri oficiale, dar acest lucru nu ne îngrijorează. Cu siguranță ne-am pregătit destul de bine în cantonament și noi zicem că o să fie bine pentru noi. Avem un ritm destul de bun la antrenamentele pe care le-am avut, la meciuri, și cu siguranță ne vom ridica la nivelul partidei.
12: Meciul retur va avea loc peste o săptămână în Bănie. Dacă va trece de Vitebsk din Belarus, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Boras Banja Luka din Bosnia și Herțegovina, Levski Sofia. Seara trecută cele două echipe au încheiat la egalitate 1-1. Dacă vor fi eliminați, craiovenii vor continua în Conference League cu învinsa dintre Cairat Almaty și Sutjeska Nikšić. Italianul Lorenzo Fin de la echipa Red Bull Bora Hansgrohe a câștigat turul ciclist al Sibiului. Primul român în ierarhia generală a fost Andrei Cărbunarea, pe locul 29 la aproape 12 minute de învingător. Ultima etapă desfășurată pe ruta Sibiu-Mediaș-Dumbrăveni-Sibiu a fost câștigată la sprint după 181 de kilometri de olandezul Dani van Poppel, de asemenea de la Red Bull Bora Hansgrohe.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
14: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
15: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
16: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
15: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
16: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
15: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
16: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
15: Ajută și tu!
17: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
4: Bătrânul Filotei îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești. Referitor la felul vieții pe care să o alegi, dacă trebuie să te însori sau nu, este treaba lui Dumnezeu. Căci adesea unele sunt planurile omului și altceva poruncește Dumnezeu. Căsătoria este un lucru bun, celibatul la fel. Fecioria este mai bună și superioară. Căci cel necăsătorit se îngrijește cum să placă lui Dumnezeu, în timp ce omul însurat are grijă cum să placă femeii și lumii. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, nici la căsătorie, nici la celibat. Omul însuși trebuie să aleagă una sau alta. Dacă șovăie, să-l roage pe Dumnezeu cu căldură, cu frângerea inimii și cu evlavie, și îi se va descoperi la ce fel de viață este chemat.

Referitor la fericirea din căsătorie, bătrânul Porfirie spunea: fericirea este posibilă, dar cu condiția ca soția să fi dobândit o bogăție duhovnicească, iubindu-l pe Hristos și păzind poruncile sale. Atunci cei doi se vor iubi cu adevărat și vor fi fericiți. Altfel, vor fi duhovnicește săraci, nu se vor putea iubi și vor avea probleme drăcești care îi vor face nefericiți.

Bătrânul Iacob zicea: mama mea avea un suflet de călugăriță. Datorită constituției mele bolnăvicioase, mă supranumea păsărică de toamnă.

Bătrânul Ieronim îi spunea uneia dintre fiicele sale duhovnicești care se căsătorise: tu gândeai că vei fi fericită căsătorindu-te și constați acum că nu ești. Cauți mereu altceva pentru a-ți mângâia sufletul, adică aspiri spre cele duhovnicești. S-a întâmplat ca la pescuit. Într-o plasă mare sunt mici fărâme de hrană, de momeală, și peștii se aruncă pentru a mânca. Intră în plasă și nu mai pot ieși. Își spun atunci: de ce ne-am lăsat păcăliți și acum suntem prizonieri? Ce șansă au cei de afară? Iar peștii care sunt în afara plasei zic: ce șansă pentru cei dinăuntru? Ei au ce mânca. La fel, oamenii căsătoriți îi laudă pe celibatari, iar celibatarii îi invidiază pe cei căsătoriți. Nici unii nu trebuie să regrete starea în care se află, pe care o iubește, ci toți trebuie să-și trăiască corect vocația.

Într-o altă asemenea situație, același bătrân sublinia: nu regreta că te-ai căsătorit. Monahismul este frumos și sublim, căci monahii au aripi și se ridică spre cer, pe când cei căsătoriți umblă pe pământ. Cerul este frumos, dar nu fără pericole. Dacă o să cazi de sus, te rănești. Dacă o să cazi umblând pe pământ, n-o să te rănești și te vei ridica ușor.

Bătrânul Epifanie, duhovnic cu multă experiență, spunea referitor la relațiile conjugale: abstinența în căsătorie, practicată exclusiv din dragoste de Dumnezeu, este un lucru excelent. Când soții au relații conjugale pentru a naște copii, primesc nota foarte bine. Când se abțin doar pentru a evita nașterea de copii, primesc nota bine. Aceste note sunt pentru cei ce depășesc mediocritatea. Nota excepțional o primesc cei ce fac abstinență din dragoste de Dumnezeu, cu condiția ca decizia să o ia amândoi și niciodată unul singur. Dacă ia unul singur, este păcat.

0: Cuvintele bătrânului Epifanie merită atenție. Celibatarul are drepturi și obligații. Cine se însoară are mai puține drepturi și multe obligații. Iar când are copii, nu mai are drepturi decât obligații. De ce au roțile mașinilor cauciucuri și camere cu aer? Pentru că amortizând și luând forma gropilor de pe drum, camerele fac să se depășească obstacolele. Dacă roțile ar fi rigide, mașinile n-ar putea merge. Repede s-ar defecta din cauza vibrațiilor și asperităților pământului. Asemenea, amortizări sunt necesare în cadrul familiei. Ele îngăduie depășirea multor probleme și asigură un progres duhovnicesc constant.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Luminează-ne pe noi.
3: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
4: Bun găsit, dragi ascultători! Tema emisiunii de astăzi este una de o importanță fundamentală pentru viața duhovnicească, anume pocăința. Toți știm că fără pocăință nu există mântuire și totuși de multe ori constatăm că, deși ne recunoaștem greșelile și păcatele, totuși inima rămâne rece și împietrită. Ne pare rău pentru păcate, dar nu simțim acea durere adâncă și vindecătoare care naște adevărata schimbare. Întrebarea este de ce ne este atât de greu să ne pocăim. Sfinții Varsanufie și Ioan din Filocalia 11 ne arată că rădăcina acestei neputințe este voia proprie. Atâta vreme cât omul ține cu încăpățânare de voia sa, inima nu se poate zdrobi și nu poate plânge înaintea lui Dumnezeu. Dar voia proprie se taie greu, așa cum știm, pentru că în adâncul sufletului există multă necredință. Dacă am crede cu adevărat că Dumnezeu ne iubește și poartă grijă de noi, am avea curajul să ne lăsăm în mâinile Lui și să renunțăm la propriile noastre voi. Necredința, la rândul ei, are și ea o cauză mai adâncă. Ea se naște din dorința omului de a primi slavă de la oameni, de a fi apreciat, admirat și recunoscut. Când inima caută privirea oamenilor mai mult decât privirea lui Dumnezeu, credința slăbește, voia proprie se întărește, iar pocăința devine aproape imposibilă. În această ediție vom încerca împreună cu invitatul nostru să urmărim acest lanț duhovnicesc, de la slavă deșartă la necredință, de la necredință la voia proprie și de la voia proprie la împietrirea inimii. Împreună cu noi este părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte profesor, bine ați revenit!
5: Bine v-a regăsit!
4: Vă propun să continuăm cu întrebarea 237 din Filocalia 11. Un frate îl întreabă pe bătrânul Varsanufie și îi spune așa: iartă-mă, Ava, pentru Domnul. Îmi aduc aminte că părinții spun să intrăm în chilie și să ne amintim de păcatele noastre. Dar când mi le amintesc, nu sufăr durere pentru ele. De multe ori doresc să mă pocăiesc, dar nu izbutesc. Spune-mi, ce împiedică pocăința de nu vine?
5: Da. Răspunde așa Sfântul Varsanufie: frate, glumești când spui că voiești, căci nu voiești cu adevărat. Fiindcă a intra în chilie înseamnă a intra în sufletul tău și a-l cerceta pe el și a aduna gândul nostru de la orice om. Și atunci ne îndurerăm și ne pocăim. Deci ceea ce împiedică pocăința să vină la noi este voia noastră. De nu-și taie omul voia sa, inima lui nu se îndurerează.
4: Aș vrea să ne oprim mai întâi la prima propoziție. Zice: frate, glumești când spui că voiești, căci nu voiești cu adevărat. Aici este o problemă, că cum putem să ne dăm seama că voim cu adevărat? Adică are mai multe etape voința de a ne pocăi? Are un început? Are...
5: Da, noi pornim de la distinția aceea fundamentală pe care o face și Apostolul Pavel și o face întreaga literatură filocalică între omul vechi și omul nou, voia omului vechi și voia omului nou. Deci există această tensiune, războiul acesta necruțător și neîmpăcat până la moarte, pentru cine vrea să-l ducă, bineînțeles, între omul vechi și omul nou. Există o voie a noastră, omului vechi, o voie egoistă, o voie care ne centrează noi înșine, o voie care ne umple de noi înșine și nu lasă locul lui Dumnezeu în noi. Și mai există în noi o voie care vine din credință și din dorința de a ne mântui și a împlini poruncile lui Dumnezeu. Aceste două voi sunt în fiecare dintre noi, mereu. Depinde pe care alegem noi să o cultivăm. Și eu-ul nostru, acela cel mai adânc, acel eu care spun și psihologic că stă și observă în spate, e acela care poate să aleagă, a acela alege ce parte a ființei noastre să cultive,

0: nu mai continuă și, necontinuând lupta aceasta, din nou voile omului vechi pun stăpânire pe ființa lui și practic umple spațiul lui lăuntric. Și atunci normal că acolo nu mai e loc de harul pocăinței. Nu mai încape nimic în noi din pricina voii noastre proprii, din pricina faptului că, și cum ați văzut și în continuare, că avem nevoie de slavă de la oameni, că ne raportăm la ceilalți. Nici nu ne putem aduna suficient în noi înșine de gândul mereu la alții. Gândul la alții pe care fie îi judecăm, fie ne comparăm cu ei și ne simțim frustrați sau ne simțim umiliți că nu suntem, nu știu, la fel de sus ca alții, fie căutăm de la alții confirmare. Tocmai asta este, omul psihic caută confirmare, pentru că omul psihic, el nu trăiește prin harul lui Dumnezeu, nu trăiește prin credință. Și undeva își percepe propria nimicnicie și propria neființă și atunci are nevoie de suport. Mereu suport din partea altora. Și da, într-anumit context și anumite situații nu e neapărat ceva rău când omul de pildă se formează, când e copil, că e nevoie să vadă în jurul lui încurajare, validare, dragoste, dar în adevăr, de fiecare dată, nu în chip mincinos. Pentru această dezvoltare, pentru această formare a omului psihic, este oarecum de înțeles și până la un punct, dar când omul începe să creadă cu adevărat, când se naște în el omul duhovnicesc, atunci se întâmplă ceva, într-adevăr, greu de acceptat de omul de astăzi, că ce-i pentru omul psihic hrană și confirmare și validare și viață, pentru omul duhovnicesc este moarte. Și invers, ceea ce pentru omul duhovnicesc este hrană și întărire, de pildă certarea, osândirea de sine, tăierea voii, toate lucrurile acestea, ele sunt moarte pentru omul psihic și el simte durere. Și evident că omul nu se simte confortabil când își taie voia, când primește un gând puternic de smerenie. Deci, vedeți, asta este ceva ce, de fapt, foarte plastic exprimă Sfântul Varsanufie, puțin mai încolo, când spune așa, zice, de multe ori împietici apa să coboare prin gura ta în stomacul tău, că și tu o sor prin nări, iar la aceasta te mână cumplita sete de a scoate la vedere dreptatea ta.
1: Ce se referă? Ce este deci, apa? Ce este
0: păi asta
1: gura?
0: Este. Apa aici este, până la urmă, poate să însemne mai multe lucruri. Poate să fie harul lui Dumnezeu, adevărul despre om, ceea ce pe om l-ar hrăni și l-ar îi susține viața, sigur, ce îi susține viața. Și ceea ce i-ar susține viața, el o soarbe nu prin gură să ajungă în stomac, ci prin nări. Adică exact cum am spus înainte, cele ale omului duhovnicesc le preia psihic. Le preia cumva raportat și ca trăire a omului psihic. Raportat la omul psihic și ca trăire a omului vechi, a omului psihic. Și normal că pentru omul psihic acestea sunt mortale.
1: Dacă iei apă prin nări...
0: Păi normal, că mori. Exact. Deci asta este. Confuzia asta mereu este și este foarte, foarte prezentă în epoca noastră, fiindcă nu știu dacă mai sunt oameni duhovnicești cu adevărat. În cel mai bun caz suntem un fel de mixtură ciudată, bizară, de psihic și duhovnicesc și de asta trebuie să știm, să avem discernământ, să știm cum lucrăm cu fiecare parte a ființei noastre. Uneori se poate lucra și în paralel, dar nu este simplu. Oricum este un moment al adevărului, cel puțin în viziune filocală, în care trebuie să piară un psihic, în care trebuie să meargă lucrurile. Dar gândiți-vă, nu, dacă greșești cu lucrul ăsta și nu e acolo ceva, nu e un conținut duhovnicesc, atunci ajungi doar să-l omori pe om cu totul, să-l descentrezi din sine și să nu-i oferi nimic în loc. De asta foarte mulți ajung să eșueze și în viața spirituală, că undeva nu au conținut real adânc duhovnicesc. Doar totul se lucrează la nivelul ăsta, la ameliorării un pic psihice și a caracterului și să fie om un pic mai atent, mai echilibrat, mai stăpân pe sine. Adică să fie cumva un om care poate trăi corect în familie și în societate. Nu, și să asume niște reguli, un anumit standard al vieții lui. Dar asta încă n-are de a face nimic cu omul duhovnicesc. Asta nu ține de viața veșnică și de lumea viitoare, ci doar de cum să ne fie mai bine și mai confortabil aici, în această lume. Și ca să continui, că ne-am oprit la un moment dat cursul acesta al gândurilor care se lănțuie al Sfântului Varsanufie, că ceea ce oprește pe om să-și taie voia sa, zice, este necredința. Da, asta este, într-adevăr, este foarte multă necredință și în lumea de astăzi. Dacă omul nu crede cu adevărat în Dumnezeu, pe cum ar putea să facă toate lucrurile acestea? Ce mobil, ce motivație, de unde să-și tragă el puterea dacă nu are credință? cum să nimicești omul tău psihic, cum să crucifici ego-ul tău, cum să lucruri

0: foarte grele. Cum să o faci dacă nu ai o credință extrem de puternică și de vie? Nu are cum. Și acum bătrânul Varsa nu fi spune, de unde e totuși această slăbire a credinței? Zice, necredința se naște din voința omului de a se bucura de slava de la oameni.
1: Da, și aici părintele Stăniloae are o notă de subsol, zice, când importanța slavei de la oameni începe să ia pentru cineva proporții mari, el nu mai vede importanța lui Dumnezeu în viața lui. Ea poate scădea așa de mult încât însăși existența lui Dumnezeu nu mai contează pentru el. Iată ceva foarte tragic.
0: Da, aici e citat chiar Hristos însuși care spune, cum puteți crede când primiți slavă de la oameni și nu căutați slava cea de la unicul Dumnezeu? Dar este foarte clar, pentru că aceasta, vedeți, noi trebuie să ne concentrăm întreaga noastră ființă în sensul în care principala noastră legătură să fie cea cu Dumnezeu și apoi cu oamenii. Și acum noi trăim într-o epocă antropocentrică, omul este pus în centru. Chiar afirmația asta este de neînțeles cumva. Pentru structura aceea, cum să spun, de fundal a omului de astăzi. Fiindcă omul cumva de astăzi gândește așa ca și cum e de la sine înțeles că omul este în centru și că tot trebuie să slujească omului și confortului lui. Nici nu poate ieși din paradigma asta că omul este în centru. Și de asta este foarte greu să tai toate legăturile care te confirmă, te validează, să le tai și să cauți numai cea care este de la unicul Dumnezeu. Dar, din păcate, este singura cale. Nu putem să ne amăgim aici cu lucruri ușoare. Filocalica nu este deloc ușoară și o să vedeți și mai încolo. Cuvintele sunt așa de grele ale marelui bătrân încât la un moment dat chiar mă gândeam că poate citindu-le și noi și ascultătorii noștri cădem în desnădejde. Că ni se pare că este atât de greu și de imposibil. Pentru că, vedeți, știți de ce? Pentru că nu mergem până la capăt. Undeva ne oprim la mijloc. Încercăm să slujim lui Dumnezeu și să urmăm lui cu jumătăți de măsură. Și într-adevăr, când facem cu jumătăți de măsură, este foarte, foarte greu. Este practic imposibil. Este nevoie să mergem până în punctul acela în care efectiv se luminează toată ființa noastră și înțelegem cuvântul Apostolului Ioan care spunea poruncile lui nu sunt grele. Sau cuvântul lui Hristos care spunea că jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. De până nu ajungem la acea abordare totală din toată inima, din toată ființa, din toată puterea noastră de a ne apropia de Dumnezeu și a fi cu totul sincer cu El, până nu dăm cumva sau măcar avem intenția de a da totul pentru mântuirea noastră, până în momentul acela lucrurile sunt îngrozitor de grele și chiar periculoase. Vedeți și aici, mereu marele bătrân este foarte dur și îl îndeamnă pe fiii săi duhovnicești la tăierea radicală a voii, la a nu avea încredere în gândurile proprii, la a nu îndrăzni de pildă să gândească ceva negativ față de duhovnicul lor, dacă ne amintim de emisiunea trecută, că îi spunea că dacă gândești și nu ai încredere în duhovnicul tău, ești diavol. E, gândiți-vă, lucrurile astea, și asta o spun și pentru ca o atenționare pentru discernământul multor duhovnici, lucrurile acestea, dacă le folosim în viața noastră, în felul cum îndrumăm noi duhovnicește pe alții și nu avem în față un om duhovnicesc care deja să aibă temei duhovnicesc în el, ci el este doar psihic, poate simulează ceva duhovnicesc tot din dorința de a fi validat, în momentul acela noi riscăm, de fapt, ca tot ceea ce facem să fie perceput și trăit de acel om ca un abuz îngrozitor, ca un abuz în care, efectiv, le-am distrus ego-ul, le-am distrus personalitatea. Deci trebuie să avem foarte mare grijă. Nu punem, sunt aceste lucruri, repet, duhovnicesc, luate psihic, sunt niște poveri insuportabile, îngrozitoare, destructive. Ne fim atenți pe cine avem în față, ce poate omul acela.
1: Și dacă omul din fața noastră este un om întemeiat psihic, ar trebui să ne adaptăm acestei situații.
0: Da, cumva, trebuie să luăm de unde e și foarte ușor, foarte ușor și să asistăm discret creșterea lui duhovnicească. Deci, cum distinția asta între hrană de lapte și hrană tare? Asta este hrană tare. Filocalica este hrană tare.
1: Dar trebuie să le înștiințăm pe om despre faptul că încă este în zona psihică.
0: Da, trebuie să știe. Trebuie să știe unde se află, dar sigur să formulăm lucrurile acestea într-un mod în care să nu
1: rănim.
0: Da, sigur, cu multă delicatețe și dragoste, dar trebuie să știe că încă n-a început. Sau chiar este exact la primii pași, la pașii bebelușului, știi, bebelușul care începe să umble și, pentru că altfel, ieri de multe ori oamenii au culme, au și mândrie, până lângă că sunt oameni psihici și chiar de multe ori cu probleme psihice serioase, au și mândrie mare și cumva vor să ajungă repede la lucruri duhovnicești înalte. Și își proiectează de multe ori conținuturile psihice în forme de tip duhovnicesc, mințindu-se pe ei că au ajuns la acea înțelegere și că ei pot duce cuvinte mari și că ei și cer ascultări, cer canoane, dar ei săraci nu pot purta nici cea mai mică critică. Cea mai mică critică îi aruncă în hău. Deci de asta zic că e foarte, foarte delicat felul cum noi putem folosi filocaliile și sfaturile acestea ale părinților pentru a ajuta omul de astăzi. Să ne amintim, fac o scurtă paranteză, experiența pe care a avut-o cu cuviosul Sofronie, când a venit la Essex și a observat ceva care sigur l-a și cutremurat, că acele cuvinte date de sfinții, de părinții atoniți, cuvinte bărbătești, cuvinte aspre, dar care pentru omul duhovnicesc deja, care avea bază duhovnicească, erau cuvinte care le dădea viață, forță, îi ajutau să se lepede de sine, să omoare gândurile rele, să omoare omul vechi din ei și să-l hrănească pe cel nou, pe cel duhovnicesc, acele cuvinte și care dădeau viață și forță și aceleași cuvinte, că dacă le aplica mirenilor, tot ortodoxi care erau în momentul respectiv în Occident,
1: îi zdrobeau.
0: Da, îi zdrobeau. Aceleași cuvinte îi zdrobeau și trebuia cumva adaptate. Adaptate, că altfel vă dați seama, nu doar că facem, adică că punem poveri prea grele pe om, dar chiar cum am zis, intrăm în logica asta a abuzului. Ei vor considera și poate că de fel pe bună dreptate, că noi suntem niște duhovnici groaznici, abuzivi, care distrugem eul omului și că nu punem nimic în loc, de fapt. Distrugem fără să punem ceva în loc. Asta este foarte, foarte mare atenție trebuie să avem cu lucrurile acestea.
1: Aș dori să mai zăbovim puțin asupra acestei afirmații, care pare puțin contraintuitivă. Cum, în ce fel puteți explica necredința se naște din voința omului de a se bucura de slava de la oameni? Cum dorința noastră de a primi slavă de la oameni, de fapt, slăbește credința? Care e mecanismul?
0: Păi chiar nota 402 a părintelui Stăniloae explică lucrul ăsta.
1: Da, o citisem deja, când importanța slavei de la oameni începe să ia pentru ceva proporții mari, nu mai vede importanța lui Dumnezeu în viața lui și ea poate scădea așa de mult încât însăși existența lui Dumnezeu nu mai contează pentru
0: el. Deci, noi, cum să vă spun, în om crește ceea ce se cultivă. Dacă cultivăm raportul cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, asta o cultivăm, asta crește noi. Dar, vedeți, numai să ne gândim cât timp acordăm noi, de pildă, legăturii cu Dumnezeu în rugăciune și raportări la El într-o zi, cât timp? Și cât timp interferăm cu ceilalți și ne raportăm la ceilalți oameni?
1: Deci ceea ce ocupă mintea și inima
0: sigur,
1: noastră, aceea devenim.
0: Da, exact, aceea ne formează. Pentru noi contează mai mult relațiile cu oamenii. Trebuie să recunoaștem.
1: Mi-a plăcut foarte mult ce mi-a asta spus cineva problema. Recent la o spovedanie. Mi-a zis că și-a analizat gândurile pe care le are în timpul cât e treaz, cât nu doarme, și cel mai mult se gândește, nu neapărat lucruri păcătoase, dar reanalizează situațiile din contextele pe care le-a trăit în ziua respectivă și când un pic vrea să se gândească la Dumnezeu, să citească ceva din Scriptură, urgent iarăși îi sare mintea acolo. Adică mintea e foarte preocupată de perspectiva asta mondană.
0: Da, pentru că noi ne formăm imaginea de sine din felul cum se întoarce înapoi privirea celorlalți asupra noastră.
1: Adică ne vedem cu ochii celorlalți.
0: Da, și așa și ne și formăm și ținem foarte mult la asta. Și tocmai că credința în Dumnezeu vine și sparge, nu știu, zidul acesta al imaginii și al nevoii de validare de la ceilalți. Adică omul care crede cu adevărat, acela îi ajunge doar Dumnezeu. Îi ajunge cum este el în fața lui Dumnezeu.
1: Adică, în cuvinte simple, dacă cineva chiar se simte iubit de Dumnezeu, nu mai caută iubire
0: exact,
1: în altă parte.
0: Da. Dacă simte și dacă trăiește iubirea lui Dumnezeu față de el, nu mai are nevoie de altfel de iubire, ci doar are nevoie să iubească el. Ca să se facă asemenea lui Dumnezeu, ca să ducă mai departe iubirea lui Dumnezeu pe care a trăit-o și a simțit-o, să o ducă mai departe altora, ca să vadă și alții cât de minunată este și ce putere are de a învia sufletul.
1: Da. Iată o altă afirmație legată de faptul că atunci când avem o cumplită sete de a scoate la vedere dreptatea noastră, această sete îl coboară pe om la iad. De aceea își bat joc demonii de tine și ți le fac pe cele ușoare grele.
0: Da, aici are în vedere Sfântul Varsanufi o a doua patimă a omului, pe lângă cea de a slave de șoarte și a nevoii de validare de la alții, pe lângă iubirea de sine, cumva, și iubirea imaginii de sine, mai are în vedere a doua, care este îndreptățirea de sine. Deci omul se și îndreptățește pe sine, nu? Marele bătrân și, în general, duhovnicii vin și îți pun în față o oglindă, nu? A adevărului și îți arată, uite, sunt în tine lucrurile acestea. Nu vrei să accepți, nu vrei să primești că lucrurile stau așa. Și apar mecanisme defensive în care, nu? Începi să te îndreptățești pe tine și Această capacitate omului de a se îndepărți pe sine este fenomenală, este uluitoare, fiindcă omul poate să selecteze și din trecutul lui și din ce i s-a spus, să selecteze doar lucrurile într-un asemenea fel încât să se nască un alt fir, inclusiv un alt fir al amintirilor care sunt pentru el esențiale. El selectează ceea ce îi convine la un moment dat și ceea ce poate avea o îndreptățire și o justificare într-un moment anume. Și absolutizează lucrurile care îi convin și efectiv le elimină pe cele care nu-i convin. Și atunci asta ne dă seama că făcând așa și avem acest bagaj extraordinar de mare de informații unde putem selecta, ne putem construi lumea noastră proprie, care este o lume mincinoasă, o lume ireală, dar în ea ne punem aceste baricade ale îndreptățirii de sine și rezistăm până la urmă unei oglinzi a adevărului care ni se pune în față.
1: Da,
0: și nu ai ce să faci atunci dacă cine intri în lumea aceea. Omul se poate și înșela pe sine, nu dacă poate să manipuleze pe alții, dar în primul rând prima victimă a omului care manipulează este el însuși. El se înșală pe el însuși. Și apoi sigur că înșală și pe alții, dar asta începe cu sine înșelarea, de obicei.
1: Da, ați surprins o realitate foarte importantă pe care o vedem foarte mulți astăzi, cum ne putem construi o lume absolut paralelă, construită din extragerea unor evenimente din viață, din citate biblice.
0: Da, și din resemnificarea unor lucruri și din...
1: Da. Și... Sunt situații în care inclusiv cuvintele duhovnicilor pot fi răstălmăcite, astfel exact. Că să-ți justifici patim și boli.
0: Da, așa este. De asta este foarte, foarte complicat. Se poate că aici ar fi, într-adevăr, foarte înțeleaptă o colaborare între duhovnic și psiholog, între duhovnic și psihiatru, în anumite situații, pentru că nu poți trata pur duhovnicește, nu știu, de pildă, tulburări de personalitate grave, cum ar fi cele paranoide sau cele narcisice sau borderline sau adică sunt lucruri care... De ce spun că nu poți doar duhovnicește? Pentru că ce îi spui tu ca duhovnic este interpretat într-un mod în acele mecanisme ale bolii care, de fapt, duc la ceva mai rău. Adică cuvântul tău este primit deja pe un fel de temei greșit și interpretat greșit și nici de cum nu-și atinge scopul pozitiv.
1: Este ca și cum i-a explicat cuiva regulile de la șah și le-a aplicat la un joc de remi.
0: Da, să zicem, da, sau la go, da.
1: Da.
0: Da.
1: Uitați o replică foarte puternică a bătrânului Varsanufiu pe care trebuie să ne gândim noi dacă am primit-o din partea duhovnicului nostru, cum ar fi. Zice, deci, dacă mă întrebi, îți spun, sau oprește voia ta și dorința ta de a-ți scoate la vedere dreptatea ta și de a plăcea oamenilor, sau încetez eu să-ți răspund. Deci cumva din două una, căci dacă nu te ostenești cu durere să stai voia ta, chiar dacă inima ta nu o vrea, ce folos vei avea din întrebarea ta?
0: Da, este același radicalism filocalic care nu este foarte greu de acceptat de
1: fie
0: omul
1: tai,
0: de astăzi.
1: Fie eu nu-ți mai
0: pentru
1: răspund.
0: Că tocmai omul merge astăzi exact după inima lui. Inima și emoția lui devine centru de referință, confortul lui interior. Și în momentul în care ceva vine și dislocă acel confort și îi se spune adevărul care omului nu-i plac, Nu vrea să audă despre sine ceva rău, că ar fi rău, că ar avea acea problemă. Atunci, sigur că totul este resemnificat din nou, totul este începe o repoziționare în care, culmea, până acolo se merge în câte multe ori transferă asupra duhovnicului propria boală. Încă spune, tu, duhovnice, ai boala respectivă, nu eu.
1: Deci
0: până acolo merge, da, pentru că e acest joc, acest joc al oglindirii, cumva, care se întâmplă inclusiv între pacient și psiholog, între pacient și psihiatru, se întâmplă între maestru și ucenic în diverse domenii și între duhovnic și fiul duhovnicesc. Și această oglindire poate fi inversată cumva, încât te trezești că se transferă asupra ta exact obsesiile și mecanismele efectiv bolnave din mintea celuilalt.
1: Ce nebunie.
0: Da, și nu mai poți să faci atunci nimic. Efectiv, nu mai poți să faci nimic. De asta e o mare responsabilitate de duhovnicia și e o răspundere înfricoșătoare pentru sufletul acelui om. Că nu, tu ca duhovnic, cu siguranță ceva ai greșit dacă ai ajuns la o astfel de situație. Undeva ai greșit, nu știu, nu ți-ai dat seama, nu ai știut să dai sfaturile potrivite, nu ai văzut cu cine stai de vorbă, nu ai văzut ce probleme reale are omul respectiv, Tu ai fost așa, da, bine intenționat, dar cumva fără experiență, fără... și ai intrat în niște zone extrem, extrem de periculoase ale psihicului uman.
1: Considerați că atunci când un duhovnic își recunoaște față de sine că este neputincios în privința unui om, poate să-l refuze la spovedanie?
0: Da, da, da, categoric, ar trebui sigur să-i spună, uite, nu pot să te ajut, mă depășește problema ta, uite, du-te la altcineva, nu sunt singur duhovnic din lumea aceasta. Nu.
1: Deci când se simte depășit,
0: da,
1: poate
0: da,
1: să
0: sau facă și asta. Poate și fie că simte dinainte, fie că simte după un timp. După un timp simte că, uite, nu merge. Uite, văd că eu ca duhovnic nu te folosesc, din contră. Se întâmplă acolo lucruri care efectiv nu funcționează, nu sunt singurul duhovnic din lumea asta, sunt atâția alții care sunt cu siguranță mai potriviți pentru tine și lași omul să-și caute pe altcineva, nu-l ții lângă tine.
1: Înainte de a încheia, mai avem doar 2 minute, aș vrea să mai vorbim despre acest lucru că legat de faptul că noi trebuie să ne tăiem voia chiar dacă inima nu o vrea, sau cel puțin să nu avem așteptare să avem o susținere din inimă, adică să ne vină să ne tăiem voia, fiindcă nu ne va veni niciodată. Asta trebuie făcut ca o nevoință, ca să mergem împotriva ceea ce simțim. Omul simte adesea, așteaptă de fapt să simtă să-și taie voia, dar acest lucru nu se va întâmpla. Și Părintele Stăniloae zice așa, inima este luată aici în sens rău. Chiar dacă pornirea inimii tale nu vrea să-ți tai voia, tai-o totuși. Sunt mai multe voi în om. Trebuie să o tai pe cea care te duce la rău prin cea superioară, care alege binele tău cel adevărat și te duce la realizarea adevăratei tale ființe. Dar aceasta înseamnă a întări dragostea ta de Dumnezeu și de oameni.
0: Da, aceeași perspectivă, sigur, care Părintele o are și... Oricum, aici cumva insistă Marele Bătrân Varsa, nu fie în continuare în scrisoare, spunând așa, zice, tu, zice, deși eu ți-am spus mereu atâtea cuvinte, nu, care sunt de folos pentru multe, tu te străduiești prin poarta din dos a punere în vedere dreptății tale să cazi la ceva și mai rău. Deci prin această îndreptățire de sine. Și apoi mai spune așa Marele Bătrân, zice, taie acestea trei, deci voia ta, dorința de a-ți arăta dreptatea, dorința de a plăcea oamenilor. Și atunci îți va veni cu adevărat pocăința. Vedeți, sunt trei lucruri aici. Voia proprie, dorința de a-ți arăta, adică îndreptățirea de sine, voia proprie, îndreptățirea de sine și dorința de a plăcea oamenilor. Păi dați seama că la 99% din oameni aceste ocupă toată ființa noastră lăuntrică. Nu mai loc de altceva acolo. Deci acum am vrea să harul pocăinței să intre în inima noastră. Și apoi continuă Marele Bătrân, dacă vrei să plângi cu adevărat păcatele tale, ia aminte la tine însuți și fii mort față de orice om. Adică să nu mai avem nevoie de confirmare de la oameni, de validare, să nu mai avem nevoie să fim cocoloșiți de ei, să fim apreciați de ei, să fim lăudați de ei. Nu spun că e ușor, dar de la un punct încolo, când harul lui Dumnezeu vine peste om, harul cumva înlocuiește tot. Substituie un om tot aceste nevoi care, de fapt, erau ale omului vechi și care, oricum, adevărul e că cu moartea, toate se duc, dispar cu moartea. Deci noi hrănim o iluzie, practic, care nu trece dincolo de moarte.
1: Aș vrea, înainte de a încheia, fiindcă nu mai avem timp, să citesc o notă de subsol a Sfântului Dumitru Stăniloae. Zice așa, taie voia prin care vrei să te afirmi față de alții sau să-ți satisfaci plăcerile prin ei, sau setea de a arăta că ai avut sau ai dreptate în ceea ce ai făcut sau vrei să faci, sau voința de a plăcea oamenilor ca să obții lauda lor. Uneori o iei înainte de faptă cu afirmarea ta, alteori te lauzi după ce ai făcut-o, de e bună, iar de vezi că e criticată, o aperi și iarăși, alteori, ții să dai impresia că nu vrei să te afirmi pe tine, ci să slujești altora, dar cu scopul final de a te afirma pe această cale ocolită. În toate te mulțumești cu tine, cu oamenii și în parte și cu lucrurile, deci, dacă faci așa, nu ai trebuință de Dumnezeu. Făcând așa, nu te poți pocăi. Pocăința, ca nemulțumire de sine, e contrară mulțumirii de sine. până ți se pare că-ți astâmperi setea cu apa stătută a băltoacei din tine sau din oameni, nu cauți izvorul pururea curgător și curat care e Dumnezeu. Până ești închis în preocuparea de tine și de părerea oamenilor despre tine, nu ți-a devenit transparent Dumnezeu.
0: Da, excepțional cuvânt.
1: Nu mai e nevoie să spunem nimic după acest cuvânt. Da. Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru această ediție.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de Părintele Profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
4: Ați ascultat publicitate.
6: Mesaj de interes public.
7: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
8: Aici, Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

Fiecare om sădește în lume ceea ce poartă în inima sa. Bun regăsit, prieteni, la Post Meridian Magazine. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit să-mi rămâneți alături în următoarele 3 ore aici pe frecvențele Radio Renașterea. Ne petrecem timpul împreună, aflând informațiile care contează, povești de viață care inspiră și merinde pentru minte și suflet, toate însoțite de muzică de colecție.

0: Este timpul să ne întoarcem puțin în trecut, răsfoim și astăzi paginile istoriei pentru a afla ce s-a întâmplat marcant în lume într-o zi de 8 iulie. În anul 1497, navigatorul portughez Vasco da Gama începea prima sa călătorie pe mare din Europa spre India, pe la Capul Bunei Speranțe, deschizând calea de navigație spre Asia. Jean de La Fontaine s-a născut în 1621, a fost poet, dramaturg și prozator francez. S-a impus în literatura universală prin fabulele sale, publicate în 12 cărți, în care a criticat moravurile sociale din Franța în timpul absolutismului și a demascat cu mult umor și vervă vicile claselor dominante. În 1709 a avut loc bătălia de la Poltava, astăzi în Ucraina, care a reprezentat victoria decisivă a țarului Petru I al Rusiei în fața regelui Carol al XII-lea al Suediei, într-una dintre cele mai celebre bătălii ale Marelui Război al Nordului. În 1838 s-a născut Ferdinand von Zeppelin, constructorul german al dirijabilului. În 1900, cu motorul pregătit de el, a efectuat primul zbor cu un dirijabil rigid cu structură metalică. Și pe 8 iulie 1869 s-a deschis circulației prima linie de tramvai tras de cai. Ne spune mai multe despre acest moment istoric Emil Metea.
1: Stimați ascultători, celor care puteți, vă îndemn să faceți astăzi o călătorie cu tramvaiul. Aceasta pentru că la data de 8 iulie în anul 1869, la Timișoara, s-a deschis circulației prima linie de tramvai, tras de cai.

0: Potrivit site-ului adevărul.ro, după Budapesta, primul tramvai din provincie a fost cel din Timișoara, dat în folosință în anul 1869 și înființat de o societate pe acțiuni a cetățenilor de aici, sub conducerea primarului Caroli Cutle. De la începuturi, directorul întreprinderii a fost Heinrich Bader, care a fost chemat pentru lucrările de construcție ca tânăr inginer de la Buda și a câștigat încrederea, povestește Josef Gemmel, primarul Timișoarei din perioada 1914-1918, în monografia Vechea Timișoara. Tramvaiul cu cai își afla remiza pentru vagoane și garajul pentru cai într-o casă spațioasă din piața Rosen, azi Aurel Vlaicu, în cartierul Fabric. Traseul avea o lungime de 6,10 km. Tramvaiul cu cai a avut darul să lege pentru prima dată cele două mari cartiere istorice ale Timișoarei, Fabric și Iosefin. Chiar și așa, ele au continuat să aibă viață socială diferite. Nu e de mirare, spune Josef Gemmel, că cele două cartiere aflate și în linie aeriană la câțiva kilometri distanță, în ciuda mijlocului ieftin de transport, duceau pe vremuri o viață socială și economică separată, iar cetățenii lor nu aveau multe contacte. Timp de 30 de ani, prețul călătoriei în tramvaiul tras de cai a rămas același, și anume 10 creițari de la piața Sfântul Gheorghe în ambele direcții. Doar în anul 1896 a intervenit o schimbare când societatea, din cauza concurenței cauzate de societatea de omnibuse din Elisabetin, a redus prețurile la 12 creițari pentru biletul tur și retur. Urmare a fost că societatea de omnibuze, care a introdus în 1894 transportul cu omnibuzul din cetate în Elisabetin, a intrat în lichidare. Societatea tramvaiului cu cai a cumpărat întreaga afacere și a întreținut transportul cu omnibuzele, dar numai între gara din Fabric și piața Coronini, azi Romanilor. La sfârșitul anului 1895, societatea tramvaielor a început tratative serioase cu orașul pentru amenajarea liniei de tramvai din Elisabetin între piața Doja și strada Cronen, azi Independenței. Odată cu acest proiect, au început și tratativele pentru prelungirea altor linii, dar mai ales datorită trecerii pe utilizarea curentului electric. Aceste tratative au durat 3 ani, până ce tramvaiul electric a fost pus în sfârșit în funcțiune, la data de 27 iulie 1899. Primele 21 de vagoane de persoane ale tramvaiului cu cai au fost procurate de la fabrica de vagoane din Viena, la prețul de 1755 de forini. Primele 11, respectiv 1673 de forini, ultimele 10. Atât cutia, cât și trucul acestor vagoane era din lemn, rigidizate prin corniere de oțel, iar suspensia era asigurată prin arcuri din foi de oțel. La capete aveau câte o platformă deschisă pe unde se urca și se cobora și unde erau plasate frânele de mână cu pârghie. Lungimea cutiei a fost de 4,3 metri, lățimea de 1,9 metri, iar distanța dintre osii era de 1,9 metri. Aveau câte 16 locuri de șezut, iar iluminatul pe timp de noapte s-a asigurat cu lămpi de petrol aplicate în tavan la ambele capete ale vagoanelor. Din păcate, niciun vagon din parcul tramvaielor trase de cai, care circulau odinioară prin Timișoara, nu s-a păstrat. În 1994, cu ocazia aniversării a 125 de ani de la punerea în funcțiune al primului mijloc de transport pe șine, s-a reconstruit, pe baza unor fotografii și descrieri, un vagon pentru tracțiunea animală. Pentru a-i asigura fiabilitatea mai mare, este o construcție metalică, aceasta fiind singura deosebire esențială față de vagoanele originale. Dragii mei, tramvaiele cu cai au fost utilizate pentru prima oară în 1832 la New York. Pe continentul european, acest sistem de transport în comun a pătruns sub denumirea de American Tramways sau căi ferate americane. Prima linie de tramvai cu cai din Europa a fost construită în 1835 la Paris, pe traseul Piața Le Concours, Saint-Claude. Au urmat orașele Birkenhead din Anglia, Londra, Geneva, Copenhaga și Budapesta. Apoi încă 6 mari orașe, după care Timișoara în 1869. Sistemul transportului public cu tramvaiele tractate de cai a continuat să se răspândească, fiind introdus ulterior și în orașele București, Leipzig, Frankfurt am Main, Dresda și Hanovra. La 8 iulie 1869, la Timișoara, s-a deschis circulației prima linie de tramvai tras de cai.
1: Ne oprim și în anul 1907, când s-a născut pictorul român Petre Avrodan. Continuăm cu anul 1933, când s-a născut actrița Brândușa Zăița Silvestru. În 1941 s-a născut poeta Angela Marinescu, iar în 1942 s-a născut poetul și eseistul Șerban Foarță. În 1946 a fost creată Uniunea Internațională a Profesorilor. În 1969 trupele americane își începeau retragerea din Vietnam și încheiem cu anul 2017, când UNESCO includea Asmara, capitala statului african Eritreea, în patrimoniul mondial. Nu le vom ști niciodată pe toate. Important este să învățăm ceva din viață.

Icoana Maicii Domnului, rugul aprins, a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române și va fi sărbătorită în fiecare an la data de 4 septembrie. Hotărârea a fost luată de Sfântul Sinod în ședința din 2 iulie. Data de prăznuire a fost aleasă în legătură cu sărbătoarea Sfântului Proroc Moise, pomenit tot la 4 septembrie, de care este legată minunea rugului aprins, care ardea, dar nu se mistuia. Icoana se păstrează la Mănăstirea Antim din București și este strâns legată de mișcarea isihastă rugul aprins. În anul 1929 i-a ajuns la viitorul ieroschimonah Daniil Sandu Tudor, cel care a adus-o la așezământul monahal din capitală. În tradiția bisericii, această icoană vorbește despre taina Maicii Domnului și despre rugăciunea neîncetată. De-a lungul timpului a devenit un simbol al vieții duhovnicești trăite în mijlocul lumii.

0: Biserica Ortodoxă Română îi cinstește astăzi pe Sfinții Mucenici Epictet, preotul, și Astion, monahul. Sfântul Epictet era preot, originar din părțile Răsăritului, și ducea o viață curată. El a fost răsplătit de Dumnezeu cu darul facerii de minuni. Astion era un nepot al senatorului roman Iulian, s-a convertit la creștinism și a devenit călugăr datorită propovăduirii preotului Epictet. Sfinții Epictet și Astion au pătimit în apropierea satului Dunavățul de Jos de astăzi, în cetatea Almiris, în data de 8 iulie anul 290, ca urmare a persecuției dezlănțuite de împăratul roman Diocletian. Astfel, ei sunt cei mai vechi martiri de pe teritoriul României, despre care avem informații amănunțite. Despre viața și mărturia de credință a Sfântului Mare Mucenic Procopie, ocrotitorul căsătoriei și al familiei creștine, aflăm în continuare de la Mihai Teognoste din rubrica Sinaxarul Zilei.
1: În ziua a 8-a a lunii iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mare Mucenic Procopie. Acest mucenic al lui Hristos a trăit pe vremea lui Diocletian, trăgându-se din Ierusalim, născut din tată credincios, anume Hristofor, și dintr-o mamă necredincioasă, Teodosia cu numele, iar numele lui cel dintâi era Neania, fiindcă numai după botez a primit numele de Procopie. Și murind tatăl său, mama sa l-a crescut în credința păgânească, învățându-l închinarea la idoli. Dar tânărul Neania, fiind isteț la minte, a deprins repede învățătura cărților filozofiei elinești. Și ajungând la vârsta bărbatului desăvârșit, mama sa a voit să-l facă ostaș destoinic în slujba împăratului și a ajuns dregător al Alexandriei. Dar mergând pe drum cu 200 de ostași cu poruncă să omoare pe creștini, a auzit un glas chemându-l pe nume Neania. Deci, rugându-se sfântul să-i se arate mai lămurit cine este cel ce îi grăia, i s-a arătat lui o cruce în chipul cristalului și glas s-a făcut de la cruce zicând: Eu sunt Hristos cel răstignit, Fiul lui Dumnezeu. Și l-a învățat toată taina credinței noastre, iar el, întorcându-se la Schitopolis, a poruncit unui argintar să-i facă o cruce, la fel ca aceea ce i se arătase, o cruce cu 3 icoane. Deci, fiind părât de mama sa că este creștin, sfântul a fost trimis spre cercetare la Paulin, dregătorul din Cezarea Palestinei. Și neplecându-se el să jertfească idolilor, a fost bătut cumplit, încât l-au închis în temniță aproape mort. Dar fiind vindecat de un înger, au venit la credință o mulțime de închinători la idoli, între alții și mama sa, Teodosia. Și mărturisind ei pe Hristos Dumnezeu, li s-au tăiat capetele. Atunci dregătorul a hotărât și asupra sfântului Procopie judecată de moarte, adică să îi se taie capul cu sabia. Și scoțându-l afară din cetate, la locul cel de moarte, sfântul și-a făcut rugăciunea sa pentru cetate, pentru popoare, pentru cei din primejdii, pentru sărmani, ca toți să fie păziți prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Apoi, cu bucurie, și-a plecat sub sabie cinstitul său cap și, tăindu-l, și-a dat sufletul pentru Dumnezeul său în ziua de 8 a lunii lui iulie. Într-o această zi, cuvânt despre grija lumii acesteia. Nu este lucru bun grija cea fără de măsură, ci mai bine este să se smerească omului înaintea lui Dumnezeu, care ne poartă de grijă după cuvântul care zice: Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni. Psalmul 54:25. Să nu dai griji lumești sufletului tău, pentru că pe mulți i-a pierdut grija și nu este întrânsa niciun spor, pentru că din grija lumească se vată mătăria inimii și precum molia strică hainele și cariul lemnul, așa grija lumească a omului îi vatămă inima. Drept aceea, noi înșine să nu intrăm în grija lumească, ci în lacrimi și suspine și într-o iubitoare de osteneală rugăciune către Dumnezeu și într-o privegheri să petrecem și să ne trezim. și așa vom primi de la Dumnezeu ajutor și izbăvire.

În minutele următoare vă propun spre reflecție un text despre rugăciune, despre căutarea lui Dumnezeu și mai ales despre un adevăr pe care poate îl uităm uneori. Înainte ca omul să-l caute pe Dumnezeu, Dumnezeu este cel care îl caută pe om. Sunt clipe în viață în care rugăciunea vine firesc, din bucurie și recunoștință. Dar sunt și momente în care se naște din neliniște, din teamă, din neputință sau dintr-o durere pe care nu mai știm cum să o purtăm. Și poate tocmai atunci descoperim că nu trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu o inimă perfectă, ci cu una adevărată. Scriitorul Cornel Constantin Ciumâzgă ne propune o meditație profundă despre această întâlnire dintre om și Dumnezeu. Textul poartă titlul Cel care ne-a găsit înainte să-l căutăm și are ca subtitlu un gând care îi concentrează întreaga profunzime despre rugăciunea care este ecoul iubirii care ne-a chemat cu mult înainte să-i fi rostit noi numele. Mulți oameni se gândesc probabil că atunci când îngenunchează la rugăciune, ei fac un gest important de apropiere de Dumnezeu. Și într-o oarecare măsură este adevărat. Dar mai înainte ca omul să-l caute pe Dumnezeu, Dumnezeu l-a căutat și îl caută pe om. Nu mai fi căutat dacă nu mai fi aflat, zice Blaise Pascal într-o frază care este poate cea mai frumoasă intuiție spirituală a sa, plecând probabil de la afirmația făcută de însuși Hristos. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Așadar, mai înainte ca buzele noastre să rostească primul cuvânt, iubirea lui este deja în așteptare, iar ceea ce numim rugăciune nu este doar glasul omului ridicându-se spre cer, ci este începutul unei întâlniri în care Dumnezeu coboară discret, căutând să-și facă din nou sălaș în inima celui ce l-a izgonit cândva. Rugăciunea nu l-aduce pe Dumnezeu mai aproape, ci ne deschide pe noi către El. Acesta este poate cel mai mare miracol al rugăciunii. Nu că Dumnezeu ne ascultă, ci că Dumnezeu intră iarăși acolo unde, până atunci, se instalase neliniștea. Reintră acolo unde era teama și pune pace. Reintră acolo unde păcatul ridicase ziduri și deschide ferestre către lumină. Rugăciunea nu schimbă numai împrejurările vieții. Înainte de toate, schimbă locuitorul inimii. Omul încetează să mai fie singur cu sine, căci în acea singurătate locul începe să fie ocupat de Hristos. Omul care adesea la rugăciune trebuie să vină cu inima întreagă și frumoasă, pregătită într-un anume fel, plină de vrednicie. Și bine ar fi să poată să fie așa. Dar Dumnezeu ne caută tocmai pentru că nu suntem așa și așteaptă de la noi cu totul altceva. Nu frumusețea noastră o așteaptă El, ci adevărul nostru. El nu caută oamenii aceia fără răni, ci pe aceia care nu-și mai ascund sângerările. El nu așteaptă timpul acela incert în care vom putea pune cândva înaintea Lui mulțumirile și bucurile noastre. Nu. El ne așteaptă acum, cu toate durerile noastre, cu inimile noastre înveninate, sfârtecate de rele și de urât, cu sufletele împovărate de patimi și de multele păcate. Ne așteaptă cu toate temerile noastre, cu neputințele noastre, cu îndoielile noastre, cu rușinea și cu nerușinarea noastră, cu lacrimile și cu împietririle noastre. Cu acestea toate și cu mai mari decât acestea ne așteaptă, căci toate acestea devin, prin pocăință, materia din care Dumnezeu va reclădi omul cu frumusețea lui dintâi. Când Hristos găsește o inimă deschisă, începe adevărata schimbare a omului. Există o clipă în Evanghelie în care oamenii își aștern hainele înaintea lui Hristos, la intrarea sa în Ierusalim. Gestul acela rămâne peste viacuri o icoană discretă a rugăciunii. Și noi așternem înaintea ei ceea ce este al nostru.

lozat sau mort. Uneori nu se schimbă îndată boala, nici nu dispare spontan necazul, nici lumea din afară nu se schimbă, dar se schimbă omul. Și atunci când omul se metamorfozează, începe să se schimbe și lumea din jurul lui. Și aceasta devine poate cea mai simplă, mai scurtă și mai adâncă definiție a rugăciunii. Clipa în care Dumnezeu nu mai este alungat.

Pompierii militari clujeni sărbătoresc 90 de ani de existență printr-o serie de manifestări organizate vineri în Parcul Central Simeon Bănuțiu din Cluj-Napoca. Evenimentul va începe la ora 10 cu un ceremonial militar desfășurat în fața Centrului de Cultură Urbană Casino. Ulterior, până la ora 20, clujenii vor putea vizita o expoziție de tehnică de intervenție și vor avea ocazia să vadă autospecialele și echipamentele folosite de pompierii militari în misiunile de salvare. Salvatorii clujeni vor prezenta publicului activitatea desfășurată în situații de urgență și vor oferi recomandări privind comportamentul corect în astfel de împrejurări. Istoria unității începe în 12 iulie 1936, când a fost înființat grupul de pompieri Cluj în urma unui înalt decret regal care stabilea modul de organizare a pompierilor militari români. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Avramiancu al județului Cluj precizează că aniversarea celor 90 de ani este și un prilej de omagiere a generațiilor de pompieri care au contribuit prin profesionalism și sacrificiu la protejarea vieții, a bunurilor și a mediului.

Într-o urgență medicală, primele minute pot face diferența dintre viață și moarte. Aproape 300 de clujeni au învățat gratuit cum să intervină în astfel de situații în cadrul cursurilor de prim ajutor și resuscitare organizate de Fundația Părinți Salvatori. Sesiunile s-au desfășurat în perioada 1-5 iulie la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca și a reunit 284 de participanți. Aceștia au învățat tehnici de resuscitare pentru adulți, copii și sugari, dar și cum să recunoască urgență medicală, cum să intervină până la sosirea echipajelor specializate și cum să acționeze în caz de înec. Cursurile au inclus prezentări teoretice și exerciții practice pe manechine speciale, astfel încât participanții să poată exersa manevrele esențiale de salvare. Fundația Părinți Salvatori a fost înființată de Vasile Vlașin, după pierderea fiului său, Luca, în urma unui înec cu mâncare. Din această dramă s-a născut un proiect prin care mii de oameni sunt învățați gratuit să salveze vieți. Organizația susține cursuri de prim ajutor în România și în diaspora cu scopul ca tot mai mulți oameni să știe cum să acționeze în primele minute ale unei urgențe medicale.

0: Un elev român de numai 9 ani a devenit campion mondial la aritmetică mentală. Daniel Sava, elev al școlii gimnaziale Angel Salini din Focșani, a câștigat primul loc la o competiție mondială desfășurată recent la Istanbul. Copilul a rezolvat 240 de calcule în doar 10 minute, fără nicio greșeală, reușind să se impună în fața peste 400 de participanți din 16 țări. Daniel Sava are deja un palmares impresionant. Este multiplu campion național la Olimpiada de aritmetică mentală Smarty Kids și a obținut numeroase distincții la competiții internaționale. În paralel, excelează și la șah, este campion național la șah blitz, face parte din lotul național și este considerat unul dintre cei mai valoroși tineri șahiști români. Performanța sa a fost remarcată și de primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă, care a subliniat că rezultatul vorbește despre talent, dar și despre sute de ore de pregătire, disciplină și răbdare. Urmează acum la Radio Renașterea rubrica ABC-ul bunelor maniere. Părintele Andrei Misăroș ne vorbește astăzi despre mustrare sau pedeapsă.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misăroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre mustrare sau pedeapsă. De multe ori, atunci când cineva greșește, fie copil, coleg sau chiar un apropiat, reacția noastră vine rapid. Sancționăm, criticăm, ridicăm tonul, dar ne întrebăm suficient de des care este scopul nostru? Să corectăm sau să pedepsim? Mustrarea, atunci când este făcută cu blândețe și discernământ, are rolul de a îndrepta. Pedeapsa, în schimb, atunci când este aplicată fără măsură, poate răni, poate îndepărta. Biblia sau Sfânta Scriptură ne oferă un îndemn foarte clar. Fraților, chiar dacă va cădea un om în vreo greșeală, voi, cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul Blândeții. Galateni, capitolul 6, versetul 1. Observați, cu Duhul Blândeții, nu cu asprime, nu cu superioritate, ci cu grijă față de celălalt. Dar ce înseamnă în viața de zi cu zi o mustrare bine făcută? Înseamnă să corectăm fără a umili, să vorbim ferm, dar respectos, să arătăm greșeala, dar să nu anulăm omul. O istorioară spune despre un învățător care, văzând că un elev a greșit, nu l-a certat în fața clasei, l-a chemat după o oră și i-a explicat calm unde a greșit și cum poate să se îndrepte. Elevul nu doar că a învățat lecția, dar a și câștigat încredere. Aceasta este puterea mustrării făcute cu înțelepciune. Mântuitorul ne oferă un model de echilibru, într-adevăr, și iubire. El nu ignoră greșeala, dar nici nu condamnă fără speranță. Mergi și de acum, zice, să nu mai greșești. Ioan, capitolul 8, versetul 11, nu este o pedeapsă, ci o chemare la schimbare, o chemare la renaștere. Nu este o pedeapsă, ci o chemare la schimbarea purtării rele într-o purtare bună. Zice Mântuitorul, mergi și de acum să nu mai greșești. În bunele maniere, modul în care corectăm pe cineva spune multe despre caracterul nostru. Un om cu adevărat educat nu își folosește autoritatea pentru a domina, ci pentru a îndruma. O altă istorioară ne spune despre un tată care, supărat fiind, voia să-și pedepsească aspru copilul, dar s-a oprit și și-a amintit. Vreau să-l învăț sau să-l sperii? A ales să discute, nu să pedepsească. Iar copilul a înțeles greșeala fără să se simtă respins. Aceasta este diferența care schimbă totul. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Coloseni, capitolul 3, versetul 21. Pentru că pedeapsa fără măsură poate frânge, poate distruge, în timp ce mustrarea cu blândețe poate construi și chiar ajută. Dragi radioascultători, fiecare dintre noi are momente în care trebuie să corecteze sau să fie corectat. Important este cum alegem să facem acest lucru. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Atunci când simțiți nevoia să mustrați pe cineva, opriți-vă o clipă și întrebați-vă: spun acest lucru pentru a ajuta sau pentru a descărca nemulțumirea mea? Răspunsul va face diferența. Pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă doar să evităm greșelile, ci și să știm cum să le îndreptăm cu respect, cu echilibru și cu inimă bună. Să alegem așadar mustrarea cu blândețe, nu pedeapsa fără măsură. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaruș vă spune la reauzire. Și nu uitați,
să îmbrățișați, să administrați, dacă vreți, răbdarea în fiecare zi, în toate privințele, și așa vom ști mereu cum să putem să izbândim în toate. Chiar dacă va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l cu Duhul blândeții. Doamne ajută-mă!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

România s-a clasat pe primul loc în clasamentul pe națiuni la Olimpiada Europeană de Geografie, desfășurată la Varna, în Bulgaria. Elevii români au obținut 5 medalii de aur și 3 de argint, iar 2 dintre aceste distincții au fost câștigate de elevi din Iași. Tinerii medaliați învață la Colegiul Național din Iași și la Colegiul Național Emil Racoviță. Competiția le-a testat atât cunoștințele teoretice, cât și capacitatea de analiză și interpretare a elementelor geografice direct pe teren. Una dintre probe s-a desfășurat în condiții dificile, pe fondul temperaturilor ridicate, concurenții fiind nevoiți să analizeze și să interpreteze elemente geografice de-a lungul unui traseu. Lotul României a fost coordonat de profesoarele Mihaela Cornelia Fiscutiană de la Colegiul Național Iași și Mihaela Florina Alexandru din cadrul Ministerului Educației. Cu un bilanț de 8 medalii, 5 de aur și 3 de argint, România a încheiat altă competiție europeană pe prima poziție în clasamentul pe națiuni.

La Cluj-Napoca, parohia ortodoxă Sfânta Treime, cunoscută drept Biserica din Deal, transformă vacanța de vară într-un timp al bucuriei, al comuniunii și al apropierii copilor de valorile creștine și de patrimoniu. În perioada 27-31 iulie, parohia va organiza o școală de vară dedicată copilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Programul va cuprinde ateliere de pictură și creație, muzică, jocuri ritmice, activități sportive în aer liber, vânători de comori, tururi ghidate și ateliere senzoriale. Activitățile se vor desfășura zilnic între orele 8 și 13 la sediul parohiei, într-un cadru sigur, prietenos și apropiat de viața bisericii. Proiectul este realizat cu finanțare din partea Institutului Național al Patrimoniului, prin timbrul monumentelor istorice și în parteneriat cu instituții culturale importante.

Biblioteca Județeană George Coșbuc, Bistrița Năsăud, organizează în această lună ediția 10 a programului Vacanța la Bibliotecă. Activitățile se desfășoară până pe 31 iulie sub genericul Fabrica de Idei Estivale și sunt dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani. Programul include ateliere de teatru, pictură și desen, activități de creativitate, vizionări de film, tenis de masă, dar și întâlniri dedicate siguranței școlare și prevenirii bullying-ului. Accesul este gratuit pe baza permisului de utilizator al bibliotecii, iar locurile sunt limitate. Activitățile au loc la Biblioteca Județeană din Bistrița, în spațiile instituției sau în aer liber, în funcție de condițiile meteo.

0: Tot la Bistrița se deschide un nou club de lectură destinat copiilor cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani, intitulat Cititopia. Proiectul este inițiat de Asociația OM și își propune să-l ofere tinerilor cititori un spațiu de întâlnire, dialog și descoperire a cărților. Întâlnirile vor avea loc odată la 3 săptămâni. Participanții vor citi aceeași carte, iar apoi vor discuta despre personaje, idei și mesajele poveștii într-o atmosferă relaxantă în care fiecare opinie este încurajată. Prima lectură propusă este volumul Ca peștele în copac de Linda Hunt, carte care va fi oferită gratuit participanților de către Asociația OM. Înscrierile sunt deschise până astăzi la ora 19, iar prima întâlnire este programată mâine, tot de la ora 19, la sediul Asociației OM din Bistrița, de pe strada Liviu Rebreanu, numărul 21. Clubul are disponibile doar 14 locuri care vor fi ocupate în ordinea înscrierilor. Inițiativa se desfășoară sub sloganul Explorăm lumii, o carte pe rând, și urmărește să încurajeze lectura și dezvoltarea spiritului critic în rândul copiilor. Menuț Maximilian revine acum la Radio Renașterea cu noi știri din zona Bistriței și a Năsăudului.
1: Bună regăsit, transmitem radioascultătorilor noștri și astăzi cu câteva informații de la Bistrița. Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele pentru examenul național de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2026. Rata de promovare înainte de contestații pentru elevii din județul Bistrița-Năsăud este de 74,7%. Au promovat 1.468 de candidați dintr-un total de 1.965 de candidați prezenți. Pentru promoția curentă, rata de succes este de 79,2%, 1.417 candidați din 1.789 prezenți. Niciun candidat nu a obținut nota media 10. Cea mai mare medie, 9,95, a fost obținută de Cristiana Pușca, șefa de promoție de la Colegiul Național Andrei Mureșanu din Bistrița. Pe locul 2 se află Mihai Moldovan de la Colegiul Național Liviu Rebreanu din Bistrița, care a obținut 9,90. Urmează media 3, 9,88, adjudecată tot de un absolvent de la Colegiul Național Liviu Rebreanu din Bistrița. Urmează contestațiile care se pot depune până pe 9 iulie, iar mai apoi, conform procedurilor, corectarea, dacă va fi cazul, a lucrărilor, iar mai apoi afișarea rezultatelor finale. La top licee, în urma examenului de bacalaureat, stăm astfel. Locul 1, Liceul Creștin Logos din Bistrița, cu 41 de înscriși și 41 de absolvenți, total 100%. Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița, 211 înscriși, 209 reușiți, 99,05%. Și Colegiul Național Andrei Mureșanu, cu 199 înscriși, 192 reușiți, 96,48%. Mergem mai departe cu știrile și vă informăm că urmează zile de sărbătoare, începând de mâine la Bistrița. Zilele municipiului Bistrița debutează la Palatul Culturii joi de la ora 17 cu acordarea titlurilor de cetățeni de onoare ai municipiului Bistrița pentru pictorița Mirela Trăistaru, actorul Adrian Titieni și sportivul Adrian Crișan. Tot mâine va avea loc acordarea premiilor municipiului Bistrița pentru conlocuitorii orașului nostru care au adus rezultate deosebite în anul 2025. Despre zilele Bistriței vom reveni și în intervenția următoare. Vor fi zile pline atât în centrul municipiului cât și în cartiere. Vă vom da mai multe detalii în curând. Până atunci doar vă spunem că în prima zi de la ora 17.30 în centrul orașului va avea loc Gala Folclorului Românesc, concert aniversar 30 de ani de activitate, ansamblu profesionist Dor Românesc, iar la Teraplast Arena de la ora 18 vor fi momente deosebite cu Boschito și alți invitați. Așadar, vă așteptăm și la zilele municipiului Bistrița. Aceasta a fost intervenția noastră. Vă dorim o zi frumoasă alături de Radio Renașterea. Doamne ajută!

Personalitatea lui Simeon Bănuțiu va fi omagiată joi 9 iulie, adică mâine, la Cluj-Napoca, printr-o conferință și o lansare de carte. De la ora 12 în Galeria Academica, profesorul universitar Vasile Pușcaș, membru corespondent al Academiei Române, va susține conferința Viziunea lui Simeon Bănuțiu, un program pentru națiunea română. Evenimentul va continua cu lansarea volumului Viața și ideile lui Simeon Bănuțiu de Bogdan Duică într-o ediție îngrijită de Vasile Pușcaș. Cartea cuprinde și două texte importante din anul revoluționar 1848, Discursul de la Blaj și Programul Național de la Blaj. La manifestare vor lua cuvântul istoricul Ioan Bolovan și Adrian Crivi, reprezentant al Fundației Transilvania Leaders. Moderator va fi părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca.

0: Se împlinesc astăzi 67 de ani de la trecerea la cele veșnice a poetului Vasile Militaru, una dintre personalitățile literaturii creștine românești din secolul al XX-lea. Poet, autor de fabule și scrieri religioase, Vasile Militaru a rămas fidel de-a lungul întregii sale vieți valorilor în care a crezut: credința în Dumnezeu, adevărul, dreptatea și dragostea de neam. A refuzat să-și pună talentul în slujba ideologiei comuniste, iar această atitudine avea să-l coste libertatea și, în cele din urmă, viața. Arestat în anul 1959 și condamnat de regimul comunist, Vasile Militaru a trecut la cele veșnice în 8 iulie același an, în penitenciarul de la Ocnele Mari. A lăsat în urmă o operă amplă, de la poezie și fabulă până la scrieri religioase, între care se remarcă Psaltirea în versuri și monumentală lucrare Divina Zidire. Despre viața, opera, credința și destinul dramatic al poetului Vasile Militaru aflăm mai multe din următorul material realizat de colegul nostru Emil Metea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea
3: zilei.

Potrivit Ager Press, poetul Vasile Militaru s-a născut la data de 21 septembrie 1886 în satul Dobreni, din județul Giurgiu. Începe să scrie versuri la vârsta de 15 ani, iar în 1904 debutează cu versuri în revista Literatură și Artă Română, conform Dicționarului Scriitorilor Români din 2001. Volumul de debut al lui Vasile Militaru este Ilinca, Hanul Busuiocului, două piese de teatru sătesc în versuri, apărut la București în 1917. În 1919 îi apare volumul de versuri Strop de Rouă, care avea să fie reeditat de 4 ori, ediția a 5-a fiind realizată în 1945. Este remarcat și încurajat de Barbu Ștefănescu de la Vrancea și Alexandru Vlahuță și începe să publice în ziarul Universul, unde îi apar în perioada 1927-1930 cugetările în versuri, strânse ulterior în volumul Vorbe cu tâlc. Vasile Militaru se face cunoscut de asemenea prin fabulele publicate în 3 volume, Fabule, Viermi și Stele și Curcubee peste Viac, care aveau să fie și ele reeditate de mai multe ori. Iată ce consemnează istoricul și criticul literar Paul Cornea în Dicționarul Scriitorilor Români. Citez. Scrise după toate rigorile speciei, fabulele prelucrează prototipuri și personaje clasice, leul, lupul, măgarul, porcul, pisica, etc. Folosite de toți fabuliștii, de la Esop și La Fontaine până la Donici sau Grigore Alexandrescu în spațiul românesc. Ele sunt legate de actualitatea politică a vremii, dar satirizează și defecte sau moravuri general umane, demagogia, servilismul, ipocrizia, etc. Ca și la Grigore Alexandrescu, bunăoară, tehnica fabulistică a lui Militaru s-ar putea caracteriza prin pertinența dialogului, vioiciunea în scenării, caracterizarea sugestivă a personajelor și retenia onctuoasă a povestitorului, libertatea schemei metrice, totul dovedind concordanța dintre cerințele genului și talentul scriitorului. În 1933, lui Vasile Militaru îi apare volumul Psaltire în versuri, pentru care a luat premiul Academiei Române. Vasile Militaru este și autorul poeziei Mama, bine cunoscută datorită celebrei romanțe A venit aseară mama. Temele predilecte ale poeziei sale sunt ortodoxia, naționalismul, oamenii simpli și satul românesc. A colaborat la Convorbiri Literare, Luceafărul, Flacăra, Adevărul Literar și Artistic și alte publicații. A publicat de asemenea poezii sub pseudonimul Radu Barda. După instaurarea regimului comunist, poetul Vasile Militaru refuză să-și folosească talentul în sprijinul acestuia. Iată ce a spus el. În poeziile mele niciodată nu va rima poporul cu tractorul. A fost refuzul categoric al poetului, refuz care l-a și costat libertatea. El a fost arestat la data de 8 ianuarie 1959, anchetat și torturat la Pitești, apoi transferat la închisoarea din Craiova. La 20 iunie 1959, Tribunalul Militar din Craiova l-a condamnat la ani grei de detenție. S-a stins din viață, dragii mei, la data de 8 iulie 1959, în penitenciarul de la Ocnele Mari, județul Vâlcea. La 8 iulie 2011 a avut loc la Ocnele Mari prima ediție a Festivalului Internațional de Poezie Vasile Militaru. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi de poetul Vasile Militaru. Îmi permit, dragii mei, să vă și citesc o poezie de acestuia, intitulată Rugăciune. Mărire ție, Doamne Sfinte, că mi-ai dat viață, o comoară, mi-ai dat lumină, mi-ai dat

nu cuvântă. Așa mă leg cu dor fierbinte să-mi fie fapta și cuvântul. Și așa ajută-mi, Doamne Sfinte, cum îmi voi ține legământul. Vasile Militaru este autorul unor versuri deosebit de frumoase, dragii mei. Vă aduceți aminte probabil și câteva versuri foarte dragi în altra Sfințitului Părinte Andrei. Orbule, te întreb pe tine și răspuns gândit îți cer. Dacă soarele tu nu-l vezi, nu e soarele pe cer? Ca și soarele din slavă, Dumnezeu cuprinde firia. Cei ce cred, îl văd în toate. Orbii nu-l văd nicăirea. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească.

0: întoarce la tine.
1: Aproape 9.000 de copii și tineri români din diaspora și din comunitățile istorice participă vara aceasta la programul de tabere ARC. Tinerii vin în România pentru a redescoperi limba română, tradițiile, valorile culturale și locurile despre care mulți au auzit doar de la părinți și bunici. Programul se desfășoară până la 1 septembrie în mai multe județe din țară, între care Vrancea, Neamț, Botoșani, Prahova, Harghita, Hunedoara și Cluj, dar și în București. Participanții iau parte la ateliere de limba română, activități culturale, excursii, dansuri populare și întâlniri cu meșteri populari care îi ajută să se apropie de patrimoniul românesc. Taberele ARC sunt organizate anual pentru copiii și tinerii români din afara granițelor, cu scopul de a păstra vie legătura acestora cu România, cu limba maternă și cu identitatea culturală românească.

Copiii și tinerii români din diaspora sunt chemați să fie ambasadori ai valorilor românești și ai credinței creștine. Îndemnul a fost transmis de prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, participanților la cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC. În mesajul adresat tinerilor români de pretutindeni, patriarhul Daniel a subliniat că depărtarea de țară nu trebuie să însemne înstrăinare de identitatea națională și de credința strămoșească. Oriunde v-ați afla în lume, să nu uitați că sunteți chemați să fiți ambasadori ai valorilor românești și ai credinței creștine, a transmis Patriarhul României. Prefericirea sa i-a îndemnat pe tineri să păstreze deschisă calea întoarcerii către România, să viziteze țara ori de câte ori au prilejul și să cultive legături trainice cu oamenii și locurile pe care le descoperă. Patriarhul Daniel a evidențiat și rolul familiei în păstrarea identității creștine și românești, arătând că aceasta este primul loc în care se învață iubirea, credința, respectul și responsabilitatea și în care limba română și tradițiile sunt transmise din generație în generație. Mesajul a fost citit la Cercul Militar Național din București luni, cu prilejul deschiderii programului de tabere ARC dedicat copiilor și tinerilor români din afara granițelor țării.

Copiii sunt invitați pe parcursul lunii iulie să descopere tainele meșteșugurilor populare în cadrul unor ateliere creative organizate la Muzeul Satului din Baia Mare. Așadar, dacă vă aflați prin zonă, vizitați Muzeul Satului din Baia Mare, pentru că veți avea parte de multe activități interesante. Activitățile vor avea loc în weekend și le vor oferi participanților posibilitatea de a învăța tehnici tradiționale de lucru, sub îndrumarea unor artizani și meșteri populari din Maramureș. Programul cuprinde ateliere dolărit, pielărit, confecționare de opinci, croșetat și modelaj, dar și activități de realizare a unor obiecte decorative, creații handmade și jucării ecologice. Potrivit conducerii muzeului, grupele și activitățile vor fi organizate în funcție de vârsta copiilor, iar întâlnirile se vor desfășura timp de câteva ore în cadrul natural al Muzeului Satului. Organizatorii își propun ca fiecare copil să plece acasă cu un obiect realizat de propriile mâini și în același timp cu o mai bună înțelegere a meșteșugurilor și tradițiilor populare. Pe durata vacanței de vară, Muzeul Satului din Baia Mare organizează și tabere educative dedicate elevilor și studenților.

0: Satul Breb din județul Maramureș va găzdui la sfârșitul acestei săptămâni două seri de film în aer liber în cadrul caravanei TIFF Unlimited. Sâmbătă de la ora 21:30 va fi proiectat filmul Umbra tatălui meu, în regia lui Akinola Davis Jr., o producție realizată în Nigeria și Marea Britanie. Duminică seara de la aceeași oră, publicul va putea urmări filmul românesc De capul nostru, regizat de Tudor Cristian Giurgiu. Producția spune povestea unui grup de adolescenți nevoiți să se descurce singuri după plecarea părinților la muncă în străinătate. Programul va fi completat în ambele zile de ateliere, muzică și preparate locale. Caravana TIFF Unlimited este organizată de Asociația Film și Cultură Urbană cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. În continuare, muzica ne poartă spre lumea cinematografiei. Emil Metea ne spune acum povestea piesei Over the Rainbow, coloana sonoră a filmului Vrăjitorul Ladinos din anul 1939.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Muzica filmelor.

Stimați ascultători, astăzi, în cadrul rubricii Muzica Filmelor, mergem în minunata lume a lui Oz. Aceasta deoarece vom asculta piesa Over the Rainbow, de pe coloana sonoră a filmului Vrăjitorul din Oz, din 1939. Over the Rainbow a fost compus special pentru filmul The Wizard of Oz, Vrăjitorul din Oz, din 1939, în care actrița și cântăreața Judy Garland o interpretează pe Dorothy Gale, o fetiță din Kansas, care visează la o lume mai frumoasă, dincolo de curcubeu. Piesa a fost compusă de Harold Arlen și E.Y. Harburg. Harold Arlen, compozitorul muzicii, a declarat că inspirația i-a venit brusc, într-o noapte, în timp ce conducea mașina spre Hollywood. A oprit mașina pe marginea drumului și a notat tema melodică pe care o avea în minte pe o bucată de hârtie. E.Y. Harburg, textierul, a scris versurile într-un ton poetic, care combină inocența copilăriei cu nostalgia speranței. Inițial, această piesă a fost aproape tăiată din film de producători, care o considerau prea lentă și nepotrivită pentru o fetiță de pe fermă. Dar după insistențele lui Victor Fleming, regizorul acestui film, și ale echipei muzicale MGM, piesa a fost păstrată, decizie care s-a dovedit a fi genială. În film, Over the Rainbow apare la începutul filmului, înainte ca Dorothy să fie luată de vântul tornadei. Scena o arată pe Judy Garland cântând în curtea fermei, însoțită doar de cățelul Toto, un moment de liniște și visare care anticipează întreaga poveste. Melodia exprimă dorința de evadare din realitatea gri a vieții cotidiene și speranța într-o lume mai bună, simbolizată de curcubeu, un pod între lumea de jos și cea a visului. Piesa Over the Rainbow a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună melodie originală în anul 1940. A devenit melodia reprezentativă a lui Judy Garland, reluată în nenumărate concerte și înregistrări. În anul 2001, Over the Rainbow a fost desemnată de American Film Institute, AFI, adică, drept cea mai bună melodie dintr-un film american. Iar în 2017, înregistrarea originală din 1939 a fost inclusă în Registrul Național al Înregistrărilor, pentru valoarea sa culturală și istorică. Într-un fel de a spune, Over the Rainbow este o baladă de tip ABBA, clasică în muzica americană a anilor 30. Linia melodică se deschide cu un salt de octavă, un gest muzical care sugerează ascensiunea, visul și speranța, o semnătură recunoscută imediat de public. Armonic, melodia alternează între lumină și melancolie, ceea ce îi dă profunzime emoțională. Over the Rainbow a devenit mai mult decât o piesă de film. Este un simbol universal al speranței, visului și libertății. După anii 40, cântecul a fost asociat și cu momente de melancolie, dor de casă sau refugiu emoțional. Pentru Judy Garland, piesa a devenit aproape un imn personal, o reflecție a propriei ei vieți, marcate de succes, dar și de suferință. De-a lungul decadelor, melodia a fost reinterpretată de sute de artiști, Eva Cassidy, Ariana Grande, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Eric Clapton, Ray Charles, Nora Jones și poate cea mai celebră reinterpretare, aceea a lui Israel Kamakawiwuli. Dar haideți să pătrundem puțin și în universul filmului din 1939. Vrăjitorul din Oz, The Wizard of Oz, din 1939, este unul dintre cele mai iubite filme din istoria cinematografiei. Este o capodoperă a studiourilor MGM, regizată de Victor Fleming, în care tânăra Judy Garland interpretează rolul lui Dorothy Gale, o fetiță visătoare din Kansas. Trăind pe o mică fermă, Dorothy simte că lumea ei e prea mică și prea cenușie. Când o tornadă devastatoare lovește satul, Dorothy este purtată împreună cu cățelul ei Toto într-un tărâm fermecat, țara lui Oz. Acolo, casa ei cade peste vrăjitoarea cearia de la răsărit, eliberând poporul piticilor, mânchinii.
Ca mulțumire, piticii o îndrumă pe Dorothy spre orașul de Smarald, unde locuiește marele și misteriosul vrăjitor din Oz, singurul care o poate ajuta să se întoarcă acasă. Pe drumul său, Dorothy întâlnește trei tovarăși de neuitat. Sperietoarea de ciori, care tânjește după o minte, omul de tinichea, care își dorește o inimă, și leul cel fricos, care caută curaj. Împreună, cei patru pornesc într-o călătorie plină de pericole și descoperiri, urmând faimosul drum de cărămizi galbene. Pe parcurs, sunt urmăriți de vrăjitoarea cearea de la apus, sora celei pe care Dorothy o nimicise fără voie. După multe încercări, grupul ajunge în orașul de Smarald, dar descoperă că marele vrăjitor nu este decât un om obișnuit, ascuns în spatele unei aparențe de putere și magie. Totuși, el îi ajută pe fiecare să înțeleagă că aveau deja în ei înșiși tot ceea ce căutau. Sperietoarea dovedise inteligență. Omul de tinichea arătase compasiune, iar leul și-a descoperit, pe parcursul drumului, curajul. Dorothy află în final de la vrăjitoarea cea bună, Glinda, că puterea de a se întoarce acasă era în ea încă de la început. Trebuia doar să bată de 3 ori din călcâie și să creadă cu adevărat în dorința ei. Când rostește cuvintele "There's no place like home", nu există loc ca acasă, ea se trezește înapoi în Kansas, în siguranță și înconjurată de familia ei. Filmul se încheie cu un mesaj plin de emoție. Adevărata magie nu se află în tărâmuri îndepărtate, ci în iubirea, curajul și credința care ne leagă de casă. Așa cum am spus la început, dragii mei, piesa Over the Rainbow a fost compusă de Harold Arlen, care s-a ocupat de muzică, și E.Y. Harburg, care a scris versurile. Harold Arlen s-a născut în 1905, în Buffalo, statul New York. A fost unul dintre cei mai importanți compozitori americani ai secolului 20. Provenea dintr-o familie evreiască. Tatăl său era cantor la sinagogă, iar acest mediu i-a trezit de timpuriu sensibilitatea muzicală. După ce a cântat în formații de jazz în tinerețe, Arlen s-a mutat la New York, unde a început să compună pentru spectacole de revistă și pentru faimosul Cotton Club din Harlem. Aici a colaborat cu artiști precum Cab Calloway și Duke Ellington, iar piesele sale au fost cântate de cele mai mari voci ale epocii. În anii 30-40, Arlen s-a impus la Hollywood, unde a scris muzica pentru numeroase filme. Cel mai mare succes al său rămâne coloana sonoră a filmului The Wizard of Oz, realizată, așa cum am spus, în parteneriat cu textierul E.Y. Harburg. De-a lungul carierei, Arlen a compus peste 500 de cântece. Stilul său se remarcă prin eleganța armoniilor, influențele de jazz și profunzimea emoțională a melodiilor. S-a stins din viață în anul 1986 la New York, lăsând în urmă o moștenire muzicală care continuă să inspire artiști din toate generațiile. Pe de altă parte, E.Y. Harburg, textierul cântecului Over the Rainbow, s-a născut în 1896 la New York, într-o familie de imigranți evrei din Rusia. De fapt, a fost atras de poezie, literatură și umor, pasiuni care i-au definit întreaga carieră. După absolvirea Universității City College din New York, Harburg a lucrat o vreme în afaceri, dar marea criză economică l-a determinat să se reorienteze spre scris. A devenit textier și a colaborat cu unii dintre cei mai talentați compozitori ai vremii. Cea mai cunoscută creație a sa rămâne colaborarea cu Arlen la filmul Vrăjitorul din Oz, pentru care a scris toate versurile cântecelor de pe coloana sonoră și deci inclusiv pentru Over the Rainbow. Poezia și simplitatea textelor sale, îmbinate cu teme precum speranța și libertatea, au dat filmului farmecul său unic. E.Y. Harburg a fost și un scriitor cu convingeri sociale puternice. Multe dintre versurile sale reflectă idealuri de egalitate, umanism și justiție. A scris și pentru teatru, semnând versurile musicalurilor Finian's Rainbow și Bloomer Girl. A fost mereu cunoscut pentru spiritul său ironic, dar plin de compasiune, care combina lirismul cu un mesaj moral. S-a stins din viață în anul 1981 la Los Angeles, lăsând o moștenire poetică profundă și o voce distinctă în cultura americană. Un autor care a dovedit că versurile
pot schimba inimile oamenilor la fel de mult ca muzica. Nu pot să nu vă spun câteva cuvinte și despre Judy Garland, actrița care cântă piesa Over the Rainbow în acest film. Judy Garland, pe numele ei real Frances Ethel Gum, s-a născut în iunie 1922 în orașul Grand Rapids, statul Minnesota. Provenea dintr-o familie de artiști de vaudeville, iar talentul ei s-a manifestat de la o vârstă fragedă. La doar 2 ani cânta deja pe scenă alături de surorile ei. Interpretarea sensibilă și vocea caldă a sa au transformat cântecul Over the Rainbow într-un simbol al speranței și al visului american. Ea a jucat rolul lui Dorothy Gale la vârsta de 16 ani. De-a lungul carierei, Judy Garland a jucat în peste 30 de filme. Iar pentru rolul din A Star Is Born a primit o nominalizare la premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. A avut o voce unică, puternică și plină de emoție, care i-a adus un succes uriaș și pe scenă. De altfel, actrița a susținut turnee internaționale și concerte legendare, precum cel de la Carnegie Hall din 1961, considerat unul dintre cele mai mari spectacole live din secolul 20. Totuși, în spatele carierei strălucitoare, Judy Garland a dus o viață marcată de presiunea industriei hollywoodiene, de care se plâng de altfel multe staruri. De la o vârstă fragedă, studiourile MGM i-au impus diete stricte și un program epuizant, iar pentru a face față, i s-au administrat medicamente, care au dus în timp la dependență și probleme de sănătate. Judy Garland a avut 3 copii, dintre care cea mai cunoscută este actrița și cântăreața Liza Minnelli. Haideți să ascultăm acum, dragii mei, piesa Over the Rainbow, de pe coloana sonoră a filmului Vrăjitorul din Oz, din 1939. Interpretarea aparține actriței Judy Garland.

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi am ascultat piesa Over the Rainbow de pe coloana sonoră a filmului Vrăjitorul din Oz din 1939. Interpretarea a aparținut actriței Judy Garland. Piesa aceasta a fost folosită în nenumărate filme, seriale, reclame și momente comemorative. În perioada postbelică, cântecul era adesea difuzat ca imn al reconfortării și renașterii spirituale. Over the Rainbow nu este doar un cântec dintr-un film clasic. Este de-a dreptul o meditație lirică despre vis, frumusețe și credință într-o lume mai bună. Combinația dintre vocea tânără și pură a lui Judy Garland și melodia plină de speranță a lui Harold Arlen au făcut din această piesă un reper cultural nemuritor.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

O seară dedicată legendarei trupe Phoenix va avea loc vineri la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea. Programul va cuprinde o proiecție de film documentar, un moment artistic, dar și lansarea două albume. Evenimentul va începe la ora 19 în parcul muzeului cu proiecția documentarului Phoenix Povestea, regizat de Cristian Radu Nema și Mimis Ravanis. Lansat în anul 2022, filmul marchează 6 decenii de activitate ale formației conduse de Nicu Covaci și aduce în fața publicului imagini rare de arhivă, urmărind evoluția și impactul cultural al fenomenului Phoenix. Seara va continua cu o întâlnire și un moment artistic susținut de Erland Krauser, fost chitarist al formației. Muzicianul va vorbi despre parcursul său artistic de la perioada Phoenix până la colaborarea cu celebrul artist german James Last și aparițiile pe marile scene europene. De la ora 22 și 30 de minute vor fi lansate albumul audio The Time of Talking Hearts, semnat de Erland Krauser, și albumul foto Phoenix, Povestea fără cuvinte, realizat de Cristian Radu Nema, în colaborare cu Nicu Covaci. Volumul reunește 650 de imagini inedite și urmărește momente importante din istoria formației. Evenimentul are loc în cadrul programului estival Tipografia de Idei, iar intrarea publicului este liberă. Așadar, dacă iubiți formația Phoenix și doriți să ascultați piesele, participați la acest eveniment inedit de la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea. Ne amintim și acum la Radio Renașterea de Phoenix.

Patru voluntare Smart Cluj, proaspăt absolvent ale Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, au câștigat o importantă competiție internațională de medicină de urgență desfășurată la Lyon, în Franța. Maria Curian, Gabriela Gărboan, Anca Raluca Gafincu și Maria Magdalena Cepoi s-au clasat pe primul loc din 14 echipe participante la concursul Slim University 2026, organizat în cadrul unui eveniment european dedicat simulării medicale. Competiția s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile și a inclus scenarii complexe de urgență. Tinerele clujence au avut de gestionat, între altele, cazul unui pacient adult aflat în stop cardiorespirator, o politraumă cu hemoragie masivă și o urgență pediatrică severă. Probele au fost realizate pe manechine capabile să vorbească, să interacționeze cu echipele medicale și să reproducă reacții ale corpului uman. Potrivit membrelor echipei, diferența a fost făcută de experiența practică acumulată în anii de voluntariat pe autospecialele de terapie intensivă mobilă ale SMURD Cluj. Comunicarea, calmul și capacitatea de a lucra coordonat în situații critice au fost de asemenea esențiale. Cele patru tinere au concurat sub numele echipei de terapie intensivă Cluj și consideră că rezultatul obținut în Franța confirmă importanța pregătirii practice și experienței directe în medicina de urgență.

Județul Cluj se află astăzi sub atenționare cod galben de furtuni, vijelii și ploi torențiale. Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă până la ora 23. Meteorologii anunță intensificarea ale vântului și vijelii cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră, iar pe arii restrânse rafalele pot depăși 80 de km pe oră. Sunt prognozate de asemenea averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte, de una până la 3 ore, cantitățile de apă pot ajunge la 15-30 de litri pe metru pătrat și izolat pot depăși 40 de litri. Atenționarea vizează o mare parte a țării, fenomenele fiind prognozate pe arii extinse în Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, Moldova și Dobrogea și local în Oltenia și Muntenia. Haideți acum să aflăm în ce temperaturi se registrează la această oră în Transilvania de Nord. Sunt acum 22 de grade la Baia Mare, 15 grade la Băișoara, 16 grade la Bistrița, 18 grade la Cluj-Napoca, 17 grade sunt acum la Dej, 21 de grade la Huedin, 24 la Satu Mare, 18 la Târgu Lăpuș, 21 de grade la Turda și 17 grade la Zalău.

O scară de lemn veche de aproape 2000 de ani va fi una dintre piesele centrale ale unei expoziții dedicate istoriei sării la Băile Figa. Expoziția Milenii de exploatare a sării la Băile Figa va fi deschisă în perioada 11-12 iulie la centrul Spa Legacy. Publicul va putea vedea instalații și unelte folosite la exploatarea sării, între care obiective din lemn, fibre organice și piatră, descoperite în situl de la Băile Figa. Printre exponate se numără troace, jgheaburi, cepuri, baroase, lopăți, funii, împletituri și topoare ciocan. Expoziția include și reconstituiri, filme interactive, imagini și texte explicative, iar vizitatorii vor putea participa la activități cultural-educative și experimente arheologice. Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni în parteneriat cu Complexul Muzeal Județean Bistrița Năsăud și cu sprijinul primăriei orașului Becleană.

Reconstrucția salinei Pride și sprijinirea comunităților afectate de inundații au ajuns pe agenda europeană. Parlamentul European a votat un ajutor de peste 14 milioane de euro pentru România, destinat acoperirii costurilor provocate de dezastrele naturale din primăvara anului trecut. În același timp, eurodeputații au adoptat un amendament prin care cer măsuri europene suplimentare pentru reconstrucția salinei Pride și pentru sprijinirea comunităților din zonă. Amendamentul a fost inițiat de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Importanța salinei Pride este recunoscută.

Peste 60 de bonsai vor putea fi admirați începând de vineri la Grădina Botanică Alexandru Borza din Cluj-Napoca. Expoziția de bonsai ajunsă la cea de-a 7-a ediție va fi deschisă publicului în perioada 10 iulie 9 august. Vizitatorii vor descoperi exemplare aparținând unui număr de 26 de genuri de arbori și arbuști, de la conifere până la foioase cu forme spectaculoase. Toți bonsai expuși au fost formați și îngrijiți în cadrul Grădinii Botanice Clujene, iar unele exemplare au în spate 10 de ani de cultivare atentă. Arta bonsaiului îmbină horticultura, creativitatea și răbdarea, fiecare ramură fiind ghidată în timp pentru a crea echilibru și armonie. Tocmai de aceea, arborii în miniatură sunt considerați adevărate opere vii modelate de-a lungul anilor, fără a-și pierde caracterul natural. Expoziția poate fi vizitată zilnic între orele 9 și 18 în serele situate în apropierea grădinii japoneze din cadrul Grădinii Botanice Alexandru Borza din Cluj-Napoca.

Aceasta a fost emisiunea Post Meridian Magazin de azi. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc că ați ales și astăzi Radio Renașterea. Rămâneți și pe mai departe pe frecvențe. De la ora 17 urmează Radio Jurnalul, iar după știri veți putea asculta emisiunea Universul Liturgic al Ortodoxiei, realizată de părintele Simeon Pintea. O zi minunată să aveți, ne reauzim și mâine la aceeași oră. Toate cele bune!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Icoana Maicii Domnului Rugul Aprins a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Va fi sărbătorită în fiecare an pe 4 septembrie. Copiii și tinerii români din diaspora sunt chemați să fie ambasadori ai credinței creștine și ai valorilor românești. Mesajul a fost transmis de Patriarhul Daniel participanților la taberele ARC. Județul Cluj se află pe primul loc în țară după rezultatele la bacalaureat. Rata de promovare pentru promoția curentă este de aproape 90%. Pacienții asigurați vor avea acces online la propriile informații medicale. Noua platformă eSănătatea mea ar urma să devină disponibilă la finalul acestei veri și reconstrucția salinei Pride a ajuns pe agenda europeană. Parlamentul European a votat un ajutor de peste 14 milioane de euro pentru România și cere măsuri suplimentare pentru sprijinirea zonei afectate. Acum știrile pe larg. La Cluj-Napoca, biserica investește în sprijin concret pentru copiii cu dizabilități și pentru persoanele vârstnice. Parohia Ortodoxă Română Sfânta Treime a obținut aproape 8 milioane de lei din fonduri europene pentru două proiecte sociale dedicate celor mai vulnerabili membri ai comunității. Primul proiect vizează noul centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Sfântul Grigorie Luminătorul. Cel de-al doilea va fi derulat în parteneriat cu Primăria Comunei Jucu și urmărește dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Are amănunte preotul paroh Cristian Baciu.
2: În cadrul parohiei ortodoxe Sfânta Treime din Cluj-Napoca funcționează 4 proiecte sociale. Cantina socială, casa de oaspeți, serviciul de asistență comunitară și serviciul de îngrijire la domiciliu. Peste 200 de persoane beneficiază lunar de aceste servicii sociale. Anul trecut, Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene a deschis o linie de finanțare prin programul numit de Incluziune și Demnitate Socială. Prin acest program se susține reducerea fenomenului sărăciei și totodată grupurile vulnerabile. Care sunt aceste grupuri vulnerabile? Sunt copiii cu dizabilități și vârstnicii, iar acest program are scopul de a contribui la creșterea calității vieții și la bunăstarea acestor grupuri vulnerabile. Parohia noastră, fiind acreditată ca furnizor de servicii sociale, a întrunit condițiile pentru a candida la accesarea fondurilor europene prin programul de incluziune și demnitate socială. Iar la finalul lunii iunie am reușit să semnăm 2 contracte de finanțare europeană. În primul rând este vorba despre proiectul intitulat Servicii integrate de sprijin pentru copii cu dizabilități și acesta va fi implementat în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități, un serviciu social nou înființat în cadrul parohiei noastre. Prin intermediul proiectului vor fi oferite servicii integrate de recuperare și sprijin pentru copiii cu dizabilități, precum evaluare și consiliere psihologică, logopedie, kinetoterapie, consiliere socială și alte activități adaptate nevoilor beneficiarilor, cu scopul de a sprijini dezvoltarea acestora și integrarea lor în comunitate. Cel de-al doilea proiect este intitulat Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Comuna Jucu, județul Cluj, și este implementat în parteneriat cu Primăria Comunei Jucu și prin acest proiect se urmărește dezvoltarea și extinderea serviciilor de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor vârstnice, contribuind la menținerea autonomiei și sprijinirea acestora.
0: Cele 2 proiecte vor fi implementate pe o perioadă de 3 ani și vor crea aproape 20 de locuri de muncă. Icoana Maicii Domnului Rugul Aprins a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Aceasta va fi sărbătorită în fiecare an pe 4 septembrie. Hotărârea a fost luată de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 2 iulie. Data de prăznuire a fost aliasă în legătură cu sărbătoarea Sfântului Proroc Moise, pomenit tot pe 4 septembrie, de care se leagă minunea rugului aprins care ardea, dar nu se mistuia. Icoana se păstrează la Mănăstirea Antim din București și este strâns legată de mișcarea isihastă Rugul Aprins. În anul 1929 i-a ajuns la viitorul ieroschimonah Daniel Sandu Tudor, cel care a adus-o la așezământul monahal din capitală. În tradiția bisericii, această icoană vorbește despre taina Maicii Domnului și despre rugăciunea neîncetată. De-a lungul timpului a devenit un simbol al vieții duhovnicești trăite în mijlocul lumii. O școală de vară pentru copii va fi organizată la sfârșitul lunii iulie de parohia Sfânta Treime din Cluj-Napoca, cunoscută drept Biserica din Deal. Programul se va desfășura în perioada 27-31 iulie și se adresează copiilor cu vârste între 6 și 14 ani. Cei mici vor participa la ateliere de pictură și creație, activități muzicale și sportive, jocuri în aer liber, vânători de comori, tururi ghidate și ateliere senzoriale. Activitățile vor avea loc zilnic între orele 8 și 13 la sediul parohiei. Proiectul este realizat cu finanțare din partea Institutului Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice și în parteneriat cu mai multe instituții culturale. Biserica Ortodoxă îi cinstește astăzi pe sfinții mucenici Epictet, preotul, și Astion, monahul, considerați cei mai vechi martiri de pe teritoriul României, despre care există informații amănunțite. Sfântul Epictet era preot originar din părțile Răsăritului și a fost cunoscut pentru viața sa curată și pentru darul facerii de minuni. Sfântul Astion, nepot al senatorului roman Iulian, s-a convertit la creștinism prin propovăduirea preotului Epictet și a devenit monah. Cei doi sfinți au pătimit în cetatea Halmiris, în apropierea localității Dunavățu de Jos de astăzi, în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, în vremea împăratului Dioclețian. Copiii și tinerii români din diaspora sunt chemați să fie ambasadori ai valorilor românești și ai credinței creștine. Îndemnul a fost transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, participanților la cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC. În mesajul adresat tinerilor români de pretutindeni, Patriarhul Daniel a subliniat că depărtarea de țară nu trebuie să însemne înstrăinare de identitatea națională și de credința strămoșească. Oriunde v-ați afla în lume, să nu uitați că sunteți chemați să fiți ambasadori ai valorilor românești și ai credinței creștine, a transmis Patriarhul. Prefericirea sa i-a îndemnat pe tineri să păstreze deschisă calea întoarcerii către România, să viziteze țara ori de câte ori au prilejul și să cultive legături trainice cu oamenii și locurile pe care le descoperă. Patriarhul Daniel a evidențiat și rolul familiei în păstrarea identității creștine și românești, arătând că aceasta este primul loc în care se învață iubirea, credința, respectul și responsabilitatea și în care limba română și tradițiile sunt transmise din generație în generație. Mesajul a fost citit la Cercul Militar Național din București cu prilejul deschiderii programului de tabere ARC, dedicat copiilor și tinerilor români din afara granițelor țării. Aproape 9.000 de copii și tineri români din diaspora și din comunitățile istorice participă în această vară la programul de tabere ARC. Tinerii vin în România pentru a redescoperi limba română, tradițiile, valorile culturale și locurile despre care mulți au auzit doar de la părinți și bunici. Programul se desfășoară până pe 1 septembrie în mai multe județe din țară, între care și Cluj. Participanții iau parte la ateliere de limba română, activități culturale, excursii, dansuri populare și întâlniri cu meșteri populari care îi ajută să se apropie de patrimoniul românesc. Taberele ARC sunt organizate anual pentru copiii și tinerii români din afara granițelor, cu scopul de a păstra vie legătura acestora cu România, cu limba maternă și cu identitatea culturală românească. Biblioteca județeană George Coșbuc, Bistrița Năsăud, organizează în această lună ediția 10-a programului Vacanța la Bibliotecă. Activitățile se desfășoară sub genericul Fabrica de Idei Festivale și sunt dedicate copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Programul include ateliere de teatru, pictură și desen, activități de creativitate, vizionări de film, tenis de masă, dar și întâlniri dedicate siguranței școlare și prevenirii bullying-ului. Accesul este gratuit pe baza permisului de utilizator al bibliotecii, iar locurile sunt limitate. Activitățile au loc la Biblioteca Județeană din Bistrița, în spațiile instituției sau în aer liber, în funcție de condițiile meteo. Pompierii militari clujeni marchează 90 de ani de existență. O serie de manifestări sunt programate pentru vineri 10 iulie în Parcul Central Simion Bărnusu din Cluj-Napoca. Evenimentul va începe la ora 10 cu un ceremonial militar în fața Centrului de Cultură Urbană Casino. Până la ora 20, clujenii vor putea vizita o expoziție de tehnică de intervenție cu autospeciale și echipamente folosite de pompierii militari în misiunile de salvare. Salvatorii vor prezenta publicului activitatea derulată în situații de urgență și vor oferi recomandări privind comportamentul corect în astfel de împrejurări. Grupul de pompieri Cluj a fost înființat pe 12 iulie 1936 în urma unui înalt decret regal. O scară de lemn veche de aproape 2000 de ani va fi una dintre piesele centrale ale unei expoziții dedicate istoriei sării la Băile Figa. Expoziția Milenii de exploatare a sării la Băile Figa va fi deschisă în perioada 11-12 iulie. Publicul va putea vedea instalații și unelte folosite la exploatarea sării, între care obiecte din lemn, fibre organice și piatră, descoperite în situl de la Băile Figa din județul Bistrița Năsăud. Expoziția include și reconstituiri, filme interactive, imagini și texte explicative, iar vizitatorii vor putea participa la activități culturale-educative și experimente arheologice. Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni în parteneriat cu Complexul Muzeal Județean Bistrița Năsăud și cu sprijinul primăriei orașului Beclean. Pacienții asigurați vor putea avea acces online la propriile informații medicale printr-o nouă platformă intitulată E-Sănătatea mea. Potrivit președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, portalul ar urma să fie disponibil la finalul acestei veri. Prin intermediul platformei, fiecare persoană asigurată va putea consulta istoricul serviciilor medicale de care a beneficiat, documentele medicale, prescripțiile electronice, precum și informații despre tratamentele și dispozitivele medicale utilizate. Noua platformă va include și un portal național de programări care ar urma să simplifice accesul pacienților la serviciile medicale. Județul Cluj se află pe primul loc în țară în ceea ce privește rezultatele la examenul de bacalaureat. Conform Inspectoratului Școlar Județean Cluj, rata de promovare pentru promoția curentă este de aproape 90%, în creștere față de anul trecut. În această sesiune au promovat 3.677 de candidați, dintr-un total de 4.311 prezenți la examen. Dintre aceștia, peste 3.500 sunt absolvenți din promoția curentă. Inspectorul școlar general Marinela Marc a felicitat absolvenții și a transmis că rezultatele confirmă munca susținută, perseverența și dedicarea elevilor pe parcursul anilor de liceu. Numărul accidentelor în care sunt implicate trotinetele electrice continuă să crească în România. Bilanțul din primele luni ale acestui an este îngrijorător. Potrivit datelor citate de Radio România Actualități, 3 persoane au murit, iar alte 89 au avut nevoie de îngrijiri medicale sau intervenții chirurgicale în urma unor astfel de accidente. Polițiștii spun că în multe dintre cazuri accidentele sunt provocate de pierderea controlului asupra trotinetei sau de nerespectarea regulilor de circulație. Pe fondul numărului tot mai mare de traumatisme severe, unele orașe au început să aplice reguli mai stricte pentru utilizatorii de trotinete electrice, inclusiv obligativitatea purtării căștii de protecție și restricții privind accesul în parcuri. Reconstrucția salinei Pride și sprijinirea comunităților afectate de inundații au ajuns pe agenda europeană. Parlamentul European a votat un ajutor de peste 14 milioane de euro pentru România, destinat acoperirii costurilor provocate de dezastrele naturale din primăvara anului trecut. În același timp, eurodeputații au adoptat un amendament prin care cer măsuri europene suplimentare pentru reconstrucția salinei și pentru sprijinirea comunităților din zonă. Importanța salinei Pride este recunoscută la nivel european atât pentru economia regională și turism, cât și pentru locurile de muncă, sănătatea publică și gestionarea resurselor de apă.
1: Meteo.
0: Vremea va fi instabilă în mai multe regiuni ale țării, cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri grindină. În Transilvania, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu ploi și cu furtuni. Vântul va sufla cu putere în timpul vijeliilor. În județul Cluj sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră, iar izolat rafalele pot depăși 80 de km pe oră. Vor fi și averse, descărcări electrice și grindine. La Cluj-Napoca, vremea va fi răcoroasă și instabilă, cu o maximă de aproape 23 de grade. La Bistrița, temperaturile se vor menține moderate, iar ploile pot apărea pe parcursul zilei. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
3: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106 0016 6873 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
3: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
7: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută!
6: Cu toții suntem conștienți de faptul că rugăciunea este îndatorirea cea dintâi și cea mai proprie a bisericii. Sigur, biserica în misiunea ei în lume are multe îndatoriri și face multe lucruri, dar dintre toate acestea, cea mai importantă misiunea ei este aceea de a mijloci mântuirea lumii. Și acest lucru, această activitate de mijlocire a bisericii se realizează și prin rugăciune. De aceea, încă de la începuturile creștinismului, cei care au fost botezați în numele Domnului nostru Iisus Hristos stăruiau în învățătura apostolilor și în comuniunea fraternă, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Așa citim în Cartea Faptelor Apostolilor, unde ni se dă în capitolul 2 această mărturie despre modul în care viața bisericii primare, bisericii apostolice, se desfășura. Tot în Faptele Apostolilor ni se dau alte numeroase mărturii despre primii creștini care practicau rugăciunea împreună. Bineînțeles, fiecare credincios practica și rugăciunea particulară, dar și rugăciunea comunitară. Rugăciunea particulară potrivit învățăturii Mântuitorului Hristos, ca toți, fiecare dintre noi, să ne retragem în cămara cea lăuntrică a inimii noastre și acolo, în cămara noastră, în singurătatea cămării noastre, să ne întâlnim cu Părintele Ceresc. Și Părintele Ceresc, care stă ascuns, ne va răsplăti nouă la arătare. Dar în același timp, tot potrivit învățăturii Mântuitorului Hristos, acolo unde doi sau trei se adună în numele meu, sunt și eu împreună cu ei, credincioșii, creștinii din toate timpurile practicau și rugăciunea în comun. Sigur, ulterior s-au fixat anumite momente speciale din timpul unei zile pentru rugăciune și astfel s-a dezvoltat ceea ce numim noi astăzi, sigur în termeni tehnici, în liturgică, oficiul divin zilnic sau liturgia orelor, nu? E vorba despre liturgia timpului sau laudele bisericești. Rugăciunea bisericii, desigur, în toate formele ei, dar mai ales în ceea ce numim noi oficiul liturgic zilnic, își are temeiul în primul rând în rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos, în rugăciunea capului ei, care în calitatea sa de mare arhiereu, mare preot sau arhiereu al mântuirii noastre, se află permanent în rugăciune față de Tatăl. Stă față în față cu Părintele Său și înalță neîncetată rugăciune. Într-o carte foarte frumoasă, despre care v-am mai spus și de altă dată în cadrul acestor întâlniri, cadrul acestor emisiuni, scrisă de Părintele Boris Bobrinskoi, un mare teolog, gânditor și preot în același timp, deci sacerdot rus din Occident, dânsul a viețuit la Paris, acum câțiva ani a trecut în veșnicie, a reflectat asupra tainei Preasfintei Treimi. Cartea așa se numește, Taina Preasfintei Treimi, și în această carte sunt pasaje în care, desigur, vorbește Părintele Boris Bobrinskoi și despre rugăciunea Mântuitorului Hristos către Tatăl. Într-un pasaj zice astfel: Iisus era în rugăciune, căci Duhul rugăciunii care purcede de la Tatăl odihnea peste El și se urca la Tatăl într-o neîncetată suspinare, Ava Părinte, într-o alternanță nesfârșită de dragoste și de unitate. Niciun atom, nicio clipă din viața pământească a lui Iisus nu putea fi exterior acestei rugăciuni a Duhului și întru Duhul, acestei flăcări a Duhului care îl aprinde pe de-a întregul într-o mișcare nesfârșită și într-o odihnă deplină de a fi către Tatăl. Așadar, nu putem închipui niciun minut, nicio clipă din viața pământească a Mântuitorului Hristos în care să nu fie într-o stare de rugăciune, de dăruire totală în rugăciune către Părintele Ceresc și, desigur, această rugăciune se realizează așa cum pe bună dreptate afirmă Părintele Boris Bobrinskoi, sigur, fundamentându-se pe mărturiile Sfintei Scripturi, se realiza în Duhul Sfânt. Rugăciunea lui Iisus, continuă Părintele Boris, este o rugăciune permanentă, în care întreaga ființă a Mântuitorului este definită într-o relație existențială cu Tatăl, întru Duhul. Întru Duhul este El îndreptat mereu și în întregime către Tatăl. Duhul Sfânt este astfel mediul, locul schimbului de negreit al cuvintelor treimice, veșnice. Tu ești Fiul meu cel iubit, nu rostit de către Tatăl Ceresc, și Ava Părinte, cuvânt rostit de către Mântuitorul Hristos. Așadar, Duhul Sfânt este mediul acestui schimb de cuvinte de iubire, de paternitate și de filiație. Este important de reținut acest lucru. Și noi știm din Sfânta Scriptură, din Evanghelia de la Ioan, că închinarea este în Duh și în adevăr. Lucrul acesta îl știm din convorbirea pe care Mântuitorul Hristos o are cu femeia samariniancă. Cu alte cuvinte, mediul rugăciunii, mediul în care întreaga închinare, întregul cult al bisericii urma să se realizeze cultului noului legământ, este în Duhul Sfânt. Sfintele Evanghelii îl surprind pe Mântuitorul Hristos în momentele sale de rugăciune către Tatăl. Rugăciunea permanentă și totală a lui Iisus are momente culminante. Bună oară la botezul său, în apele Iordanului, coborându-se în apele Iordanului ca să primească botezul, Sfânta Evanghelie de la Luca ne spune că în timp ce se ruga, cerurile s-au deschis și Duhul ca un porumbel s-a pogorât asupra lui și s-a auzit glasul Tatălui din ceruri. De asemenea, Mântuitorul Hristos s-a rugat înainte de a-i chema pe sfinții săi apostoli. El însuși este cel care i-a învățat pe ucenicii săi și prin ei pe noi toți ca să ne rugăm. De asemenea, pe muntele Taborului, în timp ce se ruga, s-a schimbat la față înaintea celor trei ucenici. S-a rugat apoi și în fața mormântului lui Lazar, înainte de a-l învia pe cel mort de 4 zile. De asemenea, în noaptea pătimirilor sale, înainte de a se despărți de ucenicii săi, Mântuitorul Hristos a rostit o rugăciune pentru ei și pentru întreaga lume, rugăciune care este numită rugăciune sacerdotală sau arhierească. Apoi s-a rugat în grădina Ghețimani cu sudor de sânge. De asemenea, s-a rugat pentru răstignitorii săi în timp ce era pironit pe cruce. Deci, iată momente culminante ale rugăciunii permanente în care se afla Mântuitorul Hristos față de Tatăl. Iisus este întreg rugăciune, rugăciune către Tatăl, rugăciune de mijlocire, de cerere, de mulțumire. De fapt, rugăciunea îi definește întreaga existență. Rugăciunea îi însuflețește slujirea sa mesianică și moartea sa pascală, căci el, ne spune Epistola către Evrei, în zilele viețuirii sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și lacrimi către cel care putea să-l salveze de la moarte, a fost ascultat pentru evlavia sa. Rugăciunea lui recapitulează orice formă de rugăciune creștină. De aceea rugăciunea Mântuitorului Iisus Hristos este modelul oricărei rugăciuni creștine și în același timp este norma rugăciunii personale și comunitare a credinciosului. Mântuitorul Hristos, el însuși a dat poruncă ucenicilor săi și celor care l-ascultau, privegheați și vă rugați, Și această poruncă a încredințat-o de sigur ucenicilor din toate timpurile și bisericii sale. Pe această poruncă a Mântuitorului Hristos priveghează și vă rugați, citim în Evanghelia după Matei în capitolul 26, Sfântul Apostol Pavel, în întâia sa epistolă către tesaloniceni, va da îndemnul, rugați-vă neîncetat. De aceea biserica, în calitatea sa de trup mistic al lui Hristos, participă și se unește în Duhul Sfânt cu rugăciunea eternă a capului ei. Biserica este în rugăciune, în unitate cu capul. De aceea fericitul Augustin, în tâlcuire la un psalm, zice că rugăciunea bisericii este în unitate cu capul, că atunci când se roagă biserica, se roagă împreună cu capul său, adică se roagă Hristosul total, Christus totus, caput et corpus. Duhul Sfânt este cel care, desigur, activează această rugăciune, dă viață, activează și impulsionează rugăciunea bisericii. Și acest lucru știm din Epistola către Romani și din Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel. Iată ce citim în Epistola către Romani în capitolul 8, că Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre și intervine pentru noi cu suspine negrăite. Deci iată, Duhul Sfânt este cel care intervine, cel care se roagă. Și în același timp am zis în Galateni, în Epistola către Galateni, în capitolul 4, zice tot Sfântul Pavel, și pentru că sunteți fii ai lui Dumnezeu, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său, adică pe Duhul lui Iisus Hristos în inimile noastre, care strigă Ava Părinte. Deci faptul că noi îl numim în rugăciune pe Dumnezeul Ceresc Părinte, Tatăl nostru, îl invocăm, îl rugăm, îl cerem, lucrul acesta se realizează pentru că Duhul Sfânt este trimis în inimile noastre și El în inimile noastre, în inimile fiecăruia, dar și în comunitatea noastră, în biserica noastră, activează rugăciunea către Tatăl, rugăciunea bisericii. Exemplul și porunca Domnului și a Sfinților Apostoli de a ne ruga mereu și cu stăruință, țin de însă și esența intimă a bisericii, înțeleasă ca o comunitate. Acolo unde doi sau trei, nu zice Domnul Hristos, sunt adunați în numele meu, adică se roagă în numele Lui către Tatăl, acolo sunt și eu cu ei împreună. De aceea, rugăciunea bisericii are în primul rând un caracter comunitar. Chiar și atunci când noi ne facem rugăciunile particulare, lucrul acesta trebuie să ne fie mereu în conștiință, că nu suntem singuri. Când ne rugăm în singurătatea cămării noastre, sunt împreună cu noi în rugăciune ceata Sfinților, în fruntea cărora se află, desigur, Născătoarea de Dumnezeu, înainte mergătorul Domnului, Sfinții Apostoli, Sfinții Proroși, Sfinții Mucenici, Sfinții Cuvioși și toți Sfinții lui Dumnezeu, Sfinții Îngeri, bineînțeles, Îngerul Păzitor, deci împreună cu noi ei se roagă, noi ne alăturăm corului de rugăciune neîncetată a Sfinților lui Dumnezeu atunci când ne rugăm. Am zis deopotrivă în rugăciunile noastre particulare sau comunitare. Duhul Sfânt face ca noi să nu fim singuri în rugăciune. Noi ne alăturăm în Duhul Sfânt rugăciunii întregii biserici. În Faptele Sfinților Apostoli, când este vorba pentru prima dată despre comunitatea credincioșilor, ea ne apare adunată în actul rugăciunii. Zice Cartea Faptelor Apostolilor, chiar în primul capitol, în versetul 14, toți aceștia, adică ucenicii, într-un cuget stăruiau în rugăciune, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Hristos încuraja prin îndemnul, trebuie a se ruga întotdeauna și a nu pierde nădejdea. Și de aceea biserica nu încetează a înălța rugăciuni, și a îndemna spre rugăciune pe fiii săi. Iată cum ne îndeamnă epistola către evrei în sensul acesta, prin Iisus Hristos, să-i oferim lui Dumnezeu mereu jertfe de

lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt. Laudele bisericești se pot considera respirația bisericii sau bătăile, pulsurile inimii ei. Am zis că rugăciunea, de fapt, lauda adusă lui Dumnezeu prin rugăciune, este cea mai proprie slujire a bisericii în lume. De aceea și scopul oficiului liturgic sau a liturgiei orelor este sfințirea zilei sau sfințirea timpului, sfințirea momentelor principale din zi. Și de aceea săvârșirea lor este legată de anumite momente prescrise din zi și din noapte. De asemenea, scopul oficiului liturgic sau al laudelor bisericești este de a aduce laudă și slăvire lui Dumnezeu. Astfel, oficiul este expresia rugăciunii de doxologie, de slăvire și de mulțumire. Laudele bisericești sunt următoarele. Începem cu vecernia, apoi pavecernița, miezonoptica, utrenia și ceasul întâi, ceasul al treilea, ceasul al șaselea și ceasul al nouălea. Acestea sunt cele șapte laude bisericești. Potrivit tradiției iudaice, începem cu vecernia, pentru că am moștenit acest obicei ca ziua liturgică să înceapă de cu seara, cu seara precedentă, potrivit și învățăturii din Sfânta Scriptură, din Cartea Facerii, unde ni se spune, după fiecare secvență a creierii lumii, că a fost seară și a fost dimineață. Adică, dinspre întuneric spre lumină se orientează întreaga făptură, întreaga creație, și de aceea și biserica, din întuneric spre lumină, și această lumină se arată, se revelează în mod deplin în dumnezeiasca liturghie. Noi începem ziua liturgică cu vecernia, adică cu slujba de seară, cu întunericul, cu noaptea, dar întreaga zi se va împlini în dumnezeiasca euharistie, în celebrarea misterului pascal, al morții și învierii Mântuitorului Hristos, și de aceea la sfârșitul fiecărei dumnezeiești liturghii cântăm Am văzut lumina cea adevărată. Numărul de șapte laude sunt aplicate, desigur, la darurile Duhului Sfânt. Este un număr simbolic. În tradiția creștină există, în decursul timpului, mai multe sau mai puține laude. Acest număr, am zis, este aplicat celor șapte daruri ale Duhului Sfânt, care, desigur, se roagă întru noi. El este, de fapt, orantul prin excelență, care se roagă pentru noi cu suspinuri negrăite și strigă în inimile noastre, Ava Părinte. În acest sens, Sfântul Simeon al Tesalonicului, care face o tâlcuire liturgică la cele șapte laude, spune că vremurile orânduite și rugăciunile sunt în număr de șapte, după numărul darurilor Duhului Sfânt, întrucât și sfintele rugăciuni sunt prin Duhul Sfânt. De altfel, și în Cartea Psalmilor citim: de șapte ori în zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. În Psalmul 118, versetul 164. Desigur, există temeiuri în Sfânta Scriptură pentru momentele în care trebuie să îl lăudăm în timpul unei zile pe Dumnezeu. Laudele au un sens simbolic, ca număr, cele șapte laude. Ele celebrează zilnic momentele esențiale ale economiei mântuirii, care au în centru misterul pascal. De asemenea, cele șapte laude corespund unei nevoi sufletești a credincioșilor. Iată care este sensul laudelor pe care le avem noi astăzi în tradiția liturgică și care sunt cuprinse în cartea numită Ceaslov. Mai întâi, vecernia. Vecernia este slujba prin care creștinul și biserica mulțumește lui Dumnezeu pentru ziua care a trecut. În același timp ne aduce aminte de răstignirea, de moartea pe cruce și de punerea în mormânt a Domnului. Urmează apoi pavecernița sau dupăcinariul, care este rugăciunea de la începutul nopții,

0: care încheie ziua și care se face de obicei înainte de culcare. Ne rugăm cu această rugăciune pentru ca gândul la moarte și la judecată să ne fie prezentă în minte și în inimă toată noaptea. De asemenea, în cadrul acestei rugăciuni de seară, se recomandă să facem cercetarea conștiinței noastre și să ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru iertarea păcatelor noastre. Acest moment de rugăciune ne aduce aminte de pogorârea de pe cruce a Mântuitorului Hristos. Urmează apoi mezonoptica, care este expresie a nevoinței în priveghere. Ne aducem aminte de rugăciunea celor 10 fecioare, a fecioarelor înțelepte care, stând în priveghere, și-au împodobit candelele în așteptarea mirelui. De asemenea, ne aduce aminte de rugăciunea pe care Domnul Hristos, în timpul nopții, l-a făcut în grădina Ghețimani, rugăciunea totală care cuprinde întreaga creație. Urmează apoi utrenia, care e rugăciunea de laudă, de dimineață, și care se săvârșește la revărsatul zorilor, ne aduce aminte de învierea Domnului și de judecata de apoi. Apoi rugăciunea ceasului întâi, care ne aduce aminte de momentul când Domnul Hristos a fost prins în grădina Ghețimani, dus și judecat de arhierei Ana și Caiafa în fața Sinedriului și dus apoi în fața lui Pilat. Rugăciunea de la ceasul al treilea ne aduce aminte de momentul pogorârii Duhului Sfânt asupra ucenicilor în ziua cinzecimii. Rugăciunea ceasului al șaselea ne aduce aminte de răstignirea Domnului, iar rugăciunea ceasului al nouălea de moartea pe crucea sa. Ceasurile au și un caracter trinitar, pentru că în general ele astăzi nu se mai săvârșesc la 7 momente din zi, ci sunt grupate 3 în 3 cicluri, deci câte 3 ceasuri de rugăciune în 3 cicluri. Primul ciclu, dacă luăm începând cu ciclul de seară, ar fi rugăciunea ceasului al 9-lea, vecernia și pavecernița. Aceste 3 slujbe formează primul ciclu de rugăciune, rugăciunile de seară. Rugăciunile de noapte și de dimineață ar fi al doilea ciclu, miezonoptica, utrenia și ceasul întâi, iar rugăciunile din timpul zilei ar fi rugăciunea ceasului al treilea, ceasul al șaselea și rugăciunea obedniței sau prânzada sau sfânta liturghie. Cele 7 laude se pot citi și în lipsa preotului și lucrul acesta tare aș dori să le reținem, chiar în afară din biserică, adică nu e obligatoriu să fim în Sfânta Biserică, se pot citi de către fiecare creștin în parte și acasă și de către călugări, bineînțeles, în chilia lor. De altfel, aceste laude așa s-au și format. Doar 2 dintre ele, vecernia și utrenia, erau oficiate la începuturi în comunitatea creștină. Celelalte erau săvârșite în particular. Ceaslovul care cuprinde aceste rugăciuni, cele 7 laude, este cartea de căpătâi al fiecărui creștin ortodox. Nu ar trebui să existe nicio casă de creștini unde să nu existe ceaslovul alături de Sfânta Scriptură, de psaltire. Participarea zilnică la cele 3 slujbe constituie, potrivit Sfântului Simeon al Tesalonicului, datoria liturgică a fiecărui credincios. Zice dânsul că orice credincios este dator să asculte negreșit aceste slujbe, vecernia, utrenia și liturghia, iar pentru celelalte să se îngrijească pe cât îi va sta în putință. Așadar, cu acest gând, cu acest sfat al Sfântului Simeon al Tesalonicului, doresc să-și închei întâlnirea noastră de astăzi. Ar fi bine să ne străduim cât ne stăm putință să participăm, măcar la aceste 3 sfinte slujbe zilnic, vecernie, utrenie și dumnezească liturghie, iar cât putem și acasă să citim din psaltire, din ceaslov, câte un pic în fiecare zi. și astfel să activăm în noi mereu rugăciunea către Părintele Ceresc, pe care întotdeauna o facem prin Domnul nostru Iisus Hristos și în Duhul Sfânt. Pace și bucurie tuturor!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre sfinții îngeri și cereștile puterii. Îngerii păzitori le sunt de trebuință oamenilor din pricina vicleniei duhurilor celor rele împotriva oamenilor, duhuri pe care oamenii nu le pot vedea. Sfinții îngeri și celelalte puteri cerești sunt pline de viață sfântă și fără de prihană, de pace și neveștejită tărie, de veșnică bărbăție și de putere, de negrăită frumusețe și lumină, de înaltă înțelepciune și dragoste curată de Dumnezeu și de oameni, de prietenie unii față de alții, răspândind lumină și luminând mințile. Astfel sunt sfinții noștri îngeri păzitori. Minunată este firea îngerilor și creștinii care se vor învrednici de viacul ce va să fie și de învierea cea din morți vor fi deopotrivă cu îngerii după cuvântul Domnului însuși. Să râvnim dar din toată inima cu statornicie și bărbăție către viacul cel fără de sfârșit. Cugetul ne îndeamnă a crede că în lucrarea cea purtătoare de grijă a lui Dumnezeu asupra oamenilor, trebuie să fie și niște mijlocitori între oameni și Dumnezeu, din lumea duhurilor, întrucât oamenii se află la mijloc între lumea cea duhovnicească și cea materială, mijlocitorii care să ne călăuzească către împărăția cea de sus, iar aceștia sunt îngerii. Domnul vădește o desăvârșită rânduială și ierarhie în toate lucrările sale. Pretutindeni în ceea ce săvârșește Domnul, cei de jos sunt ocârmuiți de către cei de sus. Iată câtă trebuință au creștinii, cei răscumpărați cu sângele Domnului, de îngerii păzitori. Afară de aceasta, îngerii înșiși sunt plini de dragoste față de noi și se bucură de îndreptarea fiecărui păcătos. Dragostea lor este lucrătoare, iar Dumnezeu le-a dăruit toată libertatea într-o această cinstită și folositoare lucrare, după cum aflăm din Sfânta Scriptură. Îngerii păzitori le sunt de trebuință oamenilor din pricina vicleniei duhurilor celor rele împotriva oamenilor, duhuri pe care oamenii nu le pot vedea. Oamenii se arată foarte neputincioși în privința vieții lor sufletești. Pe lângă harul cel dumnezeiesc, omul are trebuință și de cineva plin de har, înțelept și puternic din fire, iar acesta este îngerul păzitor. La sfârșitul vieții omului, îngerul va da mărturie înaintea demonilor despre faptele acestuia. Însoțirea creștinului adevărat de către îngerul său păzitor îi este de folos, întrucât trupurile creștinilor sunt, potrivit mărturiei cuvântului lui Dumnezeu, lăcașuri ale Duhului Sfânt, iar creștinii înșiși sunt mădulare ale trupului lui Hristos, sfințite spre pătimirea și moartea sa pe cruce și pecetluite prin tainele sale, prin care ni se dăruiește harul Duhului Sfânt, mai cu seamă prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos în taina Sfintei Euharistii. În alta vrenicie a creștinului, ca mădular al trupului lui Hristos și lăcaș al Duhului Sfânt, aduce după sine prezența în preajma sa a îngerului său păzitor, asemenea unui frate mai mare și prieten, care să-l călăuzească pe calea ce duce la stăpânul tuturor, către împărăția luminii și a fericirii. Dacă bucurie se face îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește, după aceasta putem judeca cât de mult iau parte îngerii Domnului la lucrarea mântuirii noastre. Dacă îngerii păzitori nu ne-ar ocroti de vicleșugurile demonilor celor răi, o cât de adesea am cădea din păcat în păcat, ce ne-ar mai chinui dracii, care își găsesc cea mai mare plăcere în a-i munci pe oameni, ceea ce se întâmplă atunci când Domnul îngăduie îngerului celui păzitor să se îndepărteze vremelnic de la noi, iar dracilor să lucreze cu uneltiri asupra noastră. Da, îngerii de pace sunt povățuitori de nădejde, păzitorii sufletelor și ai trupurilor noastre, care pururea sunt alături de noi dacă nu-i îndepărtăm din propria noastră voire, prin căderea în patimile cele rele, prin trufie, prin îndoială și necredință. Uneori îți pare că simți aievia cum te acoperă cu aripile slavei lor celei nemateriale, doar că nu-i vezi.
Ei sunt cei ce ne insuflă cugetele, doririle și faptele cele bune. Avem fiecare dintre noi un înger păzitor? Avem, și este firesc să avem. Duhurile, prin însăși firea lor, sunt deosebit de făptuitoare și nu pot rămâne fără de lucrare. Vedem aceasta și în propriul nostru suflet. Un duh bun caută, prin însăși firea și trebuința sa, să-și lărgească lucrarea și totodată împărăția adevărului și a binelui, așa cum, dimpotrivă, un duh rău, prin însăși firea sa, va căuta o lucrare pe măsura firii sale, lărgind astfel împărăția minciunii și a tuturor răutăților. Noi înșine simțim în sufletele noastre că dracii caută cu orice chip să lărgească împărăția răului, iar Sfânta Scriptură mărturisește și ea aceasta. Potrivnicul nostru, diavolul, umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Conform epistolei întâi sobornicești a Sfântului Apostol Petru, capitolul 5, versetul 8. Cum vom putea tăgădui, dar un adevăr firesc, și anume că îngerii lucrează pretutindeni în lume, străduindu-se să lărgească împărăția binelui și căutând mântuirea oamenilor? O, cât adevăr cuprind întru sine aceste cuvinte! În cer va fi multă bucurie pentru un păcătos care se pucăiește. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 15, versetul 7. Și așa cum pe lângă fiecare om se află un diavol, așișderea se află și un înger bun. Și precum simțim deslușit prezența unuia, așa o simțim și pe aceluilalt, cu toate că din pricina iubirii de sine ne-am deprins a pune pe seama noastră toate cugetele, simțămintele, stările sufletești și doririle cele bune, iar nu pe seama îngerului nostru păzitor. Dar se află oare atât de mulți îngeri păzitori pentru toți oamenii? Firește și cu prisosință! Atunci când apostolul Petru s-a aruncat cu sabia asupra slugii arhiereului, în apărarea Domnului și învățătorului său, Domnul i-a greit: ți se pare că nu pot să rog pe tatăl meu să-mi trimită acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 26, versetul 53. Înțelegem de aici că Domnul are îndeajuns de mulți îngeri pentru apărarea fiecărui om. Elisei, Iacov, cu atât mai vârtos pentru Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Se știe de asemenea că în grădina Ghețimani, Mântuitorului i s-a arătat îngerul păzitor spre a-l întări. După ce a postit 40 de zile și a fost ispitit de diavolul în pustie, îngerii, venind la el, îi slujau. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 4, versetul 11. Îngerul păzitor al pruncului Mântuitor i s-a arătat lui Iosif în somn, poruncindu-i ce trebuie să facă. Ți-ai putea închipui că un înger este asemenea sufletului omului, adică îngerul este întocmai ca sufletul tău. De aceea se arată îngerii în chip omenesc, întrucât firea lor se aseamănă cu sufletul omului, afară de faptul că ea este fără de păcat, sfântă și desăvârșită. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt: puterea mea este Dumnezeu, despre sfinții îngeri și cereștile puteri.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
2: Iacuvioase Părinte,
3: binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
4: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
5: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munci și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici sete aș vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu îndelemn și pâinea, inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ai sădit, acolo păsările își vor face cui. Locașul cocostârcului, închiparoși munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem soarele și a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sau pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac! Veseli se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munci și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul, s-a opus ai întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

0: Bună, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însuți cu aleșilor. Certa-mă, va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor se înungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, că bușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit să ne-i sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Cădea vor îmbraja lor păcătoșii, feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea aminte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la fără de lege, Doamne, Doamne.

Pentru numele Tău te-am așteptat, Doamne, așteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit-a sufletul meu în Domnul, în chipul crucii.

învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăuda și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Mia vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre.

0: Tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceata apostolilor a iluminat-o cu Duh.

către cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Duhul Sfânt i-a arătat învățător pe ucenicii cei necărturari Hristoase Dumnezeule.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ce are toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: lor, îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grea strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocrâmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte și precum atunci milostivindu-te a înviat pe Fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni, și te milostivește spre mine ca restricție. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Înțelesul cel

Atâta vreme ai fost cu mine și nu ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frica strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel

0: îmbracă-mă și pe mine cel golit de toate faptele cele bune, cu căldura Duhului Tău celui Sfânt, și-mi dă mie să cânt ție cu dragoste. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

a inimii mele ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierdăsătorul celor de dedesubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătate.

Precum ne erați cumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lanțurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările

0: păzând pruncii evreilor, închip omenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte, Iisuse Liniștea mea la judecata ta, Iisuse Dorirea mea, nu mă rușina pe mine atunci, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători, plinind-o, Iisuse pe pământ te-a arătat și cu oamenii ai viețuit cel ce ești neajuns și durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu rănile tale noi tămăduim,

cel ce izgonești înșelăciunea. Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor. Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă. Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flământ. Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat. Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat. Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care-i cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce va deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de

Tată, arătându-se nouă făcătorul, că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință strigăm: Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, Fiul lui

slujba să înstrăină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea cea spre cele Dumnezeu să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât ca să ne ridice la ceruri pe noi, cei

Domnul și dintre cei de sus, nici de cum nu s-a despărțit cel negrăit. Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejnea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse,

Dorii cei mult grăitori vedent, când ca niște pești fără de glas despre Tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petreci și om de plin, iar noi minunându-ne de o taină ca aceasta cu credință strigăm, Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și a celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mânghierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea minte de moarte, Iisuse, Fiul,

0: Lumea răsăritului al răsăriturilor, venind către Afus la firea noastră cea întunecată, te smeri până la moarte. Drept aceea s-a prea înălțat numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și pământești auzi. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Împărate cel prea veșnic, mângâietorule cel adevărat Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinarea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de arginta lui Zaheu, Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înoată pe mare, Iisuse, liniștea celor învăluiți, Iisuse,

primitor de lumină al celor dintr-un întuneric cu necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea ce a sufletului. Așa și mie luminează luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse Împăratul meu cel prea tare, Iisuse Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse Zidnitorul meu cel prea slăvit, Iisuse Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse Mântuitorul meu cel prea milostiv, Iisuse luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse întămăduiește trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse păzește minima de poftele cele viclene, Iisuse Fiul lui Dumnezeu.

dezlegătorile al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine, și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine, și mă auzi pe mine cel ce strig ție.

Domn și Dumnezeu ești, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și va să judeci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricelei de-a dreapta pe mine Cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine miresmiază-mă! Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă! Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scurtă,

tine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte.

Dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile ce le aduc.

0: O prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrășmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți, care strigăm ție, Aliluia!
1: Aliluia!
2: O prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei și păzește moștenirea ta de

Lor deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de mult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veșmânt,

0: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru el, primește lacrimile mele. Cu bătimirile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către mine, către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini, pironite de cei fără de lege pe cruce, să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta, cea bajocorită, cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fiii la moștenirea lor. Nu am lacrimi înghietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștribită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta, căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău, Tatăl, care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Nu mă rămân între oile Tale cele prealese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor tale taine, căci inima lor curată este sălașul tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mânghierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul. Cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor.
1: Amin.

neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lez neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui

auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule Sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în veacul veacului.
0: Ia Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Și acești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii.

0: Fratei sale maici, ale sfinților, slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între sfinți părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale sfinților, sfințiților mucenici Pangratie și Chiril, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
2: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.
3: Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul. Acum

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului Iisus Hristos. Până data viitoare, rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Din scrierile Sfântului Grigorie de Nisa despre rugăciunea domnească. Cuvântul întâi. Cuvântul dumnezeiesc ne dă o învățătură despre rugăciune. Prin ea le arată vrednicilor săi ucenici care cer cu stăruință cunoștința despre rugăciune, prin însăși cuvintele rugăciunii, cum se pot face auziți de Dumnezeu. Iar eu, îndrăsnind să adaug ceva la cele scrise, a spune celor de azi că nu trebuie să învețe cum se cuvine să se roage, ci că trebuie numai decât să se roage. Căci acesta e un lucru care nu a ajuns la uzul celor mulți, pentru că nu se mai are grijă de această datorie și s-a părăsit de cei mai mulți acest lucru sfânt și dumnezeiesc, care e rugăciunea. Deci despre aceasta mi se pare că e bine să mărturisim întâi, pe cât ne e cu putință prin cuvânt, că trebuie numai decât să stăruim în rugăciune, precum zice apostolul, apoi să auzim glasul dumnezeiesc care ne înfățișează felul cum trebuie să aducem Domnului cererea noastră. Căci văd că în timpul nostru se silesc oamenii pentru toate, îndreptându sufletul unii spre ceva, alții spre altceva, numai de bunul rugăciunii nu au nicio grijă. Se scoală negustorul de dimineață, la negustoria lui, râvnind să-și arate marfa sa cumpărătorilor înainte altora, ca să vină în întâmpinarea trebuinței celor ce au nevoie de ea, căutând să o vândă înainte altora. La fel cumpărătorul, căutând să nu-i scape ceea ce este de trebuință, luându-i o altul înainte, nu aleargă la locul rugăciunii, ci la piață. Și amândoi, având aceeași poftă de câștig și râvnind să o ia înaintea altora, se lasă furați de ceasul rugăciunii prin lucrurile râvnite, predându-l negustoriei. Așa, cel chemat la judecăți, așa, cel în slujba de judecător, ocupându-se întreg cu toată sârguința cu cele ale ocupației sale, uită de lucrarea rugăciunii, socotind că ocupația cu cele ale lui Dumnezeu îl păgubește de cele ce îi sunt de trebuință. Așa, cel ce se îndeletnicește cu vreun meșteșug socotește că ajutorul dumnezeiesc în ceea ce vrea să facă e un lucru fără folos și netrebuincios. De aceea, părăsind rugăciunea, își pune nădejdea în mâini, uitând de cel ce i-a dat mâinile. La fel, cel ce pregătește cu sârguință o cuvântare nu se gândește la cel ce i-a dat cuvântul, ci, ca și când și-ar fi adus el însuși firea sa la existență, se predă astfel sârguinței sale și învață și pe ucenicii săi la aceasta, de parcă ar socoti că niciun bine nu-i va veni din lucrarea lui Dumnezeu. Și așa dă mai multă însemnătate sârguinței sale decât rugăciunii. În același fel și celelalte ocupații alungă îndeletnicirea sufletului cu cele mai mari și cerești, prin grija de cele trupești și pământești. Astfel, păcatul crește mult în viață, prin tot mai mari și neîncetate adaosuri, și se împletește în toate sârguințele omenești, pentru că uitarea de Dumnezeu pune stăpânire peste toți și pentru că bunul rugăciunii nu se împacă cu cele râfnite de oameni. Căci odată cu negustoria apare lăcomia, iar lăcomia este slujitoare la idoli. Plugarul nu-și măsoară lucrarea obositoare a pământului cu trebuințele de neapărată nevoie, ci, sporindu-și sârguința, mereu spre mai multe, dă păcatului o largă intrare în ocupația lui, dărgindu-se prin râvnirea la ogoare străine. De aici răsar certurile rău de potolit, ridicându-se unii împotriva altora pentru miezuinele între pământurile celor stăpâniți de aceeași boală a lăcomiei. De aici se nasc mâniile și pornirile spre rău și năpăstuirile spre ucidere și spre vărsare de sânge. La fel plângerile la judecătorii care slujesc tuturor felurilor de păcate, prin născocirea a 10.000 de motive de apărare. Iar judecătorul, fie că apleacă cu voia cumpăna dreptății spre ceea ce îi aduce câștig, fie că întărește fără voie nedreptatea celor ce, datorită vicleșugului, cocoloșesc adevărul. Și cine ar putea grăi despre toate cele prin care se amestecă păcatul în multe feluri, sub multe fețe, în viața omenească? Iar pricina nu este alta decât că oamenii nu cer ajutorul lui Dumnezeu în cele pentru care se sârguiesc. Dacă s-ar pune rugăciunea înaintea oricărei lucrări pe care o începem, n-ar afla păcatul intrare în suflet, căci sădindu-se pomenirea lui Dumnezeu în inimă, sfaturile vrășmașului ar rămâne nelucrătoare, pentru că dreptatea s-ar așeza la mijlocul celor ce se împotrivesc între ei. Rugăciunea oprește pe plugar de la păcat, înmulțind roadele din pământul puțin, ca să nu mai intre în sufletul lui odată cu pofta și păcatul. La fel îl oprește pe călător, pe cel ce se pregătește de oaste sau de nuntă, la fel pe fiecare din cei ce pornesc spre vreun lucru oarecare. Fiecare de va începe orice lucru cu rugăciunea, își va face cu bine drumul spre ceea ce năzuiește, fără să fie abătut spre păcat, neabătându-i nimic potrivnic sufletul spre vreo patimă. Dar dacă se va preda sărguinței sale, despărțindu-se în întregime de Dumnezeu, numai decât cel ce se află în afară de Dumnezeu se va afla în ceea ce este potrivnic lui și se desparte de Dumnezeu cel ce nu se unește pe sine cu Dumnezeu prin rugăciune. Deci aceasta trebuie să o învățăm întâi de la cuvântul, că trebuie să ne rugăm totdeauna și să nu ne lenevim. Căci prin rugăciune ajunge cineva să fie unit cu Dumnezeu, iar cel ce este cu Dumnezeu s-a despărțit de vrășmașul. Rugăciunea este paza neprihănirii, potolirea mâniei, înfrânarea mândriei, curățirea de pomenirea răului, dezrădăcinarea pismei, înlăturarea nedreptății, îndreptarea necredinței. Rugăciunea este tăria trupurilor, belșugul casei, dreapta cârmuirea cetății, puterea împărăției, biruința în război, asigurarea păcii, împăcarea celor dezbinați, stăruința în împăcare. Rugăciunea este pecetea fecioriei, credința în căsătorie, arma călătorilor, păzitoarea celor ce dorm, îndrăsneala celor ce veghează, ronicia plugarilor, izbăvirea celor ce călătoresc spre mare. Rugăciunea este apărătoarea celor duși la judecată, ușurarea celor legați, odihna celor ce dorm, mângâierea celor întristați, veselia celor ce se bucură, mângâierea celor ce plâng, cununa celor ce se căsătoresc, sărbătorirea zilei de naștere, însoțitoarea celor ce mor. Rugăciunea este vorbirea cu Dumnezeu, vederea celor nevăzute, dobândirea celor dorite, împreună cinstirea cu îngerii, înaintarea în cele bune, risipirea relelor, îndreptarea păcătoșilor, bucuria de cele de față, arătarea celor viitoare. Rugăciunea a făcut lui Iona chitul casă, iar pe Ezechia l-a adus din nou la viață. De la porțile morții, celor trei tineri le-a prefăcut flacăra în suflare răcoritoare și israeliților le-a dat biruință împotriva amaleciților. Pe cei 185.000 de asirieni i-a omorât într-o singură noapte cu o sabie nevăzută și se pot afla pe lângă acestea 10.000 de pilde petrecute în trecut, prin care se face vădit că nimic nu e mai înalt în viață între cele de cinste decât rugăciunea. Dar e timpul să ne ocupăm acum cu rugăciunea însăși. Mai bine zis, să mai adăugăm încă ceva cuvântului ca să arătăm că multe și felurite sunt bunătățile ce ne vin din dărnicia dumnezeiască și noi avem acest singur lucru ca mulțumire pentru cele ce am primit. Să-i dăm în schimb binefăcătorului rugăciunea și recunoștința noastră, căci socotesc că, chiar dacă am prelungit toată viața vorbirea noastră către Dumnezeu, mulțumindu-i și rugându-ne, am rămâne atât de mult mai prejos de recunoștința cuvenită, încât am fi ca unii care nici nu ne-am gândit încă să începem să dăm ceva în schimb binefăcătorului. Lungimea timpului se taie în trei părți, în trecut, în prezent și în viitor. În toate aceste trei se primește binefacerea Domnului. Deprivești clipa de față, în el trăiești. Deprivești spre viitor, el îți este nădejdea celor așteptate. Deprivești trecutul, vezi că nu ai fost înainte de a fi primit viața de la el. Ești fapta binefacerii lui, odată ce ai luat însăși existența ta de la el. Și după ce ai fost adus la existență, ai primit mai departe binefacerea lui Dumnezeu, întru el viețuind și mișcându-te, cum zice apostolul, iar nădejdea celor viitoare atârnă de aceeași lucrare a lui, iar tu ești stăpân numai peste prezent. Deci, chiar dacă n-ai înceta să mulțumești mereu lui Dumnezeu, de-abia ai aduce mulțumirea pentru clipa de față, neaflând vreun mijloc prin care să aduci datorata răsplată pentru viitor sau pentru trecut. Dar noi ne aflăm în neîmplinirea mulțumirii celei după putință așa de mult că nu ne arătăm recunoștința nici pentru ceea ce putem, nedând preocupării de Dumnezeu, nu zic toată ziua, dar nici măcar o cât de mică parte a ei. Cine mi-a dat pământul ca suport? Cine i-a dat prin gândire firea poase o temelie? Cine mi-a statornicit cerul ca pe un acoperiș? Cine îmi duce înainte sfeșnicul soarelui? Cine trimite izvoarele în văile adânci? Cine a făcut matca râurilor? Cine mi-a supus animalele necuvântătoare spre slujire? Cine m-a făcut pe mine praf neînsuflețit, părtaș de viață și de înțelegere? Cine a întipărit în lutul acesta trăsăturile chipului dumnezeiesc? Cine, după ce s-a tulburat în mine chipul dumnezeiesc prin păcat, l-a adus iarăși la starea darului de la început? Cine, după ce am fost scos din rai și am fost cufundat în prăpastia vieții materiale, mă trage iarăși la fericirea cea dintâi? Nu este cine să înțeleagă, zice Scriptura, căci dacă am vedea acestea, am aduce mulțumire nesfârșită și neîncetată în toată curgerea timpului. Dar acum, aproape toată firea omenească nu privește decât la cele materiale. Numai spre acestea năzuiește. Numai spre acestea îi place să se miște. Numai în jurul acestora se mișcă amintirea și nădejdea ei. Pofta firii omenești tinde neadormită și neodihnită spre mai mult în tot lucrul în care e cu putință să aibă mai mult. Fie în cinstire și slavă, fie în bogăția de bunuri, fie în patima mâniei, pretutindeni caută firea în aceasta spre mai mult. Iar despre bunătățile adevărate ale lui Dumnezeu, fie arătate, fie făgăduite, nu se aude nicio vorbă. Dar e timpul să privim și la înțelesul cuvintelor rugăciunii, pe cât este cu putință, căci e vădit că dobândirea celor pe care le voim ne vine învățând cum trebuie să facem cererea. Care este deci învățătura ce ni se dă? Iar rugându-vă, nu bolborosiți ca păgânii, căci socotesc că în multa vorbărie a lor vor fi auziți, măcar că înțelesul învățăturii e limpede prin sine, căci ne este învățișat în chip descoperit, neavând nevoie de o înțelegere mai subțire, totuși e bine să cercetăm ce înseamnă cuvântul bolborosire, ca aflând înțelesul lui să fim feriți de ceea ce e oprit să facem. Mie mi se pare că prin el ni se cere să îndreptăm moleșala minții și să-i strângem pe cei ce se scufundă în pofte deșarte. Deci s-a născocit acest cuvânt străin, pentru mustrarea necumințeniei celor ce se împrăștie prin pofte spre cele nefolositoare și deșarte. Căci cuvântul propriu-zis, înțelept și înțelegător, se numește cel care caută spre ceea ce e de folos. Iar cel ce se împrăștie prin plăcere, fără temelie în poftele neconsistente, nu este cuvânt, ci bolboroseală sau flecăreală, aiureală, pălăvrăgeală sau orice altceva cu acest înțeles. Deci, ce ne sfătuiește cuvântul? Să nu suferim în vremea rugăciunii de boala care e proprie minții copiilor, căci cei nedesăvârșiți cu mintea nu cugetă cum se poate împlini ceva din cele ce au temelie, ci își plănuiesc cu voia stări fericite, închipuindu-și comori și împărății și cetăți mari numite cu numiri născocite de ei, nălucindu-și cu mintea că se află în starea pe care și-o zugrăvesc ei cu deșertăciunea gândurilor lor. Pa sunt unii care se laudă prinși cu și mai multă putere de deșertăciunea aceasta și, sărind peste măsurile firii, își închipuie că sunt păsări, sau că lucesc ca stelele, sau că poartă munți pe mâinile lor, sau fac cerul să călătorească cu ei, sau că au ajuns la 10.000 de ani, sau că s-au făcut din bătrâni tineri. Și câte alte faceri de acestea nu naște inima goală și umflată ca o bășică a acestor ființe copilăroase. Va urma. Am citit din cartea Despre rugăciunea domnească, cuvântul întâi a Sfântului Grigorie de Nisa, din colecția Părinți și scriitori bisericești, serie 9, volumul 21.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Paharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Milostenia și smerenia. Un creștin smerit avea bunul obicei ca orice faptă bună să o facă în ascuns. Din smerenie, să nu socotească că a făcut ceva bun, se străduia ca să uite imediat cele ce făcea, întrucât știa că din slava oamenilor își ia plata aici pentru faptele sale și se lipsește de răsplata cea veșnică. De aceea tot timpul zicea: "Hei, știe Dumnezeu de toate." Spre încredințarea lui, într-o noapte visă că un înger îi luase sufletul și l-a dus în rai.

Văzând grădina cea minunată a raiului, omul zise îngerului ce-l însoțea: vai de mine, dar eu nu sunt vrednic să intru în ea. Numai Dumnezeu știe ce va hotărâ, îi spuse îngerul. Dar n-am făcut nimic vrednic de o astfel de viață. Da, ai ajutat celui ce era lipsit, scoțându-l din mare supărare, deși erai și tu sărac. Dar nu mi-amintesc. Ai purtat darul milei la casa văduvei ce ți era vecină și ai apărat-o când pe nedrept era asuprită. Dar nu știu de asta. Pe cel ce zăcea în boală grea l-ai cercetat și ai răcorit trupul cel ars de suferință. Da, dar nu mi-amintesc. Ai împrumutat pe săracul ce n-avea sprijin. Dar nici de asta nu știu. Ai pus pentru biserică alături de bănuțul văduvei și de banul tău. Dar crede-mă, sfinte îngere, că nu mi-amintesc. Pe cel deznădăjduit l-ai mângâiat și l-ai aruncat în brațele milostivirii lui Dumnezeu. Nu mi-aduc aminte. Nu te-ai trudit când Dumnezeu te-a ajutat și n-ai cârtit când te-a certat. Nu mi-amintesc. Pe frații tăi nu i-ai bârfit și nici n-ai fost părtaș la fără de legile altora. Nu mi-amintesc. Cu făcătorii de pace te-ai numărat și două vorbe nu ai avut, ci totdeauna ai spus doar adevărul. Nu mi-amintesc. Atunci îngerul i-a spus: le știe Dumnezeu pe toate, tocmai pentru că tu le-ai uitat și de aceea se cade să locuiești în dragostea lui Dumnezeu.

Urmează acum o poveste scrisă de Petre Ispirescu. Se numește Fata săracului cea-i steață.

0: E a fost odată ca niciodată, a fost odată un om și o femeie. Ei erau atât de săraci, încât n-aveau după ce bea apă. Nici tu casă, nici tu masă, nimic, nimic. Dar nimic n-aveau după sufletul lor. Și muncea bietul om de dimineața până seara târziu, alături cu muierea, de-i treceau nădușelile și ca să dea și ei în spor, ba. Se ținea, vezi, norocul după dânsii ca pulberea după câini. E, e o vorbă acolo. Umblau cu tărăbuțele de colo până acolo și ca să se statornicească și ei la un loc, nu găseau. Căci cine era să-i primească pe ei? Doi calici cu leoata de copii după dânsii. Adică, uitasem să vă spui, aveau acești oameni o spuză de copii. Din acești copii, cei mai mari erau numai fete, iar băieții erau mărunței și stau pe lângă dânsii ca ulcelușele. Să nu vă fi tus Dumnezeu vreodată să fiți de față când venea omul de la muncă, hei, că v-ați fi luat câmpii. Ieșeau toți afară înaintea lui, jigăriți și hărtăniți, subțirați și pițigăiați, mă rog, leșinați de foame. Și tăbărau pe bietul om cu gura.
1: Tată, tătucă, mi-e foame, tăticule, mor de foame, gătcuță.
0: Tatăl lor se zăpăcea și nu știa către care să se întoarcă mai întâi. Și le da toată agoniseala lui într-o zi. Dar de unde să le ajungă ce brumă le aducea el? Abia puneau pe o măsea. Bietul tată său și biata măsa de multe ori se culcau nemâncați. Și li se rupea inima de milă, dar n-avea un cotro. Și ca să-și liniștească copiii, el le făgăduia ca a doua zi are să le aducă mai mult. Astfel, mai cu șoșele, mai cu momele, adormeau și bieții copii cu nădejdea ca a doua zi o să mănânce mai mult și o să le treacă de foame. Dintre toți, fata cea mai mare era mai tăcută și mai cu judecată. Ea rămânea cu surorile și frații cei mici. Când se duceau părinții la muncă, vedea de dânsii, îi muștruluia, îi povățuia să fie mai cu răbdare, mai îngăduitori, ca să nu se amărească într-atât părinții. Dar bate toba la urechea surdului, adică de... Ce să zici, ar fi fost

0: Ei poate mai îngăduitor și mai cu răbdare, dar burta le da ghes și făcea de multe ori să fie neînțelegători. He. Între acestea, boierului Pemo și a căruia se aflau acești copii, i se făcuse milă de ei. Și într-o zi, când veni omul să se roage pentru sălaj, el îi zise: omule, te văz harnic, muncești de, te spetești de două ori, de trei ori te văz că nu poți lega. Iată, eu mă îndur și îți dau un petec de loc, să fie pe veci al tău. Du-te, de-ți alege petecul ce-ți va plăcea și apucă-te numai decât să-ți faci un bordei.
1: Bă, da, proste cu coane, da, da, de unde dai să izvorască?
0: Răspunse bietul om. Se duse deși alese un petec de loc și până seara groapa pentru bordei o dete gata. Dar cum se brodi ca locul ce s-a alesese să fie alături cu a unui țăran bogat și mândru de nu-i ajungea cineva cu prăjina la nas? Peste noapte, nu știu cum se făcu, nu știu cum se drese, că o vită de ale bogatului căzu în groapă și muri. Ce? E a doua zi de dimineață. Bogatul, văzându-și vita moartă, sări cu gura mare asupra săracului. Îl luă de piept, îl tură cu el la curtea boierului să le facă judecată. Boierul se miră că îi văzu și întrebă ce caută. Țăranul cel bogat zise:
2: boierule, acest prăpădit de om venetic în satul nostru n-ar mai avea parte de el. După ce că ți-ai făcut pomană de ai dat un petic de loc, el tocmai lângă mine și-a făcut bordeiul. Așa și-a găsit, una la mână. Bagă de seamă că după ce e sărac, apoi ești guzasul pe sus. Al doilea, groapa ce și-a făcut pentru bordei, după ce că e mare, foarte, apoi n-a avut grijă să o acopere peste noapte cu ceva, numai ca să-mi facă mie pagubă. Și mi-a căzut o vită în trânsa și a rupt junghetura. Și unde că dumneata cu boierule nu e dator să-mi o plătească? El zice că n-are cu ce. Și-o băgem pază mie de astea.
0: Boierule, răspunse săracul umilit și cu lacrimi cât pumnul, boierule, n-am ce zice, omoară-mă, spânzură, n-am ce face dacă a căzut păcatul peste mine. Așa e cum zice bogătașul meu vecin. Dar drept să spui, e drept. Am săpa groapă și o groapă mare ca să încapă bordeiul cu toți ai mei. Dar nici că m-am gândit să-i aduc pacupă. Și nici n-a fost la sufletul meu cugetul de mândrie, căci n-aveam pe ce mă mândri, boierule, când mi-am ales loc lângă dumnealui. Dar păi, boierule, să judecați după dreptate. Boierul sta în cumpănă și nu știa cui să-i dea dreptate. Vede el că săracul a căzut în păcat, dar fără voie. Apoi se gândi el, se gândi și zise:
2: bre, oameni buni, eu am să vă fac trei întrebări. Cine le va dezlega mai bine, aceluia să fie dreptatea. Vă dau răgați trei zile și gândiți-vă. După trei zile, veniți să-mi ghiciți întrebările. Țineți minte bine. Întâia întrebare sună așa: ce este cel mai gras în lume? A doua: ce este mai bun? Și a treia: ce aleargă mai iute? Haide, duceți-vă acum, dar să mai știți una. Dacă niciunul din voi nu va ghici vreuna din întrebările mele, să știți că unde vă stau picioarele, o să vă stea și capetele.
0: Amândoi împricinații se întoarseră la casele lor.

0: Bogătașul, lăudându-se că el are să ghicească, fiindcă ce lucru poate fi mai ușor decât a spune că porcul său din ogradă este mai gras, deoarece stă slănina pe dânsul de o palmă. Iar săracul plângea de potopea pământul, gândindu-se ce o să spună el. Când ajunseră fiecare la ei săi, bogătașul era vesel care să-și câștige pricina, iar săracul se puse pe gânduri și ofta și ofta. Copiii se adunară pe lângă dânsul, se uitau, dar nu cutezau să-l întrebe ceva. Începură și ei a plânge și se făcu acolo la dâns și o plângere și o jelanie de te luau fiorii de milă. Numai fata cea mare își luă inima în dinți și îl întrebă ce are de este așa de trist.
1: E, ce s-a, fata mea? Boierul ne-a îndatorat să ghicim niște întrebări pe care nici oamenii cei procopsiți nu-i le-ar putea spune, necum un sărman prost ca mine.
0: Ce spune-ne și nouă, tătucă, că doar de om putea să-ți dăm vreun ajutor?
1: E, ca ce ajutor ați putea voi să-mi dați, voi care nu știți încă cum se mănâncă mămăliga?
0: Te miră, tată, la ce am putea fi bune și noi? Și apoi, ce strică dacă ne spune și nouă? Atunci, săracul zise, iacă și iacă și iacă, ce ne-a zis boierul să ghicim? Că de unde nu ne va sta capul unde ne stau tălpile? Fata cea mare se puse pe gânduri și, după ce mai cugetă ea, ce mai cugetă, se apropie de tată său și zise:
2: Lasă, tătucă, nu mai fi așa mâhnit. Când te vei duce la boierul să-i dai răspuns, ți-o spune și eu ceva și poate că scap cu fața curată dinaintea lui.
0: E, săracul se mai mângâie oarecum, dar numai inima lui știa. Nu voi aveți, Doamne, să-și mai mâhnească și el copiii. Într-o dimineață, când fu a se înfățișa la boier ca să-i ghicească întrebările, fiica sa îi spuse ce să răspundă. Săracul se arăta fi mulțumit, dar se îndoia. Ei, se înfățișară înaintea boierului. Bogătașul mândru și cu pieptul deschis, săracul umilit și strâns la piept, de stas să-i crape sumanul cel zdrențuit de pe dânsul. Boierul întrebă pe bogătaș:
1: Ei, bade, ia spune-mi, ce este cel mai gras pe lumea asta?
0: Bogătașul răspunse cu curaj:
3: A vă lea, cucoane, ce să fie mai gras decât porcul meu din ogradă, care are grăsimea pe el de o palmă de groasă?
1: Minciun spui, omule, răspunse boierul.
0: Și întrebă și pe săracul. Acesta răspunse cu sfială:
1: Apoi de cucoane, eu zic cu mintea proastă că pământul să fie mai gras pe lumea asta, că el ne dă toate bunătățile pe care le avem.
3: Așa este,
0: răspunse boierul. Acum zise bogătașul iară:
1: Ce aleargă mai iute pe lumea asta?
3: Ha, ha, ha, armăsarul meu, cucoane,
0: răspunse bogătașul.
3: Că să știi, cucoane, că aleargă peste voie și dealuri când îi dai drumul. Cine, nu-i mai vezi, copitele?
1: Apoi de cucoane, capul meu nu mă duce așa de departe, dau cu socoteală că nimic nu aleargă și aiute ca gândul,
0: răspunse și săracul.
1: E, tu ai dreptate, cel alecolo aiurează. Și acum să-mi răspundeți, ce este cel mai bun pe lumea asta?
3: E, cucoane, apoi nimic nu-i mai bun pe lumea asta, milostive stăpâne, ca judecata cea dreaptă a măriei tale.
1: Eu, boierule, eu cu prostia mea mă duce gândul că... că nimic nu e mai bun pe lumea asta ca Dumnezeu, care ne suferă pe lume cu toate răutățile noastre.
0: Adevărat! Așa este, zise boierul.

Spune-mi, omule, cine te-a învățat pe tine să răspunzi așa de potrivit, căci din capul tău nu cred să fie ieșit așa cuvinte înțelepte. E, bietul sărac, se cam cotea, dar se văzu încolțit și spuse tot adevărul. Atunci boierul, mirându-se în sine de iscusința fetei săracului, îi porunci ca a doua zi să vină cu fata la curtea boierească, dar ea să fie nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici călare, nici pe jos, nici pe drum, dar nici pe lângă drum. Când auzi săracul unele ca acestea, se văicări și se boci. Dar fata îi zise: nu te teme, tătucă, că-i viu eu lui de hac, numai caută-mi tu două mâțe. Cum se făcu dimineață, fata aruncă pe dânsa o plasă, luă mățele la subțiori, încălecă pe un țap și plecă la curtea boierească. Ei, și mergând așa pe drum, ea nu era nici călare, nici pe jos, căci îi da de pământ cu câte un picior, când cu altul, țapul fiind pitic. Umbla pe drum, dar nici pe lângă drum, căci țapul nu ținea drumul drept. Aici trecea pe lângă câte un gard, s-apuce câte un vlăstar de vreun pomișor, aici trecea pe partea cealaltă și nici îmbrăcată și nici dezbrăcată, cu plasa aruncată pe dânsa. Și așa cu chiu cu vai ajunse la curtea boierească. Când o văzu boierul și oamenii curții venind așa în cremeniră, boierul, vezi, nu voia să se dea rămas și, ce să mai zic, porunci să dea drumul la doi zăvoi, adică la doi câini din aia mari, și să fugă după fată. Dar aceștia, cum văzură alaiul cu care venea fata săracului, se repeziră la dânsa, dar ia dete drumul îndată mâțelor și câinii se luară după dânsele. Iar fata săracului ajunse la scara boierească. Văzând și aceasta iscusința fetei, boierul n-a avut încotro și-o primi. Apoi porunci s-o fereduiască, adică s-o îmbăieze, o îmbrăcă cu niște haine de mireasă și hotărâ să o dea după un fecior ce-l avea pe lângă dânsul, care îl sluja cu credință. Dar după ce-o văzu boierul curățită, ferchezuită ca o mireasă și cum avea și ea pe vino încoace, i se păru tare frumoasă. Și atunci hotărâ s-o ia de soție. Ei, ce spuneți? Trăiră până la adânci bătrânețe, cu înțelepciune, cu bunătate și cu dragoste.

0: Na fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă maie. Eu sunt slab, tu fă-mă taie. Și de locul mă însoțește și de ele mă fește. Doamne, îngeașii tăi, fie păzitorii mei din zi în zi, din noapte în noapte, până în ceasul ce de moarte. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. România au sărbătorit astăzi pe Sfinții Mucenici Epictet, preotul și Astion Monahul. Simpozionul de istorie, colocviile Putnei, va începe mâine la cunoscutul așezământ monahal din județul Suceava. Șefii de stat și guvern prezenți la summitul NATO reconfirmă angajamentul ferm față de apărarea colectivă și articolul 5. Rezultatele finale la evaluarea națională au fost publicate astăzi, iar prețul petrolului Brent a crescut cu peste 6%. Acum știrile pe larg. În biserica noastră au fost sărbătoriți astăzi Sfinții Mucenici Epictet, preotul și Astion Monahul, cei mai vechi mucenici atestați documentar de pe teritoriul României. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit în această dimineață Sfânta Liturghie în tinda mănăstirii Sfinții Epictet și Astion din apropierea cetății Capitava. Ierarhul a slujit înconjurat de un sobor de preoți și diaconi în prezența numeroși credincioși veniți să participe la sărbătoare.
1: Această sărbătoare este atât de luminoasă pentru noi toți că Dumnezeu a îngăduit să vină din răsărit doi sfinți atât de străluciți care căutau pacea și liniștea și au găsit-o aici în țara sciților. Și iată, au luat corabia și au venit în părțile acestea. Aici era un port și aici ne spune cronicarul că Sfinții Epictet și Astion s-au oprit la portul acesta și au șezut. Unde este? Era port al cetății Capitava. De aceea am și pus acești ocrotitori mănăstirii de la Capitava, pentru că Sfinții Epictet și Astion s-au oprit aici și au poposit și au admirat locurile acestea frumoase, cum sunt și acum, cu pădurile acestea de foioase și cu văile acestea. Și de aici au plecat mai departe la Halmiris.
0: Pe parcursul slujbei, oamenii s-au închinat la moaștele Sfinților Mucenici Epictet și Astion, precum și la moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon aduse spre închinare de la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. Credincioși din întreaga țară i-au sărbătorit astăzi pe Sfinții Epictet și Astion și la mănăstirea Halmiris, unde se păstrează moaștele lor. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, și de preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Casian a vorbit despre viața celor doi martiri.
2: Locurile sfințite de sângele martirilor, îndeosebe aici, încă de secolul al III-lea, locul pătimirii sfinților Epictet și Astion, cunoscuți între cei mai vechi mucenici din Europa, într-o localitate prosperă al Miris, ne învață mai multe aspecte, între care vindecarea multor bolnavi, oameni în suferință, prin care s-au convertit până la 1000 de oameni în această cetate. De asemenea, este foarte importantă convertirea acum 1700 de ani a părinților la mormântul fiului lor martir Astion.
0: Înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În final, preasfințitul Părinte Visarion a evidențiat prezența continuă a celor doi sfinți în mijlocul credincioșilor.
3: Iată, au trecut 1700 de ani de la martiriul lor, iar ei sunt prezenți mereu și mereu în conștiința bisericii și în inimile credincioșilor, care în fiecare an, nu numai de ziua prăznuirii lor, vin aici la mănăstire pentru a se închina cinstitelor lor moaște. Rugăm pe Dumnezeu ca pentru rugăciunile sfinților Epictet și Astion să ne ajute și să ne binecuvinteze pe tot, să ne dea și nouă duh de întărire în credința cea adevărată, în mărturisirea ei, în faptele cele bune și jertfelnice, ca să dobândim și noi viața cea veșnică, la care suntem închemați de către Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, Cel care este minunat întru Sfinții Săi.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, martirionul cu moaștele celor doi sfinți a fost descoperit în luna augusta anului 2001, în urma cercetărilor arheologice efectuate în regiune. Sfinții Epictet și Astion, cei mai vechi martiri cunoscuți pe teritoriul României, au fost cinstiți luni la capela cimitirului bucureștean Izvorul Nou. Sfânta Liturghie a fost săvârșită acolo de Părintele Lică Lepădatu, parohul comunității Sfântul Gheorghe Grivița din nordul capitalei. Din Din sobor au făcut parte părintele Viorel Petcu, slujitorul capelei și doi preoți militari. În ecteniile de la Sfânta Liturghie au fost pomeniți toți cei care odihnesc în cimitirul Izvorul Nou. Părintele Lică Lepădatu a menționat că descoperirea recentă în 2001 a mormântului și a moaștelor acestor vechi sfinți ne arată că sfințenia este posibilă și astăzi. La rândul său, părintele Viorel Petcu a spus că cei doi sfinți cunoscuți și ca tămăduitor și doctor fără de arginți vindecă sufletele îndoliate și întristate care poposesc la capelă în urma pierderii celor dragi. Capela cimitirului Izvorul Nou este unica din cimitirele municipale din capitală, în jurul căreia o comunitate liturgică se strânge pentru Sfânta Liturghie în toate duminicile și la toate sărbătorile bisericii. Fragmente din moaștele sfinților Epictet și Astion dăruite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel au fost introduse în Sfânta Masă la sfințirea din anul 2010. Biserica Ortodoxă Română va sărbători luni, 13 iulie, aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, Mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarab și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuala Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual al cetății bucureștilor și este cinstit atât în data de 27 octombrie cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului bucureștilor, programul liturgic va fi unul deosebit și va începe duminică seara cu slujba privegherii. Amănunte ne-a oferit părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
4: Programul liturgic pentru hramul de vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe de duminică 12 iulie după amiază la ora 17 cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Silaitul, delegatul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de Părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
0: Luni, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu miezonoptica.
4: Și apoi continuăm cu acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfânta Liturghie. La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, Preasfințitul Părinte Paisie Silaitul va ține cuvânt de învățătură. Și la sfârșit se vor împărți pachete, darul Preafericitului Părinte Patriarh, credincioșilor care vin și participă la slujba Sfintei Liturghii. Dorim tuturor credincioșilor o sărbătoare frumoasă și îi invităm să se roage împreună cu noi, să-l cinstim pe ocrotitorul Bucureștilor cum se cuvine la sărbătoarea aceasta a aducerii moaștelor sale de la Basarab din Bulgaria, în București, unde este de peste 250 de ani.
0: Părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale. Luni după Sfânta Liturghie va fi săvârșită slujba parastasului pentru slujitorii Catedralei Patriarhale care au trecut la Domnul începând cu anul 1774 până în prezent. Simpozionul de istorie Colocviile Putnei, ediția 33-a, va avea loc în perioada 9-12 iulie la Mănăstirea Putna. Simpozionul va începe mâine la ora 9 cu slujba de tedeum care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în Biserica Voievodală. Lucrările se vor desfășura la Centrul Cultural Mitropolit Iacob Putneanul. În cadrul simpozionului va fi lansat ultimul număr al revistei Analele Putnei. Vineri 10 iulie se vor împlini 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a Mănăstirii Putna. Cu acest prilej, dimineața la altarul de vară se va săvârși Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei vor fi pomeniți istoricii trecuți la Domnul, foști colaboratori ai Centrului de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare. Sâmbătă se vor desfășura lucrările unei sesiuni de muzicologie în cadrul căreia arhidiaconul Serafim Grigorescu va prezenta cartea Stiriharul Sfântului Macarie Protopsaltul. Lucrările colocviului vor putea fi urmărite pe platforma Zoom. Arhiepiscopii Argeșului și Muscelului organizează o nouă ediție a proiectului eparhial Bucuria de a dărui, desfășurată de această dată în satul Crăcăul Negru din comuna nemțeană Crăcăuani. Acțiunea a avut loc prin sectorul social, filantropic și de misiune și a promovat diferite proiecte social-filantropice realizate cu sprijinul credincioșilor din cuprinsul eparhiei. Amănunte ne-a oferit părintele paroh Ciprian Dragomir de la Biserica Argeșană Fundeni Câmpulung Muscel.
5: Dăm slavă lui Dumnezeu că într-o singură zi, în luna iulie anului 2026, oamenii cu suflet mare din câmpul Muscel au reușit să strângă iarăși o colectă mare și să fim de folos celor care au nevoie din această zonă. Darurile pe care le-am adus sunt strânse cu grijă și sunt oferite din toată inima. Dumnezeu să binecuvinteze și pe cei ce le-au dăruit și pe cei ce le-au primit.
0: Evenimentul s-a desfășurat în prezența părintelui consilier Andrei Diaconescu, reprezentant al sectorului social-filantropic și de misiune ale Eparhiei Argeșului și Muscelului, a reprezentanților administrației locale din comuna Crăcăuani, precum și a beneficiarilor acestei acțiuni sociale.
6: Campania Bucuria de a dărui ajunge astăzi în județul Neamț, în comuna Crăcăuani, unde o mulțime de oameni ne-au așteptat cu brațele deschise. Și zic asta la modul propriu, pentru că măcar o dată pe an ajungem aici cu aceste daruri de alimente, haine, produse de curățenie, jucării, cărți și alte rechizite, care aduc bucurie atât copiilor cât și celor adulți. Suntem convinși că această lucrare va continua câtă vreme persoanele din Argeș care răspund pozitiv provocării noastre de a răspunde la această colectă va fi de bun augur și cei care dăruiesc sunt bucuroși, de altfel și cei care primesc sunt bucuroși și vedem bucuria pe chipurile lor.
0: Cu acest prilej au fost pregătite și distribuite 120 de pachete cu alimente de bază și 120 de pachete cu produse de igienă și curățenie oferite familiilor aflate în dificultate. 50 de elevi gălățeni participă zilele acestea la proiectul educațional Semințe de Lumină pentru Suflet și Minte, Școala de Vară. Proiectul desfășurat la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Andrei din Galați oferă copiilor o alternativă atractivă și educativă de petrecere a vacanței. Amănunte despre programul acestor zile am aflat de la părintele Robert Tiber, inspector eparhial al sectorului învățământ și activități cu tineretul.
7: Sunt invitați și participă la această tabără copii din clasele de gimnaziu care participă în timpul anului la activitățile centrelor catehece din orașul Galați. Sunt în număr de 50 în perioada aceasta și timp de 5 zile vor avea un program care îi va pune la oaltă împreună cu profesorii de la Seminarul Teologic în câteva momente în care ei își vor aduce aminte cu siguranță de clipele petrecute împreună la bunici. Vor face rugăciune în biserică, vor desfășura diferite ateliere care îi vor uni și, bineînțeles, vor desfășura și vor participa la câteva excursii tematice. La mănăstirile din împrejurim, la obiective din orașul nostru Galați și, bineînțeles, vor petrece, zicem noi, un timp de calitate și facem lucrul acesta împreună cu toți preoții eparhiei pentru creșterea frumoasă a tinerilor noștri, în familiile lor, în școală și în biserică.
0: Părintele Robert Tiber, inspector eparhial al sectorului învățământ și activități cu tineretul, în cadrul evenimentului înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a inaugurat Muzeul Agriculturii din localitatea Șendreni, județul Galați. În cuvântul rostit, ierarhul a subliniat valoarea acestui spațiu pentru tinerele generații.
8: Jumătate spațiile sunt consacrate interiorului casei bunicilor și părinților noștri de altădată, obiectele în general trebuie să aibă cam 100 de ani. Deci este o reconstituire a spațiului interior al casei țăranului, care este un spațiu în același timp ca și o capelă. Obiectele toate sunt obiecte făcute de mâna omului, care lipsesc astăzi din casa modernă și mai ales din apartamentele de la blocuri. Nu-i suficient să le vedem pe internet sau într-un muzeu oarecare. Ele trebuie să facă parte din zestrea pe care o primește nepotul de la bunici, acolo unde mai au fericirea să călătorească într-un sat.
0: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, Școala de Vară face parte din programul eparhial de tabere pentru tineret, vacanța din pridvorul bisericii, desfășurat în Arhiepiscopia Dunării de Jos, pe parcursul acestei veri. La editura Institutului Biblic și de Misiunea Ortodoxă a apărut Viața și Acatistul Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. Este disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieție de Sfinți și reunește date biografice, texte liturgice și rugăciuni alcătuite în cinsta noii sfinte. Acatistul a fost alcătuit de Ieroschi monahul Iosif Cișmaș și a fost avizată de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț a fost canonizată anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală s-a desfășurat în 29 iunie la Mănăstirea Râmeț din județul Alba. Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@patriarhia.ro, editura@patriarhia.ro și prin comandă telefonică. Continuăm acum cu alte informații. Summitul NATO care s-a desfășurat în capitala Turciei s-a încheiat. Președintele Nicuș Ordan a susținut o conferință de presă în care a arătat care sunt concluziile reuniunii la nivel înalt.
9: Au fost mai multe subiecte importante. În primul rând, declarația finală a summitului, care spune că reafirmă unitatea, importanța articolului 5 de apărare colectivă și continuarea legăturii transatlantice, adică participarea Statelor Unite, implicarea în alianță. S-a reafirmat în declarația summitului că Rusia este principala amenințare la adresa alianței, implicit importanța flancului estic. S-a menționat în declarația summitului sprijinul pentru Ucraina și în intervenția pe care am avut-o am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și am ridicat două puncte importante pentru noi față de flancul estic. Unul este Moldova, da, și solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei, stat neutru, dar care împărtășește valorile occidentale și, bineînțeles, importanța Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, ci din perspectivă energetică, pentru că, pe de o parte, în Marea Neagră urmează să producem și noi și Turcia gaz, pe de altă parte este poarta de intrare în Europa a energiei din zona caspică.
0: Șeful statului a mai arătat că la ultimul summit de la Haga, Statele Unite în mod justificat au pus în discuție necesitatea echilibrării cheltuielilor de apărare între Statele Unite și statele europene. Dacă vorbim de România, țara noastră este la aproximativ 2,5% plus 1,2% din PIB, a precizat Nicuș Ordan.
9: Important, din cei 2,5, 40% sunt pentru înzestrare propriu-zisă, adică cumpărare de echipament nou. A fost o discuție despre cum facem ca acești bani să se transforme cât mai repede în echipamente și aici sunt niște inițiative noi, cum pe noi ne interesează foarte tare această numită Drone Edge la care ne-am alăturat. O altă inițiativă la care ne-am alăturat, cum am spus de dimineață, această bancă pentru apărare, care va avea un sediu în România, unul din cele patru, și discuția despre cum facem, cum flexibilizăm astfel încât echipamentele să vină în timp util și nu cum se poate întâmpla dacă rămânem în cadrul actual toate procedurile de achiziții să avem echipamente peste 3, 4 sau 5 ani.
0: Președintele Nicuș Ordan, România va colabora cu Turcia și Bulgaria pentru protejarea infrastructurii submarine din Marea Neagră. Informația apare într-un document semnat astăzi în marja summitului NATO de la Ankara de miniștrii apărării din cele trei state. Este vorba de un amendament la memorandumul prin care România, Turcia și Bulgaria au format un grup operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră, potrivit Ministerului Apărării de la București. Grupul operativ a intrat în funcțiune în vara lui 2024, iar de atunci a executat 10 misiuni. Președintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky s-au întâlnit astăzi la Ankara la summitul NATO, unde au discutat despre situația războiului întreținut de Rusia. Trump a anunțat că a căzut de acord să ofere Ucrainei licențe pentru a produce pe cont propriu rachete Patriot. Comisia Europeană a decis astăzi să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza neefectuării la timp a plăților către farmacii. Conform celor mai recente informații furnizate de autoritățile române, farmaciile sunt plătite în medie cu 62-79 de zile după termenul de 60 de zile. Întârzierile în efectuarea plăților slăbesc lanțurile de aprovizionare, împiedică creșterea și competitivitatea întreprinderilor și le afectează capacitatea de a inova și de a se dezvolta, susține executivul comunitar. Rezultatele finale la evaluarea națională 2026 au fost publicate astăzi pentru absolvenții de clasa a 8-a. Potrivit Ministerului Educației, reevaluarea lucrărilor contestate a dus la creșterea notei pentru 8.696 de lucrări, la scăderea notei pentru 4.265 de lucrări, iar în cazul a 1.215 lucrări, nota a rămas neschimbată. Cel mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere pentru admiterea la liceu va avea loc în perioada 13-20 iulie, iar repartizarea computerizată este programată pentru 22 iulie. Ulterior, între 23 și 28 iulie, elevii repartizați vor depune dosarele de înscriere la licee. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță că instituie carantine interne de 30 de zile la ovine și caprine pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare. ANSVSA subliniază că virusul nu este transmisibil la om și nu afectează siguranța alimentară. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a apelor a emis o atenționare cod galben de inundații valabilă până mâine dimineață la ora 9 pentru râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița, Năsăud, Mureș, Harghita, Suceava și Neamț. Vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale. Lucrările de modernizare a sectorului de drum național 2L Soveja-Lepșa în lungime de aproximativ 16 km au fost finalizate. Recepția lucrărilor a avut loc astăzi și marchează încheierea unui proiect de modernizare desfășurat într-o zonă montană cu relief dificil care a costat peste 121 de milioane de lei. Lucrările au început la 6 aprilie 2022, iar perioada de garanție este de 7 ani. Și pasajul supraterant de pe centura Oradea la intersecția cu centura Ușurhei a fost finalizat și deschis astăzi traficului. Investiția de 27,5 milioane de lei a fost realizată prin PNRR în parteneriat cu CNAIR și Primăria Municipiului. Ministerul Dezvoltării prelungește prin ordin de ministru termenul limită pentru implementarea și finalizarea de contării investițiilor finanțate de minister prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta se mută de la 31 iulie la 30 august, anunță ministrul Ceche Otilo. Are detalii Nicolae Petre.
10: Ministrul Dezvoltării a adăugat că în prezent absorbția fondurilor este de 86%, iar măsura luată este menită să aducă absorbția fondurilor cât mai aproape de 100% din fondurile disponibile prin PNRR pentru proiectele derulate de minister. După cum este cunoscut, termenul inițial de 30 iunie a fost extins până la 31 iulie. Noile ordine ale Ministrului Dezvoltării au intrat deja în vigoare, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României și își prelungesc din nou termenul. Această decizie influențează cele peste 5.300 de contracte finanțate de Ministerul Dezvoltării prin componentele C5, C10 și C15 ale Planului Național de Redresare și Reziliență. Fondurile europene sunt utilizate pentru construirea unor creșe moderne și prietenoase cu mediul, pentru renovarea energetică și consolidarea seismică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, a spitalelor, a școlilor și a altor clădiri publice, precum și pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi și prietenoase cu mediul în localitățile din România.
0: Nicolae Petre. Informații externe, Statele Unite au lovit peste 80 de ținte în Iran, care presali față de tiruri iraniene împotriva 3 nave comerciale în strâmtoarea Urmuz. Ulterior, Teheranul a anunțat că a atacat baze americane în Kuwait și Bahrain, relatează France Press. Washingtonul a restabilit sancțiunile economice impuse petrolului iranian în urma atacurilor. Cele două tabere se acuză de încălcarea unui protocol al unui acord pe care l-au semnat la 17 iunie cu scopul de a pune capăt războiului lansat la 28 februarie de către Statele Unite și Israel în Iran. Prețul barilului de petrol Brent cu furnizare în septembrie a crescut cu peste 6%, depășind $78.5, după ce președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat că pune capăt armistițiului cu Iran și a precizat că nu mai vrea să negocieze. În același timp, prețul țițeiului de referință în Statele Unite a consemnat la rândul său un avans de 6% până la $74.82 și prețul gazelor naturale s-a majorat cu 5.33%, un megawattoră fiind cotat la 49,06 euro. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a transmis astăzi că operatorii aerieni nu ar trebui să utilizeze spațiile aeriene ale Iranului, Irakului și Libanului pe fondul tensiunilor continue și al unor potențiale noi acțiuni militare, relatează Reuters. Agenția a precizat că buletinul său informativ pentru spațiile aeriene ale acestor țări este valabil până la 31 august. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până la ora 23, furtunile vor fi prezente în mare parte din țară. Amănunte avem de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
11: Pe parcursul zilei, în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 de km la oră, iar pe arii restrânse de peste 80 de km la oră. Vor fi perioade cu averse însemnate, cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și mici dimensiuni de 1-3 cm. Aceste fenomene se vor manifesta pe arii extinse în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, iar local în Oltenia și Muntenia. În intervale scurte de timp de 1-3 ore, cantitățile de apă vor fi de 15-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40.
0: Mâine zona precipitațiilor se va restrânge în partea de est a țării.
11: În Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale de descărcări electrice și intensificarea vântului cu viteze de 50-70 km la oră. Pe arii restrânse vor fi vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni de 1-3 cm. În intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă de peste 15-20 litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40. Manifestările specifice instabilității atmosferice vor fi izolate și în restul teritoriului.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu de la ANM. La noapte cerul va avea norări în zonele montane, precum și în sudul, centrul și estul țării și va fi variabil în rest. Vor fi averse locale în Carpații meridionali, pe arii mai restrânse în Carpații occidentali și orientali, precum și în Transilvania și izolat în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Oltenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 grade în Maramureș și în nordul și estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Pe areale mici se va forma ceață. Mâine în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, cu precădere după amiaza și seara, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe areale mai mici în restul Moldovei, în Transilvania, în Oltenia și posibil în Crișana. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei și 30 de grade în sudul Olteniei. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
12: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
13: Radio Renașterea.
14: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
15: Mesaj de interes public.
16: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
17: 112, ce urgență aveți?
16: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
18: Aici, Radio Renașterea.
19: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
15: iubiți frați și surori, cateheza mea are ca și subiect răbdarea. Și am zis că am ales acest subiect răbdarea pentru că în tot timpul acesta o virtute importantă ne stă la îndemână nouă creștinilor ca să le putem depăși pe toate, și anume răbdarea. Răbdarea. Cei ce l-ați mai apucat ca și mine pe părintele Ilie Cleopa, de multe ori când ajungeam la dânsul, printre altele sublinia virtutea răbdării. Răbdare, răbdare, răbdare, și după ce ai terminat, încep de la început cu răbdarea. Cu răbdare. Acum, referitor la răbdare, câte lucruri frumoase nu găsim în Sfânta Scriptură. Voi pleca de la un verset scris de Sfântul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 5. E vorba de versetul 3 și următoarele două. Nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare, și răbdarea încercare, și încercarea nădejde, iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, cel dăruit nou. E un loc în care ni se vorbește de răbdare, răbdare, marea virtute a răbdării. Sfântul Iacov, în epistola sa, și el vrând să ne învețe să fim răbdători, ne aduce aminte de dreptul Iov. Deci e vorba de cartea Sfântului Apostol Iacob, capitolul 5, versetele 10 și 11. Luați, fraților, pildă de suferință și de lungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdat. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzit lui de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Nu mă îndoiesc că frățiile voastre ați citit cartea lui Iov. Dar în acest context, când vorbim despre răbdare, câteva versete din capitolul 1 al cărții lui Iov le voi mai citi. Încep cu versetul 13. Într-o zi, când feciorii și fetele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor mai mare, a sosit un vestitor la Iov și i-a spus: boii erau la rătură și asinele pășteau pe lângă ei. Atunci sabeienii au năvălit asupra lor, au pus mâna pe vite și pe robi și au trecut prin ascucisul sabiei. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. N-a sfârșit vorba bine și altul a sosit și a spus: focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a ars oile tale și pe robii tăi i-a mistuit. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. N-a sfârșit bine vorba și altul a sosit și a spus: caldeii împărțiți în trei cete au năvălit peste cămilele tale și le-au ridicat, și pe robii tăi au trecut prin ascușisul sabiei, și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. Nu sfârșise vorba bine și altul a sosit și a spus: feciorii tăi și fetele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor mai mare. Și iată că un vânt puternic s-a stârnit dinspre pustiu și a izbit în cele patru corturi ale casei și casa s-a prăbușit peste tineri și ei au murit. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat veșmântul, s-a ras pe cap și căzând la pământ s-a închinat și a rostit: gol am ieșit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, fie

el cu cărții lui Iov pentru noi. Am zis că în toată această perioadă și poate și pe mai departe, virtutea răbdării a fost una pe care am exersat-o. Și atunci când vorbeam, și mai repet o dată, despre cele 7 trepte ale despătimirii până la unirea cu Hristos, pentru că spune Sfântul Pavel în Epistola către Galateni, în capitolul 2, versetul 20, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci, în acest urcuș de care vorbește Sfântul Pavel, Sfântul Maxim Mărturisitorul a detaliat 7 trepte și una dintre ele este chiar răbdarea. Sfântul Maxim Mărturisitorul zice așa: cel ce crede în Domnul se teme de chinuri. Cel ce se teme de chinuri se înfrânează de la patim. Cel ce se înfrânează de la patim rabdă năcazurile. Cel ce rabdă năcazurile va avea nădejde în Dumnezeu. Iar nădejdea în Dumnezeu desface mintea de toată împătimirea după ce le pământești. În sfârșit, mintea desfăcută de acestea va avea iubirea către Dumnezeu. Se punctează aici cele 7 trepte din starea ticăloasă, păcătoasă în care ne aflăm până la unirea cu Domnul Hristos. Le menționez doar. Treptele ar fi următoarele: credința în Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu are frică sfântă de Dumnezeu, deci a doua treaptă, frică de Dumnezeu, dându-ne seama că suntem păcătoși și avem frică de Dumnezeu, ce facem? Călcăm pe a treia treaptă, care este pocăința. Facem și o bună spovedanie. A patra treaptă este înfrânarea. După ce ne-am căit de relele pe care le-am comis, n-ar trebui să ne mai bălăcim în aceleași patimi, să ne înfrânăm de la rele. Că zice Sfântul Petru în epistola sa a doua că cel ce bătătorește aceeași cale a păcatelor este asemenea cu porcul care a fost spălat și din nou se tăvălește în baltă. A cincea treaptă este răbdarea. Nu s-a pomenit vreodată să fie un om care a dorit să progreseze din punct de vedere spiritual, să n-aibă încercări. Încercări venite de la firea sa slabă, încercări venite de la lume și încercări venite de dreptul de la diavolul. Și în tot acest foc al încercărilor trebuie să aibă răbdare. Dar nu răbdăm prostește, ci răbdăm pentru că la orizontul vieții noastre se naște nădejdea. Nădăjduim în Domnul Hristos. Și a șaptea treaptă este chiar unirea cu Hristos, nepătimirea și unirea cu Hristos. Iată, iubiți frați și surori, am stăruit asupra acestei virtuți, răbdarea, și de care de fapt avem nevoie chiar și pe mai departe. Să ne ajute Dumnezeu ca la orizontul vieții noastre să vedem mângâierea pe care ne-o va da-o și ne-o dă Domnul nostru Iisus Hristos.

acum. Vă voi citi și o poezioară din mediul monahal care subliniază cât de importantă este răbdarea și smerenia. Și acum această poezie care mie mi-e tare dragă, răbdare și smerenie. La sfârșitul poeziei chiar vom vedea care e valoarea răbdării. Într-o zi de iarnă rece, zi de îngheț, de pâclă deasă, coborau Ava și fiul din pustie înspre casă. Gânduri sfinte, doruri multe, le înălța în mers avântul și luați de înflăcărare, nici nu mai vedeau pământul. Când Ava încetă pasul și voios așa grăbește, frate dragă, să dea Domnul cum frăția noastră crește, pildă vie de virtute pretutindenea să fie. Însă asta ține minte, nu-i de plină bucurie. Merg cât merg și zice iarăși, dacă frații cu putere și cu nume mare în lume ar da orbilor vedere și sărmanilor muți fratele ar îngădui vorbirea și-ar scăpa pe veci de diavoli toată omenirea. Morții chiar de 4 zile de-ar ajunge să-i învie, să știi, frate, că aceasta nu-i de plină bucurie. Câțiva pași iar îl cheamă, frate dragă, frate ascultă, dacă frații noștri simpli ar avea știință multă, ar grăi în limbi străine și cu har ca și profeții, ar citi în minți, în inimi toate tainele vieții. Blânda Domnului oiță, tu să știi și tot să știe că în toate aceste daruri nu-i de plină bucurie. Și pornesc pe drum, dar iarăși tot Ava vrea să-i vorbească și îi zice, frate dragă, dacă limba îngerească ar vorbi-o în viață frații și-ar cunoaște toată calea stelelor strălucitoare, taina ce-o îngroapă valea. Oameni, animale, plante, să cunoască, să descrie. Nici în asta, frate dragă, nu-i de plină bucurie. Merg puțin și iar s-aude glasul dulce lui părinte. Frate dragă, dacă frații cu potop de vorbe sfinte ar încreștina tot omul, oricât de păgân să fie, nici în asta, frățioare, nu-i de plină bucurie. Mult vorbind așa pe cale, tot cu mare însuflețire, pe Ava învățăcelul îl întreabă cu uimire. Spune-mi deci, Părinte Sfinte, unde poate atunci să fie? Cum aflăm aici pe lume noi de plină bucurie? Ava grabnic îi răspunde. Dacă noi acasă, frate, am ajunge rupt de foame, înghețați de frig și ambate, să ni se deschidă poarta, iar portarul toane bune ne-ar lua de hoți și vorbe de bajocură ne-ar spune, și afară înger pe noapte ne-ar lăsa fără păsare, iar noi fără să ne plângem blânzi și pașnici cu răbdare, le-am primit ca meritate pentru sfânta veșnicie. Frate dragă, asta înseamnă o deplină bucurie. Dacă noi, constrânși de noapte, am tot bate mai cu silă și portarului mai dulce, ne-am rugat să-i fie milă,
în lavră să ne primească. El de ciudă foc și pară, cu o prăjină noduroasă a ieșit la noi afară și trântindu-ne în zăpadă, ne-ar lovi ca scos din fire, iar apoi zdrobiți departe ne-ar goni de mănăstire și noi blânzi ca miei frate, toate le-am răbda în tăcere, amintindu-ne de cruce, cum și Domnul nostru cere, crede-mă, aceasta, frate, e de plină bucurie. Că sunt multe doruri sfinte, însă nu toți vor să știe că între toate a te învinge, a te umili în răbdare, din iubire către Domnul, este darul cel mai mare.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Armonii muzicale.
5: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă ofer o ediție deosebită, aducând în fața dumneavoastră o serie de amintiri datorită unor piese care au trecut de cortina comunistă, muzica internațională fiind difuzată doar sporadic în acea perioadă la postul public de radio. Bill Medley și Jennifer Warrens au interpretat cântecul I Have the Time of My Life pentru coloana sonoră a celebrului film Dirty Dancing, lansat în anul 1987.

Având un timbru deosebit, Lionel Richie aduce în fața noastră minunata Say You, Say Me.

UB40 este o trupă britanică de reggae formată în 1978 în Birmingham. Trupa a avut mai mult de 50 de single-uri în UK Single Chart, realizând de asemenea lucruri notabile pe plan internațional. UB40 este o formație care a vândut peste 70 de milioane de discuri. Avem acum Red Red Wine.

Phil Collins transmite prin piesele sale acea sensibilitate pe care o regăsim din ce în ce mai rar în muzica de astăzi. Ascultăm Another Day in Paradise.

Nikita este un cântec interpretat de către Sir Elton John, făcând parte de pe cel de-al 19-lea album al său, intitulat Eyes on Fire. Acest album a fost lansat în 1985 și datorită lui, cântărețul britanic a ajuns atât în topurile din țara natală, cât și în cele din Statele Unite, dar nu în ultimul rând a atins succesul și în topurile muzicale din alte 8 țări. Indiferent ce nume am purta fiecare dintre noi în suflet, Elton John ne cântă despre Nikita.

Înaintea Revoluției din 1989, emisiunea Metronom a regretatului Cornel Chiriac, difuzată la Radio Europa Liberă, era una dintre puținele surse de informare privind noutățile de pe piața muzicală internațională. Avem la finalul emisiunii de astăzi Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain? Sunt Mihai Tătaru și până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de Părintele Dr. Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Continuăm cu ajutorul lui Dumnezeu explicarea Epistolei către Romani, scrisă de Sfântul Pavel, verset cu verset. În emisiunea trecută am studiat prima parte a capitolului al patrulea, intitulat Îndreptarea prin credință dăruită lui Avraam, Părintele Vechiului Testament, iar în emisiunea de față vom studia partea a doua a capitolului, adică de la versetul 14 până spre finalul său, în versetul 25. Vom da întâietate cuvântului biblic care spune așa: deci dacă moștenitorii sunt cei ce au legea, atunci credința a ajuns zadarnică, iar făgăduința s-a desfințat. Căci legea pricinuiește mânie, dar unde nu este lege, nu este nici călcare de lege. De aceea, moștenirea făgăduită este din credință, ca să fie din har și ca făgăduința să rămână sigură pentru toți urmașii, nu numai pentru cei ce se țin de lege, ci și pentru cei ce se țin de credința lui Avraam, care este părinte al nostru ale tuturor. Precum este scris, te-am pus părinte al multor neamuri, în fața celui în care a crezut, a lui Dumnezeu care înviază morții și cheamă la ființă cele ce încă nu sunt. Împotriva oricărei nădejdi, Avraam a crezut cu nădejde că el va fi părinte al multor neamuri, după cum i s-a spus: așa va fi seminția ta. Și neslăbind în credință, nu s-a uitat la trupul său amorțit, căci era aproape de 100 de ani, și nici la amorțirea pântecului sare, și nu s-a îndoit prin necredință de făgăduința lui Dumnezeu, ci s-a întărit în credință, dând slavă lui Dumnezeu. Și fiind încredințat că ceea ce i-a făgăduit are putere să și facă, de aceea credința lui i s-a socotit ca dreptate. Și nu s-a scris numai pentru el că i s-a socotit ca dreptate, ci se va socoti și pentru noi, cei care credem în cele ce a înviat din morți, pe Iisus, Domnul nostru, care s-a dat pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptarea noastră. Amin. Observăm încă din deschiderea pericopei noastre cum iarăși Apostolul Pavel pune în dezbatere legea și credința, temă care a fost analizată și în emisiunea trecută, pentru că prin ea se deschide și începutul capitolului acesta al patrulea. Am văzut în pasajul anterior cum credința a fost înaintea legii, tocmai de aceea este superioară ei. Acum apostolul întărește spunând că dacă legea ar fi criteriul dobândirii moștenirii, asta ar însemna credința fiind zadarnică și nimicită. Dacă legea ar fi de folos, atunci credința nu ar mai avea nici un scop. Ar fi de folos pentru toată lumea doar cele 10 porunci primite de Moise pe Sinai, cu toate derivatele lor orale, în jur de aproape 600 de legi. Adevărul este cu totul altul. În cele două cuvinte pe care le folosește Sfântul Pavel, pe care noi le-am tradus prin zadarnică și nimicită, se înțelege anularea și lipsa efectului. Termenul în greacă este chekanotai, care s-ar traduce literal prin golire. Cu alte cuvinte, vrea să spună Sfântul Apostol Pavel aici că dacă urmașii lui Hristos ar ține doar de lege, dacă noi convertiți din Roma, de exemplu, ca să fim contextuali, s-ar îndrepta doar din legea lui Moise, legea vechilor părinți, atunci credința în moartea și învierea lui Iisus Hristos ar fi golită de conținut. Deci dacă legea, cale de consecință, putea spune, ar fi fost desăvârșită, atunci ce nevoie ar mai fi avut omenirea de jertfa lui Iisus Hristos? Sfântul Ioan Gură de Aur demontează și el vechea gândire a iudeilor, punând următoarele, citez: și ce-mi pasă mie dacă Avraam s-a îndreptat prin credință? Iată că Pavel răspunde: bine, însă atunci nici ceea ce te interesează pe tine, făgăduința moștenirii, nu poate să ajungă fapt împlinit dacă lipsește credința. Și tocmai aceasta era pe atunci ceea ce îi înfricoșa mai mult pe iudei, închid citatul.
Ce vrea să spună Sfântul Ioan Gură de Aur, plecând de la raționamentul Sfântului Pavel, este următorul lucru. Făgădința de a fi moștenitori ai lumii, pe ca toți să fie binecuvântați prin evrei, nu își mai avea rostul, trebuia înlăturată în lipsa credinței. Putem reformula această învățătură paulină mai pe înțelesul tuturor, spunând următoarele. Credința nu este doar o cunoaștere exterioară a lui Dumnezeu sau a adevărului său, nici doar o simplă convingere că Dumnezeu există și cuvântul său este adevărul, sau că Tora este desăvârșirea, ci este mai mult o cunoaștere certă a milei lui Dumnezeu, așa cum este concepută de Evanghelie și care obține pace și liniște pentru conștiință înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, cu toții avem nevoie de mila Domnului, căci nimic bun nu este în noi. Dar, elementar, avem nevoie de credință. Acesta este, de fapt, eșafodul pe care ne vom construi ființa cea nouă. În lipsa credinței nu putem realiza nimic. Cu atât mai mult nu ne putem făli sau culca pe o ureche că suntem descendenții legii lui Moise. Căci nu ne folosește la nimic trecutul cel sfânt dacă noi trăim în păcat. Trecutul cel sfânt al părinților, iar noi copiilor trăind în păcat, repet, nu ne folosește la nimic. Și noi va trebui să moștenim această credință sfântă a părinților și să înțelegem că Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și al lui Iacob este și al nostru și lucrează deplin în viața de credință. Mai departe, apostolul sublinează limitările legii și neputința ei. Mai mult decât atât, el aduce în discuție și adevărul potrivit căruia legea exclude făgăduința, sau mai bine spus, ele se exclud reciproc. Legea aduce mânie și în același timp încălcarea legii. De aceea nu poate fi o binecuvântare și nu poate împlini mandatul îndreptării. Un om care se bazează strict doar pe lege sau toată viața și o călăuzește potrivit legii, așa cum credeau vechi evrei, nu se poate desăvârși.

Apostolul Pavel va completa această idee într-o altă scriere a sa, în Epistola către Galateni, în capitolul 3 cu 10, când va spune următoarele. Căci toți câți sunt din faptele legii sub blestem sunt, că scris este blestemat, este oricine nu stăruie întru toate cele scrise în cartea legii ca să le facă. Evident că nimeni nu poate împlini legea, atât este de complexă și complicată, de aceea cu toții, din păcate, viețuiesc sub zodia blestemului. Prin urmare, intransigența legii alungă harul. Iar noi știm că acolo unde este har, este și iertare, iar unde este iertare, nu mai putem vorbi despre nicio pedeapsă. Și atunci când pedeapsa este desfințată, vine mai apoi prin credință și dreptatea. Suntem înclinați să dăm roade nu sub umbra nuielii, a pedepsii, ci sub adumbrirea iertării și a bunătății lui Dumnezeu. Așa am fost creați de către Dumnezeu, să aducem roadă nu din teamă, nu din frică, ci din iubire. Mai mult, cu cât îi poruncești omului să nu facă ceva, cu atât respectivul va face. Iar frica de pedeapsă nu îl va putea reține de la înfăptuirea respectivului gând. Soluția apostolului Pavel vine în versetul următor, în versetul 16, când spune că moștenitorii adevărați al lui Dumnezeu sunt cei care pe toate le lucrează în viața lor duhovnicească, prin credință, sălășluind sub har. Așadar, fapte și credință. O realitate o implică pe cealaltă. Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care l-am tot citat în emisiunile trecute, dar și în emisiunea de față, dovadă stând elocința sa, erudiția sa, înțelegerea sa duhovnicească a Scripturii, el este un far de înțelegere, de interpretare a Scripturii pentru noi creștini ortodoxi. Sfântul Ioan Gură de Aur, după cum spuneam, el înțelege două rezultate ale credinței. În primul rând, că cele ale harului sunt sigure pentru mântuire și nu pentru pedeapsă. Și în al doilea rând, este valabilă credința pentru toți oamenii. Ea nu mai rămâne doar un bun exclusiv al evreilor, ci se dăruiește tuturor prin Hristos, prin credința în El. Însă, Sfântul Ioan Gură de Aur mai consemnează și un al treilea bun, care este sinonim cu înrudirea noastră cu Avram, acel patriarh numit de Dumnezeu drept. Dreptul Vechiului Testament, Avram, părintele poporului ales. Apostolul Pavel vorbește despre copiii spirituali ai lui Avram, care sunt moștenitorii făgăduinței promise. Sunt evreii credincioși, dar și neamurile credincioase. Evreii sunt legați de latura biologică, iar neamurile de cea spirituală. Care este, deci, moștenirea promisei lui Avram? Ne putem firește întreba. Am putea răspunde binecuvântările care decurg din unirea cu Hristos. El este sămânța femeii care a zdrobit capul șarpelui și a dăruit prin har dreptate tuturor oamenilor. Le-am rânduit să fii tată multor neamuri, zice mai departe în versetul 17, apostolul Pavel, reluând promisiunea lui Dumnezeu, legământul pe care el îl încheie cu Avram, patriarhul credinței, patriarhul multor neamuri, deci nu doar al evreilor. Al evreilor pe linie biologică, al nostru, al neamurilor pe linie spirituală. Deci credința este un bun care ne leagă pe toți. Sfântul Teofilact al Bulgariei spunea despre acest verset următoarele. Sfântul Pavel arată aici ceea ce spunea mai sus, anume că Avram a crezut că Dumnezeu poate nu numai să învie un trup mort, așa cum era al său, ci să-l și arate născător de alt trup viu. De aceea zice aici, al celui ce învie morții. Iar zicerea aceasta și cheamă pe cele ce nu sunt, ca și cum ar fi, a adăugat-o ca să arate că lui Dumnezeu nu este cu neputință a-i face fiii lui Avram pe cei ce nu erau fii ai acestea. Nu a zis că face și zidește cele ce nu sunt, ci că le numește, fiindcă așa cum nouă ne este lesne a le numi pe cele ce sunt, tot astfel și lui Dumnezeu este lesne a le numi pe cele ce nu sunt. Și evident că aici Sfântul Teofilact face referire la nașterea prin credință a lui Isaac din pântecele sterp al
femeii lui Avram.

minune pe care o face Dumnezeu, oferind continuitate sămânței lui Avraam. Firește că nu i-a fost ușor lui Avraam să creadă la început promisiunea lui Dumnezeu, cel care îi se descoperă sub chip treimic la stejarul Mamrei. Mai mult decât atât, el a auzit-o pe soția sa râzând, luând în derâdere promisiunea că la anul pe vremea aceasta vor avea un fiu. Sara nu putea să creadă deoarece era stearpă. Să Avraam a încercat să se agațe cu toată ființa lui de acest cuvânt măreț al lui Dumnezeu, fiindcă își dorea toată ființa sa să poată avea un urmaș. Observăm, deci, că există întotdeauna o tensiune în credință, întrucât aceasta trebuie să treacă dincolo de vedere și, în multe cazuri, chiar dincolo de logică. Evident că, pentru urechile celor de pe margine, ai promite unei femei sterpe că va naște la anul, este o afirmație lipsită de orice logică elementară. Însă iată frumusețea vieții de credință. Când legile imuabile ale fizicii se suspendă de dragul intervenției lui Dumnezeu în creație. Avraam, dragul de el, l-a crezut pe Dumnezeu, deși toate lucrurile, după cum spuneam, erau împotrivă. Sfântul Pavel stabilește aici, prin aducerea lui Avraam în discuție, cu toată claritatea, ceea ce este și ceea ce nu este credință. Limbajul pe care îl folosește Sfântul Pavel pentru a sublinea această realitate este în textura sa un joc de cuvinte. Dacă ne uităm în textul original grecesc, unde stă scris așa, hos gar elepida epelpidi episteusen, este expresia care s-ar putea traduce și în felul următor, el a crezut posibilitatea lui Dumnezeu contra tuturor așteptărilor omenești. Așa am putea explica această dublă nădejde din text, acest joc de cuvinte, epelpidi, dar elpida, elpis fiind substantivul pentru nădejde în limba greacă. Odată, această credință nu este un merit al lui Avraam, căci vom vedea mai departe șirul eșecurilor din viața sa. Însă este o rămânere în ascultarea de Dumnezeu, în contra oricărei logici elementare, și o luare în considerare a posibilităților lui, o încredere în faptul că el este suveran și poate interveni, schimbând cu totul datele problemei. Avraam pleacă din casa sa părintească, din ținutul Ur, vedem în Geneza, capitolul 12. El nu a respins cuvintele lui Dumnezeu, porunca și promisiunea pe care i-a făcut-o, ca pe ceva incredibil și ce nu se poate pretinde de la un om simplu ca el. Nu, ci a crezut cu totul. Atunci când Dumnezeu i-a spus, pleacă din casa ta, vin în ținutul Canaan, în țara făgăduinței și voi face din tine un neam măreț. El chiar a crezut că Dumnezeu va face aceasta, deși încă nu avea copil la vremea respectivă. Așa și numai așa revine Dumnezeu la el, întărindu-și promisiunea în Geneza 12:7. Apoi el s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, când el vine din nou la dânsul și înnoiește promisiunea. Și conținutul înnoirii promisiunii divine este următorul, Geneza 13:15. Pe tot pământul cât îl vezi, se referă aici la ținutul Canaan, ți-l voi da ție și urmașilor tăi pentru vecie, adică zona Israelului de astăzi. Versetul următor, 19, întărește și mai mult harul pe care Avraam l-a avut în trupul său cel adormit. Fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său îmbătrânit, căci avea aproape 100 de ani, și nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Așadar, el și-a suspendat gândirea logică, gândirea critică, gândirea rațională și a lăsat loc minunii, miracolului. A suspendat rațiunea de dragul minunii. Iar miracolul nu a întârziat să apară. Îi se naște mărețul lui copil, Isaac. Avem aici, dragi urmăritori, o lecție despre natura credinței, una care ne uimește și ne contrariază în același timp, pentru că nu ne putem ridica pe măsura cerințelor ei. Observăm cu stupefacție că ea nu închide niciodată ochii în fața realităților vieții.
Dar, paradoxal, refuză să se limiteze la părerile omenești privire la ce este sau nu cu putință. Dat fiind faptul că cei doi, Avram și Sara, erau în pragul morții, nu era posibil ca ei să mai aibă un copil pe cale naturală, omenească. Însă a crede făgăduința lui Dumnezeu în aceste circumstanțe a fost mai mult decât o consimțire pasivă într-o postură religioasă convențională. Fost exercitarea activă a unei credințe profunde. Iată, dragi radioascultători, ce este credința și cum o dorim și noi să o avem în viață. Vor veni probabil momente când doctorii ne vor spune că nu mai este nicio șansă de vindecare pentru noi. Gândirea rațională ne va mai da maxim 2-3 luni de viață. Dar noi, dacă ne vom încrede atunci cu toată ființa noastră în miracolul pe care îl poate face Dumnezeu, ne vom vindeca de boală, de boala căreia doctorii nu i-au găsit leac. Pentru că îi vedem pe acești minunați înaintași ai noștri, acești titani ai credinței, cum s-au încrezut în Dumnezeu împotriva oricărei logici liniare. Moise dă cu toiagul și despică marea în două și trec prin mare ca pe un uscat. Iată miracolul credinței. Sfântul Petru, în Faptele Apostolilor, este închis din pricina propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu, însă nu îi se dă drumul prin niște chei care se introduc în ială și se deschide ușa, nu. Și se coboară îngeri din ceruri, tremură locul, cad porțile închisorii și Petru este liber să plece. Iată, dragilor, miracolul credinței lucrătoare. O, Doamne, dă-ne și nouă, în inimile noastre zlăbănogite, o astfel de credință miraculoasă. Rabindranath Tagore, marele poet indian care a studiat la curțile de la Oxford, spunea că vom deveni ceea ce în continuare credem cu toată ființa. Oamenii care urmăresc un țel nu se uită niciodată la vârstă sau la posibilitățile lor materiale, ci privesc numai la țintă și lucrează cu posibilitățile Duhului. De pildă, compozitorul Haydn a scris oratoriul Creațiunea la vârsta de 67 de ani, deci nu în tinerețea sa. Verdi a scris una din capodoperile sale, Falstaff, la vârsta de 80 de ani. Goethe l-a terminat pe Faust la 82 de ani. Humboldt a scris Cosmos la 76 de ani și exemplele pot continua. Puterea credinței, dragilor, și a Duhului întrece orice închipuire a minții și trece peste orice legi cunoscute. A mie vine în minte o maximă a scriitorului Carl Husis Manz, care spune așa: credința mea nu se sprijină pe rațiune sau pe simțurile mele, ci ea ține de un simțământ lăuntric, de o siguranță pe care am dobândit-o prin dovezi lăuntrice. Întocmai și Avram, căci el este personajul principal al emisiunii noastre, din pricina multelor sale experiențe miraculoase cu Dumnezeu, a putut să creadă până și în acest cuvânt că pântecele sterp al soției sale va rodi fiu. Dovezile lăuntrice ale experienței sale cu Dumnezeu a întărit această credință și a făcut-o fermă în decizia ei de a crede. Avram a crezut, fiindcă, așa cum se spune în versetul 21 mai departe, ceea ce Dumnezeu făgăduiește, doar El poate să și împlinească, slavă Lui. Ai pleroforeteis, se spune în textul original grecesc, aici din debutul versetului 21, adică nu doar că a crezut simplu, ci plin de credință, Avram a crezut că ceea ce Dumnezeu promite poate să îndeplinească. Așadar, credința vie nu se joacă cu jumătăți de măsură, ci se dăruiește în deplinătatea ei promisiunilor divine. Prin urmare, credința statornică este cu mult mai clară decât dovezile ieșite din judecata noastră și nicio altă gândire sau falsă idee nu o mai poate zgudui vreodată. Cel ce se încrede cu ușurință în raționamentele omenești poate la un moment dat să-și schimbe părerea. Pe când cel adeverit prin credință în tocmai lui Avram stă neclintit
pe cel și-a îngrădit, așa zicând, auzul de toate vorbele cele vătămătoare. De aceea frumos spunea părintele Nicolae Steinhardt de la Rohia, Dumnezeu să-i odihnească ființa, credința are o funcție adversativă. Cu alte cuvinte, nu cred pentru că tu îmi aduci argumente și îmi dovedești că se poate, ci cred împotriva oricărei logici. Dezvolt în mine această funcție adversativă a credinței. Cred pentru că doresc să cred, nu pentru că tu încerci să mă convingi. Iată, dragilor, frumusețea virtuții credinței. Această credință fermă a lui Avram, se spune mai departe în versetul 22, că i s-a socotit acestuia drept neprihănire. De fapt, în limba greacă, termenul este dikaiosune, care înseamnă că nu poate fi condamnat. Rădăcina este dikaios, care înseamnă om drept. Kaiosini înseamnă de limba greacă dreptate. A devenit un om drept înaintea lui Dumnezeu și a semenilor săi, Avram, patriarhul Vechiului Testament, datorită credinței sale de nestrămutat. Acest verset 22, cu care ne vom apropia și noi de încheierea emisiunii de față, este o concluzie și în același timp prezintă o argumentare circulară, adică revine la aceeași exprimare pe care autorul a lansat-o în debutul capitolului, adică în versetul 3. Acolo stă scris așa, căci ce spune Scriptura? Și Avram a crezut lui Dumnezeu și s-a socotit lui ca dreptate. Deci iată circularitatea ideii, un stil ales pe care Sfântul Pavel îl dezvoltă în epistola sa către romani, iar noi știm despre elocința sa, știm despre abilitățile sale retorice și despre capacitatea sa intelectuală. Dar mai mult decât atât știm disponibilitatea sa pentru jertfă, pentru înaintarea cauzei Evangheliei, de aceea el este cel mai mare dintre toți apostolii. Și ne rămâne nouă paradigmă de urmat pe calea credinței. Explicând acest verset cu socotirea dreptății lui Avram, Sfântul Ioan Gură de Aur precizează următoarele. După ce mai înainte a vorbit de lucrurile mărețe săvârșite de Avram, după ce a arătat credința lui, dreptatea și cinstea primită de la Dumnezeu, apoi, ca să nu zică ascultătorii, dar ce are de a face cu noi? Că doar el singur a fost îndreptat, apostolul ne-a așezat lângă Avram, fiindcă așa se arată puterea cuvintelor duhovnicești. Pe cel intrat atunci în creștinism, care nu a făcut încă nimic, pe acesta, zic, nu l-a micșorat în vreun fel, sau mai bine zis, nu l-a arătat cu nimic inferior iudeului credincios. Și nici chiar patriarhului, ba încă ceea ce este și mai minunat, îl arată ca având ceva mai mult. Atât de mare noblețe ni s-a dat nouă creștinilor, încât credința acestuia este însuși tipul credinței noastre. Sfântul se folosește de interpretarea tipologică a credinței, o numim noi în știința hermeneutică, adică tiposul sau tipul fiind o realitate încă neșlefuită din Vechiul Testament, care prinde sens, care prinde sevă și suculență în epoca Noului Testament. Cu alte cuvinte, credința lui Avram trebuie să crească și mai măreață în noi, copiii lui Isus, depășindu-l pe acest patriarh în credință. Iată onoarea la care ne cheamă Dumnezeu pe toți. Așadar, din pricina învierii lui Iisus Hristos, și noi cu toții suntem socotiți drepți sau neprihăniți, precum părintele nostru Avram, însă chemați să-l depășim pe acesta în credință. Deci acela a viețuit în epoca legii, iar noi ne dezvoltăm spiritual în epoca harului lui Iisus Hristos. De aceea, dar toți suntem să creștem în noi această virtute frumoasă a credinței. Versetul acesta de final al pericopei noastre, prin care ni se spune că noi am primit îndreptarea în baza morții și învierii lui Iisus Hristos, este de fapt o parafrazare a Sfântului Pavel din Isaia capitolul 53, cu versetul 12, însă strict din versiunea grecească a Vechiului Testament, adică din Septuaginta. Ne amintim de mărețul capitol 53 din Isaia, care este de fapt capitolul ce prevestește patimile Domnului. Aici este scris așa,
De aceea îi voi da parte cu cel mare și va împărți prada cu cel puternic, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost numărat împreună cu cei nelegiuiți, pentru că a purtat păcatul multora și a mijlocit pentru cei vinovați. Iată măreața jertfa lui Hristos care ia asupra sa păcatele noastre, de aceea și slava pe care o merită de la Tatăl ne este tuturor cunoscută. Probabil că aceste cuvinte folosite de Apostolul Neamurilor în Romani 4:25, cu care se și încheie acest capitol, au fost adaptate dintr-o veche mărturisire de credință sau poate au fost citate dintr-un imn care circula în biserica primară. Sunt mai multe ipoteze, dar la bază este Isaia 53:12, evident. Pentru îndreptarea noastră, pentru justificarea noastră, pentru neprihănirea noastră, învierea a adus dovada că Dumnezeu a acceptat jertfa Fiului Său, putea să fie drept, îndreptățindu-i mai apoi și pe cei păcătoși, pe cei nelegiuiți, adică pe noi, cei care am crezut în Iisus Hristos și în jertfa Sa, care ne dă nouă putere să ne curățim de patimi, să ne luminăm prin cuvântul Său cel Sfânt, ca mai apoi să ne unim cu Dumnezeu, prin Harul Domnului nostru Iisus Hristos. Iată, dragii radioascultători, cât este de frumoasă credința pe care Dumnezeu ne dăruiește, este o harismă principală a bisericii, iar scopul ei este să ne curățească, să ne lumineze și mai apoi să ne unească cu Mântuitorul nostru scump și drag, Iisus Hristos. Credeți dumneavoastră, precum Avram, este credința dumneavoastră puternică încât să poată rezista toate valurile ucigătoare ale acestei vieți? Dacă da, dați slavă lui Dumnezeu, dacă nu, rugați-L pe Dumnezeu să crească credința în inimile dumneavoastră. Amin.

0: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Icoana Maicii Domnului Rugul Aprins a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Va fi sărbătorită în fiecare an pe 4 septembrie. Copiii și tinerii români din diaspora sunt chemați să fie ambasadori ai credinței creștine și ai valorilor românești. Mesajul a fost transmis de Patriarhul Daniel participanților la taberele ARC. Județul Cluj se află pe primul loc în țară după rezultatele la bacalaureat. Rata de promovare pentru promoția curentă este de aproape 90%. Pacienții asigurați vor avea acces online la propriile informații medicale. Noua platformă E-Sănătatea Mea ar urma să devină disponibilă la finalul acestei veri și reconstrucția salinei Pride a ajuns pe agenda europeană. Parlamentul European a votat un ajutor de peste 14 milioane de euro pentru România și cere măsuri suplimentare pentru sprijinirea zonei afectate. Acum știrile pe larg. La Cluj-Napoca, biserica investește în sprijin concret pentru copiii cu dizabilități și pentru persoanele vârstnice. Parohia Ortodoxă Română Sfânta Treime a obținut aproape 8 milioane de lei din fonduri europene pentru două proiecte sociale dedicate celor mai vulnerabili membri ai comunității. Primul proiect vizează noul centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Sfântul Grigorie Luminătorul. Cel de-al doilea va fi derulat în parteneriat cu Primăria Comunei Jucu și urmărește dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Are amănunte preotul paroh Cristian Baciu.
1: În cadrul parohiei ortodoxe Sfânta Treime din Cluj-Napoca funcționează 4 proiecte sociale. Cantina socială, casa de oaspeți, serviciul de asistență comunitară și serviciul de îngrijire la domiciliu. Peste 200 de persoane beneficiază lunar de aceste servicii sociale. Anul trecut, Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene a deschis o linie de finanțare prin programul numit de Incluziune și Demnitate Socială. Prin acest program se susține reducerea fenomenului sărăciei și totodată grupurile vulnerabile. Care sunt aceste grupuri vulnerabile? Sunt copiii cu dizabilități și vârstnicii, iar acest program are scopul de a contribui la creșterea calității vieții și la bunăstarea acestor grupuri vulnerabile. Parohia noastră, fiind acreditată ca furnizor de servicii sociale, a întrunit condițiile pentru a candida la accesarea fondurilor europene prin programul de incluziune și demnitate socială. Iar la finalul lunii iunie am reușit să semnăm 2 contracte de finanțare europeană. În primul rând este vorba despre proiectul intitulat Servicii integrate de sprijin pentru copii cu dizabilități și acesta va fi implementat în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, un serviciu social nou înființat în cadrul parohiei noastre. Prin intermediul proiectului vor fi oferite servicii integrate de recuperare și sprijin pentru copii cu dizabilități, precum evaluare și consiliere psihologică, logopedie, kinetoterapie, consiliere socială și alte activități adaptate nevoilor beneficiarilor, cu scopul de a sprijini dezvoltarea acestora și integrarea lor în comunitate. Cel de-al doilea proiect este intitulat Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Comuna Jucu, județul Cluj, și este implementat în parteneriat cu Primăria Comunei Jucu și prin acest proiect se urmărește dezvoltarea și extinderea serviciilor de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor vârstnice, contribuind la menținerea autonomiei și sprijinirea acestora.
0: Cele 2 proiecte vor fi implementate pe o perioadă de 3 ani și vor crea aproape 20 de locuri de muncă. Icoana Maicii Domnului Rugul Aprins a fost înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Aceasta va fi sărbătorită în fiecare an pe 4 septembrie. Hotărârea a fost luată de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 2 iulie. Data de prăznuire a fost aleasă în legătură cu sărbătoarea Sfântului Proroc Moise, pomenit tot pe 4 septembrie, de care se leagă minunea rugului aprins care ardea, dar nu se mistuia. Icoana se păstrează la Mănăstirea Antim din București și este strâns strâns legată de mișcarea isihastă Rugul Aprins. În anul 1929 i-a ajuns la viitorul ieroschimonah Daniel Sandu Tudor, cel care a adus-o la așezământul monahal din capitală. În tradiția bisericii, această icoană vorbește despre taina Maicii Domnului și despre rugăciunea neîncetată. De-a lungul timpului a devenit un simbol al vieții duhovnicești trăite în mijlocul lumii. O școală de vară pentru copii va fi organizată la sfârșitul lunii iulie de Parohia Sfânta Treime din Cluj-Napoca, cunoscută drept Biserica din Deal. Programul se va desfășura în perioada 27-31 iulie și se adresează copiilor cu vârste între 6 și 14 ani. Cei mici vor participa la ateliere de pictură și creație, activități muzicale și sportive, jocuri în aer liber, vânători de comori, tururi ghidate și ateliere senzoriale. Activitățile vor avea loc zilnic între orele 8 și 13 la sediul parohiei. Proiectul este realizat cu finanțare din partea Institutului Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice și în parteneriat cu mai multe instituții culturale. Biserica Ortodoxă îi cinstește astăzi pe sfinții mucenici Epictet, preotul, și Astion, monahul, considerați cei mai vechi martiri de pe teritoriul României, despre care există informații amănunțite. Sfântul Epictet era preot originar din părțile Răsăritului și a fost cunoscut pentru viața sa curată și pentru darul facerii de minuni. Sfântul Astion, nepot al senatorului roman Iulian, s-a convertit la creștinism prin propovăduirea preotului Epictet și a devenit monah. Cei doi sfinți au pătimit în cetatea Halmiris, în apropierea localității Dunavățu de Jos de astăzi, în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor în vremea împăratului Dioclețian. Copiii și tinerii români din diaspora sunt chemați să fie ambasadori ai valorilor românești și ai credinței creștine. Îndemnul a fost transmis de preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, participanților la cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC. În mesajul adresat tinerilor români de pretutindeni, patriarhul Daniel a subliniat că depărtarea de țară nu trebuie să însemne înstrăinare de identitatea națională și de credința strămoșească. Oriunde v-ați afla în lume, să nu uitați că sunteți chemați să fiți ambasadori ai valorilor românești și ai credinței creștine, a transmis patriarhul. Prefericirea sa i-a îndemnat pe tineri să păstreze deschisă calea întoarcerii către România, să viziteze țara ori de câte ori au prilejul și să cultive legături trainice cu oamenii și locurile pe care le descoperă. Patriarhul Daniel a evidențiat și rolul familiei în păstrarea identității creștine și românești, arătând că aceasta este primul loc în care se învață iubirea, credința, respectul și responsabilitatea și în care limba română și tradițiile sunt transmise din generație în generație. Mesajul a fost citit la Cercul Militar Național din București cu prilejul deschiderii programului de tabere ARC, dedicat copiilor și tinerilor români din afara granițelor țării. Aproape 9.000 de copii și tineri români din diaspora și din comunitățile istorice participă în această vară la programul de tabere ARC. Tinerii vin în România pentru a redescoperi limba română, tradițiile, valorile culturale și locurile despre care mulți au auzit doar de la părinți și bunici. Programul se desfășoară până pe 1 septembrie în mai multe județe din țară, între care și Cluj. Participanții iau parte la ateliere de limba română, activități culturale, excursii, dansuri populare și întâlniri cu meșteri populari care îi ajută să se apropie de patrimoniul românesc. Taberele ARC sunt organizate anual pentru copiii și tinerii români din afara granițelor, cu scopul de a păstra vie legătura acestora cu România, cu limba maternă și cu identitatea culturală românească. Biblioteca Județeană George Coșbuc Bistrița Năsăud organizează în această lună ediția a 10-a a programului Vacanța la Bibliotecă. Activitățile se desfășoară sub genericul Fabrica de Idei Festivale și sunt dedicate copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Programul include ateliere de teatru, pictură și desen, activități de creativitate, vizionări de film, tenis de masă, dar și întâlniri dedicate siguranței școlare și prevenirii bullying-ului. Accesul este gratuit pe baza permisului de utilizator al bibliotecii, iar locurile sunt limitate. Activitățile au loc la Biblioteca Județeană din Bistrița, în spațiile instituției sau în aer liber, în funcție de condițiile meteo. Pompierii militari clujeni marchează 90 de ani de existență. O serie de manifestări sunt programate pentru vineri 10 iulie în Parcul Central Simeon Bărnuțiu din Cluj-Napoca. Evenimentul va începe la ora 10 cu un ceremonial militar în fața Centrului de Cultură Urbană Casino. Până la ora 20, clujenii vor putea vizita o expoziție de tehnică de intervenție cu auto speciale și echipamente folosite de pompierii militari în misiunile de salvare. Salvatorii vor prezenta publicului activitatea derulată în situații de urgență și vor oferi recomandări privind comportamentul corect în astfel de împrejurări. Grupul de pompieri Cluj a fost înființat pe 12 iulie 1936 în urma unui înalt decret regal. O scară de lemn veche de aproape 2000 de ani va fi una dintre piesele centrale ale unei expoziții dedicate istoriei sării la Băile Figa. Expoziția Milenii de exploatare a sării la Băile Figa va fi deschisă în perioada 11-12 iulie. Publicul va putea vedea instalații și unelte folosite la exploatarea sării, între care obiecte din lemn, fibre organice și piatră, descoperite în situl de la Băile Figa din județul Bistrița Năsăud. Expoziția include și reconstituiri, filme interactive, imagini și texte explicative, iar vizitatorii vor putea participa la activități culturale educative și experimente arheologice. Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni în parteneriat cu Complexul Muzeal Județean Bistrița Năsăud și cu sprijinul primăriei orașului Beclean. Pacienții asigurați vor putea avea acces online la propriile informații medicale printr-o nouă platformă intitulată E-Sănătatea mea. Potrivit președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, portalul ar urma să fie disponibil la finalul acestei veri. Prin intermediul platformei, fiecare persoană asigurată va putea consulta istoricul serviciilor medicale de care a beneficiat, documentele medicale, prescripțiile electronice, precum și informații despre tratamentele și dispozitivele medicale utilizate. Noua platformă va include și un portal național de programări care ar urma să simplifice accesul pacienților la serviciile medicale. Județul Cluj se află pe primul loc în țară în ceea ce privește rezultatele la examenul de bacalaureat. Conform Inspectoratului Școlar Județean Cluj, rata de promovare pentru promoția curentă este de aproape 90%, în creștere față de anul trecut. În această sesiune au promovat 3.677 de candidați, dintr-un total de 4.311 prezenți la examen. Dintre aceștia, peste 3.500 sunt absolvenți din promoția curentă. Inspectorul școlar general Marinela Marc a felicitat absolvenții și a transmis că rezultatele confirmă munca susținută, perseverența și dedicarea elevilor pe parcursul anilor de liceu. Numărul accidentelor în care sunt implicate trotinetele electrice continuă să crească în România. Bilanțul din primele luni ale acestui an este îngrijorător. Potrivit datelor citate de Radio România Actualități, 3 persoane au murit, iar alte 89 au avut nevoie de îngrijiri medicale sau intervenții chirurgicale în urma unor astfel de accidente. Polițiștii spun că în multe dintre cazuri accidentele sunt provocate de pierderea controlului asupra trotinetei sau de nerespectarea regulilor de circulație. Pe fondul numărului tot mai mare de traumatisme severe, unele orașe au început să aplice reguli mai stricte pentru utilizatorii de trotinete electrice, inclusiv obligativitatea purtării căștii de protecție și restricții privind accesul în parcuri. Reconstrucția salinei Pride și sprijinirea comunităților afectate de inundații au ajuns pe agenda europeană. Parlamentul European a votat un ajutor de peste 14 milioane de euro pentru România, destinat acoperirii costurilor provocate de dezastrele naturale din primăvara anului trecut. În același timp, eurodeputații au adoptat un amendament prin care cer măsuri europene suplimentare pentru reconstrucția salinei și pentru sprijinirea comunităților din zonă. Importanța salinei Pride este recunoscută la nivel european atât pentru economia regională și turism, cât și pentru locurile de muncă, sănătatea publică și gestionarea resurselor de apă. Meteo. Vremea va fi instabilă în mai multe regiuni ale țării, cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri grindină. În Transilvania, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu ploi și cu furtuni. Vântul va sufla cu putere în timpul vijeliilor. În județul Cluj sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50 până la 70 de km pe oră, iar izolat rafalele pot depăși 80 de km pe oră. Vor fi și averse, descărcări electrice și grindine. La Cluj-Napoca, vremea va fi răcoroasă și instabilă, cu o maximă de aproape 23 de grade. La Bistrița, temperaturile se vor menține moderate, iar ploile pot apărea pe parcursul zilei. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot ținitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
5: Bătrânul Filotei îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: referitor la felul vieții pe care să o alegi, dacă trebuie să te însori sau nu, este treaba lui Dumnezeu. Căci adesea unele sunt planurile omului și altceva poruncește Dumnezeu. Căsătoria este un lucru bun, celibatul la fel. Fecioria este mai bună și superioară, căci cel necăsătorit se îngrijește cum să placă lui Dumnezeu, în timp ce omul însurat are grijă cum să placă femeii și lumii. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, nici la căsătorie, nici la celibat. Omul însuși trebuie să aleagă una sau alta. Dacă șovăie, să-l roage pe Dumnezeu cu căldură, cu frângerea inimii și cu evlavie, și îi se va descoperi la ce fel de viață este chemat.

Referitor la fericirea din căsătorie, bătrânul Porfirie spunea: fericirea este posibilă, dar cu condiția ca soția să fi dobândit o bogăție duhovnicească, iubindu-l pe Hristos și păzind poruncile sale. Atunci cei doi se vor iubi cu adevărat și vor fi fericiți. Altfel, vor fi duhovnicește săraci, nu se vor putea iubi și vor avea probleme drăcești care îi vor face nefericiți.

Bătrânul Iacob zicea: mama mea avea un suflet de călugăriță. Datorită constituției mele bolnăvicioase, mă supranumea păsărică de toamnă.

Bătrânul Ieronim îi spunea uneia dintre fiicele sale duhovnicești care se căsătorise: tu gândeai că vei fi fericită căsătorindu-te și constați acum că nu ești. Cauți mereu altceva pentru a-ți mângâia sufletul, adică aspiri spre cele duhovnicești. S-a întâmplat ca la pescuit. Într-o plasă mare sunt mici fărâme de hrană, de momeală, și peștii se aruncă pentru a mânca. Intră în plasă și nu mai pot ieși. Își spun atunci: de ce ne-am lăsat păcăliți și acum suntem prizonieri? Ce șansă au cei de afară? Iar peștii care sunt în afara plasei zic: ce șansă pentru cei dinăuntru? Ei au ce mânca. La fel, oamenii căsătoriți îi laudă pe celibatari, iar celibatarii îi invidiază pe cei căsătoriți. Nici unii nu trebuie să regrete starea în care se află, pe care o iubește, ci toți trebuie să-și trăiască corect vocația.

Într-o altă asemenea situație, același bătrân sublinia: nu regreta că te-ai căsătorit. Monahismul este frumos și sublim, căci monahii au aripi și se ridică spre cer, pe când cei căsătoriți umblă pe pământ. Cerul este frumos, dar nu fără pericole. Dacă o să cazi de sus, te rănești. Dacă o să cazi umblând pe pământ, n-o să te rănești și te vei ridica ușor.

Bătrânul Epifanie, duhovnic cu multă experiență, spunea referitor la relațiile conjugale: abstinența în căsătorie, practicată exclusiv din dragoste de Dumnezeu, este un lucru excelent. Când soții au relații conjugale pentru a naște copii, primesc nota foarte bine. Când se abțin doar pentru a evita nașterea de copii, primesc nota bine. Aceste note sunt pentru cei ce depășesc mediocritatea. Nota excepțional o primesc cei ce fac abstinență din dragoste de Dumnezeu, cu condiția ca decizia să o ia amândoi și niciodată unul singur. Dacă ia unul singur, este păcat.

0: Cuvintele bătrânului Epifanie merită atenție. Celibatarul are drepturi și obligații. Cine se însoară are mai puține drepturi și multe obligații. Iar când are copii, nu mai are drepturi decât obligații. De ce au roțile mașinilor cauciucuri și camere cu aer? Pentru că amortizând și luând forma gropilor de pe drum, camerele fac să se depășească obstacolele. Dacă roțile ar fi rigide, mașinile n-ar putea merge. Repede s-ar defecta din cauza vibrațiilor și asperităților pământului. Asemenea, amortizări sunt necesare în cadrul familiei. Ele îngăduie depășirea multor probleme și asigură un progres duhovnicesc constant.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai emisiunii Atelier Biblic. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm la o dezbatere legată de adevărurile despre Sfânta Scriptură și cele ale Sfintei Scripturi. Obiectivul nostru este de a vă aduce înaintea dumneavoastră o fărâmă din fascinanta și permanenta provocare a studiului biblic. Părinte profesor Stelian, bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Am văzut în emisiunile anterioare câteva adevăruri legate de cuvântul lui Dumnezeu. Am înțeles definiția acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Data trecută am rămas lângă două afirmații importante din spațiul patristic, a fericitului Ieronim și cea a lui Origen. Fericitul Ieronim spunea: noi mâncăm și bem trupul său în dumnezeiasca euharistie, dar și în lectura Sfintelor Scripturi. Iar afirmația lui Origen era: dacă pentru trupul și sângele Mântuitorului manifestăm o grijă deosebită, aceeași grijă trebuie să o manifestăm și pentru Sfânta Scriptură, pentru a nu o pierde. Plecând de la aceste două afirmații, aș vrea să revenim la importanța Sfintei Scripturi pentru spațiul patristic, dar în același timp și pentru creștinismul de astăzi.
1: Așa cum spuneam în emisiunile trecute, Biblia este cea mai citită carte din lume și în același timp cea mai tradusă carte din lume. Și tot atunci mai spuneam că, în ciuda acestui adevăr, putem să vorbim de un paradox. Și anume, cea mai citită carte din lume, cea mai tradusă carte din lume, cuprinde cuvântul lui Dumnezeu și totuși astăzi roadele se văd foarte puțin. Desigur, ne putem întreba sau punem asemenea întrebări: unde sunt roadele de odinioară, unde sunt inimile zdrobite de cuvântul lui Dumnezeu în sensul că sunt întoarse spre pocăință, unde este puterea cuvântului care a schimbat în trecut o rânduiri sociale, care a făcut mutații sociale capitale în viața omenirii. Și ne amintim, spre exemplu, epistola către Filimon, care, sigur, indirect spus, a schimbat o rânduire socială, adică o rânduire sclavagistă. Cu toate că o rânduire sclavagistă a continuat în creștinism, epistola către Filimon, venind cu ideea aceea că orice om, sigur, continuând ideea paulină și Evanghelia Mântuitorului Hristos, că orice om este frate cu celălalt, avea să spună lumii de atunci, orânduirii sociale, că sclavii sunt frații stăpânilor de sclavi. Ei, aceste cuvinte sau această epistolă de 25 de versete urma apoi să schimbe o orânduire socială întreagă, așa cum am afirmat. Și atunci ne întrebăm: unde este această putere a cuvântului? De ce acest cuvânt al lui Dumnezeu revelat nu mai are astăzi forța ca să schimbe orânduiri sociale sau, dacă nu orânduire socială, cel puțin atâtea alte aspecte din societatea în care trăim și care duc, sigur, spre o secularizare aproape totală? Și ne întrebăm atunci: unde această forță sau de ce această forță nu mai vedem atât de evident astăzi? Sigur, sunt întrebări mai mult retorice, dar au un substrat de adevăr, însă trebuie să precizăm de la început că forța cuvântului Dumnezeu nu este mai puțin evidentă astăzi în cuvânt, dar desigur și obstacolele pe care societatea de astăzi și timpul de astăzi și lumea de astăzi le ridică, poate că sunt mai multe decât în trecut. Și atunci, în fața fiecărui obstacol se găsește o generație de oameni sau se găsește un grup de oameni, se găsește o instituție sau nu, și atunci, sigur, obstacolele acestea trebuie trecute nu atât individual cât colectiv, și colectiv este mai anevoios de trecut decât individual, pentru că dacă vorbim de o concepție pe care trebuie să o slujești, cu care trebuie să treci un obstacol, cu care trebuie să treci un zid, atunci sigur că acel cuvânt sau acea concepție sau acea ideologie trebuie să fie împărtășită de toți. Ori știm foarte bine cât de greu este să impui la ordin general sau de ordin general o concepție, o idee, o filozofie. Și atunci, din acest punct de vedere, am putea să spunem că astăzi roadele cuvântului Dumnezeu se văd mai puțin. Dar, în primul rând, poate că nu se văd și datorită faptului că nu privim cuvântul lui Dumnezeu cu credință. În primul rând, spuneam și în emisiunile trecute, în primul rând trebuie să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu cu credință. Fără această credință nu avem nicio șansă ca să vedem roade în viața noastră. De ce? Pentru că Sfânta Scriptură, așa cum toți știm, cuprinde adevărul pe care nu le putem prinde cu mintea, foarte multe adevăruri pe care nu le putem prinde cu mintea, cu logica, deci cu rațiunea, și atunci în ele trebuie să pătrundem cu credința sau să ne le împropriem cu credința. Ori credința astăzi este așa cum e, o cunoaștem din viața cotidiană, mai mult încercăm decât credem, adică mai mult îl punem pe Dumnezeu la încercare decât ne punem nădejdea cu credință în El, și atunci sigur că nici roadele nu apar. Mi-amintesc de un episod din viața Mântuitorului Hristos din Nazaret. Nu știu dacă l-am spus în emisiunile trecute, dar cu siguranță l-am prezentat în cadrul programului biblic, probabil. Când Iisus iese la propovăduire, pentru prima oară se găsea în sinagoga din Nazaret, în această postură de a citi din lege. I s-a dat să citească legea. Sigur, ne punem întrebări, cum a ajuns totuși Iisus să citească legea, pentru că din lege citea slujitorul de la sinagogă și rabinul explica. Cum a ajuns el, un simplu tânăr, totuși matur, din Nazaret să citească legea. Și el a citit, i s-a deschis cartea la prorocul Isaia și a citit un cuvânt. Haideți să îl amintim ascultătorilor noștri. Citesc din Evanghelia după Luca, din capitolul 4, versetul 16, începând cu versetul 16. Și a venit în Nazaret unde fusese crescut, deci unde fusese crescut, acest lucru este important. Și după obiceiul său a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă și s-a sculat să citească. Și s-a dat cartea profetului Isaia și descrizând de la cartea a găsit locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru care m-a trimis să binevestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orb vederea, și să slobozesc pe cei apăsați, și să vestesc anul plăcut Domnului. Și-a închis cartea. Și evanghelistul Luca ne spune că ochii tuturor erau ațintiți asupra lui. De ce? Pentru că se aștepta o interpretare a cuvântului. Nu știm dacă de la el sau nu. Iarăși este interesant acest episod, de ce nu se aștepta interpretarea cuvântului de la rabinul care interpreta legea, care interpreta grăirea lui Dumnezeu către lume. De ce de la Iisus? Și atunci Iisus, după un anumit moment de tăcere, spune așa: astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre. Iar gândiți-vă reacția din sinagogă, acolo erau părinții lui, Maria, Iosif, ce vor fi zis vecinilor, ce vor fi zis cei care stăteau lângă ei, uimiți fiind de ceea ce Iisus a spus. Cu alte cuvinte, el spunea: astăzi trebuie să știți că voi sunteți contemporan cu Mesia, că Mesia e în mijlocul vostru, că cel pe care l-a așteptat s-a venit, și numai că a venit și că ar trebui să-l căutați aici sau în altă parte, este în mijlocul vostru. A fost o reacție pentru sufletele oamenilor și pentru mintea lor extrem, extrem de puternică. Adică se produsese în mintea lor, în sufletul lor, o reacție. Și acționează, poate pe undeva logic, îl scot afară, îl duc pe sprânceana muntelui și vreau să-l omoare, să-l arunce în prăpaste. Și Iisus trece prin mijlocul lor. Ei, imaginați-vă cum îl duceau, cum îl tărau, ce spuneau lui Maria, ce spuneau lui Iosif, ce cu copilul vostru, nebunic, cum se face pe el Mesia. S-a făcut Dumnezeu, trebuia să fie omorât. Și concluzia evanghelistului este că citim în același capitol, în versetul 31: și s-a coborât în Capernaum, cetatea Galilei, și învăța sâmbăta. Și acolo Nazaret n-a făcut minuni, pentru că n-au crezut în el. Ce înțelegem de aici? Că atunci când privim cuvântul lui Dumnezeu ca pe un cuvânt obișnuit, am accentuat și data trecută, nu avem foarte mari șanse ca el să rodească, dacă îl privim ca, ca pe un cuvânt care aparține unui timp trecut, de 2000 de ani mai bine, sigur că o să ni se pară tot ceea ce Biblia relatează, istorisiri sau episoade din timpul trecut care mai mult de a stârni curiozitate n-au nicio putere. Așadar, trebuie privit cuvântul lui Dumnezeu cu credință și părinții bisericii, pentru că ai citat pe cei doi pe care am amintit data trecută, tocmai așa au înțeles să pătrundă în cuvântul lui Dumnezeu și de asta au ajuns ca ei să spună ce au spus, în sensul că și Ieronim și Origen ajung să echivaleze chiar Euharistia cu Euharistia cuvântului. Adică să pună pe picior de egalitate prezența lui Hristos, efectul prezenței lui Hristos din Euharistie cu prezența și efectul prezenței lui Hristos în cuvânt. De aceea, dintr-un anumit punct de vedere, nu este separată în liturghie partea cuvântului de partea mistică, tainică a prefacerii darurilor. De aceea merg mână în mână cele două părți din liturghie, cuvântul, rostirea cuvântului și explicarea lui, și apoi partea a doua de profund mister, și anume prefacerea darurilor, pogorea Duhului Sfânt peste daruri. Ori, ar trebui să înțelegem mai mult când suntem în biserică că același Duh Sfânt lucrează și în cuvântul lui Iisus. Adică să nu separăm cele două momente, să zicem, euharistice, care este euharistia cuvântului, ne împărtășim de cuvântul lui Dumnezeu, dar și de cuvântul din sacramentul euharistic, de puterea lui Iisus Hristos din sacramentul euharistic, care ne despărți de cuvântul lui.
0: Vis-a-vis de ceea ce spuneți, dacă ne uităm în istoria bisericească, observăm că, cel puțin în partea occidentală, la un moment dat, se rupe partea euharistică a liturghiei de partea cuvântului și predomină partea cuvântului. Și vedem astăzi, dacă ne uităm cu atenție atât la cultele protestante, dar în special la cultele neoprotestante, că predomină din plin partea cuvântului, iar partea de cină a Domnului, cum o numesc, sau partea euharistică, se săvârșește foarte rar, cel puțin o dată pe lună, unii chiar mai puțin, și au ales să accentueze doar prima parte. Dacă ne întoarcem în spațiul Sfintei Scripturi, avem un argument din partea evangheliștilor, din partea Mântuitorului chiar, care așează cele două părți, liturghia cuvântului sau accentul pe cuvânt și accentul pe această lucrare a Duhului Dumnezeu, această împărtășire cu Hristos însuși?
1: Roadele acestei separări dintre liturghia cuvântului și liturghia euharistică se văd în Occident și se văd, să știți, în orice comunitate unde acest lucru se petrece, indiferent de credință și de religie. Dar pentru că mă întrebai vreun exemplu din Sfânta Scriptură, sigur că avem unul care este evident. Este vorba de episodul Emaus, care este înregistrat numai de către un evanghelist în Noul Testament, adică în corpul Sfintelor Evanghelii, și anume de către Luca, în capitolul 24. Desigur, mulți dintre creștinii noștri cunosc acest episod, pentru că Evanghelia aceasta, cu acest episod relatat, se citește în ziua a treia de Paște. Așadar, este vorba de Luca, Evanghelia sa, capitolul 24, începând cu versetul 13. Despre ce este vorba? Haideți să le spunem ascultătorilor noștri, ca să înțeleagă mai bine, poate unii dintre ei nu este exclus ca unii să audă pentru prima oară. Altora care au auzit de atâtea ori despre acest episod le aducem aminte și așa vor înțelege cu siguranță mai bine. Dimineața învierii, doi dintre ucenicii lui mergeau spre un sat. Satul acela este numit de către evangheliste Emaus și spune că nu era foarte departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, câțiva kilometri. Unul dintre cei doi se numea Cleopa. Deci unuia îi se dă numele, celuilalt nu îi se dă numele. Dar în tradiție a rămas sub numele celălalt ucenic de Luca. Mulți l-au identificat cu autorul Evangheliei, dar numai datorită faptului că acest episod este relatat de către evanghelistul Luca. La vremea aceea, Luca nici măcar nu era în creștinat, era un păgân din Antiohia se întâlnește cu Apostolul Pavel convertit undeva în a doua călătorie misionară. Deci nu avem nici într-un caz de a face cu evanghelistul Luca între cei doi ucenici. Și mergeau pe cale și discutau despre cele ce s-au întâmplat în Ierusalim. Și dintr-o dată se apropie de ei un străin care intră în vorbă cu ei. Poate că au fost și bucuroși că s-a apropiat un străin, pentru că era bine să călătorești la vremea aceea, având în vedere pericolul drumurilor, care consta în amenințarea tâlharilor și a hoților. Și atunci te bucurai când cineva se asocia, se bucura o persoană sau un grup de persoane când li se mai asocia cineva la drum. De aceea și pelerinajele din partea de nord a Țării Sfinte la Ierusalim se făceau un grup. De sărbători mergeau un grup, tocmai ca să se poată apăra.
0: Însă și pilda pe care Mântuitorul o redă cu cel care pleacă de la Ierusalim spre Ierihon pică în mâna acelor hoți.
1: Și atunci cei doi cred că s-au bucurat că li s-a alăturat un străin, numai că acest străin a devenit foarte incomod pe tot drumul lor. În sensul că îi întreabă: ce-s cuvintele astea pe care le schimbați între voi și de ce sunteți triști? Ei vorbeau despre patima lui Iisus, despre faptul că căpetenii lor l-au omorât și l-a murit. Și răspunzând, unul cu numele Cleop a zis către el: tu singur ești străin în Ierusalim și nu știi cele ce s-au întâmplat în el în zilele acestea. Cu alte cuvinte, ce spuneau ei acestui străin? Culmea, nu l-au recunoscut. Ne punem întrebarea de ce nu l-au recunoscut, că erau ucenici ai lui Iisus. Pentru că ei n-aveau credință în înviere, nu se așteptau. Deși Mântuitorul a spus de atâtea ori, nu se așteptau să-L vadă pe Domnul înviat. Și atunci nu l-au recunoscut. Sigur, este un mister acesta al nerecunoașterii Domnului înviat. Și cu alte cuvinte îi spun: tu pe ce lume trăiești, de pe ce planetă vii, tu nu știi ce s-a întâmplat acum în Ierusalim, uite. Și el întreabă: ce anume s-a întâmplat? Și ei spun: cele despre Iisus Nazarineanul, care era proroc puternic în fapte și în cuvânt, înainte lui Dumnezeu și a întregului popor, cum l-au osândit la moarte și l-au răstignit arhierei și mai marii noștri. Și acum este foarte important, iar nu ne dăjduiam, că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și cu toate acestea, astăzi, deci, în ciuda acestei speranțe, azi e a treia zi de când s-au petrecut acestea. Și foarte curios, spun ei, foarte interesant, spun: dar ba și niște femei de ale noastre ne-au uimit, ducându-se dimineața la mormânt și negăsind trupul lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri care l-au spus că El este în viață. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt și au găsit așa precum spuneau femeile, dar pe el nu l-au văzut. Cu alte cuvinte, ce spun cei doi ucenici? Nu-i destul că suntem noi deznădăjduiți și ne mai încurca și niște aiurite de femei de ale noastre care au spus că l-au văzut arătare de îngeri și că el este viu. Și atunci acest necunoscut călător cu ei li se adresează nu foarte politicos și le spune așa: o, nepricepuților, zăbavnici cu inimă, ca să credeți toate câte au spus proroci. Nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acesta și să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tălcuit lor din toate scripturile cele despre el. Alte cuvinte, o adresare nu foarte reverențioasă, am spune noi destul de dură, în termeni duri, nepriceput să faci pe cineva. Și avem de-a face aici cu primul sau cu prima interpretare a cuvintelor lui Iisus după înviere, Iisus exeget, Iisus interpret al cuvântului Dumnezeu după înviere, sau avem de-a face cu prima interpretare a Scripturii în lumina învierii. Adică Mântuitorul Hristos înviat este exegetul prim al cuvântului Scripturii care vorbea despre El. N-am făcut nimic altceva decât să interpreteze toate profețiile mesianice, să le aducă aminte de toate profețiile mesianice, sigur, care vorbeau despre El. Și așa, vorbind, călătorind, ajung la satul în care, spre care ei călătoreau. Și când ajung în dreptul casei, ne spune evanghelistul Luca că Iisus s-a făcut că merge mai departe. Probabil a mai făcut un pas, doi, și ucenicii l-au rugat stăruitor să rămână cu ei. Aici avem exprimată de către Luca o grijă a lor, o motivație pentru care l-au rugat să rămână cu ei. Spune, este spre seară, ziua s-a plecat, unde te mai duci tu acum? E pericol pentru tine, e periculos pentru tine să călătorești noapte, rămâi aici cu noi. Dar cu siguranță ei au primit răspuns la multe întrebări și că acest străin i-a și liniștit. Vedem pe Domnul înviat, liniștind ucenicii, răspunzând la întrebări, eliminând enigmele din sufletele lor, tâlcuind moartea și învierea, în același timp tâlcuind profețiile. Ce frumos ar fi fost dacă ne-ar fi rămas măcar câteva cuvinte din aceste tâlcuiri, să vedem la care profeție a făcut el referire, cum le-a înțeles, cum le-a explicat, uite că nu le avem. Și cu siguranță nu vom ști despre ele nimic niciodată. Și atunci Iisus rămâne cu ei, intră în casă și se petrece un lucru important acum. A intrat în casă, a frânt pâinea, a binecuvântat-o și le-a dat lor. Și s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut și el s-a făcut nevăzut de la ei. Aici avem toate cele patru verbe care sunt folosite de către evanghelistul Luca atunci când consemnează momentul sau evenimentul instituirii Sfintei Euharistii de la cina din Joia Pascală. Adică, și anume, a luat, a binecuvântat, a frânt și a dat. Toate cele verbe. Există cu privire la acest text două grupe, să spunem, de exegeți, sau exegeții se împart când interpretează acest text în două părți. Cei care spun că aici este vorba de o simplă cină, Iisus l-a luat pâinea, binecuvântat-o, de o simplă o specie, să spunem, de seară. Și cei care spun, nu, aici este vorba de un sacrament, adică cei care interpretează evenimentul respectiv sacramental, în sensul că acolo n-a fost o cină obișnuită, ci o liturghie. În al doilea grup mă situez și eu, am și scris un articol în acest sens, spunând că înțeleg acest text liturgic, sacramental, în sensul că acolo a avut loc prima liturghie sau prima euharistie săvârșită de chiar Domnul înviat. Și avem câteva argumente în acest sens, avem câteva elemente care vorbesc despre acest lucru, și anume, în momentul în care le-a dat pâinea, ochii lor s-au deschis, l-au cunoscut și el s-a făcut nevăzut. Și mai departe avem descris de către evanghelistul Luca efectul acestui eveniment asupra lor, spunând așa, ei se întorc la Ierusalim și zic între ei, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia Scripturile? Adică e o schimbare, o transformare radicală în sufletul lor. Deci ei s-au împărtășit cu Domnul înviat pentru că lumea a dispărut. Unde a dispărut? Adică s-a contopit cu pâinea aceea și acei ucenici s-au împărtășit cu Domnul înviat. Așa se face că acolo Euharistia a schimbat viața lor, au simțit o transformare în ei, nu ardea inima pe cale. Deci imediat întâlnirea cu Domnul înviat a produs acea mutație radicală în modul de a-L înțelege pe Iisus, în modul de a se raporta la Iisus și chiar mai departe de a-L vesti pe Iisus, pentru că ei repede nu mai rămân acolo. Și acesta este un efect al acelui moment. Ei nu mai rămân la Emaus, ci se întorc la Ierusalim și îi găsesc pe ucenici seara acolo la Ierusalim, adunați pe cei 11 de frica iudeilor și pe cei care erau împreună cu ei, care ziceau că învia cu adevărat și îi mărturiseau și că s-a arătat lui Simon și au povestit cele petrecute pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii. Deci cum a fost cunoscut la frângerea pâinii. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu este înțeles în comuniunea euharistică sau Hristosul cuvântului se descoperă de plin numai în Hristosul euharistic. Și Hristosul euharistic îl înțelegi de plin numai în Hristosul cuvântului.
0: Putem spune oare că dacă Sfântul Evanghelist Luca scrie Evanghelia sa la 30 de ani după evenimentele pe care el le relatează legate de Mântuitorul, exista deja o practică a bisericii și el vine și în momentul în care se adresează auditorului său, el construiește pe această practică a bisericii acest argument din viața apostolilor.
1: Tot ceea ce Luca relatează aici era cunoscut de adresanții operei lui, adică de creștinii destinatari, în sensul că ei cunoșteau foarte bine semnificația celor verbe. Știau foarte bine ce înseamnă împărtășirea cu Hristos și efectul pe care îl are, adică de schimbare, de transformare radicală a omului. Știau foarte bine că după ce l-ai cunoscut pe Hristos și te-ai împărtășit cu El, nu faci nimic altceva decât să-L vestești mai departe. Deci toate aceste descrieri, toate aceste amănunte pe care le găsim în descrierea lui Luca nu fac desigur nimic altceva decât să exemplifice faptul că cititorii lui practicau euharistia. Că le era cunoscută prezența lui Hristos și în cuvânt și în euharistie.
0: Aș vrea să rămânem aici, în această emisiune, lângă aceste gânduri legate de relația dintre Sfânta Scriptură și euharistie, ne uitând însă un amănunt pe care îl vedem în acest episod, și anume că Mântuitorul, atunci când se raportează la cunoașterea Scripturilor de către cei doi ucenici, nu se adresează la nivel colectiv, nu ați auzit predicându-se despre, ci se adresează direct lor. De ce nu cunoașteți? Așa că data viitoare aș vrea să reluăm această idee de aici, de la responsabilitatea personală în fața Scripturilor, pe care și Mântuitorul, cel puțin și în acest episod, o relatează. Părinte profesor, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră, pentru timpul dedicat. Stimați ascultători, iată, ne ajungi la finalul acestei emisiuni dedicate înțelegerii acestei Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. A fost alături de noi Părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benia și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Mesaj de interes public.
5: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
6: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
7: 112, ce urgență aveți?
6: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
9: Aici, Radio Renașterea.
1: 100 de ani.
2: 100 de voci.
10: Eram proaspăt bibliotecar. Era în 1969.
11: Domnule profesor Alin Mihai German, bine ați revenit. Clujul de atunci cum vi s-a părut? S-a schimbat? S-a dus spre ceva?
10: Fiind tânăr, pot să încep cu lucruri amuzante. Era o epocă pe care iarăși nu o înțelegeam. Mi-aduc aminte când eram duș cu forța la manifestările de la celebru Arlus. Era Asociația Română pentru Legături cu Uniunea Sovietică, instituție care stăpânea toată clădirea Casei Universitarilor.
11: Acolo și avea și sediu?
10: Acolo și avea sediu și mi-aduc aminte când am ajuns la lucruri pe care nu le înțelegeam. O întâlnire absolut amuzantă acum a fost cu stahanoviști mineri sovietici. Pentru tineri, explicația, stahanoviști erau fruntași în producție. Respectivul Stahanov s-a descoperit ulterior, cel care a dat numele întregii mișcări, că încerca să depășească norma ca să cumpere pantofi pentru copiii lui, să primească bani mai mulți. Oricum devenise o instituție acești stahanoviști. Vă dați seama cât interes puteam să avem noi elevii pentru stahanoviștii mineri sovietici, pentru meseria lor și cât înțelegeam noi. Respectiv, întrebările care a trebuit să le punem le-am primit dinainte pe bilețele. Unii din colegii mei care au primit întrebările le-au pus. Respectivii tovarăși sovietici au răspuns ceva în rusă. Rusa noastră era relativă, așa că nu pot să spun dacă traducerea a fost exactă. Oricum, discursurile erau înălțătoare și erau cu îndemnări pentru a ajunge și noi fruntași.
11: Ați avut bilețel cu întrebări? Ați întrebat ceva atunci?
10: Nu, atunci nu. În schimb, mi-aduc aminte de una din întâlnirile cele mai memorabile. Iarăși am fost duși cu forța. Se venea câte un telefon la școală, când liceul cu tare să trimită un număr de elevi la manifestările cu tare. Era perioada destalinizării și a fost una dintre, spun și acum, una dintre cele mai uluitoare întâmplări care mi s-au întâmplat în viață, întâlnire cu Mihail Rom. Mihail Rom era un foarte mare regizor sovietic de filme, elev al lui Eisenstein, dar care a avut ghinionul să facă toate filmele despre Stalin și cu Stalin, astfel încât la ora actuală nu se mai vorbește despre el. Cert este că fiind perioada destalinizării, i s-au pus întrebări libere și răspunsurile au fost libere. Și mi-aduc aminte câteva întrebări care i s-au pus și câteva lucruri care ni le-a povestit. Întreba dacă Stalin intervenea în scenarii, ci că nu numai că intervenea, ci spunea că atunci eu așa am făcut și atunci așa am spus și trebuia schimbat complet scenariul. Dar povestea secvența cu filmarea unui film despre Revoluție, în care bineînțeles că eroi erau Lenin și Stalin, care era făcută chiar în cadrul natural, în Palatul de Iarnă de la Sankt Petersburg, de acum de la Leningrad de atunci. În prima variantă a filmului, pe o scară îngustă a Palatului de Iarnă, coborau Lenin și Stalin, întâi Lenin și după aceea Stalin, ca să cheme oamenii la Revoluție. La care răspunsul cenzurii dat de tovarășul Stalin era cel mai apropiat colaborator a tovarășului Lenin și atunci a trebuit refăcută secvența, întâi coborând Stalin și după aceea coborând Lenin. După care aceeași cenzură a spus dat de tovarășul Lenin conducea Revoluția, așa încât soluția a fost să se spargă zidul, să se lărgească scara. Deci s-a modificat o clădire pentru cenzură. A doua secvență absolut remarcabilă, povestea că în timpul războiului, de câte ori Stalin avea invitați, seara respectivă, invitații fiind Cordell Hull, secretarul de stat american, sau Eden, ministrul de externe englez, seara se termina cu o vizionare de film la care Mihail Rom a adăugat, bineînțeles că filmele erau despre Stalin și erau făcute de mine. Și la una din vizionări, cuiva din protocol a venit ideea să fie invitat și regizorul. Și a ajuns la poarta Kremlinului, dat din mână în mână, pus în sală, în spatele marelui academician Asmus, un foarte mare estetician de tip hegelian. Așa, mi s-a spus la ureche, dumneata îl păzești pe tovarășul. Deci, în momentul când a fost introdus în sală, se știa numai că el trebuie să fie în sală, nu se știa cine este. Mi-aduc aminte și un lucru absolut uluitor. Asta a fost o întrebare pe care eu am pus-o. Vă rog să ne spuneți un regizor pe care îl considerați cel mai autentic urmaș al liniei Eisenstein și respectiva dumneavoastră. Și răspunsul a fost unul foarte scurt. Țineți minte un nume, Tarkovski. Și l-am ținut.
11: A spus de atunci?
10: Atunci am auzit prima oară despre Tarkovski, după care am urmărit toate filmele lui și, într-adevăr, trebuia să țin minte numele.
11: Ați mai întâlnit asemenea oameni la Cluj?
10: Da. Da, deci mă consider un om norocos, în sensul că, fără să vreau, am fost în preajma și în mijlocul unor asemenea oameni. Lucrând mai bine de 30 de ani în bibliotecă, în primul rând aș începe cu oamenii pe care i-am cunoscut în bibliotecă, pentru simplu fapt că biblioteca, și mai ales, e voie să mă laud sau nu, nu știu, dar trebuie să spun lucrul ăsta, ce am încercat câțiva din noi care lucram la Biblioteca Academiei, să fie un loc de refugiu, oamenii să se simtă bine și să facă cercetare într-adevăr. Deci nu exista nicio limită în momentul când îți intra omul pe ușă, în servirea lui cu tot materialul care îl solicita. Ei, între oamenii pe care i-am avut ca cititori, între ei am învățat, de la ei am învățat enorm de mult, ce însemnează disciplina, modul de cercetare. Mi-aduc aminte o secvență, iarăși foarte amuzantă. Eram proaspăt bibliotecar, era în 1969. Doi profesori, respectiv profesorul Mihail Dan de la istorie și profesorul Francis Pal de la istorie, discutau o proaspătă teză de doctorat, foarte aprins. Pentru mine, filologul obișnuit cu cronicile de tip impresionist și subiectiv în plus, cum le citeam în presa noastră de atunci, a fost ceva uluitor să aud analiza secvență de secvență, informație de informație a tezei respective, la care revenea la 10 minute, 20 de minute, întrebarea obsesivă a profesorului Dan, către Francis Pal, Franții, tu crezi că ăsta mișcă ceva la subiect? Nu mișcă, domnule!
11: Așa vorbeau despre o teză de doctorat.
10: Așa vorbeau despre teza respectivă. Eu am fost uluit, respectiva persoană a făcut o extraordinară carieră, n-are importanță, îmi permite să nu spun numele, dar analiza aceea care s-a făcut a tezei a fost ceva pentru mine uluitor. Sau povestesc o altă secvență tot din bibliotecă, era anul 1975, dacă bine mi-aduc aminte,

0: pentru munca de o viață care era depusă și este depusă acolo.
1: 50 de ani.
0: 50 de ani, după care am mai lucrat. Îmi permite să mai povestesc o altă secvență. La un moment dat, academicianul Prodan m-a rugat să mă duc până la București, era în preajma Crăciunului, să-i aduc textul Răscoalei lui Horea de la editura științifică și enciclopedică cu observațiile redactorului. Erau observații strict de așezare în pagină, nu de intervenții în text, eventual greșeli de dactilografie sau câte o virgulă în care își, redactorul, care de altfel mi-e un foarte bun prieten, își permitea să-i sugereze profesorului acele modificări. M-am dus și am venit cu avionul. Veneam cu manuscrisul care știam că prezintă 50 de ani de muncă a lui David Prodan la Răscoala lui Horea. Deasupra Carpaților erau diferențe mari de presiune. Avionul avea niște căderi teribile. Nu sunt ipocrit când vă mărturisesc că gândul care îl aveam este dacă va cădea avionul, oare manuscrisul se salvează, nu dacă eu scap întreg. Vă mai pot povesti asemenea lucruri, pentru că Clujul de atunci era fascinant. Putem să începem o dată dinspre muzică.
1: Vă rog.
0: Dacă vreți neapărat. Deci, venind din provincie, practic, deschiderea spre muzică, eu datorez verișorului meu. E voie să mă și mândresc că suntem verișori cu Nicușor Miu, cu profesorul meu de la medicină, care m-a dus la operă. Datorită lui am văzut câteva spectacole de operă, Madama Butterfly se numea atunci Cio-Cio San, cu Ana Roja Vasiliu. A fost unul din ultimele ei spectacole. Una din marile cântărețe. Pot să spun acum un lucru care l-am descoperit, că memoria noastră este, ca de obicei, scurtă și, din păcate, nedreaptă. Am aflat că o absolut prestigioasă editură muzicală din Statele Unite a publicat o serie de reimprimări pe compact disc a unor discuri mai vechi de tip
1: vinil,
0: da, pe care le consideră de referință în istoria muzicii, dintre care este și prima imprimare integrală a Traviatei, care s-a făcut la Scala din Milano cu Ana Roja, solistă acolo. Mărturisesc că l-am comandat și în momentul când îl voi avea, vă voi oferi un duplicat aici, să-l aveți în arhiva, pentru că merită.
1: Așa ați început cu muzica.
0: Am început cu muzica dinspre operă. Deci am început cu muzica, bineînțeles, tot verișorul meu m-a dus, al doilea spectacol a fost o Ana Lugojana, care era iarăși o sărbătoare în sală, un spectacol extraordinar și cântat cu foarte mult suflet. Al treilea spectacol, poate e o întâmplare mai amuzantă, era o operă, se numea Povestea Țapului, de Max Isikovici. Mi-aduc aminte când afișul odată arăta în felul următor: Ion Pizo, linioară Țapu, Ana Manciulea, linioară Capra, Nicolae Udroiu, linioară Porcu, în rolul ieduțelor fiind trei balerine, una mai sprințară decât alta, fiind comentarii destul de amuzate în legătură cu profesionalismul și calitatea umană extraordinară a Caprei și respectiv cu caracterul mai sprințar al ieduțelor. Asta l-am înțeles mai târziu. Tot datorită lui Nicușor am văzut și un spectacol cu, era un matineu, cu Răpirea din Serai, Fermecător. De aici am început drumul spre muzică. O bucată de timp până aproape am terminat liceul, am fost consumator de operă. Mergeam atât la opera română cât și la opera maghiară. Am avut șansa să văd spectacole extraordinare, să aud cântăreți extraordinari. Nu pot să enumer decât câteva din marile voci care aș fi nedrept. Dar pot să aduc aminte Enigărescu, atâta vreme cât a fost solist al operei din Cluj și care făcea în aceeași măsură Figaro sau Contele de Luna din Trubadurul, dar făcea și un rol absolut senzațional în Tony, în Ana Lugojana. Un rol de compoziție, deci nu cânta aproape deloc. Bineînțeles, Ohanezian, bineînțeles, marea trupă a doamnelor din Cluj, Lia Hubic, trebuie să începem, dar doamna Vătafu, doamna Stănescu și așa mai departe. Nu acest lucru. Îmi aduc aminte câteva spectacole uluitoare. Cred că nu se supără nimeni dacă voi povesti acel debut a doamnei Lucia Stănescu și a lui Ion Buzea,

0: împreună cu Vasile Bărbieru, toți trei debutau împreună în Tosca. Gurile rele, îmi permit să spun că ele spuneau acest lucru, era o mică idilă între soprană și tenor. Oricum cântau atât de frumos încât în duetele de dragoste publicul era inutil în sală. Absolut remarcabil. Deci de la faza în care am ajuns de la consumator la faza de chibiț de operă, pentru că există și acest nivel în care mergi să vezi, să asculți o acută sau să vezi o anumită secvență, am trecut spre concerte, spre muzica clasică, spre filarmonică și iarăși am avut șansa extraordinară să prind remarcabile concerte cu Antonin Ciolan, dar cu cei doi mari dirijori pe care i-a avut filarmonica noastră, maestrul Simon și Erich Bergel.
1: Când filarmonica avea o sală.
0: Când filarmonica avea o sală și când, nu aș vrea să fiu rău, când respecta un statut profesional. Adică nu cânta oricine pe scena filarmonicii din Cluj. Din păcate, la ora actuală se pot cumpăra concerte ca să spui că ai dirijat sau că ai fost solist. De exemplu, am văzut la un moment dat un spectacol extraordinar cântat vocal, de altfel, Boema, undeva din Australia, era filmat, cred că la opera din Sydney sau Melbourne, așa, în care în Boema cei doi erau în mini-jup, ea și respectiv el în blue jeans. Scos din convenția în care a fost compusă opera, în care o relație, hai să spunem, neconvențională era șocantă pentru societate, nu mi s-a mai părut convingător. La ora actuală, doi tineri care sunt împreună nu mai este un șoc. Nu sunt moralizator. S-a schimbat epoca, trebuie să acceptăm că nu noi dictăm morala unei epoci.
1: Câte asemenea schimbări ați prins în viață?
0: Eu sunt poate mai înțelept și mai tolerant. Accept că lucrurile se pot schimba, dar accept ca totul să se păstreze într-o logică a acestei schimbări.
1: Creațiile mari sunt și au fost de-a lungul anilor, dar azi simțiți creatori mari?
0: Da. Da.
1: În muzică?
0: În muzică.
1: În teatru?
0: În muzică, deci, iarăși, pentru o anumită pasiune care o am acum, aș vorbi în primul rând despre muzică. Aș începe cu un om pe care îl avem în Cluj, care este foarte bine cunoscut, dar nu știu dacă înțelegem la adevăratele sale dimensiuni. Este vorba de maestru Cornel Săranu. Mărturisesc, sunt în bune relații cu dânsul, agreabile. Nu știu în ce măsură dânsul consideră că sunt un apropiat a dânsului, oricum eu îl iubesc foarte mult. Lecția de cultură, de inovație respectând o tradiție, e un lucru foarte interesant. Dânsul este un înnoitor în muzică, evident față de ce s-a făcut înainte. Și totuși un respect admirabil pentru tradiția. Aș începe cu seria de compoziții care le-a dedicat memoriei lui Enescu. Numai atâta. Arată respectul pe care îl are pentru tradiție. Sunt amic bun cu o parte din elevii dânsului, ei înșiși compozitori și compozitori foarte buni, unii dintre ei. Felul în care parcă îl mângâie pe fiecare, lăsându-l să se dezvolte după personalitatea lui, fără să-și impună un punct de vedere. Este un lucru extraordinar. Ceea ce a făcut pentru noi cu Ars Nova, noi ar trebui să-i sărutăm mâna. Sincer, primul concert cu Ars Nova care l-am auzit m-a contrariat. Iar la ultimul am plâns de emoție.
1: De câte ori ați fost?
0: După 40 de ani.
1: După 40 de ani. Operă, filarmonică, teatru.
0: Teatru. La teatru am ajuns iarăși având o trupă de mari actori. Mi-aduc aminte prestația extraordinară pe care o avea maestru Braborescu, un spectacol Copacii mor în picioare, în care avea un rol absolut majestuos, absolut impresionant. Dar mi-aduc aminte de câteva spectacole în care tineri făceau lucruri uluitoare. Căsătoria de Gogol. Tânărul Giurumia, după un pat cu Polog, deci nu îi se vedea deloc figura în primul act, conversa cu servitorul său Stepan, care stătea învelit în pături la picioarele patului, nu-i se vedea figura. Totul era făcut numai fără nicio mișcare scenică, respectiv singurul lucru care se mișca era o perie cu care de șters paianjenii, cu care Stepan imita pașii când îi spunea stăpânul că trebuie să plece. Râdeam în hohote. Mi-aduc aminte de extraordinarul spectacol ce a făcut la Cluj cu Pygmalion al lui, sau Pygmalion al lui Bernard Shaw, în care o doamnă, din păcate, am pierdut-o, Ileana Ploscaru, am pierdut-o la Teatrul nostru, făcând o mare carieră la alte teatre, a făcut un rol absolut remarcabil. Mi-aduc aminte de marele spectacole regizate de Vlad Mugur, bineînțeles, tot așa, nedreptatea care s-a făcut teatrului din Cluj, pentru că eram din provincie, spectacolul cu Dale Carnavalului în regia lui Radu Stanca. Un Radu Stanca bolnav spre moartea, știu că mi-aduc aminte că a trebuit adus susținut când a venit în final la aplauze, în care trupa de actori era absolut uluitoare. Încep cu Nuțescu, Zighi Munte, Giurumia, doamna Silvia Ghelan, doamna Ligia Moga, deci niște oameni extraordinari care au făcut un spectacol de-a dreptul uluitor. Am văzut spectacolul, celebrul spectacol de la București. Vreau să vă spun, folosesc un termen vulgar, nu spurcă, pe lângă ceea ce au făcut clujenii noștri atunci.
1: Mergeți acum la teatru, operă, filarmonică?
0: La filarmonică în continuare sistematic, la operă mai rar. Și din cauza programului meu, și din cauza programului operei. Nu totdeauna mă atrage orice care este și am ajuns la un nivel în care am niște pretenții pentru o prestație actoricească mai completă. Nu mă interesează doar acuta.
1: Treci niște trepte ca să ajungi undeva.
0: Mă consider un om norocos, sincer, mă consider un om norocos. De exemplu, am fost în sală la acel debut ca dirijor al lui Erich Bergel. Era obiceiul concertele de sâmbătă seara să fie reluate duminică dimineața cu același dirijor și aproape totdeauna cu același solist, având șansa să aud foarte mari soliști și foarte mari dirijori la aceste concerte educative pentru elevi și studenți. Seara dirijase Fritz Mahler, era nepota lui Gustav Mahler. Pentru prima oară auzeam numele Mahler, știam, mi s-a spus că unchiul lui sau bunicul lui, nu știu cu precizie, a fost un foarte mare compozitor. Încă nu auzisem nimica de Gustav Mahler. Și m-am dus de curiozitate, bineînțeles, să aud un dirijor american, era mai rar la noi, la filarmonica noastră, la concertul educativ. Se îmbolnăvise, după ce am aflat că a făcut un infarct chiar, și în momentul acela nu exista dirijor care putea să preia bagheta. Deci, în momentul acela, în Cluj, nu aveam la dispoziție niciun dirijor. Și după un moment de bune minute de ezitare, de încurcături, de bâzăială în sală, s-a ridicat, iarăși, cred că era de la viole, cineva care s-a dus la pupitru și a început să dirigeze Sinfonia de a cincea de Tchaikovsky, absolut remarcabil. Erich Bergel, care, pe motive politice, era cu interdicție de a fi dirijor. Făcuse închisoare înainte.
1: A dus spectacolul până la capăt.
0: Da, am asistat la această secvență. Am asistat și la secvențe absolut amuzante, un concert educativ cu Emanuel Elenescu, în care solista cânta un care vrea de neapărat să fie solistă, nu cântase și sâmbătă seara, vrea să cânte neapărat Mozart. Și ni s-a explicat structura unui concert de Mozart, ni s-a spus că la partea a treia începutul seamănă cu finalul, dar nu este identic și așa mai departe. Respectiva, în loc să cânte finalul părții a treia, a cântat începutul părții a treia. Ce nu știam, că Elenescu era o mină de anecdote și că primele zile la repetiție erau ultimele anecdote care întreținea orchestra zile întregi. Elenescu a făcut un gest spre tâmplă, dând de două ori cu degetul în tâmplă. Cei din orchestră au tras un hoho de râs și l-am auzit răgnind da capul nenorociților. Elenescu era și bâlbâit. Orchestra a luat-o da capo, au cântat din nou partea a treia, iarăși s-au apropiat de final, iarăși s-a produs catastrofa.
1: Când
0: din nou
1: începutul.
0: A făcut gestul, acum a râs și sala că deja am înțeles ce însemnează gestul. Și când a treia oară s-a produs catastrofa, Elenescu a oprit orchestra și pe tonul cel mai politicos și mieros posibil, știți amabilitatea ieșană și politețea ieșană de calitate, Elenescu fiind ieșan de origine, a oprit orchestra și înclinându-se tot timpul spre solistă și bâlbâindu-se a spus, eu aș propune să ne oprim aici, că mie pleacă trenul. Am crezut că explodează Casa Universitarilor, vă spun cinstit. Ulterior am ajuns în societate cu dânsul la București, eu fiind la coada mesei, bineînțeles, și am mărturisit că am fost la celebru concert. Și atunci a început să-mi povestească anecdote din viața dânsului. Nu cred că am mâncat ceva la masa respectivă, pentru că am râs tot timpul. O singură anecdotă aș mai povesti. Începuse moda care se practică acum a dirijorului care vine fără partitură, știe totul pe din afară. Și povestea el că dirijase Brahms de vreo 50 de ori în viața mea și cum să nu dirijez eu fără partitură. Și am început să dirijez și la un moment dat m-am încurcat și m-am aplecat spre prietenul meu, Culiță, și mi-a explicat, ieșan de-a lui, prieten de chiohlanuri de pe vremuri, deci camarad de o viață întreagă, și l-am întrebat, unde suntem? Uitându-se la mine, mi-a spus, cred că la Ateneu. A fost o seară absolut remarcabilă, iarăși o întâlnire de o viață. Permiteți, dacă tot vorbim de muzică, să încercăm să fim drepți și să nu uităm. În primul rând, aș vorbi de ceea ce a făcut maestru Simon pentru Filarmonica din Cluj. Nu încerc să neglijez pe ceilalți dirijori, dar într-o perioadă în care era extrem de greu, a ținut un standard și profesional și moral al filarmonicii, ceea ce pentru noi a fost o mare oază și un mare refugiu.
1: Din câte știți, în repertoriile acestor instituții intervenea cineva?
0: Da. La concertele vocal-simfonice, la care se cânta muzică religioasă, în primul rând intervenea cenzura și afișul arăta în felul următor. Johann Sebastian Bach, concert vocal-simfonic și era numărul de catalog. Sau Mozart, concert vocal-simfonic și era numărul de catalog după Köhl. Și trebuia să mergem să vedem ce se cântă. La Verdi era mai simplu, pentru că era Requiemul. La Beethoven iarăși era mai simplu. În cazul lui Mozart și al lui Bach, trebuia să mergem să căutăm ce vom asculta. Mi-aduc iarăși aminte de o secvență absolut amuzantă. Când plăteam abonamentul la Filarmonica, deci mărturisesc iarăși că Filarmonica ar trebui să-mi dea abonament gratuit de acum încolo. De 40 de ani am abonament la Filarmonica, cu 2 ani în care am încercat să văd, cumpărând un bilet la concerte, cum se aude în diferite porțiuni ale sălii. Deci am experimentat cum se aude. Dar și atunci am fost la aproape toate concertele. Cert este că plătindu-mă abonamentul la Filarmonica, se comunica programul unui recital de orgă care urma să se țină în biserica de pe Cogălnicianu, biserica reformată. Și cel care comunica la partid comunica o piesă Pur Noel a unui foarte mare compozitor pe care eu îl ador de altfel, Cesar Franck. Cel de la partid, care știa puțină franceză, a înțeles că pur însemnează pentru și a întrebat cine-i Noel ăsta și răspunsul un prieten al lui Cesar Franck. Și așa s-a putut cânta această piesă. Sau, poate e dreptul meu să spun acum, unul dintre lucrurile dramatice ale Clujului, director al operei din Cluj era în momentul acela Ionel Pantea. Avem o bună relație, suntem fost colegi de liceu, cum am spus, eu am debutat împreună, eu eram în corul de copii a școlii și el era solistul piezelor care se cântau, era voce foarte cultivată și s-a montat Così fan tutte. O distribuție extraordinară, o interpretare formidabilă, din păcate la Cluj nu s-a putut cânta decât un singur spectacol, pentru simplu fapt că cineva de la partid a considerat că clasa muncitoare nu înțelege și atunci spectacolul n-a mai avut voie să fie cântat la Cluj. fac în paranteză apropo de calitatea acestui spectacol, a fost imprimat pe viu acel prim spectacol, dirijor era un japonez, Inoue se numea. Îmi povestea cineva foarte mare meloman că era undeva în Făgăraș cu un grup de prieteni austrieci și ascultau la radio și întâmplător era la Radio București transmis această imprimare și discuția între el și respectivii austrieci era unde a fost făcută imprimarea, la Viena sau la Salzburg.
1: Domnule profesor Alin Mihai German, ne-am propus să vorbim despre o carte pe care vreți să o scrieți, să o spuneți pentru oamenii care vă știu, despre cei pe care i-ați întâlnit. N-am făcut azi decât să-i zgâriem puțin prefața. Vă mulțumesc și vă mai aștept.
0: Bucuria e de partea mea pentru că, sincer, îmi face plăcere să mi-aduc aminte de lucrurile frumoase.
2: 100 de ani, 100 de voci.

0: Catisma a noua. De la Psalmul 64 până la Psalmul 69. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi-întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ție se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi și nelegiuirile noastre Tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, locuiva în curțile Tale. Ne vom umple de bunătățile casei Tale, sfânt este locașul Tău, minunat întru dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe. Cel ce gătești munții cu tăria Ta, încins fiind cu putere, Cel ce tulburi adâncul mării și vuietul valurilor ei, tulburase vor neamurile și se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile de semnele lui. Ieșirile dimineții și ale serile vei veseli. Cercetat ai pământul și l-ai adăpat pre el, bogățiile lui le-ai înmulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătit ai hrana lor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cununa anului bunătății tale și câmpiile se vor umple de roade grase. Îngrășa se vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu turme și văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numelui Lui, dați slavă laudei Lui. Ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale. Pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numelui tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, înfricoșători în sfaturi, mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface marea în uscat, prin râu vor trece cu piciorul, acolo ne vom veseli de el. De cel ce stăpânește cu puterea sa viacul, ochii lui spre neamuri privesc. Cei ce se răzvrătesc să nu se înalțe întru sine, binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Că ne-ai cercat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămurește argintul. Prinsul ne-ai pe noi în cursă, pus ai necazuri pe umărul nostru, ridicat ai oameni pe capetele noastre, trecut am prin foc și prin apă și ne-ai scos la odihnă. Intra voi în casa ta cu arderi de tot, împlini voi ție făgăduințele mele, pe care le-au rostit buzele mele și le-a grăit gura mea întru necazul meu. Arderi de tot grase voi aduce ție cu tămâie și berbeci, îți voi jertfi boi și țapi. Veniți de auziți toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea. Nedreptate de am avut în inima mea să nu mă audă Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luată aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta peste noi și ne miluiește. Ca să cunoaștem pe pământ calea ta, în toate neamurile mântuirea ta. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Veselească-se și să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate, pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe El. Precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața Lui Dumnezeu. Iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea Lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați numelui Lui, gătiți calea celui ce străbate pustia, Domnul este numele Lui. Și vă bucurați înaintea Lui, să se tulbure de fața Lui, a Părintelui orfanilor și a Judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui. Dumnezeu așează pe cei singuratici în casă. Scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei asupriți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de fața Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moștenirii Tale. Ea a slăbit, dar Tu ai întărit-o. Vietățile Tale locuiesc în ea. Întru bunătatea Ta, Dumnezeule, purtat ai grijă de cel sărac. Domnul va da cuvânt celor ce bine vestesc cu putere multă. Împăratul puterilor, poporului iubit, va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte roditor, munte gras, munte închegat. Pentru ce munți cu piscuri pizmuiți muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el? Pentru că va locui în el până în sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii. Mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locașul cel sfânt al său. Suit-u te-ai la înălțime, robit-ai robia, luat-ai daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți ai îngăduit a locui. Domnul Dumnezeu este binecuvântat. Binecuvântat este Domnul zi de zi. Să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmașilor săi, creștetul părului celor ce umblă întru greșelile lor. Zisa Domnul, din Vasan îi voi întoarce, întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sânge și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am, Dumnezeule, intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile, după ei cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane. În adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr, în uimire, căpetenile lui Iuda, povățuitorii lor, căpetenile Zabulonului, căpetenile Neftalimului și ziceau, poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o pentru noi, pentru locașul tău din Ierusalim, îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunați împreună cu junincile popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie. Veni vor sol din Egipt. Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei. Împărățile pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată va da glasul său, glas de putere. Dați slavă lui Dumnezeu. Peste Israel măreția Lui și puterea Lui în nori. Minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui, Dumnezeul lui Israel. Însuși va da putere și întărire poporului Său. Binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu. Afundat-o m-am în roiul adâncului care n-are fund. Intrat am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit am strigând, amorțit a gâtlejul meu, slăbit au ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțit-o sau mai mult decât pericapului meu, cei ce mă-n urăsc pe mine în zadar. Întăritu sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept. Cele ce n-am răpit, pe acelea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru Tine am suferit o cară, acoperită batjocura obrazului meu. Înstrăinat am fost de frații mei și străin fiilor maicii mele, că râvna casei Tale m-a mâncat și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre ocară mie și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de batjocură. Împotriva mea grăiau cei ce ședeau în porți și despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciune mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bine plăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei Tale, auzi-mă, într-o adevărul milei Tale, mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor, ca să nu mă nece vâltoarea apei, nici să mă înghită adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta. După mulțimea îndurărilor Tale, caută spre mine. Să nu-Ți întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc, de grab mă auzi. Ia aminte la sufletul meu și îl mântuiește pre el. Din mâinile vrăjmașilor mei, izbăvește-mă, că Tu cunoști ocara mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt cei ce mă necăjesc, zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz. Și am așteptat pe Cel ce m-ar milui și nu era, și pe cei ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-au adăpat cu oțet. Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răsplătire și sminteală, să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbovește. Varsă peste ei urgia Ta și mânia urgiei Tale să-i cuprindă pe ei. Facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori. Că pe Cel pe care L-ai bătut, ei L-au prigonit și au mulțit durerea rănilor Lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea Ta. Șterși să fie din cartea celor vii și cu cei drepți să nu fie scriși. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lauda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preamări pe el cu laudă. Și îi va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr, căruia îi cresc coarne și unghi. Să vadă săracii și să se veselească. Să căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci Domnul și pe cei ferecați în obez ai Săi nu i-a urcisit. Să laude pe el cerurile și pământul, marea și toate câte se trăsc în ea, că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia minte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce îmi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinați cei ce îmi grăiesc mie bine, bine. Să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, mărit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă. Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Mă gândesc la ziua cea înfricoșătoare și plâng faptele mele cele rele. Cum voi răspunde împăratului celui fără de moarte? Și cu ce îndrăzneală voi căuta la judecătorul eu păcătosul? Milostive Părinte, Fiule unule născut și Duhule Sfinte, miluiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În valea plângerii, la locul ce ai rânduit, când vei ședea, milostive, ca să faci judecată dreaptă, atunci să nu vădești cele ascunse ale mele, nici să mă rușinez înaintea îngerilor, ci cruță-mă, Doamne, și mă miluiește! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Prea bună născătoare de Dumnezeu, ocrotitoare a lumii, nădejde așa cu pământul, cel tare al celor ce aleargă la tine, roagă stăruitor împreună cu cei fără de trup, pe Dumnezeu cel iubitor de oameni, pe care l-ai născut, să izbăvească sufletele noastre de toată îngrozirea, ceea ce ești una binecuvântată. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care singur știi suferința ticălosului meu suflet și leacul acestuia, tămăduiește-l cum știi, după mulțimea milei tale și a îndurărilor tale, căci din faptele mele nu-i cu putința pune peste el alifie, nici un de lemn, nici legături. Ci tu, cel ce ai venit să chem la pocăință nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, ai milă și îndurare și te milostivește spre el. Rupe zapisul faptelor mele celor rele și urâte și mă povățuiește la calea cea dreaptă, ca umblând într-o adevărul tău, să pot scăpa de săgețile vicleanului și așa să stau fără de osândă înaintea înfricoșătorului tău scaun de judecată, slăvind și lăudând preasfântul tău nume în vecii vecilor. Amin.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. România o sărbătorit astăzi pe Sfinții Mucenici Epictet, preotul și Astion Monahul. Simpozionul de istorie Colocviile Putnei va începe mâine la cunoscutul așezământ monahal din județul Suceava. Șefii de stat și guvern prezenți la summitul NATO reconfirmă angajamentul ferm față de apărarea colectivă și articolul 5. Rezultatele finale la evaluarea națională au fost publicate astăzi, iar prețul petrolului Brent a crescut cu peste 6%. Acum știrile pe larg. În biserica noastră au fost sărbătoriți astăzi Sfinții Mucenici Epictet, preotul și Astion Monahul, cei mai vechi mucenici atestați documentar de pe teritoriul României. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit în această dimineață Sfânta Liturghie în tinda mănăstirii Sfinții Epictet și Astion din apropierea cetății Capitava. Ierarhul a slujit înconjurat de un sobor de preoți și diaconi în prezența numeroși credincioși veniți să participe la sărbătoare.
1: Această sărbătoare este atât de luminoasă pentru noi toți că Dumnezeu a îngăduit să vină din răsărit doi sfinți atât de străluciți care căutau pacea și liniștea și au găsit-o aici în țara sciților. Și iată, au luat corabia și au venit în părțile acestea. Aici era un port și aici ne spune cronicarul că Sfinții Epictet și Astion s-au oprit la portul acesta și au șezut. Unde este? Era port al cetății Capitava. De aceea am și pus acești ocrotitori mănăstirii de la Capitava, pentru că Sfinții Epictet și Astion s-au oprit aici și au poposit și au admirat locurile acestea frumoase, cum sunt și acum, cu pădurile acestea de foioase și cu văile acestea. Și de aici au plecat mai departe la Halmiris.
0: Pe parcursul slujbei, oamenii s-au închinat la moaștele sfinților mucenici Epictet și Astion, precum și la moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon aduse spre închinare de la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. Credincioși din întreaga țară i-au sărbătorit astăzi pe Sfinții Epictet și Astion și la mănăstirea Halmiris, unde se păstrează moaștele lor. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, și de preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Casian a vorbit despre viața celor doi martiri.
2: Locurile sfințite de sângele martirilor, îndeosebe aici, încă de secolul al III-lea, locul pătimirii sfinților Epictet și Astion, cunoscuți între cei mai vechi mucenici din Europa, într-o localitate prosperă al Miris, ne învață mai multe aspecte, între care vindecarea multor bolnavi, oameni de suferință, prin care s-au convertit până la 1000 de oameni în această cetate. De asemenea, este foarte importantă convertirea acum 1700 de ani a părinților la mormântul fiului lor martir Astion.
0: Înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În final, preasfințitul Părinte Visarion a evidențiat prezența continuă a celor doi sfinți în mijlocul credincioșilor.
3: Iată, au trecut 1700 de ani de la martiriul lor, iar ei sunt prezenți mereu și mereu în conștiința bisericii și în inimile credincioșilor, care în fiecare an, nu numai de ziua prăznuirii lor, vin aici la mănăstire pentru a se închina cinstitelor lor moaște. Rugăm pe Dumnezeu ca pentru rugăciunile sfinților Epictet și Astion să ne ajute și să ne binecuvinteze pe tot, să ne dea și nouă duh de întărire în credința cea adevărată, în mărturisirea ei, în faptele cele bune și jertfelnice, ca să dobândim și noi viața cea veșnică la care suntem închemați de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel care este minunat întru Sfinții Săi.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, martirionul cu moaștele celor doi sfinți a fost descoperit în luna augusta anului 2001 în urma cercetărilor arheologice efectuate în regiune. Sfinții Epictet și Astion, cei mai vechi martiri cunoscuți pe teritoriul României, au fost cinstiți luni la capela cimitirului bucureștean Izvorul Nou. Sfânta liturghie a fost săvârșită acolo de părintele Lică Lepădatu, parohul comunității Sfântul Gheorghe Grivița din nordul capitalei. Din sobor au făcut parte părintele Viorel Petcu, slujitorul capelei, și doi preoți militari. În ectenile de la Sfânta liturghie au fost pomeniți toți cei care odihnesc în cimitirul Izvorul Nou. Părintele Lică Lepădatu a menționat că descoperirea recentă în 2001 a mormântului și a moaștelor acestor vechi sfinți ne arată că sfințenia este posibilă și astăzi. La rândul său, părintele Viorel Petcu a spus că cei doi sfinți cunoscuți și ca tămăduitor și doctor fără de arginți vindecă sufletele îndoliate și întristate care poposesc la capelă în urma pierderii celor dragi. Capela cimitirului Izvorul Nou este unica din cimitirele municipale din capitală, în jurul căreia o comunitate liturgică se strânge pentru Sfânta Liturghie în toate duminicile și la toate sărbătorile bisericii. Fragmente din moaștele sfinților Epictet și Astion dăruite de preafericitul părinte, patriarh Daniel, au fost introduse în Sfânta Masă la sfințirea din anul 2010. Biserica Ortodoxă Română va sărbători luni, 13 iulie, aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, Mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarab și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuala Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual al cetății Bucureștilor și este cinstit atât în data de 27 octombrie cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului Bucureștilor, programul liturgic va fi unul deosebit și va începe duminică seara cu slujba privegherii. Amănunte ne-a oferit părintele arhimandrit Clement Haralav, mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale.
4: Programul liturgic pentru hramul de vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe de duminică 12 iulie după amiază la ora 17 cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Silaitul, delegatul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de Părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
0: Luni, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu miezonoptica.
4: Și apoi continuăm cu acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfânta Liturghie. La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, Preasfințitul Părinte Paisie Silaitul va ține cuvânt de învățătură. Și la

0: Orii Catedralei Patriarhale care au trecut la Domnule începând cu anul 1774 până în prezent. Simpozionul de istorie Colocviile Putnei, ediția 33-a, va avea loc în perioada 9-12 iulie la Mănăstirea Putna. Simpozionul va începe mâine la ora 9 cu slujba de tedeum, care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în Biserica Voievodală. Lucrările se vor desfășura la Centrul Cultural Mitropolit Iacob Putneanul. În cadrul simpozionului va fi lansat ultimul număr al revistei Analele Putnei. Vineri 10 iulie se vor împlini 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a Mănăstirii Putna. Cu acest prilej, dimineața la altarul de vară se va săvârși Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei vor fi pomeniți istoricii trecuți la Domnul, foști colaboratori ai Centrului de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare. Sâmbătă se vor desfășura lucrările unei sesiuni de muzicologie, în cadrul căreia arhidiaconul Serafim Grigorescu va prezenta cartea Stiriharul Sfântului Macarie Protopsaltul. Lucrările colocviului vor putea fi urmărite pe platforma Zoom. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului organizează o nouă ediție a proiectului eparhial Bucuria de a dărui, desfășurată de această dată în satul Crăcăul Negru din comuna nemțeană Crăcăuani. Acțiunea a avut loc prin sectorul social filantropic și de misiune și a promovat diferite proiecte social filantropice realizate cu sprijinul credincioșilor din cuprinsul eparhiei. Amănunte ne-a oferit părintele paroh Ciprian Dragomir de la Biserica Argeșană Fundeni Câmpul Lung Muscel.
1: Dăm slavă lui Dumnezeu că într-o singură zi, în luna iulie anului 2026, oamenii cu suflet mare din Câmpul Lung Muscel au reușit să strângă iarăși o colectă mare și să fim de folos celor care au nevoie din această zonă. Darurile pe care le-am adus sunt strânse cu grijă și sunt oferite din toată inima. Dumnezeu să binecuvinteze și pe cei ce le-au dăruit și pe cei ce le-au primit.
0: Evenimentul s-a desfășurat în prezența părintelui consilier Andrei Diaconescu, reprezentant al sectorului social filantropic și de misiune ale Eparhiei Argeșului și Muscelului, a reprezentanților administrației locale din comuna Crăcăuani, precum și a beneficiarilor acestei acțiuni sociale.
2: Campania Bucuria de a dărui ajunge astăzi în județul Neamț, în comuna Crăcăuani, unde o mulțime de oameni ne-au așteptat cu brațele deschise. Și zic asta la modul propriu, pentru că măcar o dată pe an ajungem aici cu aceste daruri de alimente, haine, produse de curățenie, jucării, cărți și alte rechizite, care aduc bucurie atât copiilor cât și celor adulți. Suntem convinși că această lucrare va continua câtă vreme persoanele din Argeș care răspund pozitiv provocării noastre de a răspunde la această colectă va fi de bun augur și cei care dăruiesc sunt bucuroși, de altfel și cei care primesc sunt bucuroși și vedem bucuria pe chipurile lor.
0: Cu acest prilej au fost pregătite și distribuite 120 de pachete cu alimente de bază și 120 de pachete cu produse de igienă și curățenie oferite familiilor aflate în dificultate. 50 de elevi gălățeni participă zilele acestea la proiectul educațional Semințe de Lumină pentru Suflet și Minte, Școala de Vară. Proiectul desfășurat la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Andrei din Galați oferă copiilor o alternativă atractivă și educativă de petrecere a vacanței. Amănunte despre programul acestor zile am aflat de la părintele Robert Tiber, inspector eparhial al sectorului învățământ și activități cu tineretul.
3: Sunt invitați și participă la această tabără copii din clasele de gimnaziu care participă în timpul anului la activitățile centrelor catehetice din orașul Galați. Sunt în număr de 50 în perioada aceasta și timp de 5 zile vor avea un program care îi va pune la oaltă împreună cu profesorii de la Seminarul Teologic în câteva momente în care ei își vor aduce aminte cu siguranță de clipele petrecute împreună la bunici. Vor face rugăciune în biserică, vor desfășura diferite ateliere care îi vor uni și, bineînțeles, vor desfășura și vor participa la câteva excursii tematice. La mănăstirile din împrejurim, la obiective din orașul nostru Galați și, bineînțeles, vor petrece, zicem noi, un timp de calitate și facem lucrul acesta împreună cu toți preoții eparhiei pentru creșterea frumoasă a tinerilor noștri în familiile lor, în școală și în biserică.
0: Părintele Robert Tiber, inspector eparhial al sectorului învățământ și activități cu tineretul, în cadrul evenimentului în al Preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a inaugurat Muzeul Agriculturii din localitatea Șendreni, județul Galați. În cuvântul rostit, ierarhul a subliniat valoarea acestui spațiu pentru tinerele generații.
4: Jumătate spațiile sunt

0: Consacrate interiorului casei bunicilor și părinților noștri de altădată, obiectele în general trebuie să aibă cam 100 de ani. Deci este o reconstituire a spațiului interior al casei țăranului, care este un spațiu în același timp ca și o capelă. Obiectele toate sunt obiecte făcute de mâna omului, care lipsesc astăzi din casa modernă și mai ales din apartamentele de la blocuri. Nu-i suficient să le vedem pe internet sau într-un muzeu oarecare. Ele trebuie să facă parte din zestrea pe care o primește nepotul de la bunici, acolo unde mai au fericirea să călătorească într-un sat.
1: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, școala de vară face parte din programul eparhial de tabere pentru tineret, vacanța din pridvorul bisericii desfășurat în arhiepiscopia Dunării de Jos pe parcursul acestei veri. La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut Viața și Acatistul Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. Este disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieție de Sfinți și reunește date biografice, texte liturgice și rugăciuni alcătuite în cinsta noii sfinte. Acatistul a fost alcătuit de ieroschimonahul Iosif Cișmaș și a fost avizată de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț a fost canonizată anul trecut de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală s-a desfășurat în 29 iunie la Mănăstirea Râmeț din județul Alba. Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@patriarhia.ro, editura@patriarhia.ro și prin comandă telefonică. Continuăm acum cu alte informații. Summitul NATO, care s-a desfășurat în capitala Turciei, s-a încheiat. Președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă în care a arătat care sunt concluziile reuniunii la nivel înalt.
2: Au fost mai multe subiecte importante. În primul rând, declarația finală a summitului, care spune că reafirmă unitatea, importanța articolului 5 de apărare colectivă și continuarea legăturii transatlantice, adică participarea Statelor Unite, implicarea în alianță. S-a reafirmat în declarația summitului că Rusia este principala amenințare la adresa alianței, implicit importanța flancului estic. S-a menționat în declarația summitului sprijinul pentru Ucraina și în intervenția pe care am avut-o am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și am ridicat două puncte importante pentru noi față de flancul estic. Unul este Moldova, da, și solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei, stat neutru, dar care împărtășește valorile occidentale și, bineînțeles, importanța Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, ci și din perspectivă energetică, pentru că, pe de o parte, în Marea Neagră urmează să producem și noi și Turcia gaz. Pe de altă parte, este poarta de intrare în Europa a energiei din zona caspică.
1: Șeful statului a mai arătat că la ultimul summit de la Haga, Statele Unite în mod justificat au pus în discuție necesitatea echilibrării cheltuielilor de apărare între Statele Unite și statele europene. Dacă vorbim de România, țara noastră este la aproximativ 2,5% plus 1,2% din PIB, a precizat Nicușor Dan.
2: Important, din cei 2,5, 40% sunt pentru înzestrare propriu-zisă, adică cumpărare de echipament nou. A fost o discuție despre cum facem ca acești bani să se transforme cât mai repede în echipamente și aici sunt niște inițiative noi, cum pe noi ne interesează foarte tare această numită Drone Edge la care ne-am alăturat. O altă inițiativă la care ne-am alăturat, cum am spus și de dimineață, această bancă pentru apărare, care va avea un sediu în România, unul din cele patru, și discuția despre cum facem, cum flexibilizăm astfel încât echipamentele să vină în timp util și nu cum se poate întâmpla dacă rămânem în cadrul actual toate procedurile de achiziții să avem echipamente peste 3, 4 sau 5 ani.
1: Președintele Nicușor Dan, România va colabora cu Turcia și Bulgaria pentru protejarea infrastructurii submarine din Marea Neagră. Informația apare într-un document semnat astăzi în marja summitului NATO de la Ankara de miniștrii apărării din cele trei state. Este vorba de un amendament la memorandumul prin care România, Turcia și Bulgaria au format un grup operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră, potrivit Ministerului Apărării de la București. Grupul operativ a intrat în funcțiune în vara lui 2024, iar de atunci a executat 10 misiuni. Președintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky s-au întâlnit astăzi la Ankara la summitul NATO, unde au discutat despre situația războiului întreținut de Rusia. Trump a anunțat că a căzut de acord să ofere Ucrainei licențe pentru a produce pe cont propriu rachete Patriot. Comisia Europeană a decis astăzi să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza neefectuării la timp a plăților către farmacii. Conform celor mai recente informații furnizate de autoritățile române, farmaciile sunt plătite în medie cu 72-79 de zile după termenul de 60 de zile. Întârzierile în efectuarea plăților slăbesc lanțurile de aprovizionare, împiedică creșterea și competitivitatea întreprinderilor și le afectează capacitatea de a inova și de a se dezvolta, susține executivul comunitar. Rezultatele finale la evaluarea națională 2026 au fost publicate astăzi pentru absolvenții de clasa A8-a. Potrivit Ministerului Educației, reevaluarea lucrărilor contestate a dus la creșterea notei pentru 8.696 de lucrări, la scăderea notei pentru 4.265 de lucrări, iar în cazul a 1.215 lucrări, nota a rămas neschimbată. Cel mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română. Completarea opțiunilor în fișe de înscriere pentru admiterea la liceu va avea loc în perioada 13-20 iulie, iar repartizarea computerizată este programată pentru 22 iulie. Ulterior, între 23 și 28 iulie, elevii repartizați vor depune dosarele de înscriere la licee. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță că instituie carantine interne de 30 de zile la ovine și caprine pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare. ANSVSA subliniază că virusul nu este transmisibil la om și nu afectează siguranța alimentară. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire apelor a emis o atenționare cod galben de inundații valabilă până mâine dimineață la ora 9 pentru râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița, Năsăud, Mureș, Harghita, Suceava și Neamț. Vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale. Lucrările de modernizare a sectorului de drum național 2L Soveja-Lepșa în lungime de aproximativ 16 km au fost finalizate. Recepția lucrărilor a avut loc astăzi și marchează încheierea unui proiect de modernizare desfășurat într-o zonă montană cu relief dificil, care a costat peste 121 de milioane de lei. Lucrările au început la 6 aprilie 2022, iar perioada de garanție este de 7 ani. Și pasajul supraterant de pe centura Oradea la intersecția cu centura Ușurhei a fost finalizat și deschis astăzi traficului. Investiția de 27,5 milioane de lei a fost realizată prin PNRR în parteneriat cu CNR și Primăria Municipiului. Ministerul Dezvoltării prelungește prin ordin de ministru termenul limită pentru implementarea și finalizarea de contării investițiilor finanțate de minister prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta se mută de la 31 iulie la 30 august, anunță ministrul Ceche Otilo. Are detalii Nicolae Petre.
3: Ministrul Dezvoltării a adăugat că în prezent absorpția fondurilor este de 86%, iar măsura luată este menită să aducă absorpția fondurilor cât mai aproape de 100% din fondurile disponibile prin PNRR pentru proiectele derulate de minister. După cum este cunoscut, termenul inițial de 30 iunie a fost extins până la 31 iulie. Noile ordine ale Ministrului Dezvoltării au intrat deja în vigoare, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, și își prelungesc din nou nou termenul. Această decizie influențează cele peste 5300 de contracte finanțate de Ministerul Dezvoltării prin componentele C5, C10 și C15 ale Planului Național de Redresare și Reziliență. Fondurile europene sunt utilizate pentru construirea unor creșe moderne și prietenoase cu mediul, pentru renovarea energetică și consolidarea seismică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, a spitalelor, a școlilor și a altor clădiri publice, precum și pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi și prietenoase cu mediul în localitățile din România.
1: Nicolae Petre. Informații externe, Statele Unite au lovit peste 80 de ținte în Iran, care presalii față de tiruri iraniene împotriva trei nave comerciale în strâmtoarea Urmuz. Ulterior, Teheranul a anunțat că a atacat baze americane în Kuwait și Bahrain, relatează France Press. Washingtonul a restabilit sancțiunile economice impuse petrolului iranian în urma atacurilor. Cele două tabere se acuză de încălcarea unui protocol al unui acord pe care l-au semnat la 17 iunie cu scopul de a pune capăt războiului lansat la 28 februarie de către Statele Unite și Israel în Iran. Prețul barilului de petrol Brent cu furnizare în septembrie a crescut cu peste 6%, depășind $78.5, după ce președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat că pune capăt armistițiului cu Iran și a precizat că nu mai vrea să negocieze. În același timp, prețul țițeiului de referință în Statele Unite a consemnat la rândul său un avans de 6% până la $74.82 și prețul gazelor naturale s-a majorat cu 5,33%, un megavatoră fiind cotat la 49,06 euro. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a transmis astăzi că operatorii aerieni nu ar trebui să utilizeze spațiile aeriene ale Iranului, Irakului și Libanului pe fondul tensiunilor continue și al unor potențiale noi acțiuni militare, relatează Reuters. Agenția a precizat că buletinul său informativ pentru spațiile aeriene ale acestor țări este valabil până la 31 august. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până la ora 23, furtunile vor fi prezente în mare parte din țară. Amănunte avem de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
4: Pe parcursul zilei, în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 de km la oră, iar perioade strânse de peste 80 de km la oră. Vor fi perioade cu averse însemnate, cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și mici dimensiuni de 1-3 cm. Aceste fenomene se vor manifesta pe arii extinse în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, iar local în Oltenia și Muntenia. În intervale scurte de timp de 1-3 ore, cantitățile de apă vor fi de 15-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40.
1: Mâine zona precipitațiilor se va restrânge în partea de est a țării.
4: În Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale de descărcări electrice și intensificarea vântului cu viteze de 50-70 de km la oră. Perioade strânse vor fi vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni de 1-3 cm. În intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă de peste 15-20 de litri pentru pătrat și izolat de peste 30-40. Manifestările specifice instabilității atmosferice vor fi izolate și în restul teritoriului.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu de la ANM. La noapte cerul va avea înnorări în zonele montane, precum și în sudul, centrul și estul țării și va fi variabil în rest. Vor fi averse locale în Carpații meridionali, pe arii mai restrânse în Carpații occidentali și orientali, precum și în Transilvania și izolat în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Oltenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 grade în Maramureș și în nordul și estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Pe areale mici se va forma ceață. Mâine în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, cu precădere după amiaza și seara, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe areale mai mici în restul Moldovei, în Transilvania, în Oltenia și posibil în Crișana. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei și 30 de grade în sudul Olteniei. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
5: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
6: Radio Renașterea. un radio pentru sufletul dumneavoastră.
7: Mesaj de interes public.
8: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu a nevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

Iindu-se peste Sfânta într-o curăție, zis al lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămizire fără sămânță,

înțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa. Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce le-și diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te,

pornit-o atunci spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă. Și pântecele ei, cel cu bună roadă, ca pe o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor fi să secere mântuire.

Bucurat și cu săltări în pântece ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonizirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te, curăția toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi cei muritori, bucură-te, îndrăznirea celor muritori,

Vii for de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit iadul,

Și haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l ale fi stăpânde și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminește tăinuitorii trăimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie. Bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni. Bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească. Bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate. Bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc. Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpa.

Bucură-te ceea ce ai vădit în șelăciunea idolească. Bucură-te mare care ai necat pe netrupescul faraon. Bucură-te piatră care ai adăpat pe însetații de viață. Bucură-te stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric. Bucură-te acoperământul lumii cel mai lat decât norul. Bucură-te hrană și cupă cu mană. Bucură-te slujitoarea despătării celei sfinte. Bucură-te pământul.

arătându-se făcătorul nouă celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi văzând minunea să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te cu luna înfrânării, bucură-te ceea ce ai luminat chipul învierii, bucură-te ceea ce ai arătat viața îngerească, bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii, bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc, bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți, bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți, bucură-te împlânzirea judecătorului celui drept, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor goi de îndrăzneală,

Cum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorârea a fost iară nu mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel prea mărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea,

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună.

Mult vorbitorii vedem născătoare de Dumnezeu că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduierii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți. Bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme. Bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor. Bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor. Bucură-te ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței. Bucură-te ceea ce pe mulți ai iluminat la minte. Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască. Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți.

Zid ești Fecioarelor născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul Cerului și al Pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să cânte ție. Bucură-te, turnul Fecioriei, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înțeles, bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc, bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te,

curăției. Bucură-te că Mara anunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc,

Împărate Sfinte, de ți-am aduce cântări și psalmi la număr în tocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea milor.

de lumină arătată celor ce sunt în întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară, că aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toții călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmașii îngrozești ca un tunet, bucură-te că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe, bucură-te ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniței, bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului, bucură-te baie care speli conștiința, bucură-te cupă care dai gust bucuriei, bucură-te adierea mirosului celui bun al lui Hristos,

care ține toate cu mână a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, Sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului meu!

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască,

0: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
1: Iubiți frați și surori, cateheza mea are ca și subiect răbdarea. Și am zis că am ales acest subiect, răbdarea, pentru că în tot timpul acesta o virtute importantă ne stă la îndemână nouă creștinilor, ca să le putem depăși pe toate, și anume răbdarea. Răbdarea. Cei ce l-ați mai apucat, ca și mine, pe părintele Ilie Cleopa, de multe ori când ajungeam la dânsul, printre altele sublinia virtutea răbdării. Răbdare, răbdare, răbdare, și după ce ai terminat, încep de la început cu răbdarea. Cu răbdare. Acum, referitor la răbdare, câte lucruri frumoase nu găsim în Sfânta Scriptură. Voi pleca de la un verset scris de Sfântul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 5. E vorba de versetul 3 și următoarele două. Nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare, și răbdarea încercare, și încercarea nădejde, iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, cel dăruit nou. E un loc în care ni se vorbește de răbdare, răbdare, marea virtute a răbdării. Sfântul Iacov, în epistola sa, și el, vrând să ne învețe să fim răbdători, ne aduce aminte de dreptul Iov. Deci e vorba de cartea Sfântului Apostol Iacob, capitolul 5, versetele 10 și 11. Luați, fraților, pildă de suferință și de lungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdat. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzit lui de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Nu mă îndoiesc că frățiile voastre ați citit cartea lui Iov. Dar în acest context, când vorbim despre răbdare, câteva versete din capitolul 1 al cărții lui Iov le voi mai citi. Încep cu versetul 13. Într-o zi, când feciorii și fetele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor mai mare, a sosit un vestitor la Iov și a spus: boii erau la rătură și asinele pășteau pe lângă ei. Atunci sabeienii au năvălit asupra lor, au pus mâna pe vite și pe robi și au trecut prin ascucisul sabiei. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. N-a sfârșit vorba bine și altul a sosit și a spus: focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a ars oile tale și pe robii tăi i-a mistuit. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. N-a sfârșit bine vorba și altul a sosit și a spus: caldeii împărțiți în trei cete au năvălit peste cămilele tale și le-au ridicat și pe robii tăi au trecut prin ascușișul sabiei și am scăpat numai eu, singur, și am venit să-ți dau de veste. Nu sfârșise vorba bine și altul a sosit și a spus: feciorii tăi și fetele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor mai mare. Și iată că un vânt puternic s-a stârnit dinspre pustiu și a izbit în cele patru corțuri ale casei și casa s-a prăbușit peste tineri și ei au murit. Și am scăpat numai eu singur și am venit să-ți dau de veste. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat veșmântul, s-a ras pe cap și căzând la pământ s-a închinat și a rostit: gol am ieșit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și întru toate acestea, Iov n-a păcătuit și n-a rostit niciun cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu. Și știm cum se termină cartea lui Iov. Până la urmă, Dumnezeu i-a dat din nou copii. Dumnezeu i-a dat din nou bogății. Dumnezeu l-a ridicat din pământ. L-a întărit, l-a mângâiat și l-a binecuvântat. Înțelegeți care este tâlcul cărții lui Iov pentru noi? Am zis că în toată această perioadă și poate și pe mai departe, virtutea răbdării a fost una pe care am exersat-o. Și atunci când vorbeam, și mai repet o dată, despre cele șapte trepte ale despătimirii până la unirea cu Hristos, pentru că spune Sfântul Pavel în Epistola către Galateni, în capitolul 2, versetul 20, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci, în acest urcuș de care vorbește Sfântul Pavel, Sfântul Maxim Mărturisitorul a detaliat șapte trepte și una dintre ele este chiar răbdarea. Sfântul Maxim Mărturisitorul zice așa: cel ce crede în Domnul se teme de chinuri. Cel ce se teme de chinuri se înfrânează de la patim. Cel ce se înfrânează de la patim rabdă năcazurile. Cel ce rabdă năcazurile va avea nădejde în Dumnezeu, iar nădejdea în Dumnezeu desface mintea de toată împătimirea după ce le pământești. În sfârșit, mintea desfăcută de acestea va avea iubirea către Dumnezeu. Se punctează aici cele șapte trepte din starea ticăloasă, păcătoasă în care ne aflăm până la unirea cu Domnul Hristos. Le menționez doar. Treptele ar fi următoarele: credința în Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu are frică sfântă de Dumnezeu, deci a doua treaptă, frică de Dumnezeu, dându-ne seama că suntem păcătoși și avem frică de Dumnezeu, ce facem? Călcăm pe a treia treaptă, care este pocăința. Facem și o bună spovedanie. A patra treaptă este înfrânarea. După ce ne-am căit de relele pe care le-am comis, n-ar trebui să ne mai bălăcim în aceleași patimi, să ne înfrânăm de la rele. Că zice Sfântul Petru în epistola sa a doua, că cel ce bătătorește aceeași cale a păcatelor, este asemenea cu porcul care a fost spălat și din nou se tăvălește în baltă. A cincea treaptă este răbdarea. Nu s-a pomenit vreodată să fie un om care a dorit să progreseze din punct de vedere spiritual, să n-aibă încercări. Încercări venite de la firea sa slabă, încercări venite de la lume și încercări venite de dreptul de la diavolul. Și în tot acest foc al încercărilor trebuie să aibă răbdare. Dar nu răbdăm prostește, ci răbdăm pentru că la orizontul vieții noastre se naște nădejdea. Nădăjduim în Domnul Hristos. Și a șaptea treaptă este chiar unirea cu Hristos, nepătimirea și unirea cu Hristos. Iată, iubiți frați și surori, am stăruit asupra acestei virtuți, răbdarea, și de care de fapt avem nevoie chiar și pe mai departe. Să ne ajute Dumnezeu ca la orizontul vieții noastre să vedem mângâierea pe care ne-o va da-o și ne-o dă Domnul nostru Iisus Hristos.

acum. Vă voi citi și o poezioară din mediul monahal care subliniază cât de importantă este răbdarea și smerenia. Și acum această poezie care mie mi-e tare dragă, răbdare și smerenie. La sfârșitul poeziei chiar vom vedea care e valoarea răbdării. Într-o zi de iarnă rece, zi de îngheț, de pâclă deasă, coborau Ava și fiul din pustie înspre casă. Gânduri sfinte, doruri multe, le înălța în mers avântul și luați de înflăcărare, nici nu mai vedeau pământul. Când Ava încetă pasul și voios așa grăbește, frate dragă, să dea Domnul cum frăția noastră crește, pildă vie de virtute pretutindenea să fie. Însă asta ține minte, nu-i de plină bucurie. Merg cât merg și zice iarăși, dacă frații cu putere și cu nume mare în lume ar da orbilor vedere și sărmanilor muți fratele ar îngădui vorbirea și-ar scăpa pe veci de diavoli toată omenirea. Morții chiar de 4 zile de-ar ajunge să-i învie, să știi, frate, că aceasta nu-i de plină bucurie. Câțiva pași iar îl cheamă, frate dragă, frate ascultă, dacă frații noștri simpli ar avea știință multă, ar grăi în limbi străine și cu har ca și profeții, ar citi în minți, în inimi, toate tainele vieții. Blânda Domnului oiță, tu să știi și tot să știe că în toate aceste daruri nu-i de plină bucurie. Și pornesc pe drum, dar iarăși tot Ava vrea să-i vorbească și îi zice, frate dragă, dacă limba îngerească ar vorbi-o în viață frații și-ar cunoaște toată calea stelelor strălucitoare, taina ce-o îngroapă valea. Oameni, animale, plante, să cunoască, să descrie. Nici în asta, frate dragă, nu-i de plină bucurie. Merg puțin și iar să aude glasul dulce lui părinte. Frate dragă, dacă frații cu potop de vorbe sfinte ar încreștina tot omul, oricât de păgân să fie, nici în asta, frățioare, nu-i de plină bucurie. Mult vorbind așa pe cale, tot cu mare însuflețire, pe Ava învățăcelul îl întreabă cu uimire. Spune-mi deci, Părinte Sfinte, unde poate atunci să fie? Cum aflăm aici pe lume noi de plină bucurie? Ava grabnic îi răspunde. Dacă noi acasă, frate, am ajunge rupt de foame, înghețați de frig și ambate, să ni se deschidă poarta, iar portarul în toane bune ne-ar lua de hoți și vorbe de bajocură ne-ar spune, și afară înger pe noapte ne-ar lăsa fără păsare, iar noi fără să ne plângem blânzi și pașnici cu răbdare, le-am primit ca meritate pentru sfânta veșnicie. Frate dragă, asta înseamnă o deplină bucurie. Dacă noi, constrânși de noapte, am tot bate mai cu silă și portarului mai dulce, ne-am rugat să-i fie milă,
în lavră să ne primească. El de ciudă foc și pară, cu o prăjină noduroasă a ieșit la noi afară și trântindu-ne în zăpadă, ne-ar lovi ca scos din fire, iar apoi zdrobiți departe ne-ar goni de mănăstire și noi blânzi ca miei frate, toate le-am răbda în tăcere, amintindu-ne de cruce, cum și Domnul nostru cere, crede-mă, aceasta, frate, e de plină bucurie. Că sunt multe doruri sfinte, însă nu toți vor să știe că între toate a te învinge, a te umili în răbdare, din iubire către Domnul, este darul cel mai mare.

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Mesaj de interes public.
3: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
4: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
5: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
4: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
5: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
4: Școala primară Sfântul Stelian.
5: Educație în credință,
4: responsabilitate și performanță.
6: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Cu toții suntem conștienți de faptul că rugăciunea este îndatorirea cea dintâi și cea mai proprie a bisericii. Sigur, biserica în misiunea ei în lume are multe îndatoriri și face multe lucruri, dar dintre toate acestea, cea mai importantă misiune a ei este aceea de a mijloci mântuirea lumii. Și acest lucru, această activitate de mijlocire a bisericii se realizează și prin rugăciune. De aceea, încă de la începuturile creștinismului, cei care au fost botezați în numele Domnului nostru Iisus Hristos stăruiau în învățătura apostolilor și în comuniunea fraternă, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Așa citim în Cartea Faptelor Apostolilor, unde ni se dă în capitolul 2 această mărturie despre modul în care viața bisericii primare, bisericii apostolice, se desfășura. Tot în Faptele Apostolilor ni se dau alte numeroase mărturii despre primii creștini care practicau rugăciunea împreună. Bineînțeles, fiecare credincios practica și rugăciunea particulară, dar și rugăciunea comunitară. Rugăciunea particulară potrivit învățăturii Mântuitorului Hristos, ca toți, fiecare dintre noi, să ne retragem în cămara cea lăuntrică a inimii noastre și acolo, în cămara noastră, în singurătatea cămării noastre, să ne întâlnim cu Părintele Ceresc, și Părintele Ceresc, care stă ascuns, ne va răsplăti nouă la arătare. Dar în același timp, tot potrivit învățăturii Mântuitorului Hristos, acolo unde doi sau trei se adună în numele meu, sunt și eu împreună cu ei, credincioșii, creștinii din toate timpurile practicau și rugăciunea în comun. Sigur, ulterior s-au fixat anumite momente speciale din timpul unei zile pentru rugăciune și astfel s-a dezvoltat ceea ce numim noi astăzi, sigur în termeni tehnici, în liturgică, oficiul divin zilnic sau liturgia orelor, nu? E vorba despre liturgia timpului sau laudele bisericești. Rugăciunea bisericii, desigur, în toate formele ei, dar mai ales în ceea ce numim noi oficiul liturgic zilnic, își are temeiul în primul rând în rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos, în rugăciunea capului ei, care în calitatea sa de mare arhiereu, mare preot sau arhiereu al mântuirii noastre, se află permanent în rugăciune față de Tatăl. Stă față în față cu părintele său și înalță neîncetată rugăciune. Într-o carte foarte frumoasă, despre care v-am mai spus și de altă dată în cadrul acestor întâlniri, cadrul acestor emisiuni, scrisă de părintele Boris Bobrinskoi, un mare teolog, gânditor și preot în același timp, deci sacerdot rus din Occident, dânsul a viețuit la Paris, acum câțiva ani a trecut în veșnicie, a reflectat asupra tainei Preasfintei Treimi. Cartea așa se numește, Taina Preasfintei Treimi, și în această carte sunt pasaje în care, desigur, vorbește părintele Boris Bobrinskoi și despre rugăciunea Mântuitorului Hristos către Tatăl. Într-un pasaj zice astfel: Iisus era în rugăciune, căci duhul rugăciunii care purcede de la Tatăl odihnea peste el și se urca la Tatăl într-o neîncetată suspinare, Ava Părinte, într-o alternanță nesfârșită de dragoste și de unitate. Niciun atom, Nici o clipă din viața pământească a lui Iisus nu putea fi exterior acestei rugăciuni a Duhului și întru Duhul. Acestei flăcări a Duhului care îl aprinde pe de-a întregul, într-o mișcare nesfârșită și într-o odihnă deplină de a fi către Tatăl. Așadar, nu putem închipui niciun minut, nici o clipă din viața pământească a Mântuitorului Hristos în care să nu fie într-o stare de rugăciune, de dăruire totală în rugăciune către Părintele Ceresc și, desigur, această rugăciune se realizează așa cum pe bună dreptate afirmă Părintele Boris Bobrinskoi, sigur fundamentându-se pe mărturiile Sfintei Scripturi, se realiza în Duhul Sfânt. Rugăciunea lui Iisus, continuă Părintele Boris, este o rugăciune permanentă, în care întreaga ființă a Mântuitorului este definită într-o relație existențială cu Tatăl, întru Duhul. Întru Duhul este El îndreptat mereu și în întregime către Tatăl. Duhul Sfânt este astfel mediul, locul schimbului de negreit al cuvintelor treimice, veșnice. Tu ești Fiul meu cel iubit, nu rostit de către Tatăl Ceresc, și Ava Părinte, cuvânt rostit de către Mântuitorul Hristos. Așadar, Duhul Sfânt este mediul acestui schimb de cuvinte de iubire, de paternitate și de filiație. Este important de reținut acest lucru. Și noi știm din Sfânta Scriptură, din Evanghelia de la Ioan, că închinarea este în Duh și în adevăr. Lucrul acesta îl știm din convorbirea pe care Mântuitorul Hristos o are cu femeia samarineancă. Cu alte cuvinte, mediul rugăciunii, mediul în care întreaga închinare, întregul cult al bisericii urma să se realizeze cultului noului legământ, este în Duhul Sfânt. Sfintele Evanghelii îl surprind pe Mântuitorul Hristos în momentele sale de rugăciune către Tatăl. Rugăciunea permanentă și totală a lui Iisus are momente culminante. Bună oară la botezul său, în apele Iordanului, coborându-se în apele Iordanului ca să primească botezul, Sfânta Evanghelie de la Luca ne spune că în timp ce se ruga, cerurile s-au deschis și Duhul ca un porumbel s-a pogorât asupra lui și s-a auzit glasul Tatălui din ceruri. De asemenea, Mântuitorul Hristos s-a rugat înainte de a-i chema pe sfinții săi apostoli. El însuși este cel care i-a învățat pe ucenicii săi și prin ei pe noi toți ca să ne rugăm. De asemenea, pe muntele Taborului, în timp ce se ruga, s-a schimbat la față înaintea celor trei ucenici. S-a rugat apoi și în fața mormântului lui Lazar, înainte de a-l învia pe cel mort de 4 zile. De asemenea, în noaptea pătimirilor sale, înainte de a se despărți de ucenicii săi, Mântuitorul Hristos a rostit o rugăciune pentru ei și pentru întreaga lume, rugăciune care este numită rugăciune sacerdotală sau arhierească. Apoi s-a rugat în grădina Ghețimani cu sudor de sânge. De asemenea s-a rugat pentru răstignitorii săi în timp ce era pironit pe cruce. Deci iată momente culminante ale rugăciunii permanente în care se afla Mântuitorul Hristos față de Tatăl. Iisus este întreg rugăciune, rugăciune către Tatăl, rugăciune de mijlocire, de cerere, de mulțumire. De fapt, rugăciunea îi definește întreaga existență. Rugăciunea îi însuflețește slujirea sa mesianică și moartea sa pascală, căci el, ne spune Epistola către Evrei, în zilele viețuirii sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și lacrimi către cel care putea să-l

porunca încredințată de sigur ucenicilor din toate timpurile și bisericii sale. Pe această poruncă a Mântuitorului Hristos privegheați și vă rugați, citim în Evanghelia după Matei în capitolul 26, Sfântul Apostol Pavel, în întâia sa epistolă către tesaloniceni, va da îndemnul, rugați-vă neîncetat. De aceea biserica, în calitatea sa de trup mistic al lui Hristos, participă și se unește în Duhul Sfânt cu rugăciunea eternă a capului ei. Biserica este în rugăciune, în unitate cu capul. De aceea fericitul Augustin, în tâlcuire la un psalm, zice că rugăciunea bisericii este în unitate cu capul, că atunci când se roagă biserica, se roagă împreună cu capul său, adică se roagă Hristosul total, Christus totus, caput et corpus. Duhul Sfânt este cel care, desigur, activează această rugăciune, dă viață, activează și impulsionează rugăciunea bisericii. Și acest lucru știm din Epistola către Romani și din Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel. Iată ce citim în Epistola către Romani în capitolul 8, că Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre și intervine pentru noi cu suspine negrăite. Deci iată, Duhul Sfânt este cel care intervine, cel care se roagă. Și în același timp am zis în Galateni, în Epistola către Galateni, în capitolul 4, zice tot Sfântul Pavel, și pentru că sunteți fii ai lui Dumnezeu, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său, adică pe Duhul lui Iisus Hristos în inimile noastre, care strigă Ava Părinte. Deci faptul că noi îl numim în rugăciune pe Dumnezeul Ceresc Părinte, Tată al nostru, îl invocăm, îl rugăm, îl cerem, lucrul acesta se realizează pentru că Duhul Sfânt este trimis în inimile noastre și El în inimile noastre, în inimile fiecăruia, dar și în comunitatea noastră, în biserica noastră, activează rugăciunea către Tatăl, rugăciunea bisericii. Exemplul și porunca Domnului și a Sfinților Apostoli de a ne ruga mereu și cu stăruință, țin de însă și esența intimă a bisericii, înțeleasă ca o comunitate. Acolo unde doi sau trei, nu zice Domnul Hristos, sunt adunați în numele meu, adică se roagă în numele Lui către Tatăl, acolo sunt și eu cu ei împreună. De aceea, rugăciunea bisericii are în primul rând un caracter comunitar. Chiar și atunci când noi ne facem rugăciunile particulare, lucrul acesta trebuie să ne fie mereu în conștiință, că nu suntem singuri. Când ne rugăm în singurătatea cămării noastre, sunt împreună cu noi în rugăciune ceata sfinților, în fruntea cărora se află, desigur, Născătoarea de Dumnezeu, înainte mergătorul Domnului, sfinții apostoli, sfinții proroși, sfinții mucenici, sfinții cuvioși și toți sfinții lui Dumnezeu, sfinții îngeri, bineînțeles, îngerul păzitor, deci împreună cu noi ei se roagă, noi ne alăturăm corului de rugăciune neîncetată a sfinților lui Dumnezeu atunci când ne rugăm. Am zis deopotrivă în rugăciunile noastre particulare sau comunitare. Duhul Sfânt face ca noi să nu fim singuri în rugăciune. Noi ne alăturăm în Duhul Sfânt rugăciunii întregii biserici. În Faptele Sfinților Apostoli, când este vorba pentru prima dată despre comunitatea credincioșilor, ea ne apare adunată în actul rugăciunii. Zice Cartea Faptelor Apostolilor, chiar în primul capitol, în versetul 14, toți aceștia, adică ucenicii, într-un cuget stăruiau în rugăciune, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Hristos încuraja prin îndemnul, trebuie a se ruga întotdeauna și a nu pierde nădejdea. Și de aceea biserica nu încetează a înălța rugăciuni,
și a îndemna

0: spre rugăciune pe fiii săi. Iată cum ne îndeamnă epistola către evrei în sensul acesta, prin Iisus Hristos să-i oferim lui Dumnezeu mereu jertfe de laudă. Așadar, rugăciunea este jertfa noastră, jertfa laudei noastre. Această poruncă o împlinește biserica, desigur, nu numai atunci când celebrează dumnezeiască euharistie, ci și în rugăciunea zilnică a ei, adică în oficiul liturgic zilnic sau în laudele bisericești. Cu alte cuvinte, laudele bisericești nu sunt altceva decât prinosul de rugăciune, de slăvire, de laudă și de mulțumire pe care biserica o aduce zilnic lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt. Laudele bisericești se pot considera respirația bisericii sau bătăile, pulsurile inimii ei. Am zis că rugăciunea, de fapt, lauda adusă lui Dumnezeu prin rugăciune, este cea mai proprie slujire a bisericii în lume. De aceea și scopul oficiului liturgic sau a liturgiei orelor este sfințirea zilei sau sfințirea timpului, sfințirea momentelor principale din zi. Și de aceea săvârșirea lor este legată de anumite momente prescrise din zi și din noapte. De asemenea, scopul oficiului liturgic sau al laudelor bisericești este de a aduce laudă și slăvire lui Dumnezeu. Astfel, oficiul este expresia rugăciunii de doxologie, de slăvire și de mulțumire. Laudele bisericești sunt următoarele. Începem cu vecernia, apoi pavecernița, miezonoptica, utrenia și ceasul întâi, ceasul al treilea, ceasul al șaselea și ceasul al nouălea. Acestea sunt cele șapte laude bisericești. Potrivit tradiției iudaice, începem cu vecernia, pentru că am moștenit acest obicei ca ziua liturgică să înceapă de cu seară, cu seara precedentă, potrivit și învățăturii din Sfânta Scriptură, din Cartea Facerii, unde ni se spune, după fiecare secvență a creierii lumii, că a fost seară și a fost dimineață. Adică, dinspre întuneric spre lumină se orientează întreaga făptură, întreaga creație, și de aceea și biserica, din întuneric spre lumină, și această lumină se arată, se revelează în mod deplin în dumnezeiasca liturghie. Noi începem ziua liturgică cu vecernia, adică cu slujba de seară, cu întunericul, cu noaptea, dar întreaga zi se va împlini în dumnezeiasca euharistie, în celebrarea misterului pascal, al morții și învierii Mântuitorului Hristos, și de aceea la sfârșitul fiecărei dumnezeiești liturghii cântăm "Am văzut lumina cea adevărată". Numărul de șapte laude sunt aplicate, desigur, la darurile Duhului Sfânt. Este un număr simbolic. În tradiția creștină există, în decursul timpului, mai multe sau mai puține laude. Acest număr, am zis, este aplicat celor șapte daruri ale Duhului Sfânt, care, desigur, se roagă întru noi. El este, de fapt, orantul prin excelență, care se roagă pentru noi cu suspinuri negrăite și strigă în inimile noastre: Ava, Părinte! În acest sens, Sfântul Simeon al Tesalonicului, care face o tâlcuire liturgică la cele șapte laude, spune că vremurile orânduite și rugăciunile sunt în număr de șapte, după numărul darurilor Duhului Sfânt, întrucât și sfintele rugăciuni sunt prin Duhul Sfânt. De altfel, și în Cartea Psalmilor citim: de șapte ori în zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. În Psalmul 118, versetul 164. Desigur, există temeiuri în Sfânta Scriptură pentru momentele în care trebuie să îl lăudăm în timpul unei zile pe Dumnezeu. Laudele au un sens simbolic, ca număr, cele șapte laude. Ele celebrează zilnic momentele esențiale ale economiei mântuirii, care au în centru misterul pascal. De asemenea, cele 7 laude corespund unei nevoi sufletești a credincioșilor. Iată care este sensul laudelor pe care le avem noi astăzi în tradiția liturgică și care sunt cuprinse în cartea numită Ceaslov. Mai întâi, vecernia. Vecernia este slujba prin care creștinul și biserica mulțumește lui Dumnezeu pentru ziua care a trecut. În același timp ne aduce aminte de răstignirea, de moartea pe cruce și de punerea în mormânt a Domnului. Urmează apoi pavecernița sau dupăcinariul, care este rugăciunea de la începutul nopții, care încheie ziua și care se face de obicei înainte de culcare. Ne rugăm cu această rugăciune pentru ca gândul la moarte și la judecată să ne fie prezentă în minte și în inimă toată noaptea. De asemenea, în cadrul acestei rugăciuni de seară, se recomandă să facem cercetarea conștiinței noastre și să ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru iertarea păcatelor noastre. Acest moment de rugăciune ne aduce aminte de pogorârea de pe cruce a Mântuitorului Hristos. Urmează apoi mezonoptica, care este expresie a nevoinței în priveghere. Ne aducem aminte de rugăciunea celor 10 fecioare, a fecioarelor înțelepte care, stând în priveghere, și-au împodobit candelele în așteptarea mirelui. De asemenea, ne aduce aminte de rugăciunea pe care Domnul Hristos, în timpul nopții, l-a făcut în grădina Ghețimani, rugăciunea totală care cuprinde întreaga creație. Urmează apoi utrenia, care e rugăciunea de laudă, de dimineață, și care se săvârșește la revărsatul zorilor, ne aduce aminte de învierea Domnului și de judecata de apoi. Apoi rugăciunea ceasului întâi, care ne aduce aminte de momentul când Domnul Hristos a fost prins în grădina Ghețimani, dus și judecat de arhierei Ana și Caiafa în fața Sinedriului și dus apoi în fața lui Pilat. Rugăciunea de la ceasul al treilea ne aduce aminte de momentul pogorârii Duhului Sfânt asupra ucenicilor în ziua cincizecimii. Rugăciunea ceasului al șaselea ne aduce aminte de răstignirea Domnului, iar rugăciunea ceasului al nouălea de moartea pe crucea sa. Ceasurile au și un caracter trinitar, pentru că în general ele astăzi nu se mai săvârșesc la 7 momente din zi, ci sunt grupate 3 în 3 cicluri, deci câte 3 ceasuri de rugăciune în 3 cicluri. Primul ciclu, dacă luăm începând cu ciclul de seară, ar fi rugăciunea ceasului al nouălea, vecernia și pavecernița. Aceste 3 slujbe formează primul ciclu de rugăciune, rugăciunile de seară. Rugăciunile de noapte și de dimineață ar fi al doilea ciclu, miezonoptica, utrenia și ceasul întâi, iar rugăciunile din timpul zilei ar fi rugăciunea ceasului al treilea, ceasul al șaselea și rugăciunea obedniței sau prânzada sau sfânta liturghie. Cele 7 laude se pot citi și în lipsa preotului și lucrul acesta tare aș dori să le reținem, chiar în afară din biserică, adică nu e obligatoriu să fim în sfânta biserică, se pot citi de către fiecare creștin în parte și acasă și de către călugări, bineînțeles, în chilia lor. De altfel, aceste laude așa s-au și format. Doar 2 dintre ele, vecernia și utrenia, erau oficiate la începuturi în comunitatea creștină. Celelalte erau săvârșite în particular. Ceaslovul care cuprinde aceste rugăciuni, cele 7 laude, este cartea de căpătâi al fiecărui creștin ortodox. Nu ar trebui să existe nicio casă de creștini unde să nu existe ceaslovul alături de Sfânta Scriptură, de psaltire. Participarea zilnică la cele 3 slujbe constituie, potrivit Sfântului Simeon al Tesalonicului, datoria liturgică a fiecărui credincios. Zice dânsul că orice credincios este dator să asculte negreșit aceste slujbe, vecernia, utrenia și liturghia, iar pentru celelalte să se îngrijească pe cât îi va sta în putință. Așadar, cu acest gând, cu acest sfat al Sfântului Simeon al Tesalonicului, doresc să-și închei întâlnirea noastră de astăzi. Ar fi bine să ne străduim cât ne stăm putință să participăm, măcar la aceste trei sfinte slujbe zilnic, vecernie, utrenie și dumnezeiasca liturghie, iar cât putem și acasă să citim din saltire, din ceaslov, câte un pic în fiecare zi, și astfel să activăm în noi mereu rugăciunea către Părintele Ceresc, pe care întotdeauna o facem prin Domnul nostru Iisus Hristos și în Duhul Sfânt. Pace și bucurie tuturor!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.